0: lisärahoitusta ja laajempaa poliittista tukea. Kongon viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo yli 6000. Tapauksista lähes 3000 on johtanut kuolemaan. Espanjassa on rekisteröity kesän aikana yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa. Määrä on korkein sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2015, kertoo Maan terveysinstituutti. Espanjaan on ennustettu yli 40 asteen lämpötiloja myös syyskuulle. Myös Belgiassa ja Britanniassa kesä on ollut mittaushistorian kuumin.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 3 ja sitten sillapäin sunnuntai.
2: Tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Mikä olisikaan parempi tapa käynnistää elokuun lopun täyden kuun sillanpään sunnuntai kuin Neil Youngin Harvest Moon? No, ei mikään. Olet siis sydämellisesti tervetullut ohjelman seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää. Yleensä hellin ajatusta, että tämä ohjelma ei yllytä minkäänlaiseen tekemiseen, eikä varsinkaan ponnisteluun. Mutta tänään meillä on pari hommaa. Meidän pitää hyvästellä mennyt kesä ja Dolly.

Taivas on vihreä ja ruoho sinistä, eikä meillä ole ikävä Dolly Partonia. Just. Grass is blue, lauloi hän. Ja onko hänestä lausuttu tällä viikolla jo kaikki mahdollinen? No, varmasti on ja aivan aiheesta. Joukosta kun ei poistunut vain uskomattoman hieno laulaja ja laulun tekijä, vaan myös vaurauttaan auliisti jakanut hyvän tekijä, jolle aivan erityisenä sydämen asiana oli varmistaa se, että mahdollisimman moni lapsi maailmassa oppii lukemaan. Ja myös se, että jokaisella on lupa olla juuri sellainen kuin haluaa ja näyttää juuri siltä kuin itse parhaimmaksi näkee. Tässä asiassa hän antautui itse alttiiksi muiden pilkalle ja ivalle, mutta ei lähtenyt sen takia muuttamaan itseään, ei milliäkään. Hän sanoi muun muassa, ettei loukkaantunut tyhmä blondivitseistä, koska tiesi, ettei ole tyhmä, eikä oikeasti edes blondi.

Se oli poiminta Dolly Partonin massiivisesta katalogista. Little Bird vuodelta 69. Ja muuten meidän ei tarvitse tyytyä Dolly Partonin pelkästään elämänsä aikana julkaistuun musaan. Hän on tämäkin asia hoitanut. 7 vuotta sitten ilmestyneessä Dolly Parton's America podcast-sarjassa, joka on muuten kuuntelemisen arvoinen, hän kertoi äänittäneensä albumin kaupalla musiikkia, jota tullaan julkaisemaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Kiitos siitä jo etukäteen ja kiitos kaikesta tähänastisesta. Ja muuten, jos tämän aamun Pekka Laineen Ihmemaa jäi kuuntelematta, Yle Areenasta löytyy Pekan hienot jäähyväiset Dollille. Seuraavaksi lausumme jäähyväiset ja kiitokset kesälle 26. Hyvin sä vedit.

Sillanpään sunnuntaissa laulettiin hyvästejä kesälle. Ensin John Prinein toimesta Summer's End oli hienon kappaleensa nimi. Ja hänen peränsä The Brothers Fourin legendaarinen Green Fields. Kesä laittaa omalta osaltaan pakettiin seuraavassa myös Jere Iässä.

Se oli kappale mielestäni aikanaan aivan liian vähälle huomiolle jääneeltä Jere Iäksen ensimmäiseltä soololevyltä vuodelta 2009. Minä ja Sandra Dee. Myös tämä seuraava laulu kertoo parivaljakosta, jonka tiet erkanevat. Ja se jos mikä jää kaduttamaan. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin ja Me and Bobby McGee. Tällä seuraavalla naisella löytyy useitakin yhtymäkohtia Janis Jopliniin. Ensinnäkin albumi Pearl, jolta tuo äsken kuultu Me and Bobby McGeekin löytyy, oli se sytyke, joka sai aikoinaan nuoren tytön päättämään, että rokki se on minunkin hommaa. Toiseksi hänellä oli kunnia esitellä Janis Joplin Rock and Roll Hall of Famein vuonna 1995. Ja ysärin lopulla oli jo sovittu, että hän esittää Joplinia elämänkerrallisessa elokuvassa, joka kuitenkin jäi lopulta tekemättä leffapomojen vetäydyttyä rahojensa kanssa. Hän on Melissa Etheridge.

Melissa Etheridge ja Come to my window. Aika usein kuulee väitettävän, että tämän kuulosta musaa ei enää tehtäisi. No sehän ei pidä paikkaansa ollenkaan. Sitä tehdään koko ajan ja paljon. Ja niin kuin silloin joskus ennenkin, osa siitä on hyvää ja pieni osa oikein todella hyvää. Sitä pitää vain osata etsiä oikeista paikoista. Vaikka nyt esimerkiksi kuuntelemalla Sillanpään sunnuntai.

Paaderosta lauloi ensi singlellään Jade Joyce, Cigarettes. Oikein mainiota, aivan uunituoretta rokkihommaa. Päihteet, ne kuuluvat myös tähän seuraavaan tarinaan, josta vastaa varsin yllättävä yhteistyökuvio.

Maustetytöt ja Ruotsin suosituimpiin rokkitähtiin lukeutuva Markus Krunegård ja virallisesti ensi perjantaina ilmestyvä yhteissingle Vaasan katu Forever. Mahtava esimerkki siitä, miten suomalainen molli ja ruotsalainen duuri pistetään samaan lasiin ja sekoitetaan. Maistuu kyllä. Ystävän apuun luotettiin siinä. Onko sitä ystävyyttä enää jäljellä? Sitä pohditaan seuraavaksi.

Can we still be friends? Ja Todd Rundgren. Hänen suurimmat hittinsä tuon edellä kuulun lisäksi esimerkiksi Hello It's Me ja I Saw the Light ovat kaukaa 70-luvulta, mutta ovat edelleen aivan käypää kamaa tuolla somemaailmassa, mitä erilaisimpien videopätkien taustalla. Oikeat asiat, nehän vain pysyviä paranee. Niin kuin siinä vanhassa mainoksessa joskus sanottiin. Can We Still Be Friends on vuodelta 78 ja saman vuoden satoa on myös tämä, jossa hoito-ohjeita ystävyys- ja muihin suhteisiin antaa Nicolette Larson.

0: Give a little, care a lot. Se oli hienosti sanottu. Give a little oli tämän Nicolette Larsonin kappaleen nimi. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämän jakson ja muutaman aikaisemmankin parin pääset halutessasi Yle Areenassa. Ja sinne on myös kirjattuna tänään soineet artistit ja kappaleet. Tänään on jätetty hyvästejä ja jätetään vielä yhdet tämän yhteisen tovimme päätteeksi. Mun on vaikea löytää tälle tarpeeksi ylentäviä ylisanoja, niin hieno tämä mielestäni on. Joten puheet sikseen ja ryhdytään kuuntelemaan. Tämä on Jonan lintu ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.
1: Jos lintu oisin, lentäisin ylitten kapisen kylän.

0: Näin kuultiin uusintana Sillanpään sunnuntai viime sunnuntailta ja kaikki nämä jaksot, nehän on totta kai kuultavissa vaikka heti uudestaan tuolla Yle Areenassa.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä on vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyy Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa sekä Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi jo aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Hänen mukaansa toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Suomen elintaso on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista jo vuosia. Jotta elintasokuilu saataisiin kurotuksi umpeen vuoteen 2051 mennessä, tulisi maamme talouden kasvaa keskimäärin 2–2,5% vuodessa seuraavan 25 vuoden ajan, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Hänen mukaansa tavoite on kova, eikä se toteudu odottamalla tai pienillä poliittisilla viilauksilla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on tänään julkaissut teos Suomi 2051. Se katsoo Suomea 25 vuotta eteenpäin. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 10–22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Kiitos Satu, Maria, Niikko. Näistä kello 4 uutisista ja kello on 4:02 tässä vaiheessa. Tätä keskiviikon varhaista aamua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hanna Katajarahko on äänessä täällä Radio Suomen varhaisaamussa tämän seuraavan 2 tunnin ajan. Erittäin hyvää huomenta, varhaista sellaista, kaikille teille, jotka tähän aikaan radion äärellä siellä jo olette. No vaikka me tässä nyt päivää laitetaan käyntiin ja kovasti varhaista aamua eletään, niin Hector hän jo kurkkailee vähän tuonne illan suuntaan. Tämä kaunis laulu on nimeltään Yhtenä iltana.

0: Hector yhtenä iltana.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
3: Suvuissa kulkee monesti sukupolvelta toiselle erilaisia asioita. Siellä voi kulkea jotain tarinoita, kenties liittyen suvun edesmenneisiin henkilöihin. Siellä voi kulkea vaikka joku vitsi, jota on kerrottu kaikille, hauska sattuma. Se voi liittyä vaikka johonkin paikkaan, missä suku aina kokoontuu. Mutta suvuissa voi liikkua tai siirtyä sukupuolelta toiselle myös surua tai tämmöistä melankoliaa. Se voi näkyä vaikka tosiaan selittämättömänä melankoliana, vaikeutena puhua tunteista tai jatkuvana varauksena tai varautuneisuutena toisia ja varsinkin vieraampia ihmisiä kohtaan tai turvattomuuden tunteena. No tämmöinen voi olla myös ihan mahdollista katkaista, kulkeeko sinun suvussasi jotakin tällaisia tarinoita, hauskoja tai surullisempiakin. Honey Bee and T-Bones seuraavana vuoroon. Tämä oli myös musiikki-illassa maanantaina vieraana ja Areenastahan tuo on uudelleen kuunneltavissa. Mutta kappale, joka kuullaan, on nyt Vanha suru.

Honey Bee and T-Bones, vanha suru. Hanna täällä, kuka siellä kuulolla, kello on 13 minuuttia yli aamu 4. Keskiviikkoa, toinen päivä syyskuuta. Polkastaan käyntiin. Osa teistä on siellä ollut Radio Suomen matkassa ja kuulolla läpi koko yön. Jatketaan tästä. Minä siis kello 6 saakka täällä studiossa ja sitten Pirkkalainen ja Ylönen nappaavat vetovastuun sitten 6 eteenpäin tuttuun tyyliinsä. Tänään nimipäivä sankareina Sinikka, Sini ja Justus. Oikein hyvää nimipäivää teille. Ja tuo meidän WhatsApp-linja. Numerohan on tuttu 0401455666. Siihen voi laittaa aamun tunnelmia tai yön tunnelmia, jos olet hereillä ollut siellä läpi koko yön tai nyt tähän hetkeen heräilemässä tähän uuteen päivään, syyskuun toiseen päivään. Niin laita viestiä tulemaan 0401455666. Nyt otetaan vuoron Vesala ja Tekila.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minkälainen matkailija olet ja varsinkin hotellissa oleilija? Tuolta Ilta-Sanomien sivuilta silmääni pompsahti tuossa semmoinen juttu, jossa käsitellään sitä, miten hotellihuone kannattaa siivoojien näkövinkkelistä pois lähtiessä jättää ja mitä siellä kannattaa tai varsinkaan ei kannata tehdä. No hotellihan tai hotellihuonehan on loman ajan se oma tukikohta, jossa sitten olonsa toivottavasti tuntee leppoisaksi ja mukavaksi. Ja sitten kun se lähdön hetki koittaa, niin haluatko jättää huoneen aina siistiin, mahdollisimman siistiin kuntoon vai ajatteletko, että mitäpä tuon väliä? Siivoojat ovat sitä varten, että paikat pistävät sitten taas jälleen kondikseen ja kuntoon. No täällä matkailualan ammattilainen Maria Siivonen kertoo erityisen asian, jota ei itse tekisi hotellihuoneessa. Hän ei nimittäin keittäisi huoneessa teetä tai kahvia veden tai kahvinkeittimen avulla. No tässä herää heti kysymys, että no minkä ihmeen takia, koska itse kuulun näihin, jotka yleensä siellä sitten lämmintä vettä ja hunajaa monesti nautin tai teetä. Tai sitten keitän sitä kahvia, siis veden keitintä käytän, jos hotellissa olen ja sellainen sieltä löytyy, niin olen ruukannut näin toimia. No täällä Siivonen kertoo, että ulkomaalaiset turistit ovat Lapissakin pesseet huoneissaan alusvaatteita ja sukkiaan näissä vedenkeittimissä. Ja keittimet on aika vaikea sitten desinfioida. Ja eihän nämä hotellisiivoojat voi tietenkään mitenkään tietää varmaksi, että mihin näitä koneita on käytetty. No, nyt en sitten enää voi juoda. Minä en kenenkään sukkamehuja halua omaan teeheni tai kahviini ekstra mauksi. Että kiitos tästä tiedosta. Onhan tämä tämmöinen tarina kulkenut, olen tämän kuullut ennenkin, mutta en haluaisi siihen uskoa, että kukaan nyt likaisia sukkiaan tai alusvaatteitaan vedenkeittimessä keittelee. Mutta jos näin on, niin ei kai sille mitään mahda. No sitten entäpä sängyn petaaminen? Tai kun jätät sen hotellihuoneen taaksesi, niin teetkö vielä lopputulemana sen, että petaat sen sängyn vai nappaatko vaikka kenties lakanat jo valmiiksi pois? No näin jotkut toimii, että ottaa, koska hotellisiivoilla on valtava kiire, heillä on hyvin tiukka aikataulu, niin osa tykkää napata lakanatkin lähteissään jo pois, että ei tarvii niitä sitten ottaa. Mutta täällä sanotaan, että sängyt kannattaa tai niin kannattaisi jättää hotelleissa siivoojille mahdollisimman sotkusena. Et kun ne lakanat joka tapauksessa lähtee pois, niin ei niitä tarvii alkaa sitten lopussa enää petaamaan. Et tästä tämmöisestä mahdollisimman sotkuisesta pedistä, niin ne saattaa olla vain ja ainoastaan helpompi siivoojan sitten napata lakanat veke kuin, että ne on oikein nätisti sinne laitettu. No, Täystyö Oy:n yrittäjä Sanna Oinonen sitten puolestaan sanoo näistä lutikoista ja muista inhottavista asioista, joita joissain hotelleissa saattaa olla, niin nehän elää sängyn jaloissa ja petivaatteiden saumoissa ja kangaspinnoissa. Ja hän kertoo, että aina tarkastaa majoittuessaan majapaikan sängyn, oli majoitus sitten Suomessa tai ulkomailla, siis Täystyö Oy-yrittäjä Sanna Oinonen. Sängyn tsekkaamisessa ei mene kuin 5 minuuttia ja sen jälkeen voi olla sitten turvallisin mielin. Ja yksi asia, minkä hän sanoo täällä, niin matkalaukku ja sen sijoittaminen, niin se pitäisi sijoittaa noin 1,5 metrin päähän sängystä tai sohvasta. Nämä lutikat ei liiku kauhean kauas alueesta, jossa niillä on ruokaa tarjolla säännöllisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että sohvan ja sängyn ympärillä on ne suurimmat riskit. Eli tämä me tiedetään. Matkalaukku mahdollisimman kauas sohvasta ja sängystä ja ei keitellä vedenkeittimellä. Minä kyllä haluan uskoa, että ne vedenkeittimet on ihan käyttiksiä monissa hotelleissa, mutta tämmöinen paketti tällä kertaa osui täältä silmiin. Mitähän mietteitä tästä? Vieläkö vedenkeitintä meinaa tämän jälkeen käyttää? Kiss or Sisters, I don't feel like dancing. No, minusta ei oikein tunnu siltä, että keittäisin sitä teet.

Näin, Skis or Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Sitten kuunnellaan Arttu Viskari ja tämä kappale julkaistiin tasan 10 vuotta sitten, toinen päivä syyskuuta vuonna 2016 ja kappale nimeltään Kuningaslohi.

0: viskari ja kuningaslohi.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelun kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: 4.32 on kello tässä keskiviikko aamussa. Hanna Katajarahko täällä ja kuulemma pilasin jonkun aamukahvihetken, kun kerroin tästä Ilta-Sanomien artikkelista, jossa kerrottiin tästä, mihin kaikkeen vedenkeitintä on hotellihuoneessa käytetty. Syvät pahoitteluni, en osannut tämmöisellä, mikä tämä nyt on, tämä ajatus, millä pystyy, no sanat ovat hukassa tähän aikaan, pahoittelut myös siitä, mutta en tunnistanut merkkejä, että siellä tosiaan aamukahvia joku juo. Ja kiitos viestistä. Pyysin kertomaan tämmöisen tarinan talkkariajoilta liittyen hotellihuoneen vedenkeittimiin ja kuulija tämän myös lähetti, mutta entiselle talonmiehelle tosiaan kiitos tästä tositarinasta, mutta en rohkene tätä, kyllä saattaa mennä monilla ihan koko päivä pilalle, jos tämän viestin ääneen luen. Jätetään se siis niin sanotusti ilmaan tämä tarina. Päiväkirja, Knipin kappale soimaan seuraavana. Tämä on uudempaa musiikkia Knipiltä.

Niin, mitä sinne päiväkirjaan nyt sitten kirjoittaa, kun ei mitään tapahtunut? Te, jotka päiväkirjaa pidätte, niin varmaan osaatte tähän sanoa, koska kyllähän tämä elämä nyt ylipäätään on sellaista, että ei nyt joka päivä ihan hirveästi tapahdukaan. Ja oma edesmennyt pappani piti päiväkirjaa ja joka päivä hän kirjoitti sinne päiväkirjoihinsa pitkiäkin pätkiä, vaikka kyllä tasan tiedän, että ei niihin päiviin nyt ihan valtavasti suuria tapahtumia aina osunut, mutta sinne kirjattiin lämpötilat, ylipäätään sää, ketä oli tavattu ja varmaan muutenkin semmoista yleistä fiilistä. Pitäisi varmaan opetella pitämään päiväkirjaa tämmöisessä puhelinajassa, kun valokuvat

kaikki jää vaan tuonne puhelimen kätköihin, niin se päiväkirja voisi olla semmoinen, josta jää jotain pysyvää. En mä tiedä, kiinnostaako niitä sitten kenenkään joskus tulevaisuudessa lueskella. Tuskinpa vaan, mutta voisihan sitä kokeilla, josko vaikka innostuisi päiväkirjaa kirjoittelemaan. On niin helppoa olla onnellinen. No, se on ihana tunne olla onnellinen. Olavi Uusivirta on hän.

Olavi Uusivirta, on niin helppoa olla onnellinen. Päiväkirjan pitämiseen liittyen tuli tosi ihana viesti. Huomenta Susirajalta, suosittelen päiväkirjaa. Olen itse pitänyt jo 40 vuotta. Käsin kirjoittaminen pysäyttää hetkeksi jäsentelemään elämää. Ja kun noita synkkiä hetkiä on elämässä, niin päiväkirjaa katsoessa voi todeta, että tästäkin selvittiin. Ihan mahtava. Nyt enää puuttuu sitten se päiväkirja. Täytyy tässä ruveta googlailemaan, että minkälainen päiväkirja olisi hyvä. Pitäisikö? Mä muistan, mun papalla oli aina semmoisia päiväkirjoja, joissa oli semmoinen kangas, tekstiilikannet. Niitä oli eri värisiä. Ja jotenkin mä muistan aina pienenä niitä ihailleen ja kokeilin sitä pintaa. Mutta eihän niitä tietenkään saanut mennä lukemaan. Mutta joo, nyt kuulkaas. Toinen päivä syyskuuta 2026. Mä pistän itselleni, Hanna aloittaa päiväkirjan pitämisen. Loistava idea.

Vuodelta 95, Never Forget, oli tuo Back for Good, you take that. Päiväkirjaan liittyen täällä minulle tarjotaan myös lisäksi ideaa siitä, että kannattaisi aloittaa samalla myös unipäiväkirja. Kuuntelija on sitä jo 15 vuotta ja yli 1200 unta nähneenä noin, niin en tiedä tuosta, koska omat uneni on siis niin korkealentoisia ja siis niissä tapahtuu aivan päättömiä asioita, että välillä tuntuu sitä, että mistä ihmeestä ne unet oikein kumpuakin, niin vielä jos mä niitä rupean kirjoittamaan unipäiväkirjaa, niin siinä onkin sitten sen varsinaisen päiväkirjan ohella jälkipolvilla joskus tulevaisuudessa todellakin ihmettelemistä, että mitähän tämä ihmisen päässä oikein liikkui. Niin, sitä tässä itsekin aina välillä pohtii. No nyt päässäni liikkuu sitä, että laitetaan musiikkia, portti on pois ja vauhti kiihtyy. Minä tunnen

0: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luontosuomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luontosuomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Pidä linja. Hold the line.

0: Radio Suomi.
1: 4:05 alkaa olla kello tässä keskiviikko aamussa. Hetken kuluttua vuoroon tuoreempia Yle Uutisia. Niitä Satu-Maria Niikko meille kertoo. Ennen niitä vielä yksi kappale soimaan. Ja tuossa uutisten jälkeen otetaan ainakin sää- ja lämpötilakatsausta läpi koko Suomen ja niitä teiltä toivon. Eli nyt jo silmät sinne lämpömittareille. Mutta Viivi vielä yhden kerran. Tämä soi ennen kello 5 uutisia.

0: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, ettei Venäjän osallistumisella ollut vaikutusta tiistaina päättyneeseen G20-kokoukseen. Tapaaminen kokosi yhteen maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajat. Ukrainan eurooppalaiset liittolaiset olivat kritisoineet sitä, että Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov osallistui Yhdysvaltojen isännöimään tapaamiseen Pohjois-Karolainassa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui G20-kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan vuonna 2022. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn ilmoitusta, jonka mukaan Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen Ukrainan droonien vuoksi. Putinin mukaan Zelenskyn ilmoitus on julistus valtioterrorismista. Hän lisäsi, ettei Venäjä neuvottele terroristien kanssa. Zelenskyi varoitti tiistaina lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi. Zelenskyin mukaan Ukraina ei sinänsä uhkaa siviili-ilmailua, mutta Venäjän ilmatilassa tulee sodasta johtuen olemaan niin paljon drooneja, että se on otettava huomioon. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-22 astetta, tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Tässä vaiheessa kiitokset yön ja varhaisaamun uutisista Satu-Maria Niikko. Kello on 2 minuuttia yli aamu 5. Paljon on tullut jo teiltä noita lämpötiloja ja säähavaintoja. Mennään niihin heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Hanna Katerahko, tuohon 6 saakka täällä varhaisaamu studiossa teidän kanssanne. Onnellinen mies on kappale, joka soimaan lähti, ja Westerinen yhtyeineen.

Westerinen, yhtyeineen ja onnellinen mies. Sitten seuraa virallisen, epävirallinen sääkatsaus ympäri Suomen maan. Ja mikä ettei myös näiden rajojen ulkopuolelle, mikäli tätä lähetystä siellä kuuntelet. 0401455666 WhatsApp-numeromme on. Ja voit siihen laittaa nyt sitten tulemaan näitä säätietoja, lämpötilatietoja tai jotain muita tietoja, jos siltä tuntuu. Mutta Ivalo, plus 14 astetta tällä hetkellä näyttää siellä olevan. Kehä kolmosella Mantsarin kohdalla mieletön sumu, plus 13. Onneksi työviikon juna kääntyy tänään. Tämä on hieno asia ja kiva kuulla. No sitten Pihtiputtaalle, plus 8 astetta sumua paikoin, mutta ei sada. Ja sitten Jämsä mainittu, siitä olen aina iloinen, plus 19 ja pilvistä. Huomenta tulee myös Hauho eteläinen suunnalta, 8 astetta usvaa ilmassa ja pimeätä on. Turvallista työpäivää kaikille, sydämen kera tulee sieltä ja tähän yhdyn, todella turvallisia työhetkiä kaikille. Huomenta Hanna, no huomenta. Tuusniemi ja Metsämän Center paviljongin mittari näyttää

0: 11 astetta ja paikoin sumua. Terveisin Ransu. Kiitos tästä tiedosta sinne. Vaala, Suutarinkylä, siellä on 10 astetta ja on kuulemma lupsakka kelipolkea töihin. No varmasti. Vaasassa lämpömittari näyttää 8,7 astetta näin aamu 5:ltä. Kiitos Tarmo tästä. Vehmersalmi, 9 astetta lämmintä. No mitäpä sitten Hollolaan kuuluu? No siellä on puoli pilvistä ja 12 astetta lämmintä. Laihialla vähän vähemmän, ei päästä kuin +9 tähän aikaan päivästä. Nerko, siellä on 10 astetta ja paikoin sumua, näin kirjoittaa Rahtari. Savo, Rantasalmi, 13. Tähti taivas, ohutta pilveä. Iistä toivotetaan myös hyvää huomenta. Jakkukylä, siellä on pilvistä ja vielä ei sada. 10 astetta on ulkona ja sisällä 20 ja leiviuunissa tulet Raijalla siellä. Voi että mitä, ootko Raija jotain leipomassa? Todennäköisesti on. Ylistaro, Isorehto, 10 astetta, puoli pilvistä. Aika lailla on tuossa 10 ja 20 asteen välillä nämä lämpötilat. Ja Hernerokka, sumu, sitä on kuulkaa Kontiolahella ja 10 astetta. Siihen pistetään vielä lämpötiloja päälle. Muurolassa päästään 13 asteeseen, mutta pilvistä on sielläkin. Ja Asikkalassa 13 astetta. Ja Maarit kertoo vielä, että sumua on sielläkin. Vaajakoski, aivan selkeää ja 11 astetta. Tämä on hyvä tieto. Kotkasta tulee oikein kuvaviestin kerran. Ulkolämpötila 13,9 ja sisällä 23,4. Näin on. Jatketaan ihan kohta, otetaan tähän väliin tiikerin silmä.
1: Survivor, Eye of the Tiger.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Tiedetrippiä löytyy siis Yle Areenasta, mutta meidän trippi viekin nyt sitten ympäri Suomen maa ja jatkamme tätä tarkkaa lämpötila- ja sääkatsausta. Hanna Katerahko on siis täällä, kello on 14 minuuttia yli aamu 5. Kurkataan Savonlinnaan ja Viuhonmäki. Pimmeetä on 11,2 astetta. Kissat kävi yöpalalla ja juoksivat taas pimeyteen. Voi kissulit sentään, toivottavasti turvallisesti siellä liikuskelevat. Oulu eteläinen, nukkumalähiö, plus 12 astetta. Tyyntä ja varmaankin pilvistä, ei vielä näe ulos. Almanakan mukaan päivä valkenee kello 6. No se on ihan totta, siellä Oulun korkeudella pitäisi tuossa kohta puoli, no 45 minuutin päästä sen auringon alkaa nousemaan. Yli Tornion Mellajärvi, siellä on pimeätä ja 12 astetta lämmintä. Pellosta huomenta 12 astetta ja paikoin sumuista. Tämä sumu on nyt kyllä päivän tai tämän aamun sana, sitä tuntuu olevan vähän joka puolella. Tohmajärvi 9 astetta, hämärää ja sumuista. Lohja Porla 13,4 astetta. Aurinko ei paista. Ei vielä, mutta kyllä se sieltä nousee tähänkin päivään. Porissa on kuulma pilvetön taivas, hyvä Pori, plus 6,2 astetta lämpöä. Savorantasalmi, siellä taisin tämän sanoakin jo aikaisemmin, mutta 13 ja tähti taivasta ja ohutta yläpilveä. Keravan ruhtinaskunta, kiitos. Minä olen odottanutkin, että milloin sieltä ruhtinaskunnasta kuuluu, mutta Keravalta kuuluu kummia 11 astetta ja aikamoista sumua. No, Jämsä on jo kerran mainittu, mutta nyt kun otetaan vielä tarkempi paikka tähän, eli Alhojärvi, siellä on 8 astetta ja sumua on sielläkin. Kukko oli hereillä, kun just lähdin töihin, eli kukon laulun aikaan. Ihan kirjaimellisesti on siellä sitten varmaan lähdetty. Sitten tuli myös kuvaa ketusta, joka kulkee pihan läpi. Sehän on se laulu, kun kettu juoksi yli järven, mutta tässä se kulkee pihan läpi. Kiitos tästä viestistä. Ja otetaan vielä Teuva, plus 5 astetta, hernerokka, sumu ja on pimeetä. Yksi viesti vielä, että lämpötilasta 5, perjantain treffejä odotellessa. Se on hyvä. Perjantaihin ei ole enää kuin 2 yötä, että kyllä ne sieltä ne rehvilöiset sitten koittaa. Ei me kauankaan. No Kärkölän keisarikunta, mitäs tämä nyt on, kun täältä tulee näitä keisarikuntia enemmänkin, vai oliko se ruhtinaskunta se? Niin, Kerava oli ruhtinaskunta, mutta Kärkylä on keisarikunta. Siellä on 12 astetta ja sumua niin, että ei naapurin makuuhuone se edes näe. Oh my god. No se on kyllä jo, sanotaanko, että siellä on sumu. Raisiossa on plus 9 astetta. Hei, Alisa Syrjä, sen piti olla minä soimaan seuraavana ja sitten sen jälkeen jätetään nämä lämpötila-asiat sikseen, koska päivä se valkenee ja varmaan sumutkin ja muutkin hälvenee, mutta minulla on tuossa muutama arvotus katsottuna valmiiksi ja saatanpa niitä teille tarjota, mutta se Alisa Syrjän jälkeen.

Sen piti olla minä ja näin lauloi Alisa Syrjä. Pitkä aika on siitä, kun edellisen kerran olen varhaisaamussa ollut ja on ollut tapana aina välillä tämmöisiä arvotuksia nostaa täällä teille esitettäväksi ja näin on tänäkin aamuna. Ajatukseni, nämä on siis sellaisia, että ei tarvitse kauhean vakavasti ottaa, ei tosikoille, vaan niille, ehkä enemmän niille veitikoille. No ei vaan. Ja palkinnoksi saat onnistumisen tunteen ja toivottavasti hyvää mieltä. Otetaan ensimmäinen arvoitus ja seuraavan kappaleen ajan sitten on aikaa tätä pohtia. Ja tämä kuuluu, laittakaa tuonne WhatsAppin puolelle sitten veikkauksia 0401455666. Ei myöskään ole mitenkään ihan hirveän vaikeita. Ja jos tulee mieleen joku oma huomattavasti parempi arvotus tai tämmöinen kompakysymys, niin pistä tulemaan. Mutta niin, tämä kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Mitä enemmän on, sitä vähemmän näet. Eli mitä enemmän on, sitä vähemmän näet. Mikä tämä voikaan olla? Tämän kappaleen ajan saatte pohtia. Annika Pudas, Sweetheart, ja tässä on mukana myös Topi Saha.

Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa ja Sweetheart oli tuo kappale nimeltään. Mutta tämä arvoitus, jonka heitin ilmoille, kuului näin, että mitä enemmän on, sitä vähemmän näet. Poimitaan täältä ensin ehdottomasti niin kuin hauskimmat vastaukset. Täällä sanotaan, että ikänäkö. Se on mutta erittäin hyvä. Voisi jotain palkintoa tästä laittaa, jos olisi ihan mahtava vastaus. Samaten kaihi. Kiitos tästä näistä vastauksista. Mutta siis tämä oikea vastaus liittyy vahvasti tähän tämän aamupäivän, kun aamun, varhaisaamun teemaan. Oikea vastaus, jota tässä kohtaa hain, niin on sumu. Ja täällä on myös pimeä. Mikä olisi periaatteessa kyllä, miksi ei, voisin senkin ottaa, koska mitä enemmän on pimeätä, niin sitä vähemmän näkee. Se on ainakin, jos ei taskulampua tai jotain muuta valonlähdettä ole saatavilla, niin sehän on myös hyvin näin. Joo, sumu oli siis vastaus, sitä kohta kysytään, että mikä se oli, niin mitä enemmän on, sitä vähemmän näet ja totta kai sumu. Ja viinaa baarikaapissa, no sekin on kyllä ihan totta tuokin, kyllä. Otetaanko vielä toinen? Pistäkää peukkua, jos siltä tuntuu. Aukosti Koivisto tähän väliin, Saimaan särjettyjen maa.

Mutta musiikkiaan siinä Tuure Kilpeläinen esitti ja suomalaisia unelmia. Hanna Katajarahko vielä hetken aikaa, kello 6 saakka vajaa puoli tuntia. Siis täällä olen Radio Suomen varhaisaamustudiossa. Otetaan nyt sitten sen verran peukkuja sain tuolta, että otetaan vielä toinen arvotus tähän aamuun. Ei tämäkään vaikea ole. Ei todellakaan ole. Ja 0401455666. Se on tuo WhatsApp-numero, johon voit sitten omaa vastaustasi heitellä, jos haluat. Pakko ei todellakaan ole. Mutta tämä kuuluu näin. Millä on kaula, mutta ei päätä? Se ei päätä eikä häntä. Niin millä on kaula, mutta ei päätä? Sitten ei muuta kuin vastailemaan tähän hirveän vaikeeseen aamun. Varhaisaamun arvotukseen. Nick Cave ja Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Ja tämän aikana laittakaapa niitä veikkauksia tulemaan.

0: today.
1: Where the wild roses grow, Nick Cave ja Kylie Minogue.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 5.39 kello tässä keskiviikkoaamussa. Ja voi herttinen sentään, mikä määrä tänne tuli vastauksia. Tämä oli helppo, tosi helppo, mutta poimitaan ennen kuin oikean vastauksen sanon, niin jälleen kerran näitä parhaita veikkauksia. Kysymys oli siis se, että millä on kaula, mutta ei päätä. No kitaraa veikkasi täällä muutamat. Se voisi olla hyvinkin, eihän kitarallakaan ole kaula. Pitkä kaula on, mutta ei varsinaisesti sitä päätä. No, päättömällä kanalla, tietenkään, se on ihan looginen vastaus. Eikä tietenkään kiljotiinin terä alle joutuneella, niin sekin on kyllä. Mutta tätä oksennusta mä en ehkä ihan oksaa, mutta kiitos tästä. Myös kastelukannu on eräässä veikkauksessa mainittu, mutta oikea vastaus kaikessa yksinkertaisuudessaan on pullo. Ja oikeita vastauksia on siis aivan älytön määrä. Kiitos osallistumisesta näihin arvoituksiin. Katsotaan sitten seuraavan kerran, kun täällä varhaisaamussa on, niin koitan keksiä jotain ehkä vähän vaikeampia teille veikattavaksi. Nyt Eppu Normaali, joka nämä lopetti tyylikkäästi ratinassa keikat, ainakin niinhän sanotaan musiikkia. Voi ehkä, no en tiedä, ei varmaan tee enää yhtään mitään, mutta onneksi musiikki on jäänyt meille elämään. Tahroja paperilla soi nyt.

0: numeroja paperilla. Niitä tarjoili meille Eppu Normaali. Kello on 15 minuuttia vaille aamu 6.
1: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Tässä vaiheessa alan jo kiittelemään teitä tästä varhaisaamuseurasta. Näin on hienosti laitettu käyntiin keskiviikko, 2. päivä syyskuuta. Kohta vuoroon tulee merisää. Minä voisin sanoa, että oi mikä ihana aamu. Varhaisaamu tämä onkaan ollut, mutta J. Karjalainen tässä, että oi mikä ihana ilta.

J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Kello on 5.50 ja nyt vuoroon säätiedotus meren kulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Heikko matalapaine on Lapissa ja korkeapaineen selänne maan etelä- ja keskiosan yllä. Utua tai sumua esiintyy aluksi eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sekä Perämerellä. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa länsituulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 21 kilometriä. Harmaja 14, länsiluode 3, sumua 0. Utö 13, luode 1, selkeää 34. Nyhamn 16, lounas 1, selkeää 20. Isokari 14, lounas 3, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulen suunta- ja nopeustiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 44 kilometriä. Valassaaret 13, länsi 5, Tankkar 14, länsi 6, puolipilvistä 50. Ja Nahkiainen lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 12 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 11, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto ja Rauma plus 5 myös, Turku plus 2, Föklö plus 3, Hanko plus 6, Helsinki plus 8, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 15 senttimetriä.

Alvaro Soler ja Sofia. Minä kiitän ja kumaran varhaisaamuseurasta. Uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen teidän aamuseurananne. Vielä ennen kello 6 uutisia päästetään ääneen Jenni Vartiainen ja tämä on kappale nimeltään Lanka.

0: Ylen radiouutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Ensi vuoden budjetti on noin 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämänvuotista enemmän. Hallituksen päätöksien perusteella alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Valtion korkomenot taas nousevat 4,4 miljardiin euroon. Budjettiriihen päätöksiä käsiteltiin illan A-studiossa. Päätökset eivät yllättäneet OP Pohjolan pääjohtajaa Timo Ritakalliota.
1: Oliko tämä vähän kämmenen lämpöinen? Oliko tämä vaaliriihi?
2: No ei tämä minua ainakaan yllättänyt, että minusta oli oletettavissa, että näin mennään tämä kierros ja tämä liittyy ymmärtääkseni tähän politiikan päätöksentekoon logiikkaan ja toisaalta on tehty aika paljon erilaisia menosopeutuksia tämän hallituksen aikana. Ydinongelma tulee enemmänkin siitä, että on tullut uusi tekijä tähän koko pöytään, joka on se, että viime vuosina on palattu vähän normaaliin korkoympäristöön ja sitten se korkomenon kasvu tekee tätä alijäämää koko ajan isommaksi, että vaikka tehdään säästöjä ja menosopeutuksia, niin samaan aikaan sitten korkomenot kasvaa aika reipasta vauhtia.
0: Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander kuvaa talouden tilannekuvansa toiveikkaaksi.
3: Talouden kasvu on ollut varsin ripeää, ainakin takavuosiin nähden jo itse asiassa viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä saakka. Vienti kasvaa, investoinnit kasvaa, tuottavuus on kasvanut ripeästi. Kulutus ja työllisyys eivät.
0: Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa. Hallitus kaavailee tukea käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Esitys on kuitenkin herättänyt lausuntokierroksella laajaa arvostelua. Esityksen pelätään johtavan siihen, että kiinnostus turvealueiden ennallistamiseen vähenee. Suomi on sitoutunut ennallistamaan suoalueita, mutta siihen ei tällä hetkellä saa tukea. Ministeriössä ei uskota, että metsittämistuke heikentäisi ennallistamisen kiinnostavuutta. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen.
4: Mun on vaikea löytää sitä oikein mitään hyvää, että minun korviin se kuulostaa jälleen yhdeltä tavalta tukea tehometsätaloutta.

0: tuella vaarannetaan se, että niistä niitä saatais palautettua kosteikoiksi. Kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodanajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa eilisiltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä poutaa, Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta. Lapissa aluksi paikoin sumua, päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin, mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila 10-18 astetta.
2: Yle Uutisissa tänä aamuna Salla Vuolteenaho.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: No, onko sulla Dagenefter?
4: Ei ollenkaan, ei. Oikein mainio. Syyskuun toinen päivä.
2: Ai, mä ajattelin, että kun eilen oli juhlapäivä, ohjelma täytti vuoden, niin olisit juhlinut railakkaasti.
4: No hyvin railakkaasti. Yhden Dallas-pullon söin tuossa lähetyksen jälkeen, joka oli tuon pöytään tuotu. Siinäpä ne juhlat sitten oli.
2: Ja siitä ei tullut Dagenefteriä. Hyvä niin.
4: Dallas-efter.
2: Joo, Dallas-efter. No ei mullakaan kyllä ollut yhtään ohut olo ohimassa, mutta vähän tuntui aamulla siltä, kun olisin yksi sumuisten vuorten gorilloista.
4: No joo, jonkin verran oli semmoista, sanotaanko, vesihöyryä tuossa näkökentässä.

0: Kuka siinä Sumusten vuorten Gorillat-leffassa oli pääosassa?
1: Siinä leffassa Sigourney Weaver näytteli tätä gorillatutkija Diane Fossia.
0: Yhtään en muista, miten siis työmatkan yritin muistella, että mitä siinä elokuvassa tapahtui.
1: No kyllä kai siinä niitä gorilloja. Niiden kanssa sitä peuhattiin aika paljon siellä Ruandan viidakoissa.
0: Joo.
1: Hän piti tällaista niin kuin...
0: Joo, oliko joku pelastus, että niitä gorilloita pelastettiin?
1: No vähän sen tyylinen, joo. Ja jos sen kirjan on lukenut, niin siinä niin kuin gorillojen käyttäytymistä kyllä selostetaan ihan niin kuin kyllästymiseen saakka, että elokuva on huomattavasti virtaviivaisempi ja kertoo hänen tarinansa aika hyvin, mutta satutteko muistamaan, tai satutko Sanna hyvä muistamaan, että näitä niin sanottuja Sumusten vuorten gorilloja on ollut Helsingissä jo yli 40 vuotta?
0: No en ole edes tiennyt moista asiaa.
1: Tästä luonnontieteellinen museo, keskusmuseo kertoi silloin, kun tuo elokuva täytti 30 vuotta, eli kymmenisen vuotta sitten. Ja silloin kerrottiin, että kaksi näistä Diane Fossin kasvattamista gorilloista on päätynyt monipolveisin ja vaiheikkaan tarinoiden jälkeen Helsinkiin. Ja siellä se edelleen tuijottelee toisen kerroksen vitriinissä tämä Pucker-niminen gorilla.
0: Ah, eli se on siis näytillä luonnontieteellisessä museossa.
1: Kyllä, siis täällä tarhalla oli näitä gorilloja varmasti siis kymmenittäin vuosien aikana, mutta vuonna 69 Ruandan valtio päätti myydä kaksi gorillaa Kölnin eläintarhalle Saksaan, ja silloin Ruandassa työskennellyt tämä gorillatutkija Diane Fossi vastusti tätä hanketta hankarasti, mutta vastustuksesta huolimatta se toteutettiin, koska tuohon aikaan saatettiin vielä pyydystää eläimiä luodosta ja vielä suoraan eläintarhoihin. No sitten vastustuksen jälkeen hän joutuu kuitenkin sen verran myöntymään, että hän suostui niiden keinoemoiksi, niiden poikasten keinoemoiksi siksi aikaa, että ne voidaan luovuttaa, jotta ne saa mahdollisimman hyvän alun elämään. No sitten Pucker muun muassa päätyi tänne Saksaan, kuoli aika nopeasti ja siihen aikaan Helsingin yliopisto ja saksalainen yliopisto tekivät paljon yhteistyötä ja sitten tämä Pucker päätyi, tai siis sen ruumis päätyi sitten Suomeen. Se on täytettynä siellä. Pitkän matkan on tehnyt.
0: No on todella. Diane Foss oli siis tämä nainen, kenestä se elokuva kertoi.
1: Joo, se perustui hänen elämäkertaansa se kirja.
0: Vähän on nyt kahtalainen suhtautuminen. Luonnontieteellinen museo. Joo, yksi suosikki kohteistani Helsingistä. Ja olen sen gorillankin nähnyt. Mutta miten se, nyt jotenkin tuli vähän semmoinen surumieli.
1: Niin, totta. Toki siis suomalaiset yliopistoihmiset ovat lähtökohtaisesti täysin syyttömiä sen alkuun kohtaloon.
0: Joo, en mä tässä nyt ketään syytäkään, mutta...
1: Ei, mä tässä syyllistä haettua.
0: Ei, Pakeria ei tietenkään. Ei, mutta jotenkin tuli semmoinen...
1: Mutta onpahan siellä muistuttamassa, että ei se eläinten kohtelu tuolla 60-luvun lopussa, ja vielä siitä eteenpäin, niin ei se aina hyväkään ole ollut. Mutta jos tosiaan Sumusten vuorten gorillat tänä sumuisena aamuna kiinnostaa, niin luomuksesta löytyy.
0: Mitä sä teet iltapäivällä?
1: No en lähde kattoon gorillaa.
0: Vähänkö oot tyylissä? Hei, hyvää huomenta. Tänään on toinen päivä syyskuuta, keskiviikko. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kaikista nuorista tyypeistä, eli meistä, mieleltämme ikinuorista, laulaa tehosekoitin.

0: on jo vuosikymmeniä, niin tunnistatko tämän ilmiön, että nuorena sitä vaan halusi olla jollain lailla sekaisin?
1: Joo, kyllä. Se oli tämmöinen sanonta jollakin, että pää sekaisin vaikka karusellissa.
0: Joo, ei se välttämättä tosiaan tarkoittanut mitään päihteitä. Kyllähän sitä nyt nuorena meni jo ihan itse elämästä niin sekaisin, että välillä tuntuu, että voiko vielä saisi siitä sen ajatuksen syrjästä kiinni.
1: Niin, se on semmoista ikuista nousukautta ja velat muuttuu saataviksi ja mitä näitä nyt on. Mutta kyllä elämä tasoittaa. Voin luvata sen.
0: Eikä se aina huono asia
1: ole. Olekaan.
0: Hei, elämällä on tapana heitellä ihmistä joskus kun lastua laineilla ja välillä sitä kokee olevansa vaan sellainen riepu, jota viskotaan niin kuin nurkasta toiseen. Ja aikuisenakin niin kaipaa turvaa. Mm. Jos elämässä tulee joku oikein niin kuin iso kriisi, niin mulla on ainakin sellainen tapa, tai kaipuu, että vitsi kun pääsis vaan kotiin ja peiton alle. Että se oma sänky, ja sit kun mä rakastan sitä, että sängyssä mulla on 5 tyynyä sängyssä, 2 sellaista pitkää poikaystävätyynyä ja sitten 3 tavallista tyynyä. Mä asettelen ne aina, kun menen nukkumaan, niin ympärille, niin silleen, että mä oon niinku sellaisessa pienessä pesässä. Ja se on mun mielestä maailman turvallisin paikka.
1: No kyllä se, jos on oman kodin seinien ja katon sisäpuolella ja sinne vielä rakentaa itselleen tyynylinnakkeen, niin siis kaukana on kavala maailma siinä vaiheessa.
0: Joo. Helsingin Sanomissa julkaistaan viikoittain tällaisia lasten tiedekysymyksiä. Ja tämä palsta on siis loppumattoman riemun ja ilon ja myöskin hyvin tarpeellisen tiedon lähde. Ja viime viikolla Hesarin lasten tiedekysymyksissä 5-vuotias Arvid halusi tietää, että miksi peiton alla tuntuu turvalliselta. Ja tähän kysymykseen on vastannut unitohtorina tunnetuksi tullut professori neurologi Markku Partinen. Ja Partinen sanoo, että peiton alla ihminen tuntee olevansa suojassa vaaroilta, kiireiltä, riidoilta tai hälinältä. Et se on vähän sama kuin jänis menee säikähtäessään pensaaseen piiloon, ihminen suojautuu peiton alle. Ja varsinkin jos se peitto on painava, et esimerkiksi vaikka painopeitto, tai sitten se mummolan vanha täkki, joka pikkasen haisee jo koin syömältä, mutta oli semmoinen painava, kiiltävä pintainen vanha täkki. Joo, kyllä. Niin se voi antaa samanlaista puristavaa ja turvallista tunnetta kuin esimerkiksi syliin ottaminen tai voimakas halaus.
1: Puhumattakaan sitten, jos joku on pedannut kuten hotellissa. Että se on niin tiukassa se täkki siellä patjan alla sieltä jalkopäästä, että se tuntuu niin kuin sulkeutuisi makkaran kuoreen.
0: Totta.
1: Se saattaa jopa tuntua jostain aistavalta, mutta semmoinen tarpeeksi löysästi päällä, mutta silti jämäkästi oleva peitto. Niin kyllä siinä turvan tunnetta on ja semmoista niin kuin mukavuutta. Siinä on lämpöä, siinä on se, että tavallaan varsinkin jos ei nyt ihan ulkovaatteessa mene sinne, vaan menee vaikka teepaidassa ja alushousuissa, niin sitten iho saa erilaista kosketusta kuin normaalisti. Siinä on paljon hyviä asioita.
0: Joo, ja Markku Partinenkin tässä toteaa, että peiton alla on yleensä lämmintä ja sen lämmön tiedetään edistävän rentoutumista ja liittyy muutenkin hyvinvoinnin tunteeseen, koska paleluhan on vähän inhottava tunne ja sitten taas sellainen sopiva lämpö, niin se rentouttaa, rauhoittaa, tuntuu hyvältä. Ja sitten tässä muistutetaan myöskin siitä, että pienet vauvat usein rauhoittuu, kun heidät laitetaan kapaloon, semmoiseen napakkaan kapaloon. Siinä on vähän sama tunne kuin siinä, kun vauva on äitinsä kohdussa. Niin kun laitetaan napakkaan pakettiin ja lämpöiseen, niin siitä tulee vähän semmoinen kohtuefekti. Ja se taas lisää ääriäishermosta ja muun tahdosta riippumattoman parasympaattisen hermoston toimintaa. Se vähentää kaikenlaista ahdistusta ja stressiä ja antaa hyvää tunnetta. Ja tämä oli mun mielestä ihana asia, jonka Partinen nosti tässä vastauksessaan esiin, että myös hajuaistilla on tässä tapauksessa äärettömän iso merkitys. Esimerkiksi oman tai vaikkapa äidin peiton alla tuoksuu tutulta ja tuntuu turvallisemmalta kuin jonkun vieraan ihmisen peiton alla. Ja se on totta. Jos joskus meet johonkin kylään ja sitten vieras peti pedataan ja se peitto haisee vieraalta ja tyyny, niin ei meinaa tulla uni.
1: Hyvä, että tässä mainitin tämä äidin peitto, koska isän peitto alla voi joskus tuoksua joltain muulta kuin tutulta ja turvalliselta. Tai no tutulta se ehkä tuoksuu, mutta joo, ei välttämättä niin turvalliselta.
0: Ja mä en tiedä, perustuuko tähän myöskin se, että siis yksi ihmiselämän iästä riippumatta parhaita tunteita on se, kun sä oot vaihtanut sänkyyn puhtaat lakanat ja sit pääset niiden alle nukkumaan, niin siinä ollaan niin, niin onnen ja turvan ytimessä kuin olla voi.
1: Semmoiset vähän rapeat, hyvän tuoksuset, ehkä mankeloidut.
0: Ulkona kuivatetut.
1: Joo, tuulessa kuivaneet. Sinne kun päädy, mutta sinne pitää mennä itse suihkun kautta.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Joo. Pitkä lämmin iltapesu ja sen jälkeen vasta.
0: Puhtaisiin lakanoihin. Mä tain tänään ehkä vaihtaa petivaatteet.
1: Onko pyykkipäivä?
0: Joo, mä vaihoin ne viikonloppuna, mutta nyt kun tätä tässä oikein heruteltiin, niin ehkä on pakko tänäänkin.
1: Joo, pitää sä katsoa toi sähköhinta ja katsoa.
0: Voit tulla meille pesemään. Kello on pian 20 minuuttia, eli aamu 6. Marko Haavisto ja Pouta Haukat ovat tehneet uutta musiikkia. Kuunnellaan sitä seuraavaksi. Laulun nimi on Laulavat joutsenet.

0: Marko Haavisto, Poutahaukat, uutta musiikkia, laulavat joutsenet. Kuka mahtoi olla tämä kaunisääninen nainen, joka tässä kappaleessa vieraili?
1: Hän oli Kerttu Plataan ja tarina kertoo, että olisiko nyt sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat historian ensimmäinen duettokappale.
0: Kuulosti hyvältä.
1: Oikein oli kaunis laulu ja hyvin poutahaukkamainen sovituskin.
0: Ja apropoo Kertustapa tulikin mieleeni, että enää ei ladun varrella huudeta rytmikkäästi, että Kerttu, Kerttu, Kerttu.
1: Tai saahan sillä huutaa, mutta ei sillä ainakaan Kerttu niskasta enää kannusteta sen jälkeen ainakaan kilpailuhommissa.
0: Joo, maastohiihtäjä Kerttu Niskanen ilmoitti eilen, että se oli niin sanotusti siinä. Hän ei nyt ehkä katkaissut sauvoja, mutta on ainakin kilpailumielessä lyönyt hiihtokamat pysyvästi suksipussiin.
1: 38-vuotias Kerttu Niskanen, hieno ura, ja kyllähän tämä ilmoittamisen jälkeen heti sekä muut urheilijat, kanssahiihtäjät ja myöskin fanit kiittivät hienosta urasta tuolla Niskasen sosiaalisen median kanavissa. Muun muassa ampumaihdon entinen supertähti Kaisa Mäkäräinen lähetti terveisensä, että kepa! Pari huutomerkkiä ja pari eri väristä sydäntä. Kiitos ja kaikkia ihanaa jatkoa. Onneksi hiihto ei lopu, vaikka huippu-urheiluura päättyykin.
0: 3 olympiahopeaa, 2 olympiapronssia ja 2 MM-pronssia. Siinä Kerttu Niskasen saalis arvokisoista ura-aikana ja kyllä mä muistan sen olympiahopean.
1: Eikö se ollut aika katkera?
0: En mä tiedä, oliko se katkera. Niukastihan se.
1: Niin, niin sillä
0: se oli
1: niukka.
0: Tosi, tosi niukka. Oliko se 200 osaa?
1: Vai 0,4?
0: Niin 0,4 sekuntia oli se. Joo, 40 oli Pekingissä tämä, minkä hän hävisi sen taistelun olympiakullasta. Mutta se viimeinen nousu, missä valmentaja huutaa, että painassa taistelet olympiakullasta, niin mä rupean vieläkin itkettään, kun mä muistelen
1: niin
0: sitä.
1: Näyttää, se on yksi anteeksi, ei saisi nauraa, mutta
0: joo, Suomi voitti samana päivänä myös jääkiekon olympiakulta, ja mulle se oli se lätkäolympiakulta aivan yksi hailee niin. Kertun hopeamitaliin verrattuna. Itkin sitä hyvin vuolaasti.
1: Mutta kyllähän se kuitenkin siis päivänä noin niin kuin kokonaisuutena jää semmoiseksi suomalaisen urheiluhistorian kyllä hienoksi kalenterimerkinnäksi.
0: Joo. Kerttu Niskanen siis eilen ilmoitti, että ura oli tässä, menestyksekäs ura oli tässä. Viime kaudella hänellä ja kausivajaaksi tuli kaikenlaista vaivaa ja vähän loukkaantumista, ja Niskanen sanoi, että osa syy tähän päätökseen oli tietysti ne viime kauden vammat ja se, että kuntoutuminen ei ehkä ole enää ihan niin ripeää kuin se on joskus nuorempana ollut. Ja kyllähän 38 vuotta, niin se on huippu-urheilijalle kuitenkin jopa tuollaisessa kestävyyslajissa, niin se on, rupeaa olemaan aika maksimi.
1: Juu, ei puhuta enää mistään varhaiseläkkeestä siinä mielessä, vaan että kyllä parhaat vuodet on varmasti kilpailijana takana, mutta toisaalta elämä on vielä edessä.
0: Siis on, ja tuskin Kerttu nyt hiihtopiireistä mihinkään katoaa, että jonkinlaisessa roolissa varmaan jossain vaiheessa mukana. Kerttu Niskanen, kiitos kaikista niistä elämyksistä, joita urasi varrella meille annoit.
1: Kyllä.
0: Iivohan jatkaa vielä, että Niskasen valtikka pysyy Niskasen hiihtoperheen käsissä kyllä siinä mielessä.
1: Kyllä, ei muuta kuin tasaisia latuja tästä eteenpäin.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
3: Nopeasti kaikki käsiin leviäis, jos et olisi siinä.

0: Happoradio, jos et olisi siinä.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mutta mulle noin kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
5: I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 6.31. Oikein hyvää keskiviikko huomenta Radio Suomen aamusta. Toinen päivä syyskuuta. Sinikka, Sini ja Justus, tämän päivän nimipäivä sankareita.
7: Onnittelut teille. Ja onnittelut myöskin hallitukselle. 2 päivää siihen oli varattu, mutta päivässä se puserrettiin. Ai mikäkö? No ensi vuoden budjetti. Saatiin eilen illalla valmiiksi ja Yle Uutiset on koonnut tiiviin listan siitä, että mitä kaikkea muuttuu, mihin rahaa menee, mistä sitä taas säästetään. Sinänsä kaikki nämä summat ja kohteet oli jo aika tarkkaan neuvoteltu etukäteen, joten nopeasti päästiin sitten budjetti valmistamaan.
0: Budjetin loppusumma 92,5 miljardia euroa, 12,4 miljardia alijäämäinen. Ja on tulossa leikkauksia, on tulossa veronkiristyksiä. Ehkä eniten puhetta on herättänyt tämä sosiaali- ja terveysjärjestöjen saamien avustusten leikkaukset. Noin 80 miljoonalla eurolla leikataan. Samaan aikaan hakukriteereitä on muutettu niin, että aika moni järjestö on todennut, että saattaa olla lorun loppu edessä.
7: Niin, aika paljon ilmoittanut muun muassa YT-neuvottelusta ja uudelleen järjestelystä ja muista. Leikkauksia ja veronkiristyksiä luvassa. No, tämä STEA-avustukset on mainittiin. Kuntien valtio-osuudet vähenevät yli 100 miljoonalla. Valtion hallinto jatkaa säästökuurien yli 60 miljoonalla. Alkoholi- ja tupakkaveroa kiristetään noin 50 miljoonalla. Tästä alkoholin osuus noin 20 miljoonaa ja tupakkatuotteiden noin 30 miljoonaa.
0: Kehitysyhteistyö- ja kotouttamisrahoja leikataan ensi vuodelle ja sitten valtion tukeman asuntotuotannon korkotukilainan valtuutta vähennetään, joten sieltä sitten haetaan niitä säästöjä. No mikä sitten niitä menoja oikein lihottaa? No puolustusmenojen kasvu aivan erityisesti. Puolustusmäärärahat kasvavat 620 miljoonaa euroa verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Ukrainalle on lähdössä 200 miljoonaa euron lisämääräraha tuen muodossa. Tie- ja ratahankkeet 200 miljoonaa, tutkimus- ja kehittämisrahoja lisätään 230 miljoonaa ja sitten asuinrakennusten energiatehokkuutta pyritään edistämään 50 miljoonan euron korjausavustuksilla.
7: Ja onhan siellä toki niitä veron kevennyksiä, nämä siis menevät sinne miinusmerkkiseen osastoon siinä vaiheessa, kun valtion verotuloja katsotaan. Yritysten maksamaa yhteisöveroa lasketaan 20% 18% ja tämä vähentää valtion tuloja noin 850 miljoonalla eurolla. Pieniä keskituloisten verotusta kevennetään, polttoaineverotus kevenee hiukan. Sen vaikutus polttoaineen hintaan on arviolta noin 2 senttiä litralta.
0: No laskua se on sekin.
7: On se sekin, joo. Kotitalousvähennyksen väliaikaista korotusta jatketaan ensi vuonna. Eli tämä kaikille hyvä uutinen, jotka ovat kotitalousvähennystä hyödyntäneet näinä korotettuina aikoina.
0: Tarkempi ja laajempi luettelo siitä, mikä muuttuu tämän budjetin myötä, niin se tosiaan löytyy Yle Uutisten verkkosivuilta. Mutta kun mainittiin tuo polttoaineen hinnan lasku, niin mitäs öljyn hinta?
7: Niin, jos pari sanaa taloudesta. Maailmalta pörssiuutiset kertovat sitä, että Wall Street, eli New Yorkin pörssit sulkeutuivat tiistaina pakkasella. Öljyn hinnat ovat taas koholla ja tätä hintaa puolestaan nostaa Yhdysvaltain ja Iranin iskut Lähi-idässä, jotka ovat jälleen kerran kiihtyneet. Tiistai-iltana Suomen aikaa Brent-laadun hinta oli lähes $95 barrelilta ja Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta nousi yli $90. Sinänsä mä nyt en sano mitään, mutta $100 on ollut aina jonkinlaisen kipuraja. Sen yli on jo käyty, mutta nyt siis ollaan alle 95 ja 90.
0: No tämä ei kyllä meidän tankeilla ja pumpuilla ihan heti näy, vaikka öljyhinta menisi mihin suuntaan, niin tuntuu, että siihen se on jämähtänyt reiluun 2 euroa.
7: Siinä se kakkosella alkaa ja desimaalit vaihtuu sen jälkeen. Nyt oli hirveästi lukuja, enemmän kirjaimia seuraavaksi.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Tässä on, mä voin luetella kaikki kirjaimet, jotka tässä seuraavassa, tällä seuraavalla rivillä lukee. Siinä on Kauan kaivattuni, se on biisin nimi ja Eteläranta on sitten se esittäjä.
8: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun

0: Ranta, kauan kaivattu, niin soi tässä, kello on 21 minuuttia vaille aamu 7 ja Kuopiossa mennään tänään luolaan ja sitten luolaovet laitetaan kiinni ja ne avataan vasta huomenna.
1: Näin tapahtuu. Tässä muutenkin tällä viikolla on paljon käynnissä näitä paikallispuolustusharjoituksia ja myös siviilipuolen väki treenaa suojaan 2026. Se järjestetään Kuopion vielä uutuuttaan kiiltelevässä Savilahden luolassa ja se on mittava väestönsuojeluharjoitus. Ja nyt siis testataan sitten, että millaista on suuren väestömäärän suojaaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
0: Savilahden alueella näkyy tapahtumapäivinä normaalia enemmän viranomais- ja harjoitustoimintaa, mutta mitään varsinaista häiriötä asukkaille tai ympäristölle tästä harjoituksesta ei ole. Mukana tässä harjoituksessa ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastustoimi, Kuopion kaupunki, viranomaiset, järjestöt, yritykset, oppilaitokset ja muut alueelliset ja valtakunnalliset kumppanit. Yhteensä yli 2000 osallistujaa, eli todella isosta väestönsuojeluharjoituksesta on kyllä kyse.
1: Se on sitä itseään kyllä, ja kuten niin monet väestönsuojat Suomessa, niin silloin kun mitään hätää ei ole, niin tämäkin toimii erilaisissa käytössä. Siellä on liikuntatiloja, punttisalia ja on siellä ihan iso tämmöinen urheiluhallikin, mutta nyt siis niistä käytöstä se on muutaman päivän poissa ja testataan sitten, että mitä sitten tapahtuu, jos se joutuu niin sanotusti tosi toimii. Mielenkiintoinen koe ja tollainen niin kuin suljetun paikan harjoitus myöskin ihan niin kuin ihmiselle, joka jo menee sinne tavallaan vapaaehtoisena esittämään sitä suojeltavaa, niin voi olla aika jännä homma.
0: Joo, en tiedä sitten, että haiseeko tässä oma kehu tuskin tässä Kuopion kaupungin asiasta. Tekemässä tiedotteessa todetaan, että tämä Savilahden luola on Euroopan modernein väestönsuoja. Kieltämättä toi sisäänkäynti kyllä siltä näyttää, että se on aika hieno kyllä ja oletettavasti myös aika toimiva.
1: Se on varsin toimiva. Nyt tästä ainakin testataan. Siinä mielessä tätä maailman aikaa eletään, että kun tuo harjoitus tänään alkaa, niin sitä pystyy Kuopion kaupungin YouTube-kanavalta seuraamaan parin tunnin suoran lähetyksen verran, että miten oikein joukot järjestäytyvät.
0: Suoraa striimiä siis tästä isosta väestönsuojeluharjoituksesta Kuopion kaupungin YouTube-kanavalla tänään kello 12.
1: Joo, 2000 osallistujaa, se on melkoinen määrä, mutta kyllä tilaa ainakin pitäisi riittää.

0: Kumpaan puolueeseen sä muuten Matti tämän Pharrell Williamsin Happy Beesin osalta kuulut? Siihen, jonka mielestä tämä toimii edelleenkin ja väkisinkin alkaa hymyilyttämään, vai siihen puolueeseen, jonka mielestä on siis raivostuttava renkutus ja korvaamaton?
1: Eli kaikkea muuta kuin nimensä mukainen. Niin. Unhappy. En mä tiedä. Kyllä mä oon aina tykännyt tuosta Pharrell Williamsin tyylikäs tulkinta ja hienot taustat. Kyllä mä oon happy tämän kanssa.
0: Joo, ei meidän tarvitse tästäkään tapella.
1: No ei tarvitse.
2: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvää henkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: Se oli Movetron, Romeo ja Julia. Jotenkin oli kyllä räkäinen tuo soundi.
1: Siinä ei kaistaa niin hirveästi tuohon aikaan käytetty, mutta kyllä se tuokin toimii edelleen.
0: Tässä vaiheessa, kun kello on 6:50, niin toivotetaan hyvää huomenta meteorologi Laura Tuomolalle.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Hei, pääkaupunkiseudun yllä aika paksu sumu tänä aamuna. Vaikka oli lämmintä, niin pikkasen oli kyllä sellaista syksyn tuntua jo ilmassa ja keltaisia lehtiä maassa. Onko tämä alkava keskiviikkopäivä kuitenkin vielä lämpötilojen osalta enemmän niin kuin kesäpäivä?
2: No kyllä mä näin sanoisin, eli ylimmillään etelässä ja lännessä lämpötila nousee sinne 20 asteeseen, paikoin sen ylikin. Idässä ja pohjoisessa sitten ollaan 15-20 asteen välillä, mutta kyllähän ne aika kesäisiä lämpötiloja vielä on. Toki sitä sumua nyt on laajalti tässä aamun aikana ihan etelästä tuonne Länsi-Lappiin yltävällä alueella, paikoin näkyvyys alle 100 metriä, eli ihan sankkaakin sumua ollut, mutta aamupäivän aikana kyllä aurinko sen verran lämmittää, että ne sumut siitä hälvenee.
1: Tästä kun viikko nyt kehtää ja toiselle puolikkaalle, niin minkälaisena sää jatkuu?
2: No sää jatkuu melko epävakaisena, että kyllä tuossa Pohjois-Euroopan yllä on semmoinen laaja matalapainen alue ja meille kulkeutuu kyllä sadealueita. Toki ne on aika hajanaisia ja kyllä siihen väliin niin kuin mahtuu semmoista niin kuin pilvipoutaakin, ehkä aurinkokin voi pilkahdella, mutta ei niin kuin pelkkää vesisadetta kyllä mitenkään niin kuin loppuviikko ole. Mutta kyllä syksyn tuntua alkaa olla ilmassa, että viikko tästä kun etenee, niin pikkuhiljaa lämpötilat on viilenemään päin, että siellä viikonloppuna ollaan sitten ylimmillään siinä 15 asteessa tai ihan vähän sen yläpuolella.
0: Mä näin jonkun sellaisen otsikon, että syksy rysähtää niskaamme eikä kesäistä lämpöä ole enää sen jälkeen näkyvissä, niin onko se niin dramaattinen se muutos?
2: No ehkä alustavasti ei ole niin dramaattinen, että lämpötilat voi kyllä jo 5 astetta olla viileempiä ja semmoinen pohjoistuuli tuivertaa, että kyllä siinä niin kuin syksyn tuntua ilmassa on, mutta en mä nyt kokonaan vielä poissulki sitä, etteikö sellaisia kesäisen oloisia päiviä tässä syyskuussa vielä voisi olla. Me ollaan kuitenkin vielä niin alussa ja syyskuussa kuitenkin päivät on vielä suht pitkiä.
1: Niin, ja saattaisi olla semmoisia kesäisenoloisia tunteja, jos ei koko päivän. Niin.
2: Juurikin näin, kyllä aurinko vielä lämmittää.
0: Otetaan niistä hetkistä vielä kaikki irti. Laura Tuomola, kiitos tästä ja mukavaa aamunjatkoa.
2: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu.

Mira Luodin tuoretta musiikkia, kaunis kaunis kappale, Jonkun oma. Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja tämän aamun eka urheiluradio. Vaan sitä ennen tässä lähetyksessä ihan selvästi Suomi-rokin mentävä aukko. Sen aukon täyttää nyt Agnes Tick.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieniä keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi, että veronalennuksilla pyritään vastaamaan hallituksen kritiikkiin.
2: No, hallitusta on kritisoitu siitä, että se on huolehtinut. Esimerkiksi veronkevennyksiä on tullut myös sinne suurituloisille. Toisaalta sitten vaikkapa yritysten yhteisöveroa alennetaan, eli kritiikki on kohdistunut siihen, että hallitus huolehtii yhteiskunnassa niistä, joilla menee jo valmiiksi hyvin. Ja varmasti tämä pieni- ja keskituloisten tuloveron alennus on sitten sellainen toimi, jolla pyritään tähän kritiikkiin vastaamaan. Toki tietysti hallituksen tavoitteissa ylipäätään on ollut tuloverotuksen alentaminen, eli siinä mielessä tämä on linjassa. Toki tässä joukossa, jota tämä veron alennus nyt koskee, niin on myös valtavan paljon äänestäjiä. Varmasti myös tämä näkökohta on pidetty silmällä päätöstä tehtäessä.
1: Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä ja työttömyyttä. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja sote-järjestöjen alasajoa. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea. Asiasta kertoo Kela. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus kaikista toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Toimeentulotukea saavien ukrainankielisten määrä on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä, eikä tiedoista selviä, ketkä toimeentulotuen saajista ovat maahanmuuttajia. Hallitus kaavailee tukea käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Esitys on kuitenkin herättänyt lausuntokierroksella laajaa arvostelua. Esityksen pelätään johtavan siihen, että kiinnostus turvealueiden ennallistamiseen vähenee. Suomi on sitoutunut ennallistamaan suoalueita, mutta siihen ei tällä hetkellä saa tukea. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen.
3: Mun on vaikea löytää sitä oikein mitään hyvää. Että minun korviin se kuulostaa jälleen yhdeltä tavalta tukea tehometsätaloutta. Tuella vaarannetaan se, että niitä saatais palautettua kosteikoiksi. Kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
1: Iran ja Yhdysvallat ovat jatkaneet työn aikana iskuja Lähi-idässä. Iranin vallankumouskartin mukaan se iski Yhdysvaltain asevoimien tukikohtiin Jordaniassa ja Bahrainissa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Yhdysvallat teki aiemmin iskuja Iranin vallankumouskartin kohteisiin vastauksena sen yrityksiin hyökätä Hormuzin

0: Suomessa kulkevia kauppa-aluksia sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä poutaa Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta. Lapissa aluksi paikoin sumua, päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin. Mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta.
1: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon SM-liiga pyörähti eilen käyntiin. Viime kauden mestari Tappara oli ahdingossa Lappeenrannassa, jossa kotijoukkue Saipa otti voiton lukemin 4-2. Yhtä nihkeä vierasavaus oli viime kauden hopeajoukkueella KK:lla, jonka TPS voitti samoin 4-2 lukemin. Viime kaudella alisuorittaneen TPS:n valmentaja Toni Söderholm pohti alkaneen pitkän 17 joukkueen kauden tuomia paineita.
2: Tavallaan sitten kun liiga pääsee kunnolla käyntiin, niin asiat vähän tasoittuu, mutta että, tai siinä mielessä tasoittuu niin kuin tämä puhe ja kaikki tämä etukäteen spekulointi, se vähän tietenkin sitten hakee uutta muotoa, mutta kyllä mun mielestä nyt jos koskaan niin kokeneet pelaajat on arvossaan ja sellaiset pelaajat, jotka ymmärtää pelin tärkeitä hetkiä ja ovat kovia kamppailemaan ja myöskin se, että heillä on rohkeus pelata, niin siinä mielessä tämä kasvattaa pelaajia tosi paljon.
1: Naisten superpesiksessä kahden edellisen kauden mestari Manse PP Tampereelta on voiton päässä finaaleista. Manse voitti Joensuun Mailan eilen kolmannessa välierässä jaksoen 1-0 ja finaalipaikka on katkolla ensimmäisen kerran huomenna Joensuussa. Näin asetelmaa pohtii Mansen saaga Angelia Raudasoja.
3: No itse pyrkii olla ajattelematta sitä, että se on 3-0, että se ei kyllä niin kuin helpota sitä voittoa eikä se tee sitä pelistä sen kummallisempaa, että ainoastaan sen, että on hieno tilanne, että on 4 ottelupalloa mahdollista niin kuin saada se finaalipaikka itselle, mutta ei se niin kuin sinänsä muuta mitään muuta kuin sitä, että pelejä on pelattavana.
1: Toisessa välieräparissa Jussittaret ja Pesäkarhut pelaavat tänään kolmannen ottelun Seinäjoella. Jussittaret johtaa sarjaa voitoin 2-0. Miesten superin välierissä tänään Kouvola-Sotkamo. Sotkamo johtaa voitoin 1-0. Ja lisää urheilua taas kello 9 uutisten jälkeen.
3: No itse pyrkii olla ajattelematta sitä, että se on 3-0. Että se ei kyllä niin kuin helppoa.
0: Urheiluradion studiossa oli Olli-Pekka Lukka ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 7.07 ja siihen 30 sekuntia päälle. Se on aika tällä hetkellä. Ja tässä vaiheessa aamua olisi ihan hyvä pohtia, että mitähän sitä se olisi sitten aamupalaksi. Niin Matti, mikä on sun suosikki aamupala?
5: Käytännöllinen mies ottaa pari palaa leipää, siihen jotain vihreää päälle ja sitten semmoinen pieni juotava jogurtti, kuppi kahvia.
0: No mitäs sitten viikonloppuna? Onko pröystäilevämpi aamiainen tarjolla?
5: No se vähän riippuu. Onko taloudenhoitaja ollut siinä kunnossa, että on hakenut hyvää aamupalatarviketta mukaan? Että saattaa sieltä joku voisarvi joskus löytyäkin.
0: Un croissant.
5: No nimenomaan.
0: Kuulostaa herkulliselta. Näissä varhaisissa aamuvuoroissa harva asia enää harmittaa, mutta se välillä harmittaa, että mulla on hirveän ikävä kaurapuuro. Semmoista kattilassa keitettyä kaurapuuroa, ei mitään mikropuuroa. En mä jaksa 4 aikaa aamulla ruveta mitään puuroa keittelemään, enkä mä kerkeä sitä paitsi syödä sitä.
5: Niin, ja sitten jos ehtiikin ottaa pienen lautasellisesta, koska puurohan jää aina yli, niin töistä palatessa se on muuttunut sementiksi.
0: Joo, se on sellaista jankkia.
5: Näin on, jos ei sitä pysty pesemään heti, harvoin ehtii.
0: Joo.
5: No onneksi puurohan on nykyään tarjolla aika monessa tämmöisessä kaupallisissa yhteyksissä, esimerkiksi erilaisissa aamiaisravintoloissa.
0: Aamiaisravinto.
5: Niin, että kyllä sitä nyt niin kuin puuron nälkänsä saa tyydytettyä, vaikka itse ei välttämättä kattilaa aamulla esiin kaivakkaan.
0: Mutta se olennainen kysymys tässä vaiheessa on se, että onko puuro vain aamupalaa vai voiko puuro olla ruokaa? Siis niin kuin
6: esimerkiksi lounas? Riittääkö puuro lounaaksi?
5: Ehkä jos sitä vähän tuunaa. Lihapullilla.
6: Monissa kouluissa on edelleen puuropäivät. Ja kyllä mä muistan, että mikähän koulun puuro se oli, mikä oli ihan ehdoton. Olisi koulun mannapuuropäivä tai joku tällainen.
5: Niin.
6: Niin kyllähän se iltapäivällä nälkä iski, mutta oli se kyllä hyvääkin.
5: Musta puuropäivän yhteydessä oli aina joku leivän päällinen, sitten se oli vähän tukevamman.
6: Niin, oli jotain kinkkua.
5: Muistaa
6: joo, jotain kinkkua leivän päälle. Kouluruuasta puhutaan vähän lisää kohta. Jonne Aaronin jälkeen, hyvää huomioon.

0: Jonne, Aaron ja Yksin. Rupes kuulkaa puuroniksiä studioon pukkaamaan, että miten tällainen ihminen, joka ei aamulla kerkeä kotona puuroa keittää, niin saisi lämpösen puuron mukaan. Tämä oli erinomainen idea, että laittaa edellisenä iltana kaurahiutaleet veteen ja sitten aamulla vaan nopeasti kiehauttaa. Ja sitten ilmeisesti metsätyöläiseltä tuli vinkki, että laitapa se puuro tekeytymään kotoa lähteessä ruokatermokseen, niin ai et.
1: Tätä tiedän, että monet vaikkapa luontoretkeilijätkin käyttää, että ruokatermoksessa ylipäätään puurot ja muut kulkee kätevästi ja jopa tavallaan kypsyy siinä matkalla sitten.
0: Joo, sitä pitää ehdottomasti kokeilla. Joku kuuntelija kysyy, että mitä eroa mukaan on mikropuurolla ja sellaisella no niin. Kattilassa keitetyllä puurolla, että erottaako sen mausta. No en mä tiedä mausta, mutta kyllä niin kuin pitkään kattilassa haudutettu kaurapuuro, niin siitähän tulee kuin sellaista samettia ja sitä suutuntumaa, niin sitä on vaikea saada mikropuuroa.
1: Niin, jos se äkäinen semmoinen mikrokeitto. Ei se saa sillä tavalla ehkä sitä pehmenemään, mutta haastaisin jossain vaiheessa ehkä sinut sokkotestiin.
0: Suostun.
1: No niin, selvä. Kyllä. Katsotaan, jos tämä joskus täytetään.
0: Mutta siitä kouluruuasta, siitä piti puhua. Se on taas ajankohtainen aihe, kun koulut ovat alkaneet. Ja tässä saatiin männäviikolla sellainenkin uutinen, että vaatimukset kouluruuan suhteen on nykyään aika paljon suuremmat kuin ennen. Yhä useammat vanhemmat ilmoittavat kouluun, että meidän lapsi ei syö sitten sitä eikä tätä eikä tuota, vaikka ei mitään terveysperustetta. Eli kyse ei ole ruoka-aineallergiasta, vaan siitä, että yksinkertaisesti tietyt ruuat ei lapsille maistu. Oulussa sanomalehti Kaleva kertoo, että koulujen ruokalistoille on tullut aika isojakin muutoksia. Ja nyt on sitten kysytty käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroffilta Oulun tilapalveluista, että mitäs muutoksia kouluruokalistoihin Oulun suunnalla on tänä syksynä tullut. Ja yksi ilahduttava uutinen on se, että kalaruokien määrää on kuulemma suositusten mukaan lisätty.
1: Niin, nämähän aina seurailee näitä ravintosuosituksia tietenkin kouluruokailukin ja kalaahan meidän pitäisi varmaan syödä enemmän proteiinilähteenä ja sitä löytyy lisää. Lisäksi Lasaroff kertoo, että reseptejä on myös selkeytetty.
0: Joo.
1: Esimerkiksi hedelmäinen broilerikastike on sitten varmaan nykyään pelkkä broilerikastike, koska hedelmät on jätetty kokonaan pois.
0: Kasvisruokia on kehitetty. Uutuutena tarjolla on muun muassa tofu limonello ja vegeperunalaatikko. Pelkkiä kasvisruokapäiviä, tämä esimerkki tulee siis Oulusta, niin siellä on kahtena päivänä 10 viikon aikana pelkkää kasvisruokaa ja silloin tarjolla on sellaisia ruokia, jotka lapsille maistuvat. Esimerkiksi pinaattikeitto, tällaiset kasvispastaruuat ja pinaattiraijuustonapit. Ja nämä pinaattiraijuustonapit oli esimerkiksi mun jälkikasvun ihan ykkössuosikki kouluruoka.
1: Myydäänköhän niitä niinku eineksinä?
0: Tai mä en ole mistään löytänyt.
1: Niin, että onko tämä suomalaisen koulukeittiön suuri innovaatio, joka odottaa? Onko siinä meillä uusi Nokia? Koska no. Pinaattiraijuustonappeja en ole kyllä nähnyt, eikä myöskään näissä ruokalehdissä, mitä luen, niin harvoin esitellään.
0: Joo, mielelläni kyllä maistasin. Kokonaan pois oululaisten koulujen ruokalistalta on jäänyt Halloum kasvisvokki. Sitä kokeiltiin viime keväänä, mutta eipä maistunut kouluissa, joten se on jätetty listalta pois.
1: Mitään uutta ei sinänsä ole auringon alla, kun kysytään lasten ja nuorten suosikkiruokia, niin selkeät perusruuat, kuten nakkikastike ja perunamuusi, ovat edelleen ykköslistalla. Makkararuot yleensäkin maistuvat. Koko liha ei sen sijaan niin ole maistukaan. Harvemminkaan sitä koulussa hirveästi onkaan, mutta että jauhelihat, makkarat, kanharuot, siinä ne suosikit.
0: No kun Oulussa kerran ollaan, niin kysymys kuuluu, että missä on rössypottu?
1: No se on ilmeisesti ollut jo useamman vuoden pois sieltä ruokalistoilta. Eli nyt sitten tämän perinneruokapäivää järjestää, mutta tässä kun puhuttiin puurosta ja oululaisista kouluruuvista, niin kävi itse asiassa katsomassa, mitä tällä viikolla, tai itse asiassa tänään tarjotaan esimerkiksi Kuivasjärven koulussa, niin siellä on tänään puuropäivä, ohrasuurimopäivä, tuorekurkkuviipale, lanttupölkky, ruissämpylä, keittokinkuleike ja mansikkakiisseli.
0: Lanttupölkky, se on siis sellainen lantun palanen.
1: Se on jo
0: käytännössä. Niitä oli jo silloin mun kouluaikana, kun isä lampu osti ja
1: tässä
0: niin edelleen.
1: On erikseen siis kasvislounas ja sitten ihan lounas ja ne ovat täysin identtiset keittokinkkuleikkelettä myöten. Kyllä, kuuluu myös kasvisruokailijalle. Ja välipalana sitten tarjotaan suklaapuuroa ja porkkanaa.
0: Kaleva on käynyt myös kysymässä oululaisilta aikuisilta, että minkälaisia muistoja kouluruoasta, niin tässä on eräs vastaaja todennut, että traumoja nyt ei varsinaisesti jäänyt, mutta ehdoton kouluruoka-inhokki oli tilliliha. Kastike oli paksua jankkia ja tillin maku nuoren makunystyröille aivan kaamea. Ja toinen kalluppi haastateltu toteaa sitten, että rössypottu ei uponnut sitten millään, eikä se maistu vielä tänäkään päivänä mitä tahansa muuta paitsi rössypottua.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jukka poika tarjoili nämä reggae-rytmit. Stand back.
1: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luonto-Suomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdeniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

0: Girls just wanna have fun. Vanha totuus, siitä meille lauloi Cyndi Lauper. Radio Suomen verkkosivuilla on ollut reilu viikon ajan käynnissä äänestys siitä, että mikäpä mahtaa olla teidän kuuntelijoiden suosikki rannikkosääasema. Merisäähän kuuluu olennaisena osana nämä säätiedot rannikkoasemilta ja nyt on haettu äänestyksellä teidän suosikki sääasemaanne ja tulokset ovat selvillä.
1: Tulokset ovat selvillä, mutta meillä ei ihan vielä niitä ole. Jos eiliseen palataan, niin Kotka-rankki oli ykkösenä, Uuttöö kolmosena ja Kylmäpihla ja Uuttöö kakkosena, Kylmäpihla ja kolmosena.
0: Palkintona on näiden kaikkiin äänestykseen osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 2 hengen lippupakettia lauantaina tuossa Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 Areenalla suurtapahtumaan. Ja pian alueellisten uutisten jälkeen me kerromme, että ketkä 3 onnellista nämä lippupaketit voittavat.

0: Tule lähemmäs, baby, näin pyysi Kaija K. Puolelta siis Yle Uutisia läheltäsi ja niiden jälkeen kerromme tämän suuren rannikkosääasema-äänestyksen tulokset, sillä me olemme juuri saaneet ne hyppysiimme. Uutisten jälkeen siis tämä.
1: Yle Uutiset Satakuntaa toimittaa Karri Laihonen. Hyvää huomenta. Svenska Kulturfonden i Björneborg-säätiön rakennuttama kulttuurikampus on yksi neljästä arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaasta. Ehdokkaat julkistettiin eilen. Palkinnon tarkoitus on lisätä arkkitehtuurin arvostusta sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Skipin kampuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen, uskoo, että jo ehdokkaaksi pääseminen herättää kiinnostusta.
2: Kyllä varmasti tämä Finlandia-palkinto herättää kiinnostusta näihin kohteisiin. Sen ensisijainen tarkoitus on nostaa keskusteluun aiheita rakennetun ympäristön laadusta ja luonteista ja niistä hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusteista, joita rakennetulla ympäristöllä luodaan. Et arkkitehtuuri on aina, niin kuin Alvar Aalto sanoi, koneen humanisointia, ja toivon, että tämä herättää kiinnostusta porilaisissa ennen kaikkea, mutta myös muualla Suomessa ja jopa ulkomaillakin.
1: Kokemäen osallistuvan budjetoinnin ideointi on alkanut. Kokemäkäläiset voivat ehdottaa, miten siihen varatut 30 000 euroa käytetään. Ideoita voi jättää 2 viikon ajan. Toteutettavista ehdotuksista järjestetään äänestys marraskuussa ja valitut ideat toteutetaan ensi vuoden aikana. Edellisellä osallistuvan budjetoinnin kierroksella eniten ääniä saivat seniorilipuke, nuorisopassi, nuorten arjen ja taitojen kehittäminen ja nuorten kesätyötoiminta. Ja puolukkasato on kypsynyt tavanomaista paremmin tänä vuonna. Satakunnassa puolukkaan luonnonvarakeskuksen mukaan monin paikoin on kypsää poimittavaksi. Varsinkin lämpimillä kasvupaikoilla puolukka on kypsynyt vuoden aikaan nähden nopeasti.
0: Tähän pitäisi nyt saada jotain sitä jännittynyttä rumpujen pärinää tai jonkinlainen fanfaari.
3: Me tilattiin molempia, mutta ei ehtinyt tulla.
0: Joo.
3: Näin oli rummun.
0: Toimitusvaikeuksia.
3: Toimitusvaikeuksia.
0: Joo, rumpuosastolla.
3: Hormusisalmesta.
0: Mutta ei se haittaa. Me voidaan silti kertoa tulokset. Tulokset tästä äänestyksestä, jota reilu viikon ajan Radio Suomen verkkosivuilla on pidetty. Eli tarkoituksena oli etsiä suosikki merisäässä kuultavien rannikkoasemien listasta, antaa sille ääniä, osallistua samalla arvontaa, jossa voittona on 3 2 hengen lippupakettia tulevana lauantaina Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Siellä on maamme eturiviartisteja, Ylestä tuttuja ääniä ja kasvoja, ja sitten myöskin illalla Radion Sinfoniaorkesteri eturivin suomalaisten metallimuusikoiden kanssa esittää suomalaisen metallimusiikin klassikoita. Kaikkea tätä. Sitä konserttia voi seurata telkkarivälityksellä ja Areenassa totta kai, mutta nyt 3 onnellista on myös saa mahdollisuuden tulla paikan päälle nauttimaan tästä viihteestä, kun me laitetaan jakoon 3 2 hengen lippupakettia ja kerrotaan myös samalla se, että mikä on teidän mielestänne kaikista suuhun sopivin ja suloisin havaintoasema rannikolla.
3: Niin, tässä nyt ei varsinaisesti perusteluita kysytty, mutta jokainen voi niitä miettiä tykönään. Melkoinen listahan se on, 36 eri rannikkoasemaa maamme sisäpuolella, osa niistä myöskin rajojemme ulkopuolella, mutta järjestykseen ne on kuitenkin saatu. Ääniä kaiken kaikkiaan annettiin reilusti yli 4000 kappaletta, joten varsin hyvällä otannalla voidaan tämä voittaja kohta julistaa. Ja lisäksi myös neiti Fortuna on käynyt näppeineen yhteystietonsa jättäneiden keskuudessa, ja sieltä on 3 onnekasta voittajaakin selvinnyt.
0: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamussa ja jännittävää keskiviikkoa. Tänään on 2. syyskuuta.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ennen suurta julistushetkeä kuunnellaan The Carsin kaunis kappale Drive. Kello on 7.35.

0: The Cars ja Drive. Tulevana lauantaina Yleisradio juhlistaa 100-vuotista taivaltaan suurella viihdeshowlla tuossa ihan kivenheiton päässä tästä meidän studiosta, nimittäin Helsinki Areenalla tuossa Pasilassa. Siellä on maamme nimekkäimmät artistit samalla lavalla. Paljon Ylestä tuttuja ääniä ja kasvoja. Ja ilta huipentuu sitten siihen, kun Radion Sinfoniaorkesteri esittää suomalaisen metallimusiikin klassikoita eturivin suomalaisten metallilaulajien kanssa. Ja tähän tapahtumaan me olemme arponeet 3 2 hengen lippupakettia ja samalla on selvitetty äänestyksellä, mikä on teidän suosikki rannikkoasemanne tästä pitkästä 36 nimen litaniasta, joka Merisään yhteydessä 3 kertaa päivässä luetaan.
1: Merisäälläkin on pitkä historia, yhtä pitkä kuin Yleisradiolla, ellei jopa hieman pidempikin. Ja myöskin tämä rannikkoasemien lista on vuosien varrella hieman elänyt, mutta nyt siis näistä nykyisistä päästiin laittamaan paremmuusjärjestykseen nämä

0: kaikki 36, ja kuten todettua, ääniä tuli yli 4000 kappaletta, lähestulkoon 4300 kappaletta, ja yksikään ei jäänyt ilman ääniä, eli sinne mielessä jokaiselle ystävä löytyy.
1: Joo, ja koska Merisäällä niin pitkä historia on, niin aika kaihoten muisteltiin myös niitä rannikkoasimeja, jotka ovat listalta poistuneet. Ehdottomasti eniten kyseltiin kuuskajaskarin perään, että mihin se kuuskajaskari on oikein kadonnut. No sehän katosi jo 90-luvun loppupuolella, kun puolustusvoimien toiminta-alueella loppui, niin sitten todettiin, että tämän alueen tiedoille ei enää niin suurta kysyntää ole, ja se tipautettiin pois ja otettiin joku tähdellisempi tilalle. Mutta näistä nykyään tähän listaan kuuluvista paikoista siis äänestettiin, ja komealla kolmannella sijalla tässä äänestyksessä on Kylmäpihlajan rannikkoasema.
0: Onneksi olkoon Kylmäpihlaja ja kaikki sitä äänestäneet, kokonaisääniprosentti näistä kaikista vähän reilu 8%. Ja kun katsoo äänimääriä, niin numero kakkoseksi päästiin ainoastaan 2 äänen erotuksella. Eli tässä nyt on käyty hopea- ja pronssisijasta kyllä, sanotaanko ihan loppuun asti, tiukkaa taistelua.
1: Joo, ja Uuttö nousi tässä toiseksi, eli Uuttö sai toiseksi eniten ääniä, mutta vain 2 enemmän kuin Kylmäpihlaja.
0: Kirkkaaseen voittoon kiiri, kuten ehkä jo ennakkotiedosta saatamme päätellä. Saari, joka on Kotkan edustalla, Suomenlahdella, noin 10 kilometrin päässä siitä rannikosta ja mantereesta. Silläkin on puolustusvoimien historia, mutta nykyään saari on kaikille vierailijoille avoinna, ja siellä on majoitustoimintaa ja sanonpa siellä jopa ja ihmisten mökkejäkin. Joten Sanna Pirkkalainen, ole hyvä, julista voittaja.
1: Radio Suomen kuuntelijoiden suosikki rannikkoasema on Kotkarankki.
0: Kaikista annetuista äänistä yli 15% meni Kotkarankille, ja piti oikeastaan ykkössiä ihan sieltä alusta lähtien.
1: Joo, kun tätä rannikkoasemien listaa katsoo, niin Haapasaarihan sen litanian aloittaa, ja Kotkarankki tulee tässä listassa aina toisena. Ja sitten kun on se Kotkarankki ohutta yläpilveä, niin mä veikkaan, että sen suosio perustuu osittain siihen. Ja ehkä myös siihen, että saattaa olla niin, että aika moni on joskus siellä käynyt.
0: On voinut käydä tai palvelut vaikka varusmiesaikana jonkinlaisia komennuksia siellä, joten Kotkarankki tämän kisan voitti. Jos käydään tuo top 10 ihan nopeasti läpi.
1: Käydään nopeasti läpi. Ihanaa päästä luettelemaan näitä, kun niin, emme koskaan tässä roolissa näitä saada lukea.
0: Siellä 10 Kalboida Grund ja siellä 9 Valassaaret.
1: 8. Tankkar, 7. Marjaniemi.
0: 6. Nahkiainen ja 5. Strömmingsboden.
1: 4. Kotska Sandön ja 3. se Kylmäpihlaja.
0: Ja kärkikaksikko Uuttö 2, Kotkarankki 1.
1: Ja sitten ne lippupaketit, laitetaan ne nyt jakoon saman tien. Eli jos tuohon äänestykseen jätit yhteystietosi, olit mukana arvonnassa, jossa 3 2 hengen lippupakettia tuohon Yle Areenalla tapahtumaan oli jaossa. Ja meillä on voittajien nimet selvillä. Matti Ylönen, ole hyvä ja kerro, kenelle nämä lippupaketit lähtevät.
0: Voittaja kolmikko, jokaiselle siis 2 lippua. Jukka Jalkanen, Mika Piispa ja Tiina Suni. Teihin ollaan yhteydessä.
1: Ja me voidaan vielä kertoa myös se, että mitä rannikkoasemaa voittajat ovat äänestäneet. Jukan suosikki on Kotska Sandön, Mikan suosikki Rajakari ja Tiinan suosikki Kotkarankki, joka myös tämän kilpailun voitti. Hei, kiitos kaikille, jotka osallistuitte, ja Jukalle, Mikalle ja Tiinalle oikein antoisaa lauantai-iltaa.
0: Joo, katsotaan 100 vuoden jälkeen sitten, että onko lista edelleen sama.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

iltan uutta musiikkia. Se menee hyvin tai sitten se menee ohi. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Tämä tiedotus alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Heikko matalapaine on Lapissa ja korkeapaineen selännen maan etelä- ja keskiosan yllä. Utua tai sumua esiintyy aluksi eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sekä Perämerellä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa länsituulta aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Jos Justin Bieber olisi suomalainen, niin hänellä olisi tänään nimipäivä.
1: Niin varmaan olisi jo.
0: Joo, koska Justus Bieberiseksi ja hänet oli muistaakseni Akuankassa nimetty, vai oliko se Justus Bieberi? Ja tänään on Justuksen päivä, niin jos Justin Bieber täällä olisi, niin emme sanoisi hänelle anteeksi, vaan toivottaisimme hyvämmi nimipäivää.
1: Ykkösaamulla me sanomme tervetuloa tälle taajuudelle 8:00 uutisten jälkeen. Siellä on tänään Mari Sarolahti puikoissa.
0: Tässä on meidän musiikillinen aamupala teille, olkaa hyvä. Popeda tarjoilee lihaa ja perunaa. Me kuullaan taas huomenna 6:05. Siihen saakka hei.

0: Yle Uutiset kello 8. Budjettiriihen päätökset siirtävät säästöpaineita seuraavalle hallitukselle, sanovat asiantuntijat. Sikaruton pysäyttäminen vie arvioitua enemmän aikaa. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieniä keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Talousalan asiantuntijat arvioivat, että budjettiriihen päätökset eivät välttämättä vahvista julkista taloutta ainakaan nopealla aikataululla. Pääekonomisti Mauri Kotamäki Finnverasta.
1: Ehkä näin äkkiseltä mutuille, niin ei se nyt mitenkään ilmiselvästi ollut julkista taloutta vahvistava ainakaan lyhyellä aikavälillä, jolloin sitten tietysti se kysymys, varmaan hallitus haluaa itse painottaa sitten sitä, että mitkä nämä dynaamiset vaikutukset on, kun yritykset alkaa vaikka tekemään hyviä asioita, kuten investoimaan tämän yhteisöveron alennuksen kautta, mutta ne näkyy sitten vasta pitkällä aikavälillä, että ne ei näy vielä niin tänä vuonna tietenkään ollenkaan, koska uudistuskin tulee vasta ensi vuoden alussa, mutta se kestää aikaa, kun näitä projekteja aletaan sitten pikkuhiljaa laittamaan tulille.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että mä kyllä uskon dynaamisiin vaikutuksiin, mutta että ne tosiaan vie aikaa. Ja samahan se on niin kuin, monista jo niin kuin tämän hallituksen tekemistä sopeutustoimista ja työllisyystoimista, jos mietitään esimerkiksi sosiaaliturvaleikkauksia ja muuta, että ne rupeisi näkymään niin kuin positiivisesti työllisyysluvuissa, niin se vie aikaa ja siihen vaikuttaa myös niin kuin suhdannetilanne ja kaikki tämmöinen. Että monia näitä on niin kuin liian aikaista arvioida, että se potentiaali tavallaan on kyllä siellä olemassa.
0: Sanoi puolestaan talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen professori Johanna Wallenius Tukholman kauppakorkeakoulusta. Ja keskustelu budjetista jatkuu Radio Suomen ykkösaamussa uutisten jälkeen. Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä ja työttömyyttä. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja sote-järjestöjen alasajoa. Afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiempaa arviota enemmän aikaa. Tauti on levinnyt Suomessa pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Rajoitustoimien arviointiin kestävään aiemmin vähintään vuoden. Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
3: Nyt kun täällä alue laajeni ja tautia selvästi on laajemmallakin alueella, niin täytyy tietysti miettiä sitä, minkälaiset vaikutukset näillä rajoituksilla on juuri esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan. Eli sitä varten näitä rajoituksia osittain myöskin lievennettiin ja koitetaan silti saada sitä taudin torjuntaa siellä ylläpidettyä, mutta nyt on selvää, että varmasti kestää pitempään kuin vuoden nämä torjuntatoimet. Eli ihan niin nopeaan hävittämisaikaan ei nyt sitten varmasti päästä kuin mitä jos tartunta olisi ollut vain siellä, ihan siellä itärajan tuntumassa.
0: Hallitus kaavailee tukea käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Esitys on kuitenkin herättänyt lausuntokierroksella laajaa kritiikkiä. Sen pelätään johtavan siihen, että kiinnostus turvealueiden ennallistamiseen vähenee. Anna Polo jatkaa.
4: Hallitus haluaa lisää hiilinieluja ja metsien pinta-alaa. Siksi se esittää tukea, jota maanomistajat voisivat saada esimerkiksi käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen metsittämiseen. Metsittämistä ei kuitenkaan pidetä luonnon tai ilmaston kannalta tehokkaimpana vaihtoehtona. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen ja Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Liisa Maanavilja.
5: Kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
6: Maanomistajat suosii sellaisia jatkokäyttömuotoja, joista hän saa tuloja. Ja tällä hetkellä metsitys on sellainen jatkokäyttömuoto ja siksi se on yleisin. Mutta että nyt tämä tuki niin entisestään lisää sen metsityksen kannattavuutta. Eli suhteellisesti heikentää sitten niin kuin juurikin vaikka

0: vettämisen ja soistamisen kannattavuutta.
1: Turvetuotantoalueiden vettämiseen yksityiset eivät tällä hetkellä saa tukea, huolimatta siitä, että Suomi on EU:lle luvannut ennallistaa soita. Maa- ja metsätalousministeriössä ei pidetä todennäköisenä, että metsittämistuki uhkaisi ennallistamista. Tuki edenee eduskuntaan syksyllä. Metsäbiotalousyksikön päällikkö Erno Järvinen.
2: Eli näkisin, että me tarvitaan niiden myönteisten ilmastovaikutuksen vaikutusten näkökulmasta niin monipuolisia toimenpiteitä. Sisältäen sekä metsityksen että sitten tietyissä tapauksissa myös vettämisen.
3: Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea, asiasta kertoo Kela. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus kaikista toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Toimeentulotukea saavien ukrainankielisten määrä on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä, eikä tiedoista selviä, ketkä toimeentulotuen saajista ovat maahanmuuttajia. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi yleisesti sumua. Päivällä poutaa, Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta. Lapissa aluksi paikoin sumua, päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin. Mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta.
4: Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Budjettiriihi valmistui siis päivässä. Mistä se kertoo? Orpon hallituksen piti kääntää velkalaiva, mutta miten sen laivan kävi ja millaisen perinnön seuraava hallitus saa? Tästä puhumme heti ykkösaamun aluksi. Virossa on tänään presidentinvaalit, mutta mitään jännitysnäytelmää ei ole odotettavissa. Parlamentti valitsee presidentin ja vaalien ainoa ehdokas ja ennakkosuosikki on Ulle Madise. Melko tuntematon nimi täällä Suomessa, mutta Viron toimittajamme Rain Kooli kertoo kohta hänestä lisää. Sikaruttoalue on laajentunut ja budjettiriihessäkin päätettiin korottaa villisikojen metsästyspalkkiota. Päivitämme villisikatilanteen tässä lähetyksessä. Kuopiossa on puolestaan tänään suuri valmiusharjoitus, jossa varaudutaan sään ääriilmiöihin. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Sitten päivän pääuutisen pariin Orpon hallituksen viimeiseen budjettiesitykseen. Hallituspuolueet pääsivät sopuun eilen ensi vuoden talousarvioesityksestä. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Riihi saatiin valmiiksi yhdessä päivässä ja joskus on mennyt vähän pidempäänkin. Mistä tämä nopeus kertoo? Oliko se myös viesti, että meiltähän tämä käy?
1: No, pääministeri totesi sitten riihen jälkeen tiedotustilaisuudessa, että tämä oli osoitus hallituksen toimintakyvystä ja varmasti se on se viesti, jonka hallitus pyrkii lähettämään, mutta kyllähän puheenjohtajat mennessään budjettiriihen aamulla niin silloin jo totesivat, että mitään suuria yllätyksiä ei ole odotettavissa, että pääasiassa toteutetaan tai viedään täytäntöön budjettiin sellaisia päätöksiä, joita jo aiemmin erityisesti keväällä kehysriihessä on tehty, eli siinä mielessä ehkä mikään valtavan suuri yllätys se ei ollut, että budjettiriihi meni aika sutjakasti.
0: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Miten vaalien läheisyys näkyy Orpon viimeisessä budjettiehdotuksessa?
1: No, se näkyy oikeastaan kahdella tapaa, että toisaalta mitään uusia leikkauksia, mitä esimerkiksi oppositio on tietysti tässä tänäkin vuonna peräänkuuluttanut, että nyt tätä sopeuttamista pitäisi jatkaa ja pitäisi toimia tehdä, jotta sitten se seuraavalle hallitukselle jäävä tehtäväkenttä olisi hiukan helpompi, mutta mitään tällaisia uusia leikkauksia tai sopeutuksia ei hallitus tehnyt ja siinä varmasti näkyy vaalien läheisyys, ei haluttu antaa sitten vaalitaisteluun aseita muille puolueille siitä, että olisi ikäviä päätöksiä jouduttu vielä tekemään. Toisaalta sitten ajattelen, että myös se, että sellaisia päätöksiä, joista kritiikkiä on tullut liittyen vaikkapa näihin sosiaali- ja terveysalajärjestöjen rahoitusleikkauksiin tai yhteisöveron alennukseen, niin näitä kuitenkin sitten haluttiin viedä budjettiin läpi ja sillä osoittaa sitten johdonmukaisuutta ja pitäytymistä sitten siinä hallitusohjelmassa, jonka puolueet sopivat silloin lähes 4 vuotta sitten ja jonka puitteissa hallitusyhteistyötä on tehty.
0: Pääministeri lausui riihen päätteeksi, että me ollaan saatu Suomi jaloilleen, huominen on parempi. Miten merkittävää on se, että talous on viimein lähtenyt kasvuun hallituksen ja vaalienkin kannalta?
1: Koko hallitusohjelma silloin, kun sitä tehtiin, niin sehän on perustunut nämä leikkaukset, sopeutukset, työmarkkinauudistukset. Monet asiat hallitusohjelmassa, niitä on perusteltu sillä, että niiden kautta saavutetaan sitten sitä talouskasvua ja kestävämpää julkista taloutta. Ja siinä tätä taustaa vasten katsottuna niin on hyvin, hyvin ymmärrettävää, että hallituspuolueet nyt pitävät hyvinkin paljon varmasti tänä syksynä ja vaalien lähestyessä esille sitä, että nyt sitä talouskasvua on. Se, mikä on se suuri kysymys erityisesti totta kai ihan tavallisten kansalaisten näkökulmasta muutenkin, mutta tietysti myös vaaleja silmällä pitäen, on se, että missä määrin tämä talouskasvu ja piristynyt näkymä ehtii ennen vaaleja sitten vaikuttamaan siihen, että kansalaisten luottamus tulevaisuuteen, omaan talouteensa lähtisi kohentumaan ja parantumaan, koska sillä voisi olla sitten merkitystä myös siihen, että miten äänestysuurnilla hallituksen toimia ja tekemisiä arvioidaan.
0: Niin, ja sitten se työttömyys vielä, mutta me jatketaan siitä teemasta täällä studiossa. Jenni Karimäki, pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Hakeeko hallitus nyt myös heidän kannatustaan?
1: No totta kai tämä ihmisjoukko kansalaisia, jotka tähän pieniä keskituloisia lasketaan, niin se on toki iso joukko äänestäjiä. Varmasti sitäkin on hiukan silmällä pidetty. Toisaalta hallitusta on myös koko sen kauden ajan kritisoitu siitä, että sen tekemät ratkaisut ovat suosineet niitä, joilla yhteiskunnassa menee jo hyvin, elinkeinoelämää, yrityksiä, suurempituloisia, joten siinä mielessä voidaan ajatella, että tämä on myös tavallaan kädenojennus sitten sinne pieni- ja keskituloisten suuntaan. Toki tietysti tuloverotuksen alentaminen on ollut myös sellainen hallituspuolueiden yhteinen tavoite.
2: Politiikan tutkija Jenni Karimäki, kiitoksia sinulle näistä arvioista.
1: Kiitos.
2: Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 3 Hyvinkää. Nurmijärvi kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna. Tarkempi paikka on välillä Tuusulantien liittymä Nurmijärvi, Hyvinkään eteläinen liittymä Hyvinkää. Koska kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole vielä määritelty. Ja nyt jatketaan täällä studiossa budjettiasioista. Ensi vuoden talousarvio siis valmistui ja sisältää vain vähän asioita, joista ei ollut käytännössä jo sovittu aikaisemmin. Budjetti on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Tervetuloa Ykkösaamuun Tukholman kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Johanna Wallenius.
3: Kiitos.
2: Olet myös talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen ja tervetuloa myös suomalaisia yrityksiä rahoittavan valtion omistaman rahoitusyhtiö Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
4: Kiitos.
2: Niin, pieni- ja keskituloisten veronkevennys, yhteisöveron lasku, pieni kevennys polttoaineveroon. Miten on, haiseeko tämä vaalibudjetilta, Johanna Wallenius?
3: No olihan tämä aika yllätyksetön budjetti, että ei mitään isompaa uutta sopeutusta, että mennään sille, mitä oli jo aikaisemmin linjattu. Ja ehkä se on aika tyypillistä näin vaalien lähestyessä, että näin toimitaan.
2: Varovaisuus lisääntyy. Hallitus Taipaleen alussa pääministeri Orpo puhui siitä, että velkalaivan kurssi pitää kääntää. Ja nyt tässä budjetissa uutta velkaa piti ottaa se 12,4 miljardia, niin Mauri Kotamäki, miten sen velkalaivan nyt oikein kävi? Upposiko se?
4: No ei se vielä uponnut, mutta ei se nyt kääntynytkään varsinaisesti. Et tässä on ehkä muutama pointsi. Ensimmäinen on se, että kyllähän me jo etukäteen tiedettiin, että tämä ei tule yhden hallituskauden aikana muuttumaan. Eli tämä on nyt niin kuin ensimmäinen työsarka, sanotaan, pitkässä juoksussa, ja seuraava hallituskin joutuu valitettavasti isoihin töihin tässä. Toinen pointti lienee se, että kyllä tämä hallitus kuitenkin on tehnyt niitä sopeutuksia ihan merkittävissä määrin. Ei toki ole päässyt niihin alkuperäisiin tavoitteisiinsa, jotka oli toki kunnianhimoiset, mutta kuitenkin puhutaan monesta miljardista, millä tämä hallitus on pystynyt niin kuin menoja sopeuttamaan.
2: Veronkevennystä, yhteisöveron laskua, eli tehtiin sellaisia veronkevennyksiä, jotka rapautti veropohjaa edelleen ja uusia säästöpäätöksiä ei tullut, vaikka Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnkin verotti eilen, että sopeuttamiseen ei kannata ottaa välivuotta. Tekikö hallitus nyt tämän tempun, Johanna?
3: No kyllähän siellä nyt toimeenpannaan jo päätettyjä säästöjä, että en mä sitä välivuodeksi kutsuisi, mutta että tietysti se säästö, niin kuin Maurikin sanoi, että tämä urakka on niin suuri ja tämä tulee olemaan ylivaalikautinen, että semmoisen niin kuin pitkäjänteisen talouspolitiikan kannalta olisi voinut ajatella, että olisi mietitty lisäsopeutustakin jo tähän. Et nyt se paine tavallaan heti sen uuden hallituksen niin kuin alkuun on sitten suuri sopeuttaa sitten jo ihan siinäkin mielessä, että pysytään tässä EUn määrittämässä nettomenopolulla.
2: Niin, jättikö hallitus seuraajalle aikamoisen velkamiinan?
4: No kyllä ja ei. Siis kun palaan takaisin, että kyllä hallitus on kuitenkin tehnyt asioita, että siinä mielessä ei. Mutta tämä on mun mielestä on täysin normaalia politiikan dynamiikkaa. Eli viimeinen riihi ei yleensä tuo ainakaan sellaisia hirveän ikäviä päätöksiä. Ja se oikeastaan tiedetään jo siinä vaiheessa, kun hallitus astuu niin kuin työhönsä. Että siinä mielessä ei tämä niin kuin... Tämä on ihan normikamaa ja sitten toisaalta näitä sopeutuspäätöksiä, nämä tehdään kuitenkin pitkän aikavälin takia. Eli vuodenvaihtelut ei siinä pitäisi hirveästi niin kuin vaikuttaa ja katse pitää pitää tulevaisuudessa, mutta samalla tämän hallituksen toimia pitää arvioida kokonaisuutena koko hallituskauden 4 vuoden ajalta, ei yhden riihen. Mutta tuohon Olli Rehnin kommenttiin, niin toki se on näin, että yksikään niistä 4 vuodesta ei saisi olla tällainen välivuosi, se on ihan totta, että siinä mielessä olisin toki toivonut ehkä jotain hieman lisää toimia tämän sopeutuksen suhteen, mutta niitä nyt edellä mainitusta syystä johtuen ei sitten nähty.
2: Niin, ainahan ne hallitukset haluaa jättää hyvän maun äänestäjille ennen vaaleja, mutta kun tässä talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajakin professori Niku Määttänen varoitti elokuun alussa, että hallitus jättää seuraajalle aika hankalan perinnön. Johanna, sinä olet myös tämän saman arviointineuvoston jäsen. Oletko samaa mieltä Nikun kanssa?
3: Olen samaa mieltä. Ja se tietysti on monen asian summa, että niin kuin Maurikin tässä sanoi, että pitää tarkastella sitä koko hallituskautta. Ja tietysti pitää mielessä, että puolustusmenot on kasvanut enemmän kuin osattiin odottaa. Korkomenot on kasvanut, tietysti osittain se oli tiedossa, mutta ne on kasvanut vielä enemmän kuin oletettiin. Ja sitten tietysti meillä on suhdanne on ollut heikko tämän vaalikauden aikana, kunnes nyt sitten on positiivisia uutisia sillä saralla, että ja se oli tavallaan tiedossa jo etukäteen, että ei tämä niin kuin yhdellä hallituskaudella niin kuin tämä ongelma ratkea, eikä mä en usko, että se ratkee edes seuraavalla kaudella, että tässä nyt tulee ylivaalikautisia tarpeita, että sitoutua tämmöiseen kurinalaiseen talouspolitiikkaan.
4: Joo, täysin samaa mieltä, mutta tämä voi ajatella niinkin, että jos seuraava hallitus nyt tekee tai odotetaan asettavan noin 10 miljardin euron sopeutustavoitteen, niin toki voi ajatella niin, että jos tämä hallitus ei olisi tehnyt mitään sopeutustoimia, niin mahdollisesti se tavoite olisi sitten 15 miljardia. Ja sitten toisaalta ehkä hallituksestakin riippumattomista syistä, koska talous on nyt lähtenyt vetämään ihan mukavasti, niin seuraavan hallituksen alku on toki hieman mukavampi kuin tämän istuvan hallituksen alku. Et jos nyt vaikka ajatellaan, että ensi vuoden kasvu olisi sitä 1%, 1.5%, jopa 2% nyt ihan niin kuin tällaisissa optimistisimmissa ennusteissa, niin se luo aika erityyppisen asetelman sen hallituksen alulle kyllä.
2: Mm. Hallituskin kehui riihen päätteeksi vuolaasti tätä talouskasvua ja valtiovarainministeri Riikka Purran sanoin jarrua menoille, kaasua kasvulle, niin Johanna Wallenius, taloustieteen professori, mitä mieltä sinä olet näistä hallituksen kasvutoimista?
3: No kasvutoimet on haasteellisia varsinkin silloin, kun julkisen talouden tilanne on huono, että jos joku nyt ajattelee, että hallituksen olisi pitänyt satsata lisää esimerkiksi työllisyystoimiin tai muuta, niin se on aika vaikeaa ottaen huomioon, että millainen alijäämä meillä on.
2: Ei ole rahaa.
3: Ei ole rahaa, joo. Ja sitten toisaalta sit mä myös sanoisin tietysti, että ajoitus on kanssa aina semmoista, niin kuin näiden toimien ajoittaminen on hankalaa, koska monet työllisyysvaikutukset näkyy vasta viiveellä. Et monet tämän hallituksen jo toteuttamat tai suunnittelemat säästöt ja työllisyystoimet ja muut näkyy vasta niin kuin selvästi niin kuin jälkeenpäin. Että monien niin kuin vaikuttavuutta on liian aikaistakin niin kuin arvioida.
2: Mm. Ja sitten on kaikkea sellaista niin kuin Lähi-idän kriisi, jota on hallituksen suuressa viisaudessaan vaikea ennustaa.
4: No se on just näin. Kyllä niin kuin mun mielestä tällä hallituksella pitää sillä tavalla antaa niin kuin pieniltä osin synninpäästöä, että globaali suhdanne on ollut kyllä aika eriskummallinen ja nämä kaikki tapahtumat, mitä tämän aikana, jotka on täysin hallituksesta riippumattomia. Et ollaan nähty kuitenkin niin kuin Yhdysvaltain presidentinvaalit ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, tämä globaalin epävarmuuden kasvu ja osana juuri tämä Hormasin salmi, jep, tullit sitä ennen ja ylipäätänsä tämä Suomen talouden huono veto, joka sinänsä on loppuviimeisekin on pitkälti hallituksen, niin kuin, se on riippumaton siitä, vaan se on osa tätä globaalia suhdannetta myös ja sinänsä hallitus tai virkamiehet tekivät siis virhearvioinnin siinä alkuvaiheessa, kun ennustettiin nopeampaa kasvua kuin mitä toteutunut oli. Ja sitten kun hallituksen toimet kuitenkin on mitoitettu näihin ennusteisiin, niin se on tietysti vähän ikävä tilanne sitten.
2: Mm, olisiko siinä vaiheessa pitänyt pistää jarrua näille toimenpiteille? Että tavallaan olisi niin kuin, ei olisi ehkä tehty niin radikaaleja toimenpiteitä, koska nyt tuntuu, että niin kuin työttömyyttä ja monia asioita on pahentanut sinne, nämä hyvin radikaalit toimenpiteet.
3: Niin no, mä sanoisin, että tietenkin niin kuin parhassa skenaariossa tämmöisiä sosiaaliturvaleikkauksia tehdään noususuhteessa, mutta että tämän hallituksen ei ole sattunut sellaista tilannetta, että olisi ollut parempi ajankohta tämmöisiä vaikeita päätöksiä tehdä, että... Ja näin, ja sitten musta niinku, vähän sivuten, mitä Mauri tuossa ensin sanoi, että musta täytyy kuitenkin kans pitää mielessä, että kasvu syntyy loppupeleissä yrityksissä. Että nekin, että mitä hallitukselta voidaan olettaa, miltään hallitukselta, niin sekin on jossain määrin niinku rajallista. Että
4: Joo, mä oon niinku täsmälleen samaa mieltä, ja ehkä just se kysymys, että olisiko pitänyt näitä toimia sitten suitsia sen takia, että ollaan tällaisessa suhdanteessa, niin jos puhutaan tällaisista niin kuin rakenteellisista toimista, ja joita voi pitää esimerkiksi just tämän hallituksen näkökulmasta, ne on ne tietyt verotukselliset toimet. Tämä hallitus haluaa, että veroaste ei kiristy kansalaispäinvastoin, että se laskisi, ja sitten toisaalta tämä hallitus on halunnut vaikka työmarkkinoille tietyn näköisiä toimia, joustoja, sitten tämä hallitus on halunnut tietty maahanmuuttoon, ainakin yksi hallituspuolue voimakkaasti toimia näin edespäin, niin politiikassa mä oon tässä kyllä todennut vuosien varrella, että nämä ajoituskysymykset on todella hankalia, että jos sä lähdet odottamaan sitä just oikeaa hetkeä tehdä se just oikea toimi, niin helposti käy niin, että sitä oikeatakaan toimea ei sitten ikinä tapahdu. Ja sen takia ehkä sellainen reaalipoliittinen tosiasia on, että kun on poliittinen ikkuna tehdä joku toimi jollekin puolueelle, niin se ikkuna kannattaa silloin käyttää. Ja mun mielestä tämä hallitus on suurin piirtein toiminut tällä tavalla.
2: Niin tässä on aika monta kymmentä laihaa vuotta takana, että jos siinä lähdetään odottamaan niitä lihavia vuosia, niin voi olla, että sellaista sopivaa ikkunaa ei tule.
4: No just näin, tämä on just se riski.
2: No jos ajatellaan tämmöisiä sopeutustoimia, mitä on tosiaan jonkun verran tässä hallituksen toimista tehty, niin minkälaisia sopeutustoimia niin kuin taloustieteilijä katsoo niin kuin positiivisella vireellä, ja mitkä ovat taas niin kuin taloustieteilijän näkökulmasta inhokkeja tai semmoisia, mitkä sisältävät jonkinnäköisiä vaaroja? Mitä arvioisit taloustieteen professori Johanna Wallenius?
3: No,
2: mistä ei saa leikata?
3: No mistä ei saa leikata, se on tietysti, kun ollaan nyt niin vaikeassa tilanteessa, niin on vaikea jättää, oikeastaan kauhean vähän voidaan jättää niin kuin sopeutuksen ulkopuolelle. Yksi asia, mistä mä varoittaisin säästämästä, on koulutus. Että Suomen kaltainen pieni maa pärjää ainoastaan koulutetun väestön kautta. Että, ja siinä on tietysti vielä se riski, kun koulutuksessa säästetään, niin ne vaikutukset näkyy vasta viiveellä. Että se on semmoinen niin kuin varoituksen
2: sana. Nythän muuten tuossa budjetissa leikataan kuntien valtionosuuksia 110 miljoonaa, joka mahdollisesti juuri saattaa, jos siellä kunnassa tehdään vääriä päätöksiä, niin se voi justuisuus siihen koulutukseen.
3: Se voi.
2: Mitäs Mauri sanoo tähän?
4: Joo. Siis toi on totta, se saattaa osua koulutukseen, mutta kunnilla on itsemääräämisoikeus, kunnat voi veroastetta korottamalla kompensoida nämä. Ja toki toivon, että osa kunnista, jos sellainen tilanne on, niin tekevät nimenomaan sen, eivätkä leikkaa sieltä koulutuksesta. Ehkä se, kysyt niistä hyvistä toimista, niin yleinen sääntö on se, että pitäisi tehdä sellaisia toimia, joilla ei hirveästi ole negatiivisia vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen. Eli niin kuin tälleen slangilla sanotaan, että ne joustot on pieniä. Eli toisin sanoen, kun me tehdään joku, sanotaan, veronkorotus sinulle, niin sä et hirveän voimakkaasti reagoisi tähän veronkorotukseen. Ja sitten kun me mietitään vaikka veropolitiikkaa, niin on monia veroja, millä tavalla rahaa kerätään. Ja meidän kannattaisi hieman välttää sellaisia, milloin sitten tutkitusti negatiivisia käyttäytymisvaikutuksia, kuten ansiotuloveroaste on esimerkiksi Suomessa aika korkea, niin me ei välttämättä haluta sinne enää lisätä hirveän paljon painoa.
2: Arvonlisäveron ylin prosentti, sekin on aika korkea.
4: Sekin on aika korkea, joo. Et siinäkin nyt aletaan olemaan, kun me sieltä 24 sinne 25,5 noustiin, niin me aletaan olemaan tietyn näköisillä ehkä kipurajoilla, mutta isossa kuvassa se, että me vaikka siirrytään ansiotuloverotuksesta kulutuksen verottamiseen, niin se sitten taas on oikea suunta. Mutta sitten jos mä vielä nostan, että sitten tässä pääomaverotuksesta, mistä paljon keskustellaan tällä hetkellä, johon myös tällaiset avaukset varallisuusverosta liittyy, niin ne on sillä tavalla haasteellisia, että nykymaailmassa pääoma liikkuu niin tehokkaasti rajojen ulkopuolelle, niin vaikka sillä on hyvä tarkoitus kerätä niitä ikään kuin verotuloja sieltä oikeasta paikasta ja ehkä sen tulojakauman sieltä niin kuin suuremmasta päästä, niin siinä on sitten taas se riski, että nimenomaan veropohja rapautuu, kun sitten taas ihmiset muuttaa tai vaan ne pääomat muuttaa ulkomaille. Ja se on aika vaikea verolaji sen takia.
2: Mm. No Suomessa aina kysytään, että no miten sitten Ruotsissa? Ja kun taloustieteen professori Johanna Wallinus, sinä olet Tukholman kauppakorkeakoulussa töissä ja Ruotsin talous on kasvanut Suomea paremmin, vaikka tosiaan eilen tuli surkeita työttömyyslukuja. Suomi, Espanja, Ruotsi ovat heikossa hapessa työttömyyden suhteen. Niin miten Suomen tilanne vertautuu Ruotsiin ja onko jotain, mistä me voitaisiin ottaa Suomessa oppia Ruotsista?
3: No Ruotsissa nimenomaan se, että me ollaan siinä tuottavuudessa jääty jälkeen nyt jo pitkään, että et monet instituutiothan meillä on varsin samanlaisia ja väestö ikääntyy myös Ruotsissa pikkasen hitaammin kuin meillä, mutta ikääntyy kuitenkin, että Ruotsin se talous on ollut pikkasen ehkä niin kuin diversifioidumpi ja satsannut sitten tämmöisiin niin kuin aineettomaan pääomaan, digitaalisiin palveluihin ja muihin tämmöisiin innovaatioihin, mitkä skaalautuu ehkä paremmin. Että kyllähän Suomessakin innovoidaan, mutta että meillä nimenomaan on ehkä just se, että tämä skaalautuvuus on ehkä se ollut se, mikä on jäänyt nyt sitten uupumaan ja sitä just tarvittaisiin.
2: Eli siihen kannattaa ottaa mallia Ruotsista. Kiitoksia näistä arvioista Tukholman kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Johanna Wallenius ja Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Ja budjettia käsitellään myös tänään illalla A-studiossa. Siellä vieraana ovat pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee tietä 4, eli Lahden väylää Vantaalla. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 4 Lahden väylä Vantaa, tarkempi paikka välillä Korson liittymä, Koivukylä liittymä. Kyseessä on onnettomuus Koivukylä liittymän suunnasta Korson liittymän suuntaan, eli Helsingin suuntaan. Olkaapa varovaisia siellä liikenteessä. Onkohan se tämä aamusumu, joka nyt aiheuttaa näitä liikennetiedotteita ja hämminkiä. Seuraavaksi mennään Viroon. Viron odotetaan saavan tänään uuden presidentin ja presidentin valitsee maan parlamentti. Alar Karisin seuraaja on mitä todennäköisimmin oikeuskansleri Ylle Madise, sillä hän on äänestyksen ainoa ehdokas. Virosta raportoi toimittajamme Rain Kooli, näin hän arvioi Madisen mahdollisuuksia nousta valtaan.
5: Sanotaan näin, että se on hyvin todennäköistä, mutta ei 100-prosenttisen varmaa. Viron parlamentissa on 101 paikkaa. Voittoon tarvitaan 68 kyllä-ääntä. Madisen asetti ehdolle 75 kansanedustajaa. Tämä matematiikka osoittaa, että hänellä on poikkeuksellisen laaja tuki ennen presidentinvaalin ensimmäistä äänestyskierrosta, mutta vaali on salainen, yllätyksiä tapahtuu. 5 vuotta sitten Alar Karis ei saanut tarvittavaa määrää ääniä ensimmäisellä kierroksella. Mikäli vaali tänään epäonnistuu, niin huomenna sitten äänestetään toinen ja tarvittaessa kolmas äänestyskierros. Mikäli silloinkaan ei tule tulosta, niin vaali siirtyy valitsijakokoukseen, johon kansanedustajien lisäksi kuuluvat kuntien edustajat.
6: Kuka Ylle Madise on ja miksi puolueet päätyivät juuri häneen?
5: No hän on Virossa tunnettu oikeustieteilijä, perustuslain tutkija. Hän on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien ja on hyvin arvostettu kotimaassaan. Ylle Madise on siis valvonut lainsäädäntöä, mutta myöskin kansalaisten perusoikeuksien toteutumista. Hän tuntee valtiokoneiston läpikotaisin, mutta tulee puoluepolitiikan ulkopuolelta. Näin ollen hän on sopiva kompromissi monelle poliitikolle. Itse hän kuvaa presidenttiä näkymättömäksi laastiksi valtiokoneiston kivien välissä.
6: Millainen presidentti Madise olisi turvallisuus- ja ulkopolitiikassa?
5: Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tosiaan Ylle Madisen ansioluettelon uhuempia kohtia. Hän ei ole hoitanut näitä käytännössä. Tosin hän muistuttaa, että oikeuskansleri osallistuu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin keskusteluihin. Ja nyt kun on muutama pidempi haastattelu annettu, niin on tullut näitäkin näkemyksiä esiin. Ne ovat hyvin Viron ja muiden samanmielisten maiden valtavirtaa. EU, NATO, yhteistyö Suomen ja muiden liittolaismaiden kanssa on pienen valtion perusta. Presidentin tehtävä ei ole lietsoa pelkoa, vaan vakuuttaa kansalaiset siitä, että Viro on turvassa. Se on Ylle Madisen viesti. Suomea hän pitää vertailukohtana ja muun muassa Suomen demokratiaa hän pitää kypsempänä kuin Viron demokratia. Sen takia hänen mukaansa Virossa ei ole aika vielä kypsä suoraan presidentinvaaliin.
6: Rain, millainen Madise on ihmisenä ja esiintyjänä?
5: No, esiintyjänä sellainen, että toimittajalle hän saattaa olla vähän hankala haastateltava. Hän on toisaalta hyvin mieluisakin, kirkkaasti ajateltuja vastauksia, tarkkaan artikuloituna, erittäin älykkään ihmisen tuntu. Toisaalta hän on myöskin vaativa, saattaa kyseenalaista esimerkiksi kysymyksen lähtökohdan ja jos hänellä ei ole mitään sanottavaa, niin hän saattaa vastata hyvin tiiviisti yhdellä sanalla ja pisteet, eli hän ei pelkää myöskään hiljaisuutta haastattelussa. Eli toisaalta tällaisen niin kuin herkän ja toisaalta hyvin lujan ihmisen vaikutelma hänestä saa. Hän sanoo, että hän ei ole paksunahkainen eikä aio sellaiseksi tulla.
6: Toimittajat saavat siis sitä työtään kunnolla tehdä. No, mitä uutta Madise voisi tuoda presidentin tehtävään?
5: Hän on poikkeuksellisen paljon puhunut toivosta, elämänilosta ja huumorista. Eli kuivakka, musta tai absurdi huumori auttaa hänen mukaansa ihmisiä kestämään kriisejä. Hän haluaa palauttaa tavallaan virolaisten elämäniloa aikana, jolloin verkkoalustojen algoritmit lietsovat pelkoa ja vihaa. Ja hän on innokas juoksija, puutarhanhoitaja ja harrastaa lukemista. Eli kun kysyttiin siitä, että pysyykö hän Alexander Stubbin juoksuvauhdissa, hän totesi, että pitää kokeilla.
2: Huumori, elämän ilo ja toivo. Siinä oli erittäin hyviä ajatuksia mahdollisesti tulevalta presidentiltä. Näin kertoi Ylen Viron toimittaja Rain Kooli. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Kuuntelet Ykkösaamua ja kello tulee 8.35. Kuopiossa järjestetään tänään valmiusharjoitus, jossa varaudutaan monen yhtäaikaisen kriisin varalle. Mitä jos helle, kuivuus, kuumuus ja rankkasateet vaikeuttaisivat maataloutta ja kuormittaisivat sähköverkkoja, kun samaan aikaan osuisi vielä metsäpalot ja savusumu haittaamaan kuljetuksia ja liikkumisia? Kuopion valmiusharjoituksesta kuulemme lähetyksen lopuksi, mutta seuraavaksi Ykkösaamussa päivitetään Sikaruton tilanne. Afrikkalainen sikarutto on levinnyt Suomessa jo pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Hyvää huomenta, yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksiköstä.
7: Hyvää huomenta.
2: Niin, tartuntavyöhykettä laajennettiin viime perjantaina, kun Pyhtäältä löytyi kuollut tartunnan saanut villisika. Kuinka laajalla alueella rajoituksia nyt on kaiken kaikkiaan voimassa?
7: Rajoituksia on sieltä Kaakon kulmalta, joka oli se alkuperäinen alue, eli Virolahti, Miehikkälä ja Lappeenrannan eteläosa. Nyt niitä on laajennettu aluetta etelärannikkoa myöten lännen suuntaan, eli siellä on rajoitukset voimassa sellaisten kuntien alueella kuin Hamina, Kotka, Pyhtää ja sitten Loviisa ja Lapinjärven osia.
2: No, sikaruttotartuntojen ydinalue on ollut Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Minkälainen tilanne siellä on tällä hetkellä ja miten tilannetta siellä valvotaan?
7: No, etsinnät jatkuu edelleen siellä Kaakon kulmalla ja tilanne on sellainen, että sieltä on edelleen löytynyt niitä kuolleita villisikoja, jotka on afrikkalaisen sikaruttoon kuollut, ja siellä on myöskin eläviä villisikoja. Se on meidän sitä tiheintä villisikojen esiintymisaluetta ja siellä kyllä villisikoja on edelleen paljon.
2: No, joitakin rajoitustoimia on nyt hieman lievennetty. Esimerkiksi moottoriajoneuvolla saa taas liikkua maastossa tämän ydinalueen ulkopuolella. Mikä muu on nyt muuttunut?
7: No, merkittävä asia tietysti taloudellisesti on se, että näitä metsätaloustöitä saa nyt tehdä. Samoin sitten ihmisten liikkumista on metsissä niihin liittyviä rajoituksia on höllennetty, eli sellaista joka päivästä elämää helpottaa. Kokoontumisasioihin on tullut tarkennus, eli nämä kokoontumisrajoitukset tai kielot koskee yli 100 henkilön kokoontumisia, tämmöiset yleisötilaisuudet ja niin poispäin. Et metsästyshän siellä edelleen on kiellettyä pääsääntöisesti, mutta siihenkin tuli lievennys, että tällainen pienpetojen loukkupyynti on sallittua.
2: Yksikönjohtaja Sirpa Kivirus Ruokavirastosta, kuinka laajasti sikarutto on levinnyt Suomeen? Tiedämmekö me sen?
7: No, tällä hetkellä sitä tilannetta tietysti selvitetään, eli me tiedetään nämä kaksi aluetta, se ihan se Kaakonkulman alue ja sitten tämä Pyhtään löydös ja siellä Pyhtään seudulla ja lähialueella ne tarkemmat etsinnät on vasta käynnistymässä tällä viikolla ja silloin me saadaan sitten lisätietoa, että miten laajalle se siellä alueella esimerkiksi on levinnyt. Ja tietysti meille kaikki havainnot on tosi tärkeitä, eli jos luonnossa liikkuja missä vaan päin Suomea löytää kuolleen villisian jäänteitä, niin siitä pitäisi olla heti pikaisesti yhteydessä paikalliseen kunnaneläinlääkärin, että niistä saadaan sitten näytteet meille Ruokavirastoon tutkittavaksi.
2: No, kun tautia löydettiin ensimmäistä kertaa heinäkuun lopussa Virolahdelta ja nyt sitä löytyy jo kymmenien kilometrien päässä, niin miten se tauti on päässyt leviämään näin laajalle alueelle?
7: No, villisiä tietysti kulkee kyllä, että nyt meillä on tietysti vielä tietoa oikeastaan, että mitä siinä, esimerkiksi kuinka paljon siinä on siinä välillä, kuinka paljon tautiesiintymiä. Ja tätä tosiaan selvitetään edelleen, että näiden kahden tautitapauksen tarkempi yhteys, niin se varmaan sitten siihen vähän tulee valaistusta sitten, kun saadaan lisätietoa sieltä ympäröiviltä alueelta ja myöskin sitten, kun sitä uuden tai sen Pyhtään löydöksen virusta ehditään tyypittää tarkemmin, että katsotaan, että onko se ihan sitä samaa tyyppiä, niin nämä kaikki lisää sitä tietoa, että miten, mikä suhde näillä tautitapauksilla on toisiinsa.
2: No, jopa hallituksen budjettiriihessä tämä asia nousi esille ja talousarviossa päätettiin korottaa tätä villisikojen metsästyspalkkiota 500 € vuoden loppuun saakka. Mitä merkitystä näet, että tällä päätöksellä on?
7: No, mehän ollaan saatu kyllä tosi hyvin niitä metsästettyjä villisikojen näytteitä, että hyvin suuresta osasta 85-90% metsästetyistä villisijoista, niistä on meille aiemminkin näytteet tullut, mutta tietysti tällä tarkoituksena on sitten kannustaa edelleen siihen tehokkaaseen villisikojen metsästykseen ja just näiden tihentymäalueiden villisikakannan harventamiseen.
2: Yksikönjohtaja Sirpa Kivirus Ruokavirastosta, kiitoksia. Jatkamme keskustelua täällä studiossa. Voiko sikaruton pysäyttää? Mitä se vaatii? Hyvää huomenta ja tervetuloa Helsingin yliopiston

0: tuotantoeläinlääketieteen emeritaprofessori Mari Heinonen.
1: Kiitos.
0: Olet tehnyt tosi pitkän uran sikatutkimuksen parissa, niin kuinka paljon sinä yllätyit, kun sikarutto saapui Suomeen?
1: No reilusti sanoin, en hirveästi yllättynyt. Olihan se aika lailla todennäköisesti jossain vaiheessa, nimenomaan villisikapopulaatiossa se löytyy. Mutta olihan se tietty suuri pettymys, että nyt se tuli.
0: Mm. No Ruokaviraston mukaan nopeaan taudin torjuntaan ei enää kyetä, vaan tähän menee vähintäänkin vuosi. Niin miten vakavana sinä näet tämän tilanteen?
1: Onhan se hirmuisen vakava. Niin kun se on pitkä aikajänne, tosi paljon töitä monelle ihmiselle ja taloudellinen vaikeus sikatilalliselle yhteiskunnalle. Ja sitten vielä, mitä haluan korostaa, niin tämä sikojen hyvinvointiin se vaikuttaa kanssa.
0: Mm. Monenlaisia vaikutuksia. Jos tämä virus säilyy hengissä kuukausikaupalla, sianlihassa, eritteissä ja raadoissa, niin miten vaikeaa sitä on torjua, kun se on näin sitkeä?
1: On se vaikea. Nimenomaan se säilyvyys ja sian ulkopuolella, tämmöisessä materiaalissa, niin biologisessa materiaalissa säilyvyys. Eli tässähän nyt sitten juuri nimenomaan haetaan niitä kuolleita villisikoja pois sieltä metsästä, jotta ne eivät sitä tartuta tautia eteenpäin. Eli hyvin vaikea on juuri tämän säilyvyyden takia päästä sitä eroon.
0: Miten tämä virus käytännössä leviää sitten eläimestä toiseen ja mikä voi olla ihmisen rooli tässä leviämisessä?
1: Se suurin riski on ihan kontakti. Eli sitä virusta erittyy kaikkiin eritteisiin, ulosteeseen, virtsaan, kaikkeen. Niiden avulla voi tartunta levitä. Ja sitten, että jos villisika tonkii kuollutta lajitoveriaan, se voi saada siitä tartunnan. Ja ihmisen rooli on siinä, että jos me levitetään meidän jalkineissa, autorenkaissa, se on mahdollista. Tai sitten, mitä ehkä niin kuin aikaisemmin enemmän puhuttiin, oli se, että pelättiin sitä, että meillä ihminen esimerkiksi jollain tavalla nämä ruokajätteet, meillä on sianlihaa sisältävää materiaalia, jossa on virusta. Tähän ei ihmisellä vaikuta mitään tämä virus. Me voidaan ihan rauhassa syödä sitä, meihin se ei tartu. Mutta sitten se ruokajäte päätyy sian elimistöön, niin sillä tavalla voi tartunta tulla.
0: No kun afrikkalainen sikarutto on nimensä mukaisesti Afrikasta kotoisin ja se pysyi 1950-luvulle saakka siellä Afrikan mantereella, niin mikä sen on tuonut tänne Pohjolaan ja yleensäkin levittänyt sitä niin laajalle?
1: No ehkä yksi syy varmaan on tämä, että enemmän liikutaan. No tämähän nyt lähti tuolta Mustanmeren kaukasuksesta alun perin tämä epidemia liikkeelle reilu parikymmentä vuotta sitten. Eli teoriassa ajatellaan, että se siirtyi sinne laivojen avulla ja sieltä sitten pikkuhiljaa siirtyi Venäjälle ja sieltä sitten se on lähtenyt pohjoista ja luodetta kohti, meitä kohti ja sitten samalla myös Eurooppaa kohti.
0: Niin, Suomi on yrittänyt torjua sikaruttoa pitkään siitä lähtien, kun tauti levisi Viroon 2014 ja silti se on täällä, niin näetkö, että sen taudin saapuminen Suomeen oli tavallaan väistämätöntä?
1: No ehkä niin kuin väistämätöntä, ehkä se että vaikea sanoa, onko se väistämätöntä tai ei, mutta aika todennäköistä, että se sitten jollain tavalla tulee, mutta sitten se on myös niin tuuristakin, että milloin se havaitaan, että milloin ne toimenpiteet pystytään iskemään siihen, että onko se sitten jo levinnyt pidemmälle, niin se on se tärkeä asia tässä.
0: Emerita professori Mari Heinonen, 10 vuotta sitten sanoit Maaseudun tulevaisuuden lehtijutussa, että suomalaisten sikatilojen tautisuojaus ei ole kunnossa ja nyt on ryhdistäydyttävä. Niin miten näet tilanteen tällä hetkellä? Onko meillä tehty ryhtiliike?
1: On tehty. Meillä on ollut paljon hankkeita, joissa on nimenomaan tähän tautisuojaukseen panostettu. Valtaosassa tiloista niin kuin tämmöinen vierailijoiden tulo sikaloihin. Käytetään sikalansuojavarusteita ja tämän tyyppiset asiat aika hyvin on valtaosassa kunnossa. Mutta sitten on näitä vaikeita asioita, että esimerkiksi se, että tämmöisten olkien kuljettaminen. Esimerkiksi jos sitten ollaan jossakin vyöhykkeellä, jossa sitten virusta on siellä villisikapopulaatiossa, niin me tarvitaan kuitenkin olkea niille sijoille. Se on hyvinvointiasia.
0: Niin sä nostit jo aikaisemmin tuossa esille ton sikojen hyvinvointiasia, niin kuinka paljon se tällä hetkellä huolestuttaa sinua, jos ne eivät pääse peuhaamaan niissä oljissa ja tekemään sitä sikamaista elämää, mikä heille kuuluu?
1: No sikojen sairauksia, jonkin verran myös päässyt käyttäytymistutkimukseen mukaan, niin se on mielestäni hyvinkin tärkeä asia. Eli sit jos me joudutaan elämään asian kanssa, että jos me ei voida käyttää materiaaleja, niin se on olennainen heikennys sikojen hyvinvointiin.
0: No, Ruotsi sai sikaruton hävitettyä vuodessa vuonna 2023-2024 välillä, mutta Ruotsilla ei ole kuitenkaan tätä pitkää itärajaa Venäjän kanssa, jonka yli villieläimet pääsevät liikkumaan. Niin miten paljon hankalampi meidän tilanne on kuin Ruotsin, kun varsinkin nyt kun ollaan tässä Ukrainan sodan aikaisessa tilanteessa, missä yhteistyö Venäjän kanssa on kaikilla aloilla vähän mahdotonta?
1: Joo, se on se meidän suurin vaikeus on se, että meillä on tämä yhteinen raja. Onhan siellä tätä aitaa ja tämmöistä, mutta villisikahan on aika ovela olio, se pääsee aidan alitse ja kaivamalla tai näin helposti. Mutta on meillä siis myös etuja, että meillä pääsääntöisesti villisikapopulaatio on pienempi mitä Ruotsissa. Tosin tuolla alueella, jossa nyt tartunta on, niin siellähän villisikoja kyllä on aika paljon. Et tilanne on vaikea.
0: Mm. No, mitä olet mieltä siitä asiasta? Voiko Suomi päästä sikarutosta eroon ja minkälainen aikataulu olisi tässä ikään kuin realistinen? Nyt puhutaan ainakin vuodesta, että se siihen ainakin menee.
1: Kyllä se varmasti ainakin se vuosi menee ja tavallaan vaikea sanoa tässä vaiheessa, kun tässähän tehdään ne päätökset aste asteelta sen mukaan, mitä tietoa saadaan. Et esimerkiksi kuinka laajalle se on levinnyt, että onko tämä yksittäistapaus tai pyhtään tapaus vai onko tässä laajemmin oikeasti levinnyt se, niin se on olennaista tietoa, jotta osaisi tämän. Mä vahvasti haluan uskoa, että päästään eroon. Nämä kaikki toimenpiteet on tärkeitä, mitä täällä tehdään, mutta vaikea työ on.
0: Joo. No, Virossa on edetty sikaruton kanssa jo 10 vuoden ajan ja siellä tautinto on levinnyt myös tuotantosikaloihin, mutta sianlihan tuotanto silti jatkuu. Suomalainen Atria on investoinut Viroon jopa miljoonia euroja, niin mitä luulet, voiko tässä loppupeleissä käydä niin, että me emme voita tätä sikaruttoa, vaan me joudumme elämään sen kanssa tämmöistä rinnakkaiseloa, niin kuin mitä Virossa tehdään?
1: No, kristallipallo ei ole ja tosiaan niin kuin vaikea sanoa tosiaan, kun ei tiedä sitä, kuinka laajalle se on levinnyt ja miten nämä tautit, nythän tehdään kaikkemme, jotta se ei pääsisi leviämään. Onhan siinä tietenkin se mahdollisuus, että tämä menee niin, että ei sitä saada eradikoitua kokonaan pois. Silloin se on hyvin hankalaa sikataloudelle ja nimenomaan mä taas korostan tätä sikojen hyvinvointia. Sitten täytyy muuttaa näitä tautisuojausta edelleen parantaa, jotta sikalat pystyisi elämään niin, että se ei menisi tuotantosikaloihin.
0: Mm. No, jos mennään vielä tuonne tartuntavyöhykkeen ydinalueelle, niin siellä on tosiaan ollut varsin niin kuin voimakkaita rajoituksia voimassa. On ollut kulkurajoituksia metsässä, on ollut rajoituksia koirien ulosviemiseen, tapahtumia on peruttu. Sikarutto, se on siis ennen kaikkea vaarallinen vaan sikaeläimille, ei esimerkiksi sille koiralle.
1: Ei, se on sinänsä hyvä asia, että se ei sikaeläimistä leviä toisiin. Eli ei koirille, ei ihmisiin, ei vaikuta mitään.
0: No, hallitus tosiaan talousarviossa nosti tuota villisikojen metsästyspalkkiota 500 euroon, niin näetkö, että tämä on merkittävä päätös siihen, että näistä sairastuneista sijoista, villisijoista voidaan päästä eroon?
1: Se on yksi keino. Tässä tarvitaan monta keinoa, se on yksi hyvä keino. Sillä saadaan nimenomaan vähennetty sen tartunta-alueen ulkopuolisia villisikamääriä ja myös ehkä sitten tavallaan saadaan niitä näytteitä myös, että saadaan selville sitten nopeasti, jos se on levinnyt sitten sen tartunta-alueen ulkopuolelle. Eli se auttaa myös siinä epidemiologian selvityksessä. Hyvä päätös.
0: Kiitoksia näistä arvioista, emeritaprofessori Mari Heinonen.
1: Kiitos.
0: Hyvää päivän jatkoa.
2: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Kello tulee nyt 9:10 ja ykkösaamu jatkuu. Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääriilmiöihin varautuminen on nykyään tärkeämpää kuin koskaan. Kaikilla on varmaan mielessä Nepalin syöksytulvan järkyttävät kuvat, ja meillä Suomessa ja Euroopassakin ääriilmiöihin varautuminen on hyvin ajankohtaista. Tänään Kuopion Savilahdessa järjestetään laaja väestönsuojeluharjoitus. Siinä Pohjois-Savoa vaivaavat useat kuvitteelliset ja samanaikaisetkin sään ääriilmiöt. Harjoituspaikalla on Savonia ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Jyri Vuorisalo. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta Kuopiosta.
0: Mikäs siellä on tunnelma näin harjoituspäivän alla?
4: No, täällä on kova valmistelu käynnissä meidän luola. Väestönsuojassa tänne tulee tänään yli 2000 ihmistä osallistua väestönsuojeluharjoitukseen.
0: No, tässä suojaan 2026 harjoituksen yhteydessä järjestetään myös säähäiriö 26 harjoitus. Niin kerro Jyri, minkälaisiin sään ääriilmiöihin tässä harjoituksessa on tarkoitus varautua?
4: No, meillä on sellainen skenaario, eli kuviteltu todellisuus, vaihtoehtotodellisuus, että Pohjois-Savoa on vaivannut pitkä kuivuus, todella pitkä, joka on vaikuttanut suoraan niin kuin maatalouden niin ruoantuotantokykyyn. On aiheuttanut tietenkin ongelmia sitten pohjavesi, että vettä ei ole helppo saada. Mutta sitten samaan aikaan tuleekin yhtäkkiä jättimäiset myrskyt, ja ne aiheuttaa ongelmia koko energiajärjestelmälle. Ja nämä on juuri niitä todellisia, mitä sään ääriilmiöt voi aiheuttaa. Ja nyt tämä idea on se, että nämä sään ääriilmiöt osuu samaan aikaan kuin on väestönsuojelutilanne, ja siksi puhutaan monikriisitilanteesta.
0: No, tässä mahdollisessa kehityskulussa eli skenaariossa on siis tosiaan monta kriisiä samanaikaisesti. On luonnontuhoja, on ihmisen aiheuttamia tuhoja. Miten näet, että tämmöinen tämän tyyppinen monikriisitilanne voisi haastaa tällaista suomalaista vakaata yhteiskuntaa?
4: Etelä- ja Keski-Euroopan tilannehan on viimeistään osoittanut meille, että ilmastonmuutoksen pelätyt riskit alkaa toteutua. Suomessa ne ei näy vielä niin isosti, mutta meillä on nyt hyvin aikaa vielä varautua näihin, ja kyllähän ne meillekin tulee. Siitä me ei päästä mihinkään, että sään ääriilmiöt tulee lisääntymään ja niiden voimakkuudet lisääntyy. Onhan sään ääriilmiöt tietenkin aina ollut, mutta niiden voimakkuus ja todennäköisyys kasvaa, ja sen takia ne voi vaikuttaa suoraan niin kuin yhteiskunnan niin kuin varautumiskykyyn. Ajatellaan vaikka, että silloin kun meillä oli pandemia, ja siihen pandemian yhteyteen olisi rakentanut vielä, tai olisi syntynyt tällaisia sään ääriilmiötilanteita, niin siitä voi kuvitella, että miten vaikeita meillä olisi ollut.
0: Niin, nyt kun on tänä kesänä katsellut kuvia vaikkapa siitä, miten matalalla Tonavan vesi on ollut ja miten paljon vesipulasta on kärsitty joillakin alueilla, toisilla alueilla sitten vastaavasti tulvasta, niin täällä tuhansia järvien maassa Suomessa, missä yleensä ei ole pulaa vedestä eikä mistään muusta, niin on ehkä edelleenkin vähän vaikea suhtautua näihin ääriilmiöihin niiden edellyttämällä vakavuudella.
4: Se on totta, että meidän vaikea vielä niin kuin hahmottaa sitä ja ehkä ymmärtääkin, että koskee myös meitä, mutta jos ajatellaan, että oikeasti niin kuin meillä on tänään se skenaario, että harjoituksen ruokahuolto vaikeutuu, vesihuolto vaikeutuu, sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan sitten riippuvaisia vaikka ulkomailta tuodusta elintarvikkeista, ja sen takia puhutaan tällaista ketjuntuvista vaikutuksista, ja näitä ketjuntuvia vaikutuksiakin on vähän vielä vaikea hahmottaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa niin moneen asiaan.
0: Olet myös EU:n ilmastolähettiläs. Luuletko, että maanosa alkaa pikkuhiljaa herätä siihen, että muutokseen pitää varautua?
4: Kyllä, ja onhan EU:kin valmistelemassa ilmastonmuutokseen sopeutumisen uutta lainsäädäntöä. Mutta kyllähän poliitikot on herännyt tänä kesänä viimeistään, ja on myös Suomessakin, että kyllähän me viimein keskustellaan siitä, että onko meidän suomalainen yhteiskunta varautunut ilmastonmuutoksen tosi negatiivisiin seurauksiin. Ja kyllähän me myönnetään, että me ei olla tarpeeksi varauduttu, ja sen takia on tärkeää harjoitella myös näitä asioita.
0: Sanoit tuossa, että harjoituksen osallistui yli 2000 osallistujaa. Se on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Miten se näkyy siellä Kuopiossa?
4: No, se näkyy sillä tavalla, että meillä on esimerkiksi kansainvälisiä mediayhtiöitä. Ihan lähtien BBC:stä ja Deutsche Wellestä täällä ovat haastelleet paljon ihmisiä, ja he osallistuvat myös tänne luolla harjoitukseen, että ja osa kansainvälistä toimittajista ja vieraista jää myös yöksi meidän kanssa tänne säähäiriötyöpajoihin.
0: Kiitoksia näistä tiedoista TKI-asiantuntija Jyri Vuorisalo Savonia ammattikorkeakoulusta ja kerrotaan kaikille kuopiolaisille, että siellä Luolassa on tänään kello 17.19 avoimet ovet, eli sinne siis. Me vaihdamme nyt täällä Ykkösaamussa vielä aihetta ja piipahdamme seuraavaksi Kuopiossa. Anteeksi, Turussa. Äsken oltiin Kuopiossa. Ravintolat ovat paikoin ahdingossa, sillä osa niistä ei ole vielä selvinnyt koronasta. Samaan aikaan raaka-ainekustannukset ovat nousseet maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Esimerkiksi Turussa on nähty ravintolakonkursseja. Minna Ruusvall jatkaa.
5: Olemme yhden turkulaisen ravintolalaivan kannella. Nämähän ovat tuttuja monille ja loppukesästähän uutiset ovat olleet ikäviä ravintolabisneksessä. Ja täällä Turussa on tapahtunut parikin tällaista ravintolan konkurssia kuuluisassa ravintolakaupungissa. Tässä on Varsinais-Suomen matkailu- ja ravintolayrittäjistä puheenjohtaja. Mikä on näiden konkurssien taustalla?
6: No, se on muutaman syyn summa. Ensin oli tämä meidän korona. Sen jälkeen, kun siitä päästiin, niin ruvettiin Unkarissa sotimaan. Raaka-aineiden hinnat nousivat ja sen jälkeisesti yleinen kulutustottumusten muuttuminen.
5: Eli syitä on monia, mutta ennen kuin lähdetään ruotimaan enemmän näitä syitä, niin käydään katsomassa, mitä kansa asiasta ajattelee. Kävin eilen kysymässä ja nähdään pätkä tässä seuraavaksi siitä.
7: Kerran pari kahden kuukauden aikaa.
5: Ravintolassa yleensä.
7: Niin, kyllä se huomaa, että tässä viime vuosina on tullut hiukan vähemmän käytyä kuin niin talous on mikä on. Onhan se kaljakaupassa halvempaa.
8: Kyllä mä aika useasti tykkään käydä silleen poikaystävän kanssa. Se voi myös olla, kun itsekin on ravintolassa töissä, niin sit haluaa tukea sitä kautta myös sitä ravintolamaailmaa.
9: Itse asiassa olen tänäänkin menossa syömään perheeni kanssa. Hinnat on noussut ihan pilvin pimeen sille, että sekin jo voi olla sitten se tekijä. Ihmiselle ei ole rahaa käydä syömässä.
10: Lapsiperheen arkea kun elää ja harrastuksia ja muuta, niin ei ole ollut aikaa ehkä käydä ravintoloissa muuta. Että se on lasten harrastuksien mukaan ja työkirjoiden mukaan, niin ei ole ehtinyt käydä ravintoloissa viime aikoina.
5: Jatketaan juttua täältä Turun Aurajokin rannasta ravintola-alaivan kannalta ja todella korona on yksi, joka vaikuttaa yhä. Se on vähän yllättävää. Miksi tämä koronan vaikutus sitten on näin suuri?
11: Se on aivan selvää, että me annetaan
6: kaikki. Tämähän oli semmoinen tämä koronatukiasia, että osa yrityksistä ei saanut sitä tukea lainkaan ja ne, jotka saivat, niin niistähän maksettiin muistaakseni 30% omavastuu. Ja se on jättänyt näihin yrityksiin aika ison taloudellisen loven, mitä on tietysti monet yrittäjät omasta kukkarostaan paikanneet sitten aikanaan.
5: Ja etätöissäkin on aika monet varmaan sen koronan jälkeen olleet.
6: Kyllä. Etätyö on lisääntynyt ja on tullut jäädäkseen. Sillä on myöskin suuri merkitys.
5: Onko sitten tulossa jopa lisää näitä konkursseja esimerkiksi tänne Turun seudulle, joka on tärkeä ravintolakaupunki?
6: No toivottavasti ei, mutta nyt on paljon ravintoloita ja hotelleitakin, jotka on riippuvaisia tästä meidän kesäsesongista. Ja jos se on vähän epäonnistunut ilmojen puolesta esimerkiksi, niin se nähdään sitten syksyllä, että mitä sieltä voi pahimmillaan olla tulossa.
5: No yksi syy on tämä, että ihmiset saavat sitä alkoholia ja ruokaa kätevästi kotiin. Näetkö tässä ihan ravintoloitsijana selvää tällaista merkkiä ilmassa?
6: No joo, tämähän on ollut vähän erikoinen tämä meidän alkoholipoliittinen suunta. Helpotetaan alkoholin saantia semmoisiin paikkoihin, missä sitä ei valvota kodit. Matkustajatuonti lisääntyy ja meillähän on todella paljon 10 vuoden harpilla, jos katsotaan, niin alkoholin kulutus valvotuissa olosuhteissa nimenomaan ravintolassa niin vähentynyt.
5: Entä sitten vielä tiiviisti matkailijaveron merkitys, tämmöistä matkailijaveroja kaavaillaan Suomeen?
6: Joo, kyllä. Et se on tämmöinen tapa, että saataisiin kunnille vähän lisää verotuloja. Pelkään, että se ei kyllä ole niin kuin meidän alalle ollenkaan hyvä asia.
5: Eli hinnoissa tulee näkymään?
6: Todennäköisesti.
5: Eli tuopin hinta kallistuu ehkä?
6: No, se jää nähtäväksi, miten tulee tapahtumaan asiakas sen sitten loppupeleissä päättää, että mikä on se liian kivulias tuopin hinta. Nythän se ollaan jo aivan korkealla johtuen kovasta alkoholiverotuksesta täällä meidän Suomessa.
0: Minna Ruusvallin haastattelussa oli Turo Nolvi Varsinais-Suomen Mara ry:stä. Ja kyseessähän oli tietysti Ukrainan sota, ei Unkarin. Lisäksi haastatteltavina olivat Miikka Asukas, Jenni Toivanen ja Paula Tanninen. Tässä oli keskiviikon Ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti ja täällä oli budjettiasiaa paljon. Ja budjettia puidaan vielä A-studiossa, kun vieraaksi saapuvat pääministeri Petteri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Koko Suomen radiossa tänään muun muassa mennään Forssan seudulle, Sodankylän Madetkoskelle ja Puskaparkkiin. Ja muun muassa Kuopiossa siellä on tänään muutakin jännää kuin tuo suuri varautumisharjoitus. Siellä muun muassa ovat suosittuja lukupiirit. Mukavaa päivänjatkoa.

Ylen radiouutisissa Salla Vuoltaedaho. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Asiantuntijat katsovat, että hallituksen olisi kannattaa

0: verran, kun yhteisövero alenee, niin sitten kiristetään jossain muualla, jolloin ikään kuin julkisen talouden vaikutus olisi ollut nolla, mutta sitten hyvä olisi tullut kuitenkin yrityksille ja silloin olisi ollut se kannustava vaikutus. Hallitus ehkä menetti tässä pienen mahdollisuuden tällaisen julkisen talouden sopeutukseen.
1: Sanoi puolestaan pääekonomisti Mauri Kotamäki Finnverasta. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiempaa arviota enemmän aikaa. Tauti on levinnyt Suomessa pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Rajoitustoimien arvioitiin kestävän aiemmin vähintään vuoden. Yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
2: Nyt kun tämä alue laajeni ja tautia selvästi on laajemmallakin alueella, niin täytyy tietysti miettiä sitä, minkälaiset vaikutukset näillä rajoituksilla on juuri esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan. Eli sitä varten näitä rajoituksia osittain myöskin lievennettiin ja koitetaan silti saada sitä taudin torjuntaa siellä ylläpidettyä, mutta nyt on selvää, että varmasti kestää pitempään kuin vuoden nämä torjuntatoimet. Eli ihan niin nopeaan hävittämisaikaan ei nyt sitten varmasti päästä kuin mitä jos tartunta olisi ollut vain siellä, ihan siellä itärajan tuntumassa.
1: 11 ihmistä on kuollut Yhdysvaltojen iskuissa Iraniin viime yönä. Asiasta kertovat Iranin valtiolliset tiedotusvälineet. Iranin valtion uutistoimisto IRN kertoo, että Yhdysvaltojen viimeisin isku kohdistui maan lounaisosaan. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin laukaisemalla ohjuksia ja droneja Yhdysvaltain liittolaismaihin Persianlahdella.
3: Urheiluradiossa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon SM-liiga pyörähti eilen käyntiin. Viime kauden mestari Tappara oli ahdingossa Lappeenrannassa, jossa kotijoukkue Saipa otti voiton lukemin 4-2. Yhtä nihkeä vierasavaus oli viime kauden hopeajoukkueella KK:lla, jonka TPS voitti samoin lukemin 4-2. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä oli Yle Urheilun haastattelussa.
4: Teillä on ollut tässä vähän pidempi projekti menossa jo useamman vuoden, niin minkälaista KK:ta me voidaan odottaa tuolla liigakaukalossa tällä kaudella?
5: No toivottavasti aika paljon vahvempaa luistelua ja kamppailua ja peruspelaamisen tasoa viisikkotasolla, että tämä oli meiltä huono esitys, mutta tämä nyt oli onneksi ensimmäinen peli eikä kauden koko kuva. Totta kai meidän pitää parantaa pelaamista ja tuoda sinne pikkasen aina lisää, ja peli on suhteessa vastustajaan, että pystyy myös sitten siihen mätsäämään.
3: Tommi Seppälä haastatteli Turussa. Lätkäkausi siis alkoi, mutta kotimainen jalkapallo lähenee huipennustaan. Sarja on nyt jakautunut 6 joukkueen mestaruussarjaan ja 6 joukkueen karsintasarjaan. Ylemmässä sarjassa pelaavat Kuopion Palloseura, FC Inter, HJK, Gnistan, AC Oulu ja Vaasan Palloseura. Gnistan onkin ollut yksi kauden positiivisista yllättäjistä, ja kun runkosarjan pisteet seuraavat mukana jatkosarjaan, se on loppukautta ajatellen hyvissä asemissa neljäntenä. Näin tuumi joukkueen päävalmentaja Jussi Leppälahti.
6: Tämä joukkue on sitä, mitä sen pitää olla tällä hetkellä, että ollaan silleen kyllä pelattu tosi hyvin ja on ollut sellaisia pelaajia, jotka on viime kaudesta ottanut niin kuin steppiä eteenpäin ja edellisistä kausista, ja sitten on tietysti tullut uusia hyviä pelaajia tuohon, että kyllä me ollaan niin kuin oltu itseämme, ja totta kai nythän tässä on vielä niin kuin, tämä ei ole mikään ihan lyhyt tällainen pyrähdys, että 10 peliaikaa niin kuin vielä puristaa tuossa, ja kyllä mä sen näen niin kuin ennen kaikkea niin, että meidän muutama asia vielä pitää pystyä tekemään paremmin, että me pystytään niin kuin siitä Euroopaikasta pelaamaan, että vähän viime aikoina päästetty liikaa maaleja ja tollaisia juttuja, että pieniä asioita koetaan vielä hiulaa paremmaksi, ja sitten koetaan myös säilyttää ne meidän vahvuudet ja sitten sitä kautta vaan pelata sitä omaa juttua, niin kaikkea on sitten niinku mahdollista.
3: Tenniksen Yhdysvaltain avauskierroksella nähtiin veteraanivoimaa. Ranskalainen Gael Monfils juhli syntymäpäiviään voittamalla Paraguayn Adolfo Daniel Vallejon erin 3-1. Monfilsista tuli näin ensimmäinen 40-vuotiaana miesten kaksipelissä Yhdysvaltain avoimissa voittanut pelaaja 34 vuoteen. Viimeksi saman tempun teki legendaarinen Jimmy Connors. Lisää urheilua kuullaan kello 12 uutisten jälkeen.
7: Ja urheilun perään säätietoja lähivuorokauden

0: aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää ja puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14, alueen itä- ja pohjoisosassa 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, länsirannikolla kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Ja Lapissa enimmäkseen pilvistä, aluksi paikoin sumua. Päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin. Mahdollisesti ukkosta, päivän ylilämpötila on 10-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tuulta, Pohjois-Lapissa kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta.
1: Koko Suomen radio.
2: 7:09 on kello Koko Suomen radiossa. Anna Siren, Samuli Aaltonen täällä juontelemassa tänään tämmöisenä keskiviikkoisena, siis budjettikeskustelupäivänä. Se ainakin on uutismaailmaa tänään jonkun verran hallitsee, mutta meillä on kaikkea ihan muuta ympäri Suomen tänään tarjolla.
0: Joo, mutta Säätytalolla on hönkä päällä. Siitäkö se johtuu, että täällä saakka hengityshuurus muuten aamulla, kun tuli töihin?
2: Siitä se johtuu, että kaikkeen on joku luonnollinen selitys.

0: Älä jätä roikkuu, se oli JVG.
1: No sehän on tämmöinen tekninen ja ensin vähän kuivemmalta politiikalta kuulostava asia on semmoinen, että hallitus haluaa tukea turpeennostoalueiden ja muiden joutomaiden metsittämistä, mutta kyllä tämä kuulkaas on tällaiselle metsäkansalle kuin suomalaisille niin myös tämmöinen käytännön merkittävä asia. Asiantuntijoiden mukaan niin alueita ei ole tarpeen metsittää, vaan ennallistaa. Jos ne kerran on aiemmin ollut suota, niin ne voisi niinku palautua suoksi näin pähkinänkuoressa. Mutta tästä kuullaan ja käydään kahdella tämmöisellä erilaisella alueella, joista on aiemmin turvetta nostettu.
0: No Forssan seudulla sitten on otettu ihan tosissaan nämä huolestuttavat uutiset, jotka kertoo lasten heikentyneestä uimataidosta. Noilla seuduin on päätetty tehdä tälle asialle jotain ja nyt peräti 5 kunnan 8-luokkalaiset pääsee siellä harjoittelemaan avovedessä uimista uimaopettajien johdolla ja mekin päästään mukaan kuulemaan, että miten sujuu pulikointi avovesissä, mitä siellä oikein opitaan.
1: Ei vain vielä ole kylmiä, että kyllä tuolla vielä voi.
0: Ei se, kun tältä studiosta käsin ajattelee.
1: On hyvä sanoa,
0: joo,
1: ei, ne ole kylmiä. Joo. Sitten me tutustutaan tämmöiseen asiaan kuin matkaparkki. Se ei ole siis sama asia kuin puskaparkki ja nämä tämmöiset omavaltaiset järjestelyt. Niistä koituukin monenlaista haittaa, kun taas tämä matkaparkki niin saattaisi tarjota hallitumpaa ratkaisua karavaanarille. Jäisi ne haitat, roskat, muut pois ja kaikilla olisikin kivaa.
0: Joo. Sitten puhutaan lukupiirien suosiosta. Sehän kasvaa siis tämmöisten ihan vanhojen kunnon lukupiirien. Toki tuolla somessakin keskustellaan luetuista kirjoista, mutta myös kirjastojen lukupiirit kiinnostavat ainakin tuolla Kuopion suunnalla, missä kuulemma kysyntä on semmoista, että siihen ei edes pystytä täysmääräisesti vastaamaan. Kuopiossa käydään tuossa 11 pintaan.
1: Lihavuudesta puhutaan, sitä on sanottu yhdeksi Suomen nykyisistä kansantaudeista, joten tietysti se kysymys, että pitäisikö lihavuuslääkkeet kustantaa nykyistä laajemmin julkisista varoista ja tuoda niitä enemmän Kelan korvattavaksi. Tästä puhutaan paljon nyt näinä aikoina, kun tämä lihavuuslääkkeiden käyttö yleistyy kovaa vauhtia. Se on tilastoissa näin, että tällä hetkellä jo noin 110 000 suomalaista käyttää jonkinlaista lihavuuslääkintää.
0: Tätä kaikkea muun muassa luvassa tässä seuraavien vajaan 3 tunnin aikana ennen kuin kello lyö 12. Mutta nyt on luvassa Sienna Spiroa, tuore artisti tuoreella biisillä Great Expectation.

0: Hän siinä oli siis Sienna Spiro. Budjettiriihessä hallitus päätti, että tie- ja ratahankkeet saa noin 200 miljoonan lisämäärärahan ja ensi vuoden budjettiin on kirjattu useitakin väylähankkeita. Noitahan on siis, on virallisia hankkeita listoilla. Sitten on semmoisiakin, joita ei ole kirjattu mihinkään, esimerkiksi Ilmajoella.
1: Joo, Ilmajoella on tehty tämmöinen vahingossa päällystystyö tielle, jolle sitä ei pitänyt lainkaan tehdä. Eli on siis vedetty asfalttia tuommoinen 350 metriä. Ja se nyt tietysti ihan koko pitäjän liikennettä ratkaise, mutta onhan siellä ollut varmaan aika iloista väkeä. Eli tämmöinen virhe huomattiin vanhan asfaltin jyrsinnän jälkeen ja sitten urakoitsija otti kuntaan yhteyttä, että mitäs me nyt tehdään, me ollaan vetämässä asfalttia tienpätkällä, joka joo, sitä ei pitänyt laittaa kyllä. Ja näin se siihen löytyi sitten rahat kyllä. Tähän löytyi rahat, otettiin se vähän eri budjetista, ettei mikään suunniteltu päällystyskohde jää sitten toteuttamatta.
0: Joo. Onneton sattuma ja muun muassa tien nimen muutos kulma taustalla. Mä luulen, että Ojanperän tiellä ollaan Ilmajoella ihan ilahtuneena tätä erehdystä otettu vastaan. Mä en tiennyt, että meidänkin tie oli listalla.
1: Onnea.
0: Mutta
1: oli. Onnea Ojanperän tie.
0: Onnea. Millähän mielin tätä kuunnellaan Kittilässä?
1: Niin joo, muuten todella. Tämän maailman huonoimman tien varrella.
0: Niin, koska siis viime vuonna valkattiin. Se oli Tepasto Raattaman tie, joka valittiin siis Suomen surkeimmaksi kylätieksi. Ja mä mietin, että sitten kun kuulee radiosta, että se on mukavaa, että joku saa vahingossa uudet asfaltit.
1: Kyllä, totta. Ja tota voi käydä hämmästelemässä edelleen muuten, jos tykkää. Se oli Suomen tieyhdistys ry, sitten Suomen kylät, jotka etsivät tuossa viime syksynä Suomen surkeinta kylätietä. Ja tuolta kuvat löytyy tuolta Ylen sivuilta vieläkin, että jos käy sieltä vähän googeloimassa Suomen surkein kylätie haulla, niin kyllä löytyy.
0: Joo. Mä tuota kuvaa kun katselee, niin mietin, että kyllä ehkä Tepasto Raattaman tienkin varrella kelpaisi tämmöiset ilmajokiset asfaltointitoimenpiteet. Ylläri, ylläri.
1: Se olisi just se toinen ääripää maailman kaikista mahdollisuuksista tie rakentaa niitä. Tässä niin kuin nämä kaksi kuvaa rinnakkain, niin tässä ne mahdollisuudet, että tuohon väliin, sanapaan vaan tuohon väliin mahtuu paljon.
0: Se on vähän niin kuin kun ajaa pohjoisessa Norjan puolelle, rikkaamman puolelle, niin asfaltista eron huomaa.
1: Joo, kyllä.
0: Muun muassa. Mutta onhan tämä hämmentävää, että voi käydä tämmöinen vahinkoasfaltointi. Arvaa, mitä tulee ihan siis hakematta mieleen.
1: No niin.
2: Se on pojat, se alue 2 kilometriä tonne päin, että ei tästä.
3: Selvä, selvä.

0: Siinä koko yön ajoi Stig-kappaleessa Roy Orbison. Tarina ei kyllä kerro, että kuinka vastaleiva tulee asfaltilla.
1: Niin, jos ajettiin tosiaan asfaltilla ollenkaan tuossa kappaleessa, mutta tänne on tullut parit WhatsApp-viestit myöskin raattama. Tepastotie on kunnostettu ja sorastettu tänä kesänä, joten tilanne on parantunut. Vaikka tie kapeni huomattavasti, niin sileämpi se kuitenkin on. Terveisiä Raattamasta, ja mehän uskotaan tämä suoraan päätä, eikä lähdetä tarkistelemaan asiaa, vaan onnea sinne.
0: Onnea sinne, vaikka nyt kyllä huonon tien turismi, se loppui tähän näin, mutta ei sillä ehkä niin kauheasti väliä.
1: Jos nyt lähdit katsomaan, niin käänny ympäri.
0: Joo.
1: Se on jo parempi. Sitten täällä on myöskin viesti, että Hartolassa aikoinaan asfalttihommissa niin tuli tehtyä yksi vähän leveämpi kohta, johon työnjohtaja sanoi, että tehdään siihen ylimääräinen bussipysäkki. Ja tämä tarina on tosi 70-luvulta, joten onnea myös Hartola.
0: Onnea. Mä tykkään tästä muotosta. Tuli tehtyä.
1: Joo, tämä on tällainen, että näitä ei käydä epäilemään ollenkaan. Nämä menee heittämällä tosiasioiden laariin.
0: Joo, joskus tulee tehtyä ja sitten tulee pysäkki. No hei, pysäkeistä puheen ollen. Semmoinen pysäkki, minkä ainakin jos matkustaa, sanotaan nyt vaikka teini-ikäisten tai esiteinien kanssa Tukholmaan, niin semmoinen niin pakko pysäkki on Östermalmilla Bubs-karkkikauppa. Ei sillä, ettei karkkeja saisi Suomestakin, mutta se on nyt kaupungin tämän kesän kuumin hitti ja sinne suomalaisetkin perheet vaeltaa ostaa karkkeja. Ja tällehän haetaan jatkoa tämän sorttiselle liikehdinnälle ihan täällä kotimaassakin. Mitä he edellä, sitä me perässä.
1: Joo, ja oikeastaan kun Bubsin kaupan viereen tulee Helsinkiin nyt Kouvolan lakun liike. Että ei tarvii matkustaa enää oikeastaan kummassakaan mielessä. Kouvolaan ei tarvii mennä eikä Tukholmaakaan. Mutta onhan tuo rätväkkä veto laittaa Kouvolan lakun myymälä. Ensimmäinen kauppa heilläkin on siellä Kouvolassa lähellä keskustaa, mutta nyt siis Helsingissä. Ihan siihen ruotsalaisbrändi Bubsin viereen.
0: Ja muutenkin tämmöinen lippulaiva myymällä yhdelle karkkisortille. Tässä on jotain siis samalla kierroa ja samalla erittäin tätä päivää, että samaan aikaan kun erikoisliikkeethän vähenee jatkuvasti, mennään marketista hakeen suurin piirtein kaikki, niin sitten samalla tämmöiset niin kuin yksittäiset ideat, että kyllä me voidaan kun pokalla vaan, niin mennään hyvälle paikalle, kalliille paikalle. Tällä väitän, että tässä ollaan nyt niin kuin ruotsalaisen itsetunnon perässä.
1: Joo.
0: Tekemässä, koska ei tätä niin kuin itse keksittäisi.
1: Niin, tai sitten oikeastaan, jos vielä laajentaisin Suomen ruotsalaisenkin saattaa olla, kun tulee heti mieleen tuo Porvoon Brunbergin myöskin tehtaan myymällä. Kyllä näitä saattaa olla muitakin. Fatserillakin, että tulee nyt ääneen sanottua kaikki, niin sitten merkittäisi tuotemerkittäisiin nimet, mutta niin, se on ollut myös semmoinen matkailukohde, ehkä kotimaan sitten kohde, eli kyllä karkkikaupassa on jotain erityistä.
0: On, ja sitten tässä tämmöisessä niin kuin luotossa siihen, että siitä halutaan sen karkin lisäksi kokemus, koska niinhän ei ole, ettei esimerkiksi noita hittikarkkibubseja nyt saisi ihan siis suurin piirtein joka marketista, niitä on kyllä meidänkin pikkukaupan kulmassa siellä jossakin korissa pusseissa. Mutta kokemus luonnollisesti on eri, jos sen käy hakemassa Espalta tai vaikka Tukholmasta.
1: Joo, seurataan tilannetta, että onko edelleen todella näin, mutta kyllä tämä niinku yleisellä elämän kokemuksella niin ollaan täällä sitä mieltä, että kova vetovoimahan näillä on. Tämä on Dido. Tässä heilutetaan valkoista lippua, tämä White Flag.
0: Ja tämän jälkeen kuullaan alueuutisia, kello tulee 9:30.

0: Yle Uutiset Satakuntaa toimittaa Kari Laihonen, hyvää huomenta. Svenska Kulturfonden i Björneborg-säätiön rakennuttama kulttuurikampus on yksi neljästä arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaasta. Ehdokkaat julkistettiin eilen. Palkinnon tarkoitus on lisätä arkkitehtuurin arvostusta sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Skipin kampuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen, uskoo, että jo ehdokkaaksi pääseminen herättää kiinnostusta.
1: Kyllä varmasti Finlandia-palkinto herättää kiinnostusta näihin kohteisiin. Sen ensisijainen tarkoitus on nostaa keskusteluun aiheita rakennetun ympäristön laadusta ja luonteista ja niistä hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusteista, joita rakennetulla ympäristöllä luodaan. Et arkkitehtuuri on aina, niin kuin Alvar Aalto sanoi, koneen humanisointia, ja toivon, että tämä herättää kiinnostusta porilaisissa ennen kaikkea, mutta myös muualla Suomessa ja jopa ulkomaillakin.
0: Kokemäen osallistuvan budjetoinnin ideointi on alkanut. Kokemäkeläiset voivat ehdottaa, miten siihen varatut 30 000 euroa käytetään. Ideoita voi jättää kahden viikon ajan. Toteutettavista ehdotuksista järjestetään äänestys marraskuussa ja valitut ideat toteutetaan ensi vuoden aikana. Edellisellä osallistuvan budjetoinnin kierroksella eniten ääniä saivat seniorilipuke, nuorisopassi, nuorten arjen taitojen kehittäminen ja nuorten kesätyötoiminta. Puolukkasato on kypsynyt tavanomaista paremmin tänä vuonna. Satakunnassa puolukka on Luonnonvarakeskuksen mukaan monin paikoin jo kypsää poimittavaksi. Varsinkin lämpimillä kasvupaikoilla puolukka on kypsynyt vuoden aikaan nähden nopeasti. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola kehottaa satakuntalaisia menemään puolukkaämpärin kerran metsään viimeistään viikonloppuna.
2: Kello on 9.32, kun siinä uutiset läheltäsi on kuultu. Eilen kerrottiin säästä sen verran, että syksy tulee tuossa loppuviikosta nopeasti. Kesäsäiden paluuta tuskin on sitten näköpiirissä sen jälkeen, ja tämä keskiviikko on tämmöinen epävakainen osassa maata. Aurinkoisinta on maan etelä- ja keskiosissa. Korkeapaine pitää poutaista säätä ja jopa 20 astetta etelässä ja lännessä lämpötilat siis tänään, että varsin kesäistä on vielä. Mutta minuahan nyt on aina kiinnostanut enemmänkin, että missä sataa. Ja nämä yksittäiset sadekuurot, niin ne on mahdollisia itärajan tuntumassa ja länsirannikolla, ja Lapissa sitten osuu laajemminkin sadekuuroalue tänään. Huomenna sitten Oulusta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella lähinnä on näitä vesisateita. On lännessäkin huomenna ja Lapissa mahdollisia tämmöiset paikalliset sadekuurot, mutta on siellä siis sääkartoilla näkyy aurinkokuvakkeita molempina päivinä ihan hyvin tänään keskiviikkona, huomenna torstaina.
3: Mutta nehän sua ei siinä määrin kumminkaan kiinnosta.
2: Ei ne kiinnosta niin paljon kuin, että missä sataa.
3: Niin, sademies toisella puolen pöytää on Samuli Aaltonen, tällä puolella Anna Siren. Oikein hyvää huomenta koko Suomen radiosta. Liikennetiedote tähän väliin. Tie 7 välillä Porvoo-Kotka, Loviisa ja Loviisassa tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Tie on siellä suljettu liikenteeltä, paikalla on kiertotieopastus. Eli tie 7 Loviisa, Markkinamäen tunneli, tie suljettu liikenteeltä.
2: Otetaan Kisun kappale Kohtalon oma. Sitten me päästään näihin varsin mielenkiintoisiin metsitys- tai sanotaan nyt, että turvetuotantoalueiden metsittämis- tai sitten soittamis-, vettämisasioihin. Se vettäminen on yksi termi, joka kuuluu tähän asiaan.

0: Kisu ja kohtalon oma. Sitten jatketaankin turvetuotantoalueiden kohtaloista.
1: No, hallitus haluaa lisätä metsiä ja esittää tukea turvetuotantotalouden näiden alueiden metsittämiseen. Ja tämä esitetty tuki, se on saanut aika paljon kritiikkiä. Tämä kritiikki liittyy siihen, että minkä takia turvealueet pitäisi ylipäätään muuttaa metsiksi, kun ne on alun perin olleet yleensä soita. Ja nythän me lähdetään toimittaja Anna Polon kanssa tutustumaan Siikajoelle tällaiseen entiseen turvetuotantoalueeseen. Ja kyseessä on nyt ensin just semmoinen alue, joiden metsittämiseen voisi jatkossa hakea sitä tukea. Anna Polon haastateltavana on Suomen ympäristökeskuksen tutkija, luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen.
2: Me ollaan Siikajoen Huhtinevalla täällä Siikajoen saarikoskella. Entisellä turvetuotantoalueella, jossa minun tietääkseni turvetta nostettiin viimeisen kerran ehkä noin 5 vuotta sitten. Sillain voin sanoa, että tunnen tämän, koska 30 vuotta sitten kävin nuorena, niin kuin itse asiassa vastavalmistuneena ylioppilaana ennen opintoja, niin turveruukille laskemassa tämän suon linnut semmoisella linjalaskennalla. Ja silloin tämä oli semmoinen valtaosin avoin aapasuo, oli tässä keidassuo-osiakin, mutta siis avoin luonnontilainen suo.
3: Miten tämä on siitä muuttunut?
2: Totaalisesti. Eihän tätä tunnista millään tavalla entiseksi. Eli sitä alkuperäistä 30 vuoden takaista ekosysteemiä ei ole enää millään tavalla olemassa.
3: No nyt se turvetuotanto on ollut jo muutaman vuoden loppunut, niin mitä sun mielestä tällaiselle alueelle kannattaisi tehdä?
2: No minusta tämä on aivan selvä, että niin kuin näkyy, niin tämä on jo nyt ilman mitään toimenpiteitä niin hyvin märkä monin paikoin. Niin tämä ehdottomasti kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa. Luoda tänne semmoiset olosuhteet, että se soistumisprosessi pääsee uudelleen käyntiin, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
3: Hallitus esittää, että joutomaiden, kuten tällaisten entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen saisi tukea, niin onko se sinusta hyvä asia?
2: No kyllä mun on vaikea löytää sitä oikein mitään hyvää, että minun korviin se kuulostaa jälleen yhdeltä tavalta tukea tehometsätaloutta. Monestakin syystä, siis nämä kohdat tässä, niin, jotka on märkiä, niin jotta tähän nyt vaikka voitaisiin istuttaa puita, niin tämä pitäisi hyvin pitkälle uudelleen kuivattaa. Siis täällä toki on ojat, mutta ne pitäisi kaivaa uudelleen auki, kun ne ei enää vedä. Ja se aiheuttaisi isoja vesistökuormitusta, ja sitten täällä, niin kun tultiin tänne, täällä oli varmaan 150 sinisorsaa, vajaa 100 tavia ja joutsenia ja haapanoita, vaikka mitä, niin niiden elinympäristö täältä tietenkin häviäisi se metsityksen muuta. Sitten tämä toinen puoli tästä, nämä reunat, missä on vähän kuivempaa, niin jos niistä nyt metsää halutaan, niin ne kyllä metsittyy aivan itsestään. Että se metsityshän tässä

0: tarkoittaa sitä, että sinne halutaan istuttaa yksi puulajinen männikkö tai kuusikko.
1: Kohta mennään Anna Polon mukana myöskin ihan toisenlaiselle turvetuotantoalueelle, jossa on tehty juuri toisin kuin tässä edellisessä.
2: Joo, Siikajoella oltiin äsken Suomen ympäristökeskuksen tutkijan luonnonperintösäätiön suojelupäällikön Ari-Pekka Auvisen kanssa ja kohta ollaan sitten ihan toisaalla, mutta sitä ennen tämmöinen kaksikko kuin Vesala ja Olavi Uusivirta. Tässä soi yhteistuotantoa. Kipeä.

0: Mehän lähdetään takaisin turvetuotantoalueelle. Anna Polo kävi Suomen ympäristökeskuksen tutkijan, luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvisen kanssa myöskin toisella tämmöisellä alueella, jota ei ole metsitetty, kuten alue Siikajoella, mistä äsken kuultiin, vaan tämä on nyt ennallistettu, eli vetetty noin 15 vuotta sitten. Siellä turvetuotannon jäljet alkaa olla häviämässä, alueella on vettä ja siellä on jonkin verran myöskin lehtimetsää ja paljon muun muassa lintuja.
1: Missä me nyt olemme?
2: Me ollaan Siikajoen Karjanevalla ja tämä myös oli ennen turvetuotantoalue, kunnes se 15 vuotta sitten ennallistettiin takaisin kosteikoksi.
1: Kuvaile vähän tätä paikkaa.
2: Tämä on tämmöinen avovesilampareiden ja sitten tuommoisten pikkuhiljaa soistuvien saraikoiden ja järviruokokasvustojen mosaikki.
1: Miksi tällainen ennallistaminen on parempi vaihtoehto kuin metsittäminen?
2: No luonnon monimuotoisuuden kannalta se on ylivoimaisesti parempi, eli iso osa siitä kosteikkolinnustosta, joka täällä alun perin oli, niin palautuu tänne. Ja itse asiassa vaikka jostain lintujen ja esimerkiksi sudenkorentojen näkökulmasta näistä tulee jopa niin kuin monimuotoisempia kuin mitä se alkuperäinen suo tässä oli. Vesiensuojelun näkökulmasta, kun tämä on sillä lailla erikoispaikka, että täällä on semmoista havantosulfaattimaata, niin ne päästöt on saatu kuriin, mutta ihan normaalista turvesuostakin lähtee pitkään vielä tuota kuormitusta. Niin sillä, että tämä lähtee soistumaan ja se kasvillisuus suodattaa vettä, niin se on paljon parempi siitä näkökulmasta ja sitten pitkällä aikavälillä tämä on myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta parempi, kun se alkaa tämä kosteikkoekosysteemi uudelleen sitoa hiiltä.
1: Miksi kaikkia entisiä turvesoita ei tällä tavalla ennallisteta?
2: Niin, miksipä ei. Minä toivoisin, että ne ennallistettaisiin, mutta varmasti se on niin kuin kustannuskysymys ja siis semmoinen, että ihmisillä on edelleen näihin tuotto-odotuksia. Ne ajattelee, että näillä voi edelleen tienata. Tietenkin sitten se kosteikoksi muuttaminen on semmoinen luontoteko.
3: Siinä oli ennen kaikkea äänessä Anna Polon haastateltavana Ari-Pekka Auvinen, luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö, ympäristökeskuksen tutkija, mutta kyllä siellä muutama kurkikin koitti mukaan ja pääsi kans. Ihana ääni.
0: Erittäin hyvin välittyy sieltä. Et kyllä siellä vettäkin tuostakin päätellen niin on tosiaankin tuolla paikalla. Ja siis kyse on siitä, että hallitus haluaa lisätä metsiä ja esittää tukea turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Maa- ja metsätalousministeriössä ei uskota tämän tuen ohjaavan liiaksi metsittämiseen, vaan sieltä kerrotaan, että tuen tarkoituksena on vahvistaa hiilinieluja ja lisätä metsien pinta-alaa. Ja tässähän nämä nyt sitten asiantuntijoiden ja ministeriön näkökannat koko lailla poikkeaa. Anna Polon haastateltavana tässä vielä metsäbiotalousyksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä.
4: Tämä on osa tämmöistä isompaa metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia. Ja toisaalta meillä on sitten tämä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, eli tunnetaan lyhenteellä MISU, niin siellä on sitten hahmoteltu niin kuin hyvin laaja joukko toimenpiteitä, joilla sitten näitä myönteisiä ilmastovaikutuksia saadaan aikaan. Ja siellä on tosiaan sitten sekä metsityksen että vettämisen lisäksi, niin kosteikkojen vettämisen lisäksi, niin hyvin runsas määrä erilaisia toimenpiteitä. Eli näkisin, että me tarvitaan niiden myönteisten ilmastovaikutusten näkökulmasta niin monipuolisia toimenpiteitä. Sisältäen sekä metsityksen että sitten tietyissä tapauksissa myös vettämisen.
5: Mm. No onko riskinä, että jos tätä metsittämistä aletaan tukea, niin sitten vettäminen, että se ei olisi enää kiinnostava vaihtoehto niille maanomistajille?
4: Ehkä mä pidän sitä aika teoreettisena vaihtoehtona ja ne kokemukset siitä edellisestä tukijärjestelmästä, joka meillä oli joutualueiden metsitystukijärjestelmä voimassa vuosina 2021 ja 2023 ja silloin ainakin ne metsitetyt kohteet Ja nimenomaan nämä turvepohjaiset metsityskohteet oli niitä ohutturpeisia alueita, jotka soveltuu paremmin siihen metsitykseen. Ja sitten nämä paksuturpeiset alueethan on sitten enemmän ja paremmin siihen vettämiseen soveltuvia kohteita.
0: Anna Polon haastateltavana siinä vielä metsäbiotalousyksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä. Ja kyllä tuosta nyt jo jonkinlaisen kokonaisen kuvan saa tästä kiistasta tai tilanteesta, mitä näihin vanhoihin turvetuotantoalueisiin tulee.
6: Koko Suomen radio.
3: Metsittämisestä ja vettämisestä ja ennallistamisista ja muista. Eteenpäin kello näyttää 9.50 ja koko Suomen radiossa soi Dire Straitsia 80-luvun puolivälistä. Tämä on Walk of Life.

0: urheilun erityisasiantuntija Sini Forslund ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
1: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
0: Joo, ihan vaan, että tilaamallahan ne
1: titteli. Just näin.
2: Tänne on vain tahroja paperilla.
3: Ei saa olla liian vaatimaton.
1: Se on totta. Niin. Se on totta.
4: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
5: Keskustelu muuten käy kuumana Ylen artikkelin alla, siis liittyen tähän, mistä äsken kuultiin, soiden ennallistamiseen tai metsittämiseen. Täällä on kaikenlaista mielipidettä, mainitaan asiantuntijoiden kuuleminen tai kuulemattomuus, toisten omaisuus, metsäteollisuuden valta, kaikki tämä sinne sekaan vaan, jos on sanottavaa. Kaikille kanteille on tilaa, kunhan keskustelu pysyy kunnioittavana.
6: Joo, ja tämä kyllä jotenkin niin kuin arvattiin, että tämä koskettaa niin monen. Meitä on sanottu metsäkansaksi, siis meitä suomalaisia monessa eri otteessa ja monella eri tavalla Suomi elää metsästä edelleenkin. Niin se ei se ole ihme, että tämä todella herättää mielenkiintoa ja keskustelua.
5: Joo, ja ihmisten ajatus omasta metsäihmisyydestä on hyvin erilainen, miten kukakin sen metsän tarpeen mieltää.
6: Joo. Uutiset ihan kohta tuosta 4.5 minuutin kuluttua, kello on 10 ja siellä ainakin lukuja alkoholittomien juomien myynnin kasvusta. Siis se on ihan huikeeta, mitä on tapahtunut tuossa tammi-elokuun vaihteessa. Noi prosentit on jotain sellaista, että ei ole ennen nähty. Ja mehän ollaan täällä juontajakaksikko Sireen Aaltonen, niin oikein sellaiset elävät esimerkit tästä.
5: Joo. Alkoholitonta siideriä kuluu ja sillä puolella pöytää vissiin sitä alkoholitonta olutta.
6: Holiton olut jo on alkanut kiinnostaa, vaikka olut sinänsä on koskaan aikaisemmin kiinnostanut. Mutta näin on kyllä käynyt jo koko maassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiemmin arvioitua enemmän aikaa. Ruokavirastosta todetaan, että vuosi ei enää riitä taudin hävittämiseen, koska tauti on levinnyt pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu nyt Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tuotantolääketieteen emeritaprofessori Mari Heinonen Helsingin yliopistosta arvioi, että sikarutto on vielä mahdollista pysäyttää Suomessa. Hän pitää tärkeänä, että tauti pyritään hävittämään Suomesta kokonaan, toisin kuin esimerkiksi Virossa on tehty.
1: Kyllä mä näen, että se on ihan mahdollista ja todennäköistä, mutta iso työ se on, ei se ole helppo. Se on myös aika lailla myös sikojen hyvinvointiasia. Eli että jos me joudutaan elämään sen kanssa, me joudutaan koko ajan miettimään sitten, että voidaanko me päästää esimerkiksi jotain luomusikoja pihalle, voidaanko me käyttää olkia turvallisesti pelloilta, tämän tyyppisiä juttuja, jotka on niin kuin sen sijaan hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten myös taloudellisesti se on raskasta, jos sen kasvataan elämää.
0: Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1 100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepal

0: ja tammi-elokuussa. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä.
1: Näin kertoi meille Salla Volteenhaa.
2: Joo, ja silleen vähän vähättelevästi tuo fakta, että vaan alle 2% kaikesta, mutta alkoholittomien juomien myynti, että se on kuitenkin kasvanut siis 37% tammi-elokuun. Sehän on valtava luku, että kyllä ne sieltä tulee.
1: Tuoteryhmä, niin veikkaan, että ihminen, joka on ikään kuin myyjän puolella, niin olisi tyytyväinen tämän sorttiseen nousuun.
2: Niin. Eli tämä vanha kunnon, että olisi toi ihanteellinen hinta-prosenttisuhde juomassa ja se valittaisi sen mukaan, niin alkaa väistyä myös tästä suomalaisesta kulttuurista.
1: Joo, näin se on nähtävä, ei voi mitään. Kello on 10.02 Koko Suomen radion studiossa Samuli Aaltonen ja Anna Sirén.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja Duo, se on lauteella tässäkin. Tämä on Ida Pauli ja Kalle Lind.

0: tätä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
1: Suomessa on hukkunut viime vuosina joka kesä yli 80 ihmistä. Tämä on semmoinen, joka kiinnittää huomiota, koska ei se ole todellakaan se pelkkä juhannus, vaan nämä luvut on tämmöisiä. Ja läheltä piti tilanteita on ollut kymmeniä. Tämä kesä alkoi toukokuun puolella ensin rauhallisesti, mutta sitä mukaan kun sää lämpeni, niin jälleen kerran tilastot rumenivat. Ja kesäkuussa hukkui sitten kaksinkertainen määrä ihmisiä viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.
2: Nyt puhutaan uintitaidosta. Se on huolestuttava kehityssuunta, että lasten uimataito Suomessa on ihan kiistatta heikentynyt. Forssan seudulla tälle asialle on päätetty tehdä jotain muutakin kuin vaan voivotella ja ehkä muuten ensimmäistä kertaa ihan näin laajasti Suomessa. Noilla seuduin nimittäin peräti 5 kunnan 8-luokkalaiset pääsevät harjoittelemaan avovesiuintia uimaopettajien johdolla. Me tavataan nyt uimaopettaja Liisa Ojala, joka kertoo, miten Vesihelmi uimalan remontti käännettiinkin mahdollisuudeksi ja minkä takia pelkkä uimataito ei enää riitä, vaan tarvitaan vesipätevyyttä. Miki Wallenius jatkaa.
3: Liisa Ojala, miten tämä idea syntyi tästä avovesiharjoittelusta?
4: No meillä on käynnissä seutukunnallinen hanke ja hankkeessa on työryhmä, niin tämä nousi siellä keskusteluun, kun pohdittiin, että miten voitaisiin löytää hopea reunukset tästä Vesihelmin peruskorjauksesta, niin siitä tämä ajatus sitten lähti syntymään ja lähdettiin edistämään asiaa.
3: Kuinka paljon 8-luokkalaisia tällä seutukunnalla pääsisi tätä harjoittelemaan?
4: No meillä on 16 eri ryhmää näistä 5 kunnasta. Sellainen 15, 16, 17 nuorta suurin piirtein per luokka. Toki sitten vaihtelee se määrä, paljonko sinne veteen lopulta päätyy. Mutta he, jotka veteen ei päädy, niin heillä on myös sitten aiheeseen liittyviä tehtäviä kuivalla maalla, rannalla. No,
5: hei, sitten tehdään se jonouinti, eli jos olisi kova aallokko ja taas pimeä ja musta vesi tai kylmä, niin tässä olisi kivempi uuden ryhmässä ja taas olisi tulisi kavereista turvaa. Tehän, että Jenny menee viimeiseksi, käy Elli siihen ja sitten ei ole väliä kummin päin menette, Emilia ja Minttu.
3: 5 kuntaa, eli periaatteessa tämä Lounais-Hämeen kulma täältä kokonaan. Lienee Suomen mittakaavassa ensimmäistä kertaa näin suurella porukalla?
4: No voi olla jo näin, että hankerahaa haettiin nyt 5 kunnan alueella. En osaa sanoa, miten muut kunnat on ympäri Suomea hankerahaa hakeneet, mutta me päädyttiin tämmöiseen kuntayhteistyöhön tässä 5 kunnan yhteisvoimin. Hanketta viedään eteenpäin.
3: Liisa Ojala, eikö tässä ole takana vähän isompikin huoli siitä, että lasten uimataito on rapistunut meillä, eli siihen ei ole viime vuosina oikein satsattu. Ja samalla puhutaan tällaisesta vesipätevyydestä, eli pelkkä uimataito ei riitäkään.
4: Joo, kyllä se näin on, että lasten uimataito on heikentynyt ja sitten edelliskesäiset valitettavat hukkumistilastot myös kertoi karua kieltään siitä ja siellä oli hukkuneiden joukossa paljon alaikäisiä lapsia, niin siitä syystä sitten hanke laitettiin alulle ja niin hyvä näin.
3: Mitä valtakunnalliset kouluuinnin suositukset oikein sanovat?
4: Noin nyt tuli uutena, viime syksynä tuli tämmöiset sisällölliset suositukset uudet ja siellä on nyt nostettu sitä, että paitsi uimataito on tärkeä, niin myös muut taidot, esimerkiksi vaatteissa uiminen, just avovesiosaaminen, asenteet ja arvot vettä ja vedessä toimimista ja jäällä toimimista kohtaan.
3: No tämä on 8-luokkalaisten juttu tällä kertaa. Mistä tämä ajatus siitä, että nämä 13-14-vuotiaat nyt ovat kohderyhmänä?
4: No ajateltiin, että alakoululaiset voi olla vielä vähän pieniä tähän. Ja sitten mietittiin, että 7-luokkalaiset on liikunnanopettajillekin täysin uudet ryhmät. Ja kun tämä tulee heti tähän lukukauden alkuun siitä syystä, että järvivedet on toivottavasti vielä lämpöiset, niin päädyttiin sitten 8-luokkaan.
5: Mennään nyt Jenynillä 2 tavalla, niin menette tällä tavalla potkien tonne. Eli kauluksesta kiinni sieltä ihan alareunasta, sitten laitat sun jalat leveelle. Ja kaikki potkii myös Emilia. Taas pistä päätä niin paljon taakse kuin pystyt, ja on kevyempi uida. Emilia potki myös. Joo, hyvä. Just noin.
3: Täällä ollaan 2x45 minuuttia. No toki ei tuossa 18-asteisessa vedessä Linikkalan lammen rannalla. Miten tämä käytännössä nyt sitten suoritetaan?
4: Valtaosa nuorista on tehnyt nämä samat harjoitteet jo uimahalliolosuhteissa 4- ja 5-luokilla. sitten lyhyet ohjeet vaan tuolla, kun nuoret on tuolla vedessä.
3: Niin, ketään ei pakoteta veteen, mutta toive on, että mentäisiin vielä vaatteet päällä.
4: Joo, annettiin vähän vapaus tässä nuorille, että voi valita, että uiko pelkästään uima-asussa vai haluaako ottaa niin kuin ekstra kokemuksen tästä ja testata vaatteet päällä uintia liivien kanssa.
3: Minkälaisia kokemuksia on ollut puolesta ja vastaan?
4: No vähän vaihtelevia. Ihmiset kokee sen kylmyyden eri lailla. Osalle se ei niinkään ole kylmää, mutta sitten taas toisille se tuntuu tosi kylmältä se 19-18 asteinen vesi. Nuoret, joita on haastatellut, tuumasi, että tämä on ollut kivempi kuin se harjoite, mikä uimahallissa tehtiin. Extreme-kokemus tai autenttisuus, sen tilanteen oikeus on tehnyt siitä sen, että se on ollut mukava kokemus.
3: No ensi vuonna tulee uudet kasiluokkalaiset, niin jääkö tämä nyt tähän?
4: Kyllä se resurssikysymys on, ja sitten vähän myös, että missä vaiheessa vesihelmen peruskorjaus siinä vaiheessa on. Niin.
3: Eli voi olla, että ainutlaatuinen kerta päästä nyt avoveteen harjoittelemaan ihan ammattilaisten opastuksella.
4: No joo, juuri näin.
2: Siellä oli Forssassa Miki Valleniuksen jutulla uimaopettaja Liisa Ojala.
1: Mä mennään kohta takas Forssaan ja avovesi ja vesipätevyyden äärellä.
2: Kyllä, kyllä. Sitä ennen Mikko Kuustoselta Tähtisumua. Tämä on muuten uutta musiikkia.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvää henki.

0: Mikko Kuustonen ja Tähti Sumo. Nyt jatketaan vielä Forssasta Linikkalan lammen rannalta avovesi uintitreeneistä. Tuossa aikaisemmin kuultiin, miten Forssan keskuskoulun 8-luokkalaiset tytöt siellä polskivat ja harjoittelivat avovesi uintia. Ja seuraavana päivänä sitten Humppilan 8-luokkalaiset pojat tulivat tekemään ihan vastaavanlaiset harjoittelut. Miki Walleniuksen jutulle osui Vesihelmen toinen uimaopettaja Jenny Nyström ja siinä tuli puhetta muun muassa siitä, mikä on kaikkein tärkein taito, jos joskus joutuu yhtäkkiä kylmään veteen.
1: Jenny Nyström, olet tässä nyt sitten näiden seutukunnan 8-luokkalaisten kanssa täällä Linikkalalammella avovesikoulutusta ohjaamassa. Mitä harjoitteita te olette katsoneet, että tässä voidaan tehdä, kun vesi tietysti on viileähköä, mutta ei vielä kylmää?
2: No varmaan niitä tärkeimpiä. Eli just se, että kun tullaan kylmään veteen, niin opitaan niin kuin itsensä rauhoittaminen. Eli hengitetään. Se on ehkä se kaikista tärkein. Ja sitten tuossa alussa on tosi tärkeää, että käydään ne ohjeet niin kuin alussa läpi, että lapset tietää, että mitä tehdään. Niin ei jää sitten niin kuin laiturilla ohjeet kauhean pitkiksi.
1: Olit nyt humppilalaisten poikien kanssa, niin mitä siellä vedessä käytännössä teitte?
2: No lähdettiin eka uimaan oman tyylistä uintia sitten sillä pelastusliivillä. Kun tullaan veteen, niin sitten just nimenomaan rauhoitetaan itsemme. Voi kääntyä selinkelluntaa ja hengitellä rauhassa tai sitten lähtee uimaan ihan rauhallisesti.
1: Eli totuttaudutaan veteen.
2: Joo, totuttaudutaan tähän veteen ja sittenhän niitä harjoituksia, että parin kanssa uidaan käsi kädessä, kuljetetaan paria liivistä pitäen, että ehkä se tärkeä ja sitten ryhmässä just nimenomaan ryhmässä toimiminen, jos joutuu iso porukka veteen, niin mitä tehdään, että harjoitellaan se huddle-asento ja sitten jonossa kulkeminen ja sitten niin kuin yksi tärkeä asento on kanssa help-asento, että otetaan polvet syliin ja kellutaan rauhassa täällä veden pinnalla.
1: Menitte myös jonossa, se oli aika hauskan näköistä.
2: Joo, se oli kiva. Se on aika rankkaa itse asiassa, että siinä tulee lämmin, vaikka olisi kylmässä vedessäkin.
1: Mutta siinäkin on idea tavallaan, että vedenvaraan joutuneet olisivat niin kuin isompi joukko ja heidät olisi helpompi havaita.
2: Joo,
1: kyllä.
2: Nimenomaan.
3: Näin uimaopettaja Jenny Nyström. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä humppilalaiset 8-luokkalaiset pojat Jaakko Remes ja Johannes Sulonen tuumivat avovesiopetuksesta. Heitä jututti toimittaja Ville Välimäki.
4: Jaakko ja Johannes, just nousitte tuolta vedestä ylös. Millekäs tuntui tuommoinen pelastusliivellä tämmöinen aamupullikointi?
5: Kylmä.
6: Joo, se oli kylmä, mutta sitten lopulta oli ihan mukava.
4: Heräskö?
5: Heräs.
6: Todellakin.
4: Minkälaisia harjoitteita te teitte tuolla?
5: Pelastautumista.
6: Ekana mentiin rinnalla ja sitten mentiin lopuksi selältä.
5: Eka kerta ulkovesissä.
4: Millekäs tuo ulkovedessä oleminen tuntui sitten? Mitä eroa siinä on uimahalliin?
6: No, että se on paljon kylmempää ja vähän vaikeampi hengittää.
5: Tuolla on roskia.
4: Roskia on varmasti, joo. No, kuinka tärkeänä te pidätte tällaisia taitoja, että jos joutuu veden varaan, niin osaa toimia siellä?
6: No, tämä on aika tärkeää, jos ei osaa niin kuin uida ja sentään, että osaa sit pyytää sen apua.
5: Onhan se nyt siis ihan hyvä, että osaa pelastautua tuolta luonnonvedestä, jos tapahtuu sitten jotain.
4: Nyt kun kesäloma on takana, ehkä käytte uimassa tai jotain, oletteko te itse törmännyt vaaratilanteisiin uidessa tai oletteko kuullut kavereilta, että on ollut jotain sellaista?
6: Mitään ei ole kuulunut tai nähnyt.
5: Joo, ei ole näkynyt mitään.
7: Koko Suomen radio.
0: Jaakko Remestä ja Johannes Sulosta jututti vielä Ville Välimäki. Miki Walleniuksen jutulla aikaisemmin Vesihelmen uimaopettaja Jenny Nyström. Siellä siis Forssan seudulla tosiaan kaikki 5 kunnan 8-luokkalaiset pääsevät harjoittelemaan avovesiuintia uimaopettajien johdolla. Tummista vesistä jatketaan tummille teille. Tämä on Vesterinen yhtyeineen.

0: Sikarutto on tämmöinen yksi hakusana, joka nykyisin tässä näinä päivinä vilahtelee ihmisten puheissa. Eilenhän kuultiin, kuinka hallitus vahvistaa tämän afrikkalaisen sikaruton torjuntaa. Se tuli sieltä maa- ja metsätalousministeriön puolelta, ja niin kuin Anna tässä eilen sanoi, niin luulisi, että palavereissa on pullat pöydällä, mutta siellä olikin sikarutto heti budjettineuvottelujen alkajaisiksi.
1: Kovat ajat vaatii kovien aikojen tarjoilut.
0: Kyllä, joo. Joo.
1: Viineri on niin last season.
0: No nyt osataan jo kertoa sitten ihan käytännössäkin, että mitä tämä vaatii ja minkälaisia nämä torjuntatoimet sitten on.
1: Joo, tänään on kuultu, että afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimet tulevat kestävän pidempään kuin vuoden. Näin on Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ylen aamussa tänään sanonut. Ja noita rajoituksia siis pitää muuttaa, koska tauti on ehtinyt levitä laajalle alueelle. Täytyy miettiä myös sitä, minkälaisia vaikutuksia näillä rajoituksilla on esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan, näin Sirpa Kiviruusu tuossa Ylen aamussa sanoi. Ja tästä eteenpäin nyt sitten mennään aina tilanteen mukaan, mutta vähintään vuoden.
0: Joo, ja tämä tartuntavyöhyke on aika iso sitten lopulta tällä hetkellä. Se ulottuu 3 maakunnan alueelle. Rajoitukset on voimassa seuraavissa kunnissa: Virolahti, Miehikkälä, Lappeenranta, Hamina, Kotka, Pyhtää, Loviisa. Ja karttakuvakin löytyy tuolta Ylen uutissivulta yle.fi.
1: Joo, sitten on näitä lievennyksiäkin. Esimerkiksi metsätaloustyöt ja koirien ulkoilutus onkin sallittu ja tartuntavyöhykkeen ydinalueen eli Virolahden ulkopuolella, ja metsästystäkin koskevia rajoituksia on kyllä lievennetty. Jos tuntuu sekavalta, että mikä kaikki on voimassa, mitä on lievennetty, mitä on kovennettu, niin Ruokaviraston verkkosivuilta löytää aika kattavan listauksen uusista rajoituksista ja pysyy sillä lailla kärryillä, jos siellä alueella liikkuu tai asuu.
0: Joo, tätähän selvitetään, tätä taudin leviämisen syytä vieläkin. Ei sitä nyt ihan tarkkaan näköjään tiedetä, mutta ensimmäinen löydös varmistui 30. heinäkuuta Virolahdella, ja nyt tämä uusin löydös varmistui viime perjantaina Pyhtäällä.
1: Me kuljemme kohti 11:30 ja alueen lähiuutisia. Don't get me wrong, laulaa Pretenders tässä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset Satakuntaa toimittaa Karri Laihonen. Hyvää huomenta. Svenska Kulturfonden i Björneborg-säätiön rakennuttama kulttuurikampus on yksi neljästä arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaasta. Ehdokkaat julkistettiin eilen. Palkinnon tarkoitus on lisätä arkkitehtuurin arvostusta sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Skipin kampuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen, uskoo, että jo ehdokkaaksi pääseminen herättää kiinnostusta.
1: Kyllä varmasti tämä Finlandia-palkinto herättää kiinnostusta näihin kohteisiin. Sen ensisijainen tarkoitus on nostaa keskusteluun aiheita rakennetun ympäristön laadusta ja luonteista ja niistä hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusteista, joita rakennetulla ympäristöllä luodaan. Et arkkitehtuuri on aina, niin kuin Alva Rauto sanoi, koneen humanisointia, ja toivon, että tämä herättää kiinnostusta porilaisissa ennen kaikkea, mutta myös muualla Suomessa ja jopa ulkomaillakin.
0: Kokemään osallistuvan budjetoinnin ideointi on alkanut. Kokemäkäläiset voivat ehdottaa, miten siihen varatut 30 000 euroa käytetään. Ideoita voi jättää 2 viikon ajan. Toteutettavista ehdotuksista järjestetään äänestys marraskuussa ja valitut ideat toteutetaan ensi vuoden aikana. Edellisellä osallistuvan budjetoinnin kierroksella eniten ääniä saivat seniorilipuke, nuorisopassi, nuorten arjen taitojen kehittäminen ja nuorten kesätyötoiminta. Puolukkasato on kypsynyt tavanomaista paremmin tänä vuonna. Satakunnassa puolukka on Luonnonvarakeskuksen mukaan monin paikoin jo kypsää poimittavaksi. Varsinkin lämpimillä kasvupaikoilla puolukka on kypsynyt vuoden aikaan nähden nopeasti. Ja uutisia Satakunnasta jälleen tunnin kuluttua.
2: Kello on 10.32, kun uutiset läheltäsi on taas kertaalleen kuultu siinä, ja mehän lähdetään matkaparkkeihin siis tutustumaan. Tämä on vähän tätä matkailuauto- ja asuntovaunumaailmaa. Eikö se ole ollut sellainen tyyppi kuin Kari Varaani, joka oli jossain...
3: Oli Putouksessa.
2: Joo, sketsiohjelmassa.
3: Ja hänellä oli septitankki ja harmaa vesiasiat kunnossa, taisi olla kyllä lonkeron puolesta, mutta tämähän lienee skenessä naurattanut siis.
2: Oikeasti niin, koska kyllähän noi on ne stereotypiat varmaan, mitä vilahtelee puheissa. No joo, nämä puskaparkit on sellainen, mistä on ollut Ylelläkin juttua, mekin joskus puhuttu tässä lähetyksessä Koko Suomen radiossa siitä, mutta nyt ei mennä puskaparkkiin, vaan nimenomaan mennään matkaparkkiin, missä on jollain tavalla sitä infraa huolettu ja järjestetty niin, että maksusta saa vähän enemmän kuitenkin kuin tuollaisessa omaehtoisessa sitten parkkeeraamisessa, mistä kyllä tulee aina myöskin ongelmia ja haittoja.
3: Mm. Nämä pitää osata. Nämä pitää myös osata nämä termit, koska veikkaan, että aika helposti livahtaa tämmöiseltä ihmiseltä, joka ei ole karavaanari, niin puskaparkki silloin, kun oikeasti pitäisi puhua matkaparkista. Mutta tämä on tarkkaa hommaa. Me puhutaan niistä virallisista, ei näistä. Tosin mä juuri olen täällä tämmöisellä sivustolla, joka listaa nimenomaan puskaparkkeja. Näitähän jaetaan siis myös hyvistä paikoista vinkkejä. Hämmästyin tätä aluksi, kun mä ajattelin, että eikö nyt kuka tahansa haluaa pitää sen oman parhaan paikkansa jotenkin vapaana muista, mutta tämähän kertoo vaan mun retkeilijän sielusta, niin eikä karavaanarin sielusta, koska sitten se taitaa olla niin, että jos liikkuu karavaanari hengessä, niin ehkä sinne haluaakin myös muita.
2: Kyllä, sehän on yhteisöllistä hommaa, eikä siellä yksin haluakaan olla, vaan hyvin tulee ehdotettua heti. Kun nyt kaikki tämmöinen tiedon jakaminen on niin helppoa ja mahdollista, kun meillä on tämä internet, niin totta kai, että tulkaa tekin Väinö ja Päivi tänne, että täällä on hyvä meininki.
3: Sama henkistä. Kanssa.
2: Joo, joo.
3: He, jotka myös ymmärtää, kun sanot, tiedätkö, jotakin septitankista ja sitten sanot perään, että pistetään tätä kuivikättä, niin tulee vähemmän noppaa.
2: Toi on kyllä jännä termi, tämä noppaa. Niin, toinen asia, mistä tietenkin sovitaan sen lisäksi, että miten taitettava pöytä ja muovituolit tulee siihen matkailuauton viereen, niin on tietenkin se, että mehän ollaan sovittu, että tämän matkailuauton vessassa käydään vaan vettä heittämässä.
3: Tai sitten pitää olla se noppa vastaava.
2: Tai sitten tulee sitä noppaa.

0: Nuoruus on vakava sairaus, tämän tiesi Ismo Alanko ja vahvistuksena siinä Mariska.
1: WhatsAppissa muistutetaan myöskin, että puskaparkki on myöskin sanamuunnos. No, joissain Lapin kylissä on päätetty ottaa puskaparkkien sivuongelmat, eli pahimmillaan jätökset ja roskat hoitoon perustamalla näitä tällaisia matkaparkkeja. Matkaparkin avulla siis pysähdyspaikan tarjoaja voi esimerkiksi tarjota jonkinlaista pientä fasiliteettia karavaanareille ja saada sitten rahaa myös yhdistykselle tai kylätoiminnalle, jos nämä on järjestäviä tahoja. Ja yksi näistä Suomen suosituimmista matkaparkeista on Madetkosken parkki Sodankylässä. Toimittaja Sanna Hirvonen kävi jututtamassa paikallisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Virpi Kumpulaa siitä, että minkälainen tämä Madetkosken matkaparkki nyt oikein on.
2: Minkälainen tämä paikka oli ennen kuin tästä tuli matkaparkki?
3: No tämähän on tämmöinen ranta ja tässä on tuo voimalaitos. Siinä on tämmöinen hiekkaranta, hiekkakasa. Se on ollut puskaparkkina. Tässä on ollut yöpyjiä aina. Minä muistan, olen täällä asunut nyt jo yli 25 vuotta, niin täällä on ollut aina yöpyjiä tässä rannassa.
2: Niillä puskaparkeilla on vähän semmoinen huono maine.
3: No joo, kyllä. Ja heillä on varmasti omat kanavat, miten he sitten niistä kivoista paikoista kertoo, että missä kannatte yöpöt, hei, siinä on tosi kiva paikka. No. Se varmaan sitten lisääntyikin sen johdosta, että heillä sitten sitä viestiä meni eteenpäin. Mutta sitten nähtiin tässä sellainen mahdollisuus, että me hyödynnetään se tässä matkaparkkina, se sama ajatus.
2: No, minkälaisia ongelmia siitä seurasi siitä puskaparkkeilusta?
3: No kyllähän me silloinkin samalla tavalla ollaan kylätoimikuntana ensin ja sitten yhdistyksenä niin siivottu tätä aluetta ja pidetty huolta, että se pysyy siistinä.
2: Minkä verran ne on ne käyttömäärät lisääntyneet nyt sitten tänä kesänä vaikka?
3: No ehkä viime kesän verrattuna en vielä osaa sanoa, mutta kun se kesä-heinäkuu. Kesäkuu on aika sama, mutta parhaimpina öinä on voinut olla yli 20, kun matkaparkissa on maksimissaan 24 paikkaa. Jos se menee sen yli, niin sitten se luokitellaan leirintäalueeksi. Eli kun meillä on se 24 paikkaa tuonne merkitty, siellä on semmoiset numerokyltit semmoisen tolpan päässä. Ja tosiaan, että yli 20 on ollut niitä parhaimpia öitä. Juhannus on suosittu ja heinäkuu. No elokuukin sitten liikkuu ehkä enemmän vielä ulkomaalaisia turisteja, yöpyjiä tässä rannassa.
2: Jos tämä aikaisemmin ollut puskaparkki, niin jäikö niitä kuinka paljon niitä roskia jätöksiä sitten tänne?
3: No jäi niitä enemmän, että justiin niitä. Meillä tuo huussi ei ehkä ollut niin hienosti toimiva kuin nyt. Niin sieltähän löytyi sitten niitä heidän käyttämiä kuusen aluspaikkoja, mitä sitten siivoiltiin, mikä ei ollut ihan kaikista mukavinta touhua. Ja sitten me yhtenä keväänä, siitä on varmaan nyt jo 2 vuotta, joka kesä alku ollaan vähän niin kuin raivattu sitä. On tehty näkyvämmäksi, niin sitten jos ei siellä ole niitä paikkoja, mihin sitten tehdä, niin se on auttanut. Että ollaan vaan sieltä otettu pusikoita vähemmäksi, niin on pakko käyttää jotakin muuta. Ja onhan heillä ne omat asuntoautoissa on hyvät kemialliset WC:t, mitä voivat käyttää.
2: Eli Leader-rahoitustakin te olette saanut tähän paikan uudistamiseen, niin minkälaisen summa?
3: Kaikkinensa se varmaan menee semmoiseen 20 000. Meillä on tuommoinen, mikä tämä nyt on, käymälä, mikä on kompostoiva käymälä. Elikkä semmoinen, ja siinä on varastorakennus, se on niinku huussiksi tosi hyvän kokoinen, mutta siinä on tuo esteettömyys huomioitu, sinne voi tulla pyörätuolilla, itse tai avustettuna,

0: Ja sitten me haluttiin sinne varastotilaa, kun siellä on ne säiliöt ja niiden pitää 2 vuotta siellä sitten olla, että sieltä tulee sitten ja maatuu se aine. Niin meillä on 6 säiliötä hommattu ja sitten on tietenkin se, että siinä on se erottelija, että Nestemäinen on, sille on oma säiliö kaivettu tuonne maahan. Niin näistä kaikista kertyi sitten se summa ja kuitenkin se...
1: No miten tämä uudistusurakka on onnistunut?
0: No hyvin! Siinä meinasi välillä tietenkin loppua jo usko, että valmistuuko se. Oli aika monet talkoot sille kesälle. Mahtavaa, että meiltä löytyy sellaisia mökkiläisiä, jotka osallistuu näihin meidän tapahtumiin, mutta sitten myös näihin talkoisiin. Että ovat sitoutuneet sitten ja olleet mukana ahkerasti.
2: Madetkosken matkaparkilla ollaan Sodankylässä. Toimittaja Sanna Hirvonen siellä jututti paikallisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Virpi Kumpulaa. Tässä seuraavassa äänessä myöskin samalta paikalta Lahden suunnalta tulleet Taneli Inkeroinen ja Ukko Sihvonen ja Eliel Sipilä.
1: Mikä toi teidät Lappia tänne Sodankylän matkaparkkiin?
3: No mehän joku viikko sitten päätettiin, että kalareissu on vielä tälle vuodelle saatava ja sitten lähdettiin katsoa, että mistä saisi kalaa ja Sevettijärvelle päädyttiin. Mutta ei ihan yhteen putkeen sitten jaksettu ajaa, niin nukuttiin tässä yksi yö.
1: Minkälainen yö teillä on takana?
4: Ihan hyvä, mutta lyhyt vähän.
5: Kylmä.
1: Minkälaiset kamat teillä oli täällä matkaparkissa?
5: No tuplamakuubussilla, se on ehdoton juttu. Ja sitten tuommoinen Tokmanni 15 euron teltta ja sitten vähän kerrastoa ja kaikennäköistä vaatetta.
1: Oletteko te aikaisemmin ollut tämmöisessä matkaparkissa?
5: No Ruotsin puolella ja Norjassa, joo, mutta ei Suomessa hirveästi.
1: Mimmoisia ne on siellä naapurimaissa?
5: No niissä on ainakin tasaisempi maasto, että kun katsoo tätä Kivimukulaa, niin selässä on pieni patti, mutta hyviä nääkin on. Kyllä.
1: Mistä te nyt hoksasitte sitten pysähtyä tähän?
3: Jossain tosiaan ennen Sodankylää ruvettiin katsoa, että ei millään jaksossa ajaa perille, että mihin voisi pysähtyä. Ja tämä sitten löytyi Mapsista, niin tultiin tähän.
1: Miten teillä matka tästä eteenpäin nyt sitten jatkuu?
3: Tästä olisi vielä 3 tuntia jäljellä Sevettijärvelle ja varmaan käydään vähän tai viimeisiä eväitä vielä hakemassa ja sitten kenkien päälle.
1: Kuinka helppo tämmöinen matkaparkki on ollut valita yöpymiskohteeksi?
3: Sanoisin, että erittäin helppo. Helppo saapua ja helposti löydettävissä.
1: Kuka teistä toimi kuskina, että kuka toi teidät tänne?
5: Me vuoroteltiin kaikki, että Ukko lähinnä.
1: Aiotteko vielä yöpyä jatkossakin matkaparkeissa?
4: Jos on tarve, niin...
6: Eiköhän. Joo. Hyvä kokemus.
4: Joo.
2: Sodankylässä Madetkosken matkaparkilla Lahden suunnalta tulleet Taneli Inkeroinen, Ukko Sihvonen ja Eliel Sipilä. Ja kohta mennään vielä pohjoiseen, vielä pohjoisemmas Tennilän kylään, jossa myöskin on pyöritetty matkaparkkia jo reilut parisen vuotta.
7: Mutta ensin 4 minuuttia Leskisen Juisen kanssa. Tässä soi 15 yö.

0: Vähän tämmönen matkaparkkihommiin passeli loppulause. Aamu on, en tiedä missä herää. Sitten pitää vaan katsoa pihalle ja muistella, mihin tuli parkkeerattua eilen.
1: No, parhaimmillaan varmaan just näin. Äsken oltiin Madetkosken matkaparkilla Sodankylässä ja nyt noustaan vielä Kemijokea seuraillen ylöspäin Tennilän kylään, jossa myöskin on pyöritetty matkaparkkia jo reilut pari vuotta. Pekka Säkkinen haastattelee Tennilän nuorisoseuran sihteeri Nina Kiviniemeä siitä, että minkälaista kokemusta heillä on matkaparkkien pitämisestä.
2: Nina Kiviniemi, Tennilän nuorisoseuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Te olette tehneet tästä Tennilän nuorisoseuran kylätalosta matkaparkin. Millainen kokemus se on ollut?
3: Erittäin positiivinen kokemus. Oikeastaan mitään huonoa sanottavaa ei ole ollut. Ei ole matkaparkin puolesta sovelluksen käytöstä eikä asiakkaista. Että nämä on ollut oikein positiivinen. Ja rahavirta nyt on maltillista ollut näin alussa, mutta sekin on koko ajan parempaan päin.
2: Niin, ennen kuin tähän tuli matkaparkkia, niin millaisella mittakaavalla ja millaisilla tavoin täällä Tennilässä sitten karavaanarit kulki ja käytti ympäristöä?
3: Pääsääntöisesti majoittuvat laavuilla, jotka on tuossa Kemijoki-yhtiön mailla pitkin Kemijokea. Kyläyhdistykset ylläpitää niitä laavuja. Siellä on tulipaikkoja käytössä, puita jos nyt sattuu olemaan, siellä kyllä kyläläiset puita toimittaa, mutta sitten siellä on näitä epäsosiaalisia ihmisiä, jotka ne varastaa. Ja tietenkin raikasta vettä ja sähköä ei näillä laavuilla ole käytössä. Että varmaan se on se suurin syy, minkä takia sitten tänne matkaparkkiin tullaan. Tosiaan siinä on useampi laavupaikka, missä on majoituttu ja ilman infraa niin sanotusti.
2: No millaisia tuottoja tästä nyt kyläyhdistykselle tulee tästä matkaparkista? Nehän ei todellakaan kovin suuria ole, mutta onko ne edes tasaisia?
3: Kyllä, se ihan noususuhtanteisesti ollaan menty eteenpäin, että ensimmäisenä kesänä ei ollut kuin 14 majoittujaa ja nyt meillä on jo yli 30 tähän mennessä. Että tietenkin tunnettavuus ja sovelluksen käyttö lisää sitä vuokraajien määrää. Että sehän on hirveän maltillinen se rahasumma, mitä me yhdestä majoittujasta saadaan. Että kyllä se kattaa kulut kuitenkin ihan hyvin.
0: Näin Tennilän kylässä. Nyt kuunnellaan Sheria, If I Could Turn Back Time. Matkaparkeista näihin meininkeihin.

0: Eilen illalla hallitus sai valmiiksi ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa. Mitä sanoo asiantuntijat budjettipuolesta? Se kuullaan kohta uutisissa.
1: Budjettipuhetta on halki Suomen ja vielä iltauutisissa loput, niin kyllä tämän päivän aikana se on selvää. Mutta ennen uutisia tässä neljä ruusua. Tämä on sähkökitara.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Nordea ennustaa Suomeen 2% talouskasvua ensi vuodelle. Samalla työttömyys laskee noin 9%. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu jatkuu kohonneista koroista ja Lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Energiahintojen nousu on kuitenkin riski kotimaiselle kulutukselle. Inflaatio on Nordean mukaan tänä ja ensi vuonna 1,9%. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7% talouskasvua. Talousalan asiantuntijoiden mielestä ensi vuoden budjettiin olisi tarvittu lisää säästöjä. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen professori Johanna Wallenius Tukholman kauppakorkeakoulusta toteaa, että säästöpaineet seuraavalle hallitukselle kasvavat.
1: Kyllä mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi voitu niin kuin joku lisäsäästö tähän vielä niin kuin aikatauluttaa. Että tosiaan, niin kuin mä jo sanoin, että se paine tulee sitten sinne seuraavan hallituskauden alkuun niin suureksi, että pysytään ihan tässä niin kuin EU-nettomenopolulla, että että olisi voinut olla ihan perusteltua tehdä jotain lisätoimenpiteitä ja miettiä tämmöistä niin kuin ylivaalikautista pitkäjänteistä talouspolitiikkaa. Mm.
2: Joo, näin on parhaassa maailmassa. Ilman muuta hallitus olisi voinut tehdä enemmän säästötoimenpiteitä, mutta et fakta on, että kyllä poliittinen pääoma taisi olla nyt käytetty tässä kohtaa vaalikautta ja okei, tämä ei ollut yllätys.
0: Sanoi puolestaan pääekonomisti Mauri Kotkaniemi.

0: että ihmiset tahtoo lukea keskenään samoja kirjoja ja keskustella niistä, mikä on ehkä jossain määrin yllätys, kun tietää, mitä puhutaan lukemisen vähenemisestä ja nuorison lukutaidosta ja kaikesta tästä. Toisaalta tajusin tässä justiinsa, niin, että onhan mekin jo täällä niin biisien aikana vaihdettu tänä aamuna kirjavinkkejä.
1: Kirjavinkkejä, ihan totta. Ja kun mua niin kuin yllättämään jo pelkästään se, että puhutaan paperikirjojen lukemisesta eikä mistään digimuotoisesta ääni- tai muusta. Verkon yli jaettavasta teksti tai kuva tai ääni tai mistä tahansa, vaan nimenomaan näistä vanhan liiton kirjoista, mutta tottahan toi on. Niinhän mekin oikeastaan ollaan taas tässä tällaiset elävät esimerkit niin tämän asian kanssa. Mutta joo, mutta on ihan totta, että vielä enemmän hämmästyttää tuo tuommoinen, että keräännytään yhteen ja yhdessä yhteisöllisesti luetaan.
2: Koko Suomen radio.
0: Samuli Edelman laulaa tässä, että kaikki tahtoo, ja sen jälkeen puhutaan siitä, että kaikki tahtoo ainakin Kuopiossa kirjaston lukupiiriin.

0: lukupiireistä. Lukeminenkin oli jo se hämmästyttävä asia, mutta siis lukupiirien suosio on kasvanut. Ja niitähän nyt siis uudenlaisin sitten kuitenkin välinein löytyy näitä tämmöisiä lukupiirejä, että on tässä jotain digiäkin.
1: Joo. Siis somessahan varmaan enimmäkseen tätä nykyään keskustellaan, jos kohta kahvilan pöydässäkin, mutta siis nuoret aikuisethan etsii muun muassa tuolta Instagramin ja TikTokin puolelta lukuseuraa, vinkkejä ja lukuseuraa ja keskustelukavereita, mutta myös siis ihan nämä tämmöiset kirjastojen, mä en tiedä, voiko tässä kohtaa sanoa viralliset, mutta kirjastojen järkkäämät lukupiirit kiinnostavat. Ja Kuopiossa esimerkiksi suosio on näkynyt siinä, että asiakkaat on toivoneet ahkerasti uusia lukupiirejä tässä viime vuosina. Karina Huttunen tapasi kaupunginkirjaston asiakkuus- ja kokoelmapäällikön Johanna Vuorinteen siellä, ja hän kertoi, että Kuopiossa homma toimii näin.
2: Pääkirjaston lisäksi useimmissa lähikirjastoissa järjestetään lukupiirejä, ja sitten meillä on lisäksi näiden perinteisten tämmöisten lukupiirien, niin niiden lisäksi on tullut myös tämmöisiä niin sanottuja etälukupiirejä, eli kokoonnutaankin sitten verkossa esimerkiksi Zoomissa. Ja sitten pääkirjastossa meillä on paljon tullut niin kuin asiakastoiveitten myötä sitten uudenlaisia lukupiirejä, että esimerkiksi niin kuin englanninkielinen lukupiiri ja ranskalaisen kirjallisuuden lukupiiri, sarjakuvalukupiiri on ainakin tällaisia, jotka on lähtenyt nimenomaan niin kuin yhteistyökumppanin tai asiakkaan toiveesta.
3: Tuossa mainitsit, että osa näistä uudemmista lukupiireistä on tullut niin kuin asiakkaiden toiveista, niin vieläkö tulee toiveita lisää?
2: Kyllä on tullut toiveita pitkin vuosia ja niitä on aina toteutettu siinä kohtaa, kun sitten se on ollut mahdollista. Ja on ollut myös semmoisiakin toiveita, joita ei ole pystytty toteuttamaan. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin hiljainen lukupiiri, niin sitä ei ihan semmoisena lukupiiritoimintana ole ollut resurssia sitten järjestää vielä tällä hetkellä. Mutta siitä innostuneena niin me järjestettiin tämmöinen viime keväänä ensimmäistä kertaa lukuretriitti. Eli täällä pääkirjastossa perjantaina kirjaston sulkemisen jälkeen kokoonnuttiin yhdessä kaikki halukkaat, jotka halusivat tänne jäädä. Ensin oli pieni yhteinen ääneen lukuhetki ja aloitus, ja sen jälkeen sitten jokainen sai keskittyä ja lukea omaa valitsemansa kirjaa. Ja siinä oli pientä purtavaa teetä ja keskityttiin ja luettiin kaikki sitten yhdessä. Ja tämmöinen lukuretriitti sai niin hyvää palautetta ja osallistujat pitivät siitä, niin meillä on nyt tulossa syyskuussa sitten toinen tämmöinen lukuretriittikerta. Mutta erittäin positiivisesti kirjastossa suhtaudutaan siihen, että tulee asiakkailta ja tämmöisiltä muilta toimijoilta ehdotuksia ja ideoita siitä, että minkälaisia lukupiirejä halutaan ja nimenomaan myös siihen, että halutaan olla yhdessä kirjaston kanssa järjestämässä niitä ja sitten myös saadaan siinä apua siihen itse niin kuin järjestämiseen ja niiden lukupiirien niin kuin vetämiseen.
3: Miten paljon näissä lukupiireissä keskimäärin käy ihmisiä?
2: Hyvin vaihdellen. Voi olla riippuen vähän kerrastakin, että minkälaisia on aikataulu. Joskus sääkin saattaa vaikuttaa siihen, että kuinka monta osallistujaa tulee. Että muutamista osallistujista sitten ihan niin kuin jopa moniin kymmeniin tai ainakin melkein 20 osallistujaan on joskus ollut. Mutta että hyvä semmoinen lukupiirin osallistujamäärä on ehkä semmoinen kymmenkunta, jotta sitten jokainen pääsee siinä jakamaan sitä omaa lukukokemusta ja syntyy sitten keskustelua, että sitten paljon isompi porukka voi olla jo hieman haastava sitten sen kuitenkin lukupiirit yleensä sen tunnin kestää. Niin vaihdellen on osallistujia, mutta viime vuosina osallistujia on riittänyt aika hyvin ja sitten ehkä semmoinen havainto, mitä on tehty, niin osallistujia on ollut aika hyvin eri-ikäisiä. Että perinteisesti ehkä se ikäjakauma on ollut vähän suppeampi ja ehkä on puuttunut sieltä niin kuin nuoremmat ja nuoret aikuiset. Mutta viime vuosina meidän monilukupiireihin on löytänyt myös nuorempia ja nuoria aikuisia ja myös sitten niin kuin sukupuolijakauma on niin kuin monipuolistunut ehkä.
3: Onko kirjastolla tällä hetkellä resursseja myös järjestää vielä lisää lukupiirejä, että jos niitä toivotaan enemmän?
2: No tällä hetkellä taitaa olla äärirajoilla, mennään näiden niin kuin lukupiirien, että saattaa olla jopa menossa semmoinen ennätysvuosi, että on niin monta erilaista lukupiiriä sekä lähikirjastoissa että täällä pääkirjastossa, että ehkä ei varaa ole enää tai resursseja kasvattaa niitä, mutta se, että tuleeko sitten mitkä lukupiirit jatkaa, jatkavat tai vaihdetaanko välillä teemaa tai muuta, niin siinä on sitten tietysti niitä mahdollisuuksia.
1: Ja mitä sitten tapahtui, sen kuulette ensi luvussa, näin pitää ehkä sanoa kirja-asioiden perään.
0: Kyllä, joo, tähän väliin kuitenkin otetaan musiikkia, niin sitten siinä voi miettiä, että mitä se saattaisi olla. Halli Humberstone on tämä To Love Somebody.
1: Ja tämän aikana käännetään sivua ja sitten takaisin Kuopioon.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
4: Kaikkea ei kyllä pysty ennustamaan ja ehkä lukupiirien suosio on yksi semmoinen asia. Kuopiossa kirjastojen lukupiirien suosio on kasvanut viime vuosina ja asiakkaat on toivoneet uusia lukupiirejä niin kertakaikkisen ahkerasti, että ei vaan ole mahkuja järjestää, ei ole resursseja järjestää kaikkia. Mutta mistä tämmöinen mania nyt sitten tulee, niin eipä suosion taustalla ehkä yhtä yksittäistä syytä ole, mutta sosiaalinen media on voinut vaikuttaa siihen. Kuopion kaupungin kirjaston asiakkuus- ja kokoelmapäällikkö Johanna Vuorinne arvioi sosiaalisen median roolia kirjatrendeissä näin.
5: On näitä tämmöisiä kirjasomeja, sekä niin kotimaisia että sitten ulkomaisia kirjasomeja, joista selvästi huomataan kirjastossa, että varsinkin niin kuin nuoret ja nuoret aikuiset seuraavat niitä paljon. Ja se on näkynyt sillä tavalla muun muassa, että meille on saattanut tulla niin kuin erityisesti niin kuin englanninkielisen kirjallisuuden hankintatoiveita paljon. Ja sitten kun niitä on tilattu, niin on tullut paljon varauksia ja niitä on myös paljon niin kuin lainattu. Eli sieltä on tavallaan se sama ilmiö, mikä on ollut myös perinteisessä mediassa, että kun on nostettu kirjailijahaastatteluihin tai kirja-arvosteluihin tiettyjä teoksia tai tiettyjä kirjailijoita, niin ne aina näkyy selkeästi meillä semmoisena varauspiikkinä. Niin nyt tämä kirjasomeen ilmiö näkyy sitten hyvin voimakkaasti myös. Ja siellä tietysti monella kirjasomettajalla voi olla isojakin yleisöjä, joita sitten seurataan. Ja sieltä selkeästi niin kuin huomataan, että se kysyntä sitten kirjastossakin kasvaa.
6: Vieläkö myös perinteisen median tällaiset nostamiset näkyy kirjastossa?
5: Erittäin paljon näkyy, kyllä. Että siihen se on oikeastaan sitä samaa ilmiötä, mutta se löytyy sitten nykyään vaan sieltä somenkin puolelta. Ja ehkä sitten someseuraajia on enemmän sitten nuoremmissa ikäryhmissä. Ja osa tietysti ehkä se näkyy siinä myös, että monesti ne somessa trendaavat kirjat voi olla myös englanninkielisiä. Ja sitten toivotaan, ei välttämättä odoteta sitä, että suomennetaanko se kirja vaiko ei, vaan sitten tulee paljon näitä englanninkielisen kirjallisuuden hankintatoiveita ihan.
6: No tässä on tosiaan ollut puhetta siitä, että niin kuin lukutaito rapistuu, mutta että miten se, että näkyykö se niin kuin kirjaston lainausmäärissä vai että onko pysynyt kuitenkin lainausmäärät hyvänä tai onko ne jopa kasvanut?
5: No kokonaislainauksessa on ollut tämmöistä noususuhdannetta nyt viimeisten vuosien aikana. Ja erityisesti just kaunokirjallisuuden puolella sekä aikuisten että sitten tuolla lasten ja nuorten puolella. Eli se voi olla toisaalta tämän, kun paljon puhutaan lukemisesta ja ehkä siitä lukutaidon rapistumisestakin ja sitä lukutaidon merkityksestä, niin se varmasti niin kuin osaltaan sitten voi myös kiinnittää tavallaan ihmisten huomiota ja sitä kiinnostusta lisätä sitten lukemiseen ja niin kuin huomataan ja tavallaan pidetään sitä tärkeänä. Että kokonaislainauksessa on tosiaan ollut viime vuosien aikana noususuhdannetta, mikä on tietysti ilahduttavaa.
7: Koko Suomen radio.
4: Siinä äänessä oli Kuopion kaupungin kirjaston asiakkuus- ja kokoelmapäällikkö Johanna Vuorinne. Toimittajana Kuopiossa oli Karina Huttunen.
8: Joo, kyllä toi varmasti, mitä tuossa puhuttiin tuosta suosittelusta, niin toi on se semmoinen kuratoitu. Niin kun, et kyllä noilla alustoilla myöskin niin kun Storytel, BookBeat, jotka on tällaisia äänikirja-audio-alustoja, niin siellähän on näitä kirjailijoiden myöskin näitä listoja, lempparikirjat ja suositukset ja ihan varmasti niin sieltä ideoita löytyy ja toki voihan noista, kun äänikirjoista tuossa puhuin, niin voihan noilta alustoilta myös tekstinä kirjoja lukea ihan ilman muuta.
4: Joo.
8: Et se on digimuodossa siellä tosin se teksti, mutta kyllä niin Lukeminen käy.
4: Mutta on se melkein alusta kuin alusta tai tosielämä sitten, että jos löydät jostakin ihmisen, jonka kanssa maku kohtaa, niin sitten mieluusti ottaa suosituksia. Sosiaalisessa mediassahan niitä jaetaan ja otetaan paljon sitä harrastan suuntaan, jos toiseenkin myös itse. Sitten ilahduttavan paljon kirjakaupoissa näkyy nykyään, että henkilökunnan käsinkirjoittamia lappuja on saatettu nostaa joku kirja, että henkilökunta suosittelee ja sitten siinä on yleensä aina perusteet ja vielä allekirjoituskin. Ja sitten ainakin omassa kantakirjastossani niin on ihan fantastisen hyvät hyllynpäädyt, jota pitää siis välttelemällä vältellä silloin, jos on liikaa luettavaa jo valmiiksi yöpöydällä, koska siellä on henkilökunnan esiin nostamia. Eri otsikoilla vielä usein saattaa olla. Oma suosikkini on kaksi rinnakkaista hyllyä, jossa toisessa lukee hyvän mielen kirjat ja toisessa pahan mielen kirjat.
8: Kyllä, ai, toi on hieno. Toi on hieno. Ja kuratointihan toikin on ammattilainen suosittelee. Joo. Asiantuntijan suositteleva niin on loppujen lopuksi tossakin haussa. Ja sitten toi on myös ihmisten kohtaamista. Ihmisenhän tässä kaikki ollaan, oltiin asiantuntijoita tai ei. Ja kyllä se kohtaaminen, se yhteyden löytyminen ja miksei se onnistuu kirjallisuuden äärellä tosi, tosi hyvin ja hienosti. Niin se on kyllä haussa. Se näkyy kuin monessa. Tuommoiset tapahtumat, joissa esimerkiksi ei ole sen kummempaa sisältöä, niin kerää valtavia yleisöjä. Joo. Nyt tällä hetkellä varmaan se jotenkin se korona-aika vaikutti siihen ja tulikin semmoinen reaktio, että on ihmisen ikävä toisluo.
4: Kyllä, yhdessä tekemistä. No niin, ja tästä sujuvasti ne on kaksi jatkaa, että ei yksinäinen unta saa, mutta ehkä yksinäinen sitten lukee. Joo. Ja toivottavasti löytää jonkun lukupiirikaverin seuraavana päivänä.
8: Kyllä tämä meni nyt syvälle.

0: Se oli aamu, joka sarasti silmiin, eikä esimerkiksi lukulampun valo.
1: Totta, totta. Hei, Tina Cousins, tässä tämä on Preje. Otetaan tämmöiset nopeat rukoukset, sit se on 11:30. Kello ja kuulet uutiset läheltä siitä.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää päivää. Svenska Kulturfondenin Björne Borg-säätiön rakennuttama kulttuurikampus on yksi neljästä Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaasta. Ehdokkaat julkistettiin eilen. Palkinnon tarkoitus on lisätä arkkitehtuurin arvostusta sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Skipin kampuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen uskoo, että jo ehdokkaaksi pääseminen herättää kiinnostusta.
1: Kyllä varmasti tämä Finlandia-palkinto herättää kiinnostusta näihin kohteisiin. Sen ensisijainen tarkoitus on nostaa keskusteluun aiheita rakennetun ympäristön laadusta ja luonteista ja niistä hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusteista, joita rakennetulla ympäristöllä luodaan. Et arkkitehtuuri on aina, niin kuin Alva Rauto sanoi, koneen humanisointia, ja toivon, että tämä herättää kiinnostusta porilaisissa ennen kaikkea, mutta myös muualla Suomessa ja jopa ulkomaillakin.
0: Kokemäen osallistuvan budjetoinnin ideointi on alkanut. Kokemäkeläiset voivat ehdottaa, miten siihen varatut 30 000 euroa käytetään. Ideoita voi jättää 2 viikon ajan. Toteutettavista ehdotuksista järjestetään äänestys marraskuussa ja valitut ideat toteutetaan ensi vuoden aikana. Edellisellä osallistuvan budjetoinnin kierroksella eniten ääniä saivat seniorilipuke, nuorisopassi, nuorten arjen taitojen kehittäminen ja nuorten kesätyötoiminta. Puolukka sato on kypsynyt tavanomaista paremmin tänä vuonna. Satakunnassa puolukka on Luonnonvarakeskuksen mukaan monin paikoin jo kypsää poimittavaksi. Varsinkin lämpimillä kasvupaikoilla puolukka on kypsynyt vuoden aikaan nähden nopeasti.
2: Siinä oli uutisia läheltäsi. Tässähän oli tosiaan hengityshuurus tänä aamuna työmatkalla. Vähän tämä seuraava vuoden aika tässä jo tuntuu, mutta vielä on lämpöstä ennen kuin tämä loppuviikosta luvattu syksyynnys, pohjoistuulet tapahtuu.
3: Sitähän puhutaan joskus siitä semmoisesta intiaanikesästä, joka on
2: ei ole tulossa.
3: Niin sellainen hämärä.
2: Niin.
3: Eikö ole niin kuin käsite, että voiko tällainen viimeiset lämpimät jaksot niin kuin olla sitä, mutta sehän on alun perin joku tällainen, että sitten intiaanit lähti vielä metsästysreissulle kesken syksyn, jos tulikin tämä tämmöinen.
2: Niin se palasi. Mutta intiaanikesähän vaatii käsittääkseni sen, että ensin tulee syksyistä ja sitten ikään kuin palaa.
3: Niin pitäisi olla.
2: Se, niin.
3: Munkin mielestä se on sitä, ja se on tässä jotain muutakin, mitä ei pidä enää sanoa, että kuka meistä nyt osaa toista intiaaniksi sanoa, niin se on monimutkaisempaa kuin ennen.
2: Nyt puhutaan säästä, se on turvallisempaa. Mä voin kertoa sulle, että lämpö ei ole näillä näkymin palaamassa. Nämä terveiset tulee suoraan Ylen meteorologilta Aleksi Lohtanderilta niin, että jos on terassihaluja kesäisessä säässä, niin se on tänään hoidettava.
3: Joo, selvä. Näin urheilijatoveri auttaa sortunutta takaisin ladulle, ja mehän puhutaan kohta noista lihavuuslääkkeistä, joka on siis niin monimutkainen keskustelu, että en siitäkään oikeastaan edes aloita, vaan meillä toimittaja Tuukka Lukinmaa meni ja kysäs Kelan kehityspäälliköltä asiaa, että pitäisikö näitä sitten korvata ihan yhteiskunnan varoin, eli pitäisikö näihin saada Kela-rahoja mukaan, kun nyt on tällä hetkellä noin 110 000 suomalaista käyttää lihavuuslääkkeitä.
2: Tästä puhutaan kohta. Sitä ennen, Ani. Tässä soi Syttynyt sammumaan.

0: Oi oi, Anin kappale Syttynyt sammumaan, ja sehän on ihan totta, että ei voi sammua, jos ei ole syttynyt enste. Tällä hetkellä noin 110 000 suomalaista käyttää lihavuuslääkkeitä, kun vuonna 2020 näitä käyttäjiä oli 7 000. Eli tämä siis käyttö yleistyy kovaa vauhtia. Valtaosa lihavuuslääkkeiden käyttäjistä maksaa lääkkeet itse. Ja lihavuutta kun on sanottu yhdeksi Suomen nykyisistä kansantaudeista, niin heräähän se kysymys, se onkin nyt keskustelun aiheena, että pitäisikö lihavuuslääkkeet kustantaa nykyistä laajemmin julkisista varoista ja tuoda niitä enemmän Kelan korvattaviksi. Tuukka Lukinmaa kysyi tätä Kelan kehityspäälliköltä Kati Sarnolalta.
1: Joo, lihavuus on todella merkittävä kansanterveyshaaste. Tälläkin hetkellä ainakin neljäsosa suomalaisista aikuisista on lihavia ja vuoteen 2030 mennessä jo puolet joidenkin arvioiden mukaan, eli lihavuus on tosi merkittävä kansanterveyshaaste. Tällä hetkellä meillä on jo korvausjärjestelmässä korvattavana joitakin lihavuuden hoitoon käytettäviä lääkkeitä, mutta sitten toki meillä on aika paljon lääkkeitä, jotka ei tällä hetkellä ole vielä korvattavia, eli kyllä suurin osa lihavuuden lääkehoidosta on tällä hetkellä potilaiden itse maksamaa hoitoa, eli se ei tällä hetkellä ole Kela-korvattavaa.
2: Millaisissa tapauksissa tämä Kela-korvaus maksetaan?
1: Siihen liittyy se, että siinä on rajoitukset potilaan painoindeksiin ja muihin liitännässairauksiin, ja siinäkin ajatuksena on se, että hoito kohdentuu tällä hetkellä niille kaikista lihavimmille potilaille, ja ajattelen, että se on tärkeää hoidon kohdentamisessa myös jatkossa niin, että hoito kohdennetaan sillä tavoin, että ne, jotka siitä hoidosta eniten hyötyy, niin niille sitä hoitoa myös kohdennettaisiin.
2: Niin, lihavuuslääkkeistä ennakoidaan, ja se kuulostaa varsin uskottavalta, että ne saattaa jossain kohtaa olla sellaisia kuin jotkut verenpainelääkkeet nykyään, kolesterolilääkkeet nykyään, eli hyvin hyvin iso osa kansasta ehkä niitä syö. Missä määrin niitä on mahdollista tuoda Kelaa korvattaviksi?
1: No, Suomessahan päätöksen siitä avohoidon lääkkeiden korvattavuudesta tekee sosiaali- ja terveysministeriön alainen hintalautakunta, ja tämän päätöksen Kela sitten toimeenpanee. Ajattelen, että sekä lihavuuslääkkeiden että ihan kaikkien lääkeryhmien kohdalla oleellista on se, että me pohditaan sitä, että kenelle se hoito kohdennetaan, kuka siitä hyötyy, ja sitten toisaalta myös se, että minkä verran rahaa ja resursseja me ollaan valmiita käyttämään tähän. Et tällä hetkellä terveydenhuollon resurssit on niin niukat, että meidän on pakko pohtia sitä, että mihin me niitä terveydenhuollon resursseja käytetään. Eli käytetäänkö me niitä lihavuuden hoitoon vai käytetäänkö me niitä johonkin muuhun.
2: Niin, jos tätä lihavuushoitoja ajatellaan, minkälaisia niin kuin konkreettisia asioita siinä sitten tulisi punnittavaksi? Se on just semmoinen tilanne, jossa on niin kuin hyvin vaikea vetää rajaa, on hyvin liukuvaa se, että missä määrin ihminen on lihava, minkälaisia riskejä se hänellä teettää, niin edespäin. Eli minkälaista se harkinta siinä sitten olisi?
1: Joo, kyllä näiden kokonaisvaikutusten tarkastelu on tosi oleellista, ja toki täytyy ottaa huomioon sekä potilaan näkökulma että sitten tämä yhteiskunnallinen näkökulma. Ja erityisesti tietysti yhteiskunnan näkökulmasta nämä kustannusvaikutukset on merkittäviä. Tällä hetkellä lihavuuslääkkeitä käyttää yli 100 000 suomalaista, ja meillä on kuitenkin yli 1 miljoona suomalaista, jotka on tällä hetkellä lihavia, ja ihan konservatiivistenkin arvioiden mukaan, jos lihavuuslääkkeitä korvattaisiin tälle potilasmäärälle, niin puhuttaisiin sadoista miljoonista tai miljardeista euroista, jolloin puhutaan todella suurista summista. Toki potilaankin itsensä kannalta niin kuin lääkehoidon kustannus voi olla suuri, eli kyllä tässä tullaan niin kuin pitkälti priorisointikysymyksiin myös ja siihen, että miten me voidaan käyttää terveydenhuollossa rahaa.
2: No, vähän yleisemmin sitten, miten Kela-korvausten määrä, ne summat, mistä puhutaan, niin on viime vuosina kehittyneet?
1: No, kyllä lääkekustannukset ja myös Kelan maksamat lääkekorvaukset on olleet noususuunnassa pitkälti viimeisen

0: 15 vuoden aikana, ja kyllä siihen merkittävä tekijä on meidän väestön ikääntyminen, eli meidän väestö ikääntyy, sairastaa enemmän, käyttää enemmän lääkkeitä, mutta kyllä myös yksi tärkeä tekijä siinä on uusien lääkkeiden käyttöönotto. Eli uudet käyttöönotettavat lääkkeet on pääasiassa kalliimpia kuin aiemmat lääkkeet, ja se näkyy meidän lääkekustannusten nousuna.
1: Tällä hetkellä lääkekustannukset on terveydenhuollon kuluista noin 15% tuntumassa. Se on jonkunlainen ihan merkittävä siivu. Tässä nyt julkiseen talouteen kohdistuu tällä hetkellä ja tulevalla vaalikaudella todella, todella kovat kustannuspaineet ja leikkauspaineet. Niin miten näet tämän yhtälön? Mitä tässä nyt niin kuin pitäisi tehdä?
0: Toki on syytä olla tarkkana ja huomioiden sitten sekä potilaan että sen yhteiskunnan näkökulman niin, että me saadaan potilaille heidän tarvitsemansa hoito yhdenvertaisesti ja kohtuuhintaisesti.
2: Koko Suomen radio.
3: Tuukka Lukinmaan haastattelussa, siinä Kelan kehityspäällikkö Kati Sarnola, ja ihan varmasti keskustelu lihavuuslääkkeestä, niin se jatkuu.
4: Ja sopii tietysti jatkuakin. Tämä on sellainen asia, joka on tässä vasta pöllähtänyt keskusteluun, niin kyllä siinä on monta asiaa ja kanttia ja kulmaa ratkottavana vielä tulevien vuosien aikana.
3: Joo.
4: Kuumaa jatkaa tästä. Tuun vielä himaan.

0: Siinä kuumaa. Tuun vielä himaan. Monenlaista terveysmittauksiin liittyvää asiaa tässä on ollut uutisissa jo pitkän aikaa. Tuntuu jotenkin, että ihan koko ajan tulee jotain. Ihan nyt vaikka viimeisen viikon ajalta muistan, että on puhuttu tälläkin taajuudella mahdollisena tulevaisuuden terveystrendinä esimerkiksi aivonesteiden mittauksesta kuluttajillekin tulevalla laitteella. Tämä liittyy enemmän kyllä tuonne muistisairauksien havainnointiin, ei sillä lailla niin kuin esimerkiksi fyysiseen kuntoon niin kuin monet muut. Mutta on meillä myös ollut uutisia siitä, että kuluttajille myydään kaiken maailman kalliita kehon koostumustutkimuksia, mutta ihan saman tiedon, tai siis sen oleellisimman tiedon sieltä seasta saisi tämmöisellä konseptilla kuin mittanauha ja vaaka, eli aika paljon halvemmalla kuin niissä tutkimuksissa. Ja nyt on taas mittausasiaa uutisissa. Tällä kertaa puhutaan geeneistä.
1: Joo, täällä on Ylen toimittaja Noora Meklin on selvittänyt ja testannut, että mikä tämä tämmöinen somessa hehkutettu geeniteksti oikeastaan on ja mistä se voi kertoa. Hänhän pohti sitä, että voisiko hänestä esimerkiksi tulla hiihtotähti geenien pohjalta. Tämä oli lääkärit Pippa Laukka ja Emilia Vuorisalmi ovat muun muassa tuolla somessa kertoneet, että suomalaiseltakin palveluntuottajalta saa tällaisia geenitestituloksia. Näitä on muutamiakin, joilta tämmöisen voi tilata. Vuorisalmi on geenitestillä saanut tietää, että hän on aamuihminen esimerkiksi, että hänellä on hyvät nopeusominaisuudet, että tämä pikaspurteista nauttiva lääkäri on sitten osannut tämän pohjalta siirtää tärkeät tehtävät aamuun ja saa sitten kertomansa mukaan enemmän aikaa sitten, kun hän aamuisin alkaa tehdä asioita. Ja toimittaja Noora Meklin on ajatellut, että tämähän on mahtavaa, että minäpä lähden tämän kanssa tuonne evogenomille näytteeni putkilon ja sitten se matkaa sieltä asiantuntijoiden tulkittavaksi ja sitten jään jännityksellä odottamaan tuloksia ja sitten ne tulokset on tullut.
2: Ei, mitä? Tää on oikeesti siisti. Mä halusin selvittää, olisiko musta geenieni perusteella ollut Suomen seuraavaksi hiihtostaraksi. Mä teetin suomalaisella evogenomilla kahden geenitestikokonaisuuden paketin. Niissä tutkittiin DNA-näytteestä mun suorituskykyyn ja hyvinvointiin liittyviä ominaisuuksia. Ja siis nämä tulokset on oikeesti ihan mielettömiä. Ei muuta kuin korkean paikan leirille. Kestävyysharjoittelu on mulle helpompaa. Hapenottokyky on ihan timanttia. Oikeesti en muuten tarvi mitään epoa.
1: Nämä on kutkuttavia nämä tulokset ja perimäksi sitten kertoo Nooralle esimerkiksi, että tämä kestävyysharjoittelu on tosiaan keskimääräistä helpompaa ja kehittyy nopeammin ja tämähän tuntuu lottovoitolta. Just tollaisia ne reaktiot saattaa olla ja joo, voi laajemmin käydä yle.fi-sivulta katsomassa myöskin, että mitä kaikkea tuommoisista selviää ja mitä ei.
0: Siis sen jälkeen, kun on saanut tämmöisen tiedon esimerkiksi omista vallankumouksellisen mahtavista ominaisuuksista, niin siinä on toki vielä pari askelta. Jos kuulet, että lihaksesi kehittyvät helposti, niin sitten ehkä pitää pari juttua käydä vielä salillakin tekemässä. Mutta siis hyödyt, ja pidän aika kiistattomana hyötynä sitä on, niin nämä motivaatiopuolen tulokset, koska jos on, lasketaan nyt, että jos on hynkkyä laittaa laitteisiin ja testeihin ja varmaan sitten siinä on myös tämä tämmöinen uteliaisuus, niin sitten kun saat tuommoista kiinnostavaa tietoa itsestä ja ominaisuuksista, niin nousee halu tehdä, ehkä se on se motivaatio, kun tajuat, että laitetaankin lenkkisuunnitelma aamuun ja sitten se sujuukin paremmin kuin illalla, niin se on mahtavaa. Ja sitten mä mietin, että tämä saattaa iskeä myös semmoiseen itsetuntopuoleen, minkä siis moni huomaa, jos on aikuisena esimerkiksi aloittanut jonkun liikuntaharrastuksen, niin aika useinhan sitä kuulee semmoista, että mä en tiennyt, että mä osaankin tanssia tai mä en ollut koskaan tajunnut, että pystyn juokseen pitkiä matkoja. Niin jos nyt joku geenitesti kannustaa siihen suuntaan, että sulla muuten on semmoiset lihasominaisuudet, jotka tuosta kehittyisivät, niin sitä voi niin kuin vähän hiirulaisemmaksikin itsensä mieltänyt ihminen ajatella, että no menisikö mä salille koittamaan?
1: Juu, että tämä voi tuntua todisteelta mun mahdollisuuksista. Magnesiumtasoni on optimaalinen teoriassa, joten, mutta toi, minkä sanoit äsken ääneen, niin taitaa olla se nykyihmisen ajatus harha. Se, että munhan on sen jälkeen tehtävä myös jotain, jotta nämä todentuu nämä asiat.
0: Niin, mutta se on myös ihanaa, kun joku sanoo ääneen jotain semmoista, minkä sä oot ehkä jotakin tiennytkin jo itsestäsi, niin joku sen vahvistaa. Ja sitten mun on pakko sanoa, koska eräs tuttava on tämmöisen nimenomaisen testin tehnyt, niin sieltähän tulee siis muutakin kuin tuommoisia urheilupuolen tuloksia, vähän niin kuin tämä aamuihmisyys, niin tulee tämmöistä niin kuin geenitasosta psykologiaa, koska todella ystäväni teki tämmöisen testin taannoin, ja siellä muun muassa näkyi tuloksista se, minkä hän vähän niin kuin itsekin tiesi, ja me ainakin tuttava pihapiirissä ja ympärillä tiedetään, että hän on hyvin valoisa ihminen, niin se näkyy myös siellä testituloksissa, että hän ikään kuin geeniensä pohjalta pysyy helposti hyvällä tuulella, joo, joku tämän joo. sorttinen. Jos ei tämmöinen ihmistä kiinnosta, niin on kyllä ihme.
1: Joo, kiinnostaa. Ja kaikessa tämmöisessä biohakkeroinnissa on lopulta itsensä tutkimisesta ja tuntemisesta kysymys. Toi on oikein hyvä, että kun sä oot niin iloinen, että joo, se on mun geeneissä.
3: Koko Suomen radio.
0: Eikö me Stevie Wonderin kanssa jatketa?
1: Keskimääräistä vielä parempaa musiikkia. Superstition

0: Stevie Wonder siinä, kun kello on 11:45, kuulkaa.
1: Se tarkoittaa sitä, että pitää päästää uutispuolen väkihetken kuluttua tuolta Pasilan puolesta ääneen. Meillä alkaa olla koko Suomen radio tältä päivältä tässä.
0: Huomenna taas 9 jälkeen ja kiitos paljon seurasta kaikista viesteistä, mitä tuli tänne. Ne lämmittää tässä sydäntä syksyn tullen. Kuulemiin huomiseen.
1: Solut herää eloon. Tämä ei ole tämmöistä syksyä lainkaan. Tämä on Jona.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Elinkeinoelämä kiittelee Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettia kasvua tukevista veroratkaisuista. Ammattikeskusjärjestö SAK sanoo hallituksen jättävän jälkeensä heikon julkisen talouden ja historian toiseksi pahimman työttömyyskriisin. Eduskunnassa on nyt politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Ari, millaisen perinnön Orpon hallitus nyt jättää seuraavalle hallitukselle?
1: Orpon hallitus ei saavuta velka- eikä työllisyystavoitteitaan, jotka se asetti silloin, kun se aloitti. Valtio joutuu ottamaan ensi vuonnakin edelleen paljon uutta velkaa, esityksen mukaan 12,4 miljardia euroa. Jos näitä laskee yhteensä tältä vaalikaudelta, niin Orpon hallitus ottaa yhteensä enemmän uutta velkaa kuin Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitukset. Eli seuraava hallitus joutuu aloittamaan työnsä uusia sopeutuksia miettimällä. Se tarkoittaa uusia menoleikkauksia ja todennäköisesti myös veronkorotuksia. Myönteistä on se, että Suomen talous on alkanut viimeinkin kasvaa nopeammin. Kasvu antaa mahdollisuuden myös siihen, että työttömyys alkaisi vähenemään. Että voisi ihan sanoa, että viimeinkin päivä paistaa risukasaan ja on lupa odottaa parempaa. Vaaleissa sitten kiistellään, kenen syytä on työttömyys ja kenen ansiota on talouskasvu.
0: Niin, vaaleista puheen ollen paljon puhutaan vaalibudjeteista. Näkyvätkö lähestyvät vaalit mitenkään tässä budjetissa?
1: Sillä tavalla, että Orpon hallitus ei tehnyt enää uusia sopeutuspäätöksiä budjettiriihessä, vaan se panee toimeen vanhoja säästöjä. Ja tästä talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta jo etukäteen. Se olisi halunnut lisää sopeutuksia. Hallitus on kyllä sopeuttanut taloutta, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellisesti esimerkiksi 90-luvun laman aikaiseen hallitukseen verrattuna. Hallituksen kantti ei kestänyt vaalivuoden alla enää yhtään uusia leikkauksia. Tässä Orpon hallitus noudattaa monien aiempien hallitusten tapaa, että vaalivuoden budjetissa ei äänestäjille tuoteta epämiellyttäviä yllätyksiä. Hallitus toki kiistää, että se olisi tehnyt niin sanottua vaalibudjettia ja perustelee ratkaisujaan sillä, että orastavaa talouden kasvua ei saa nyt vaarantaa, mutta joka tapauksessa yritysten ja palkansaajien veroaleen tarvitaan valtion velkarahaa.
0: Kiitos näistä arvioista, Ari, sinne eduskuntaan. Finanssijätti Nordea ennustaa Suomeen 2% talouskasvua ensi vuodelle. Samalla työttömyys laskee noin 9%. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu jatkuu kohonneista koroista ja lähidän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Energiahintojen nousu on kuitenkin riski kotimaiselle kulutukselle. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7%.

0: Poliittinen edustaja Kaja Kallas on kertonut, että EU kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun samasta aiheesta. Viron parlamentti kokoontuu tänään valitsemaan maalle uuden presidentin. Ainoa ehdokas on valtiosääntöoikeuden professori Ylle Madise. Valituksen tulemiseen vaaditaan 68 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa eli Riigikogussa. Parlamentti voi tarvittaessa äänestää vielä huomenna 2 kertaa. Jos riittävää äänimäärää ei tällöinkään tule, valinta siirtyy valitsijakokoukselle. Näin toimittajamme Rain Kooli kuvailee presidenttiehdokas Madisea.
1: No, hän on Virossa tunnettu oikeustieteilijä, perustuslain tutkija. Hän on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien ja on hyvin arvostettu kotimaassaan. Ylle Madise on siis valvonut lainsäädäntöä, mutta myöskin kansalaisten perusoikeuksien toteutumista. Hän tuntee valtiokoneiston läpikotaisin, mutta tulee puoluepolitiikan ulkopuolelta. Näin ollen hän on sopiva kompromissi monelle poliitikolle. Itse hän kuvaa presidenttiä näkymättömäksi laastiksi valtiokoneiston kivien välissä.
0: Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on epävakaista, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivän lämpötila on 17-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
2: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa ykkössijoitettu Saksan Alexander Zverev oli avauskierroksella tiukoilla italialaista Lorenzo Sonegoa vastaan. Maailmanlistan 89. Sonego pakotti Zverevin 5-eräiseen lähes 5 tunnin maratonotteluun, jonka Zverev lopulta kuitenkin selvitti edukseen. Jatkoon eteli myös Gael Monfils. Ranskalaista tuli näin 34 vuoteen ensimmäinen pelaaja, joka 40-vuotiaana voittaa ottelun Yhdysvaltain avoimissa. Edellisen kerran tämän tempun teki legendaarinen Jimmy Connors vuonna 1992. Superpesiksessä Jussittaret ja Pesäkarhut pelaavat tänään 3. ottelun Seinäjoella. Jussittaret johtaa sarjaa voitoin 2-0 ja 4 voitolla pääsee loppuotteluun. 2 edellisen kauden mestari Manse PP Tampereelta on puolestaan jo voiton päässä finaaleista. Manse voitti Joensuun Mailan eilen 3. välierässä jaksoin 1-0 ja finaalipaikka on katkolla ensimmäisen kerran huomenna Joensuussa. Näin tätä asetelmaa pohtii Mansen Saaga Angelia Raudasoja.
3: No, itse pyrkii olla ajattelematta sitä, että se on 3-0, että se ei kyllä niin kuin helpota sitä voittoa eikä se tee sitä pelistä sen kummallisempaa, että ainoastaan sen, että on hieno tilanne, että on 4 ottelupalloa mahdollista niin kuin saada se finaalipaikka itselle, mutta ei se niin kuin sinänsä muuta mitään muuta kuin sitä, että pelejä on pelattavana.
2: Miesten superin välierissä kohtaavat tänään Kouvola ja Sotkamo. Sotkamo johtaa voitoin 1-0. Vimpelin veto taas voitti avauskohtaamisen Manse PP:tä vastaan jaksoin 2-0. Näin 1 kunnarin ja 4 tavallista lyönyt sekä 2 tuonut vedon Henri Puputti.
4: Kyllähän peli aaltoili ja tuli välillä toinen vei ja välillä toinen vei, mutta hyvä näin, että kääntyi meille sitten loppuviimeksi. No kyllä, pallo liikkui tänään kivasti ja ehkä siellä vähän tuli sellaisia pieniä ulkopelivirheitä sitten, että se siivitti niihin läpilyönteihin. Että mä uskon kyllä, että toi juoksun lyöminen vähän rauhoittuu, kun mennään Tampereelle.
2: Näin urheiltiin tällä erää.
5: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset ja Olli-Pekka Lukka Urheiluradiossa. Syyskuun 2. päivä ja tässä syksyn mittaan muuten juhlitaan Paikka auringossa -ohjelman 10-vuotissynttäreitä. Niistä sitten ensi viikolla lisää. Yksi aika kiva juttu on tuohon nimittäin kehitteillä, johon myös te kuuntelijat pääsette osallistumaan. Maanantaina kerron tästä sitten enemmän. Ohjelmaahan on joskus luonnehdittu, että lauluja Pohjan tähden alta. Tähän alkuun tänään soi kappale Pohjan tähti. Sen laulaa Tarja Lunnas.
6: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

90-luvun loppu ja 2000-luvun alku oli Tarja Lunnaksen todellista kulta-aikaa. Sieltä pukkas radiohittiä, radiohitin perään oli Seinät, oli Pariisin kuut, Lemmenpölyä, Paratiisisaari, Salamoi, on rakastunut. Tuo edellä soinut kappale Pohjan tähti, vähän pienempi hitti vuodelta 1998. Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama kappale.

0: Käytettyä rakkautta oli Tuomari Nurmion levy 40 vuotta sitten, eli vuonna 1986, ja sieltä Käytettyä rakkautta pitkäsoittoalbumilta soi kappale Rakkauden voima.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Harva ehkä tietää tai muistaa, että sähäkän tamperelaisen Gigin debyytti tapahtui jo 90-luvun puolivälissä siinä samassa Maikkarin kiitorata kilpailussa, josta pinnalle ponnahtivat niin Nylon Beat kuin Anna Erikssonkin. Tuolloin Gigi oli astetta iskelmällisempi, Gitta nimellä esiintyi. Kuunnellaan Gitsiltä ääniposti.
2: Gitsy tässä Tampereelta, terve. Rakkauden kesä alkaa pikkuhiljaa olla syksyn puolella, mutta pari viikkoa sitten tähdittämä julkaisi mun uuden kauniin ballaadin Haaveilen. Tämä laulu kertoo tarinaa rakastumisesta ja kaipuusta kohdata ja löytää just se sun oma vastakappale. Toisinaan siitä voi vain haaveilla. Sävellyksen on tehnyt Markus Kivivuori ja herkän tekstin on kirjoittanut Mirko Paloniemi. Tämän nopean sovituksen tähän teki turkulainen lahjakas jatspiireissäkin arvostettu muusikko Veikka Kaijamies, joka muuten soittaa kappaleella lähes kaikki instrumentit. Kitarassa puolestaan taituroi muusikko Lauri Laine. Jotenkin tämä ihana kappale vallotti mun sydämen aitoudellaan ja toivottavasti se löytäisi tiensä myös kuulijoiden luokse. Ei näillä sävelin lämpöä ja lempeyttä kaikille alkavaan syksyyn.

0: Uutuuspaikalla soi tänään siis Gitsin esittämä kappale Haaveilen.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Viime viikolla tässä paikka-auringossa uutuuspaikalla kuunneltiin Janne Hurmeelta uusi kappale Poikamiehen polkka. Ja siinä Janne Hurme itse kuvaili, että bileiskelmä on se, joka hänen keikoillaan menee läpi. Ei kuulemma taiteellisemmat pläjäykset oikein siellä hänen keikkamestoissaan toimi. Ja Poikamiehen polkka on se, mikä toimii tuo uusi kappale. Mutta edelleen se isoin Janne Hurmeen hitti lienee tämä kappale.

Väkevä tulkinta ja myös väkevät sanat. Turkkamalin suomenkieliset sanat bosnialaisen Harimata Hari -yhtyeen kappaleesta. Kirje soi Anne Hurmelta siinä ja sitten vuoteen 2001 Mikko Mäkeläisen läpimurto. Laulu, miehen oma sävellys ja sanoitus. Myrskylyhtyhän on myös Mikko Mäkeläisen bändin nimi. Kappale on siis Myrskylyhty.

0: Kotimaista radioiskelmää, siis radiolistoilta tuolta vuosituhannen taitteesta, niin paljon iskelmäkanavilla soi tämä taikakuun syystuuli-kappale. Jari Rönkön säveltämä ja R. Mustaparta oli tehnyt tekstin tähän kappaleeseen, Jarmo Tinkalon sovitus. Vuodelta 2000 siis taikakuun ja syystuuli.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Loppulähetys ollaankin tänään liikkeessä niin raiteilla kuin teiden kuninkaina. Tähän alkuun nimittäin Ukko-Pekka UU:t. Rytmimusiikin sykesivustolla kerrotaan, että Ukko-Pekka UU:lla soittaa suurin Eeron ja Jussin levyillä soittanut orkesteri. Tässä on The Boys-miehistön lisäksi taustalla suurin määrä erilaisia puhaltimia. Osa puhaltajista on amerikkalaisia, levyn tuottajana ja biisien sovittajana nimittäin. Toimineen Arno Ranisen käyttäessä hyväksi Harbors Bizarre-yhtyeen edellisenä vuonna tekemää levytystä, josta hän oli poiminut osia kappaleen alkuun ja keskelle. Harry Warrenin sävellys on vuodelta 1941. Alun perin sen levytti Glenn Miller. Orkestereineen laulu on sävelletty Sunwolly Serenade-elokuvaan ja Millerin levytys oli soinut ahkeraan aikanaan myös Eeron ja Jussin eli Raittisten lapsuudessa. Suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen kirjoitti Saukki eli Sauvo Puhtila. Tässä tulee Eero ja Jussi and the Boys, Ukko-Pekka UU:t.

Juna vie, juna tuo ja Marita Taavitsainen. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Veksi Salmen sanoittama kappale siinä. Sitten 60-luvun puolivälissä julkaistu King of the Road-kappale. Roger Miller teki siitä sen ensimmäisen levytyksen, sitä Lasse Mortensen suomeksi jo 60-luvun puolivälissä ennätti. Tähän sitten suomenkieliset sanat rustailemaan ja kappaleen levyttämään. Lasse Mortensen ja Tien kuningas.

0: Jos vaan röökin edessä esinet.
1: Lasse Mortensson ja Tien kuningas. Tiesitkö muuten, että Lasse Mortensson oli töissä Stockmannin mainosgraafikkona, kunnes musiikista tuli pääammatti? Paikka auringossa jatkaa pauhaamista jälleen huomenna 12.07. iltauusinnan kuule Työradiossa kello 23 ja Yle Areenaan tämä lähetys biisilistoinen päivineen tallentuu jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi. Beerit äänessä tässä vielä tänään lähetyksen viimeisenä. Kulkuri ja kuu on tämä kappale ja huomiseen kotimaisen iskelmän osalta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
4: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan pohjoisosassa on epävakaista, muualla maassa on tänään enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä, mutta yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuureja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuureja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuureja, paikoin myös sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin 9-14 alueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa nimekseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Illalla monin paikoin selkenevää ja yleisemmin poutaa, mutta yöllä sumua. Aamulla alueen eteläosassa mahdollisesti ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-18 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin 5-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Uudenmaan maakunnassa kehittyy aamupäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinän ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Cladosporium homeitiöitä on ilmassa runsaasti maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Alternaria homeitiöitä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, aamulla ja aamupäivällä ukkospuuskia. Heikko matalapaine on Lapissa ja korkeapaineen selänne maan etelä- ja keskiosan yllä. Matalapaineen toinen osakeskus saapuu yöllä Ruotsista Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamulla lounaistuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-6, illasta alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-7, aamuyöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta, 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta, 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuolesta tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaanpuolesta tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta, 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 39 kilometriä. Kotka rankki 16, Länsiluode 3, puoli pilvistä 35. Orrengrund 14, luode 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, luode 4. Kalbodagrund 13, luode 5. Itätoukki 15, pohjoisluode 4. Harmaja 15, luode 4, selkeä 20. Mäkiluoto 17, länsi 2. Bogaskär 18, länsilounas 3, selkeä 50. Hanko Tulliniemi 16, etelä 3, Russarö 16, etelä lounas 3. Veenö 17, etelä 5. Uuttö 19, etelä lounas 4, selkeä 28. Rajakari 17, etelä 5. Fagerholm 17, etelä 5. Vilsanti 18, länsi 3, 39 kilometriä. Gotska Sandön 18, länsilounas 6, näkyvyys 41 kilometriä. Kumlinge 20, etelä 5, selkeää yli 20. Nyhamn 16, länsilounas 4, pilvistä 20. Märket 16, lounas 8. Isokari 18, etelä 7, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 18, etelä 8, selkeää 19. Tahkoluoto 17, etelä 6, selkeää 36. Selgrund 18, selkeää ja näkyvyys 44 kilometriä. Bredskäret 16, etelä lounas 3. Strömmingsbodan 16, etelä 2. Valassaaret 16, lounas 2. Kallan 15, länsilounas 6. Tankkar 16, länsilounas 6, selkeää 48. Ulkokalla 14, lounas 6. Nahkiainen 14, länsilounas 5. Raahe 15, lounas 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 15, länsilounas 6, yli 20. Marjaniemi 15, lounas 6, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, lounas 2 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli idästä 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 9 senttimetriä, Oulu plus 11, Raahe plus 7, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 8, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 9, Turku plus 11, Föklö plus 8, Hanko plus 11, Helsinki plus 8, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
5: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
4: Tämä on liikennetiedote Lappeenrantaan Utrasaaren tielle, tielle 14826, Utrasaaren tie Lappeenranta ja tarkemmin Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 13.35 ja kestää 14.05. Eli Lappeenranta ja Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tänään kello 13.35 ja kestää puoli tuntia. 14.05. Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Janne Jauhiainen jatkaa kanssanne tätä keskiviikkoa. Tästä eteenpäin seuraavat 3 tuntia. Kysymys vai vastaus? Jenny Lehtisen juontamana tänään kello 16 jälkeen aina keskiviikkoisin. Haetaan kysymyksiä ja joukkoälyn voimaa, vannotaan joukkoälyn voiman nimeen. Eli ilman Googlea pitää tulla vastaukset sitten, kysymys vai vastaus ohjelmaan. 020317600. Voi sitten ohjelmaan kello 16 jälkeen alkaa soittaa. Pyöreä pöytä 17.30 ja keskiviikkoillassa sitten luontoasiat, lintujen syysmuuttolähetys. Juha Laaksonen ja Markus Turunen lähetyksen toimittajana. Asiantuntijana lähetyksessä Luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Aleksi Lehikoinen. Lintujen syysmuutto, kun on täydessä käynnissä joka päivä ja melkein Eppu Normaali, että joka päivä ja joka ikinen yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat etelään, lounaaseen ja kaakkoon talvehtimisalueelleen. Ja syksy on mielenkiintoista aikaa, koska matkalla on myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Kello 18 jälkeen lintujen syysmuutto. Ja syksy on ilmassa myös tässä Anssi Kelan kappaleessa. Jotain on poissa. Paikka auringossa jatkuu siis jälleen huomenna, puolen päivän jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas on kertonut, että EU kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun samasta aiheesta. Elinkeinoelämä kiittelee Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettia kasvua tukevista veroratkaisuista. Palkansaajien keskusjärjestö SAK sanoo hallituksen jättävän jälkeensä heikon julkisen talouden ja historian toiseksi pahimman työttömyyskriisin. Lähestyvät vaalit näkyvät budjetissa, toteaa politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta.
1: Orpon hallitus ei tehnyt enää uusia sopeutuspäätöksiä budjettiriihessä, vaan se panee toimeen vanhoja säästöjä. Ja tästä talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta jo etukäteen. Se olisi halunnut lisää sopeutuksia. Hallitus on kyllä sopeuttanut taloutta, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellisesti esimerkiksi 90-luvun laman aikaiseen hallitukseen verrattuna. Hallituksen kantti ei kestänyt vaalivuoden alla enää yhtään uusia leikkauksia. Tässä Orpon hallitus noudattaa monien aiempien hallitusten tapaa, että vaalivuoden budjetissa ei äänestäjille tuoteta epämiellyttäviä yllätyksiä.
0: Ensi vuoden budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2:13, Radio Suomi lähellä, se on polkaistu juuri äsken käyntiin. Ja tämän otsikon alla me operoidaan aina kello 16 saakka. Janne Jauhjanen on tänään sun seurana täällä. Heidän uutisia kuultiin merisää ja sitä ennen vielä paikka auringossa, iskelmä, ilotulittelu. Jyrki Hakaselle kiitokset näistä molemmista. Hei, mukavaa keskiviikkoa. Se on syyskuun toinen päivä, se parhaillaan siis käynnissä. Ja tämän päivän uutisoinnissa kalenteria mukaillen toi numero 2, se tuntuu olevan hyvinkin vahvasti läsnä. Siinä nimittäin, missä Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna, niin ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2%. Ja niillä tietämillä pysyvän sitten myös seuraavan vuoden. No kyllä se numero 2 tiimainen ulostulo on tullut myös tuolta Alkon suunnalta. He on noussut otsikoihin sillä, että alkoholittomien juomien myynti kasvoi 37% tammi-elokuussa Alkon myymälöissä. Ja se numero 2, jota tässä nyt kaivan esiin, niin tulee siitä, että alkoholittomien osuus on kuitenkin vain

Leave the Leavings, en tahdo sinua enää. Se soi täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa. Ja 82 vuodelta on tämä kappale ja joo, aika kasari soundiahan tuossa on, mutta on kyllä niin ajaton biisi, että aina se yllättää, kun alkaa muistelemaan, että miltä tässä levyltä tämä biisi nyt oikein olikaan. Hei, niin kuin tuli todettua tuossa hetki sitten, niin toinen päivä syyskuuta se on tänään ja itse asiassa tasan 31 vuotta sitten tällä päivämäärällä, eli siis vuonna 1995, niin Clevelandissa siellä on tapahtunut jotain historiallista. Siinä on nimittäin avattu Rock and Roll Hall of Fame -museo ja minkä takia juuri Clevelandiin, Ohioon, niin paikanvalinta ei ole täysin ihan sattumaa, vaikka muitakin halukkaita tietenkin oli käsi ojossa, että kyllä mekin tämmöinen museo kelpuutettaisiin. No, Clevelandillähän on aika vahva suhde rockin historiaa ja kaupungissa on muun muassa työskennellyt tämmöinen radio DJ Alan Freed. Hän on yksi niistä ihmisistä, jotka teki ylipäätänsä

termistä rock and roll tunnettua jo siellä 50-luvulla. Ja semmoinen isohko tapahtuma, mitä pidetään ehkä varsinaisena ensimmäisenä rock and roll -konserttina, niin se järjestettiin Clevelandissa niin ikään 50-luvulla. Vuonna 52 Moondog Coronation Ball-niminen tapahtuma, joka muuten taidettiin uudelleen lämmitellä, olikohan siis tänä vai viime vuonna. Mutta asiaan takaisin, niin myöhemminhän tästä kaupungista tuli sitten tärkeä rock-kaupunki myös aivan muista syistä. Clevelandin radioasemat ja klubit, ne auttoi uransa alkuvaiheessa esimerkiksi David Bowiea ja hänen kaltaisia nimiä saamaan ylipäätänsä jalan sijaa musiikkimarkkinaa. Ja myös tähän Rock and Roll Hall of Fame-museon sijaintiin vaikutti se, että 50-luvulla tunnettu DJ Alan Freed, niin hänhän siis, niin kuin totesin, niin toisen koko rock and roll-nimityksen ja asian, sen kaiken sen nimityksen taustalla olevan kapinallisuuden tunnetuksi suurelle yleisölle. Eli jos nyt jonnekin piti sitten rakentaa kokonainen talo rockin historialle, niin ei tämä Cleveland nyt ihan välttämättä huonoimmista päästä ole tätä listaa. Ja taisi tähän vaikuttaa myös vähän se, että siellä saatiin rahoitus kaavittua kasaan halutussa aikataulussa, eli asiat tuntui luistavan. No, museon avajaisviikonlopustahan tehtiin tietysti kaikkea muuta kuin hillitty museotilaisuus, mikä tietenkin rock and rolliin sopii. Clevelandissa nimittäin järjestettiin tämmöinen valtava konsertti, jossa esiinti muun muassa Bob Dylania, Bruce Springsteenia, Aretha Franklinia. Ja sitten oli myös Jerry Lee Lewis ja Chuck Berry, jotka on itse asiassa 86, kun tämä koko Rock and Roll Hall of Fame -kunnia galleria on perustettu, siis 9 vuotta ennen kuin museo tuli, niin heidät on nostettu perustamisvuotena sinne kunniagallerian listoille ihan itse oikeutetusti ensimmäisten rock-artistien joukossa. Ja tässä on muuten yksi semmoinen pieni yksityiskohta, just niin kuin sanoinkin, että vaikka tämä Rock and Roll Hall of Fame -museo avattiin juuri tällä päivämäärällä vuonna 1995, niin se täytyy juuri painottaa, että galleria on kuitenkin jo 86 vuonna perustettu. No, avajaispäivänähän tänne kunniagalleriaan ei nostettu ketään uutta artistia, sen sijaan samana vuonna jo tammikuussa oli kelpuutettu muutama tämmöinen ihan vähintäänkin kohtuullisesti rockmusiikin saralla pärjännyt nimi, nimittäin Led Zeppelin, Neil Young ja Frank Zappa. Heidät muun muassa nostettiin tänne kunniagalleriaan 95, ja kyllä samassa saapumiserässä saapui myös laulaja, jonka ura ehti kestää aivan liian vähän aikaa, mutta ääni on kyllä jäänyt rockhistoriaan pysyvästi. Piece of My Heart on kappaleen nimi, ja Janis Joplinista oli puhetta.

Janis Joplin ja Piece of My Heart soi siinä. Jatketaan tätä keskiviikkoa eteenpäin. Viivi musiikilla, Herkkisten liigaa.

Herkistä liiga Viiviltä soi siinä ja meillä on tässä ollut aikaisemmin puhetta hetki sitten tästä Rock and Roll Hall of Famesta, joka siis tällä päivämäärällä perustettiin vuonna 1995 museon muotoon tuonne Clevelandiin. Tätä ennen 9 vuotta perustettiin tämä itse kunniagalleria. Ja kunniagallerian on myös nimetty yksi henkilö, joka tänään on uutisotsikoissakin noussut. Hänen nimitys tapahtui vuonna 2022 ja Dolly Partonista on puhetta. Aika moni artistia nimittäin suunnittelee tarkasti seuraavan levyn kiertoon ja ehkä muutaman vuoden uransakin eteenpäin, mutta Dolly Parton, hän suunnitteli hieman vielä napsun verran pidemmälle, jopa vuosikymmeniä oman kuolemansa jälkeiseen aikaan. Viime viikolla 80-vuotiaana kuollut country-legenda haudattiin siis perjantaina tuonne Nashvilleen miehensä Carl Deanin viereen, ja tämmöistä perinteistä julkista muistotilaisuutta Partonille ei kuitenkaan järjestetty. Sen sijaan ensi vuonna järjestetään Dolly Fest. Helsingin Sanoma tästä uutisoi. 2-päiväinen festivaali. Se pidetään sekä Nashvillessä että Lontoossa. Ja tämä on nimenomaan siis ihan Dolly Partonin ikioma idea, visio. Ja tämä festivaali piti järjestää jo siis hänen 80-vuotispäivänsä yhteydessä, mutta Dolly Partonin piti itsekin siellä esiintyä siis. Mutta terveysongelmien vuoksi tämä suunnitelma siirtyy sitten eteenpäin. Ja nythän tästä Dolly Festistä tehdään sitten hänen muistotapahtuma. Ja oikeastaan se kuulostaa aika sopivalta ihmiselle, joka ei muutenkaan jättänyt kuolemansa jälkeistä aikaa todellakaan sattuman varaan. Partoniltahan jäi valtava määrä siis julkaisematonta musiikkia, sieltä löytyy satoja, ehkä jopa tuhansia sävellyksiä, ja hän oli ihan tarkoituksella äänittänyt valmiiksi näitä lauluraitoja tämmöisen metronomiraidan tahtiin, joita sitten tulevaisuuden tuottajat voi käyttää uusissa julkaisuissa. Ja tässä on yksi semmoinen todella hieno yksityiskohta, koska Parton lauloi niitä metronomin tahtiin nimenomaan sen takia, että tulevaisuudessa joku toinen tuottaja voisi rakentaa hänen laulun ympärille täysin uuden sovituksen. Eli ei pelkästään jättänyt sitä musiikkia, vaan ihan käytännössä myös voisi sanoa, että työohjeet. Ja yksi kappale odottaa vielä erityisen pitkään. Tämä on siis... Mä arvostan, tämä on niin hienosti ajateltu askel askeleelta vuosikymmenten päähän. Nimittäin Dollywoodissa, joka on siis Dolly Partonin perustama huvipuisto, niin sieltä löytyy tämmöinen puinen laatikko, jonka sisälle Parton sulki vuonna 2015 kirjoittamansa ja äänittämänsä kappaleen. Ja mukana on siis CD-levy ja jopa tämmöinen ihan pieni soitin sen kuuntelemista varten. Ja tämän laatikon saa kuule avata 19. tammikuuta 2046. Silloin Dolly Parton olisi täyttänyt 100 vuotta. Ja sitten selviää, millainen kappale siellä oikein ihmisiä odottaa. Tällä tavalla meitä odottaa seuraavaksi Tommi Läntisen musiikkia.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa soi siinä ja miten satuinkaan unohtamaan, että tässähän eilen pelattiin muun muassa jääkiekon SM-liigaa. Kyllä meidän täytyy tässä lähetyksessä hieman käydä läpi noita eilisiä otteita. Siellä siis 7 eri paikkakunnalla kamppailtiin ja en nyt tiedä sitten Via Dolorosasta tuossa Tommi Läntinen äsken lauloi ja tietenkään yhden pelin perusteella vaikea mennä mitään sen tarkemmin sanomaan, mutta yllättäviä ratkaisuja ja ehkä ne, keneltä odotettiin tähän alkuun Via Dolorosaa, niin he yllättikin.

0: Radio Suomi.
1: Ei sille kuule mitään mahda, mä oon nyt niin innoissani tästä Rock and Roll Hall of Fame-teemasta, jonka alla me ollaan eteenpäin menty, että nostetaan nyt sen verran vielä tuolta, että siis tämän vuoden valinnathan on tehty jo tuossa keväällä muun muassa. Tänä vuonna Rock and Roll Hall of Fameen valitaan Billy Idol, Iron Maiden, Oasis. Ja sitten on yksi semmoinen artisti, joka on siitä mielessä aika mielenkiintoinen, että hänet on kerran jo sinne nimetty, mutta yhtyeen jäsenenä. Ja nyt hän pääsee sitten tänä vuonna jäseneksi ihan omana itsenään. Hän on siis Genesis-yhtyeestäkin tuttu Phil Collins.

Ja nämä uudet nimitykset toivotetaan tervetulleeksi siis tänne Rock'n'Roll Hall of Famein joulukuussa. Silloin järjestetään gaala, jossa perinteisesti tullaan näkemään puheita ja musiikkiesityksiä. Ja siitä kyllä kaikki mediat seuraavat silmä kovana, mitä siellä tapahtuu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Hyvää keskiviikkoa täältä Huittisista. Kello 13 alkaen on käynnistynyt Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 ja tähän liittyvä viranomaisten yhteinen kansalaistapahtuma Huittisten vanhalla urheilukentällä. Minä olen Rami Koivula ja jatketaan kohta kansalaistapahtumassa, mutta nyt ollaan täällä Huittisten kaupungin viraston pihamaalla, missä on myös Satakunnan hyvinvointialueeseen nykyään kuuluvan Satapelastuksen pelastuspäivä. Päällikkö Petri Ekberg, hyvää päivää.
2: Oikein hyvää päivää kaikille.
1: Tämän viikon aikana eri alojen viranomaiset harjoittelevat paikallispuolustusharjoituksessa. Petri Ekberg, kerro, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi pelastuslaitoksen toiminnassa? Minkälaista yhteispeliä tässä hiotaan?
2: Kyllä nämä paikallispuolustusharjoitukset tarjoaa sellaisen kokonaisturvallisuuden hyvän pelikentän, missä päästään eri viranomaisten kanssa käymään läpi niitä erilaisia tilanteita. On ne sitten yhteiskunnan häiriötilanteita, taikka sitten näissä paikallispuolustusharjoituksissa mennään sitten astetta vähän vaativampaan ja vakavampaan tilanteeseen, eli sotilaalliseen uhan mahdollisuuteen.
1: Onko jotain konkreettista esimerkkiä, minkä nostaisit esiin, missä nyt erityisesti voidaan sanoa, että tämän viikon harjoituksessa voisi olla hyötyä sitten, kun tosipaikka tulee?
2: No sanotaan, että pelastuslaitoksen osalta niin yksi sellainen kyvykkyys, jota ollaan tässä viime aikoina pyritty nostamaan, niin on esimerkiksi sortumapelastamiseen liittyvät ja siinä yhteistyö puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä on kansallisesti tällainen sortumapelastaminen on yksi kehitettävä asia ja niin myös täällä Satakunnan alueella.
1: Tiedotuksen mainitsit tuossa, pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista. Se muuttui itse asiassa eilen, kun päästiin syyskuun puolelle. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän nimenomaan pelastusviranomaisen harkinnasta. Petri Ekberg, miksi tällainen uudistus tehtiin?
2: Tämä on ehkä monien kannalta aika valitettavakin uudistus. Eli tämä liittyy osaksi pelastustoimen tietojärjestelmäuudistusta ja siinä yhteydessä sitten on tullut ilmi, että tällaiset niin kuin tiedottaminen, joka halutaan varmistaa, että annetut tiedot on oikeita ja nyt kun tämä ensitiedottaminen tai ensitiedote on tullut suoraan sieltä hätäkeskustietojärjestelmän kautta, niin halutaan varmistaa, että henkilösuojat ja muut tämän tyyppiset on tullut sitten hoidettua sen johtavan viranomaisen toimesta.
1: No, minkälaiset vaikutukset tällä uudistuksella, tällä muutoksella on esimerkiksi kansalaisille tiedon saamiseen? Mainitaan nyt vaikkapa tulipalot.
2: No, me ollaan linjattu niin, että nyt kun tämä uudistus tuli, niin edelleenkin niin pelastustoimi tiedottaa eri tapahtumista ja pyritään sitten sitä omaa prosessia nopeuttamaan, että nyt kun se ensitiedote tulee tai jää pois, niin meidän ensimmäinen jatkotiedote tulisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun me ollaan saatu tilannekuva siitä ja sellaiset tehtävät, jotka nyt tunnistetaan, että kansalaisia kiinnostaa tai mediaa kiinnostaa, niin niistä pyritään se ensimmäinen jatkotiedote saamaan mahdollisimman nopeasti sinne. Tällä hetkellä sinne petomedian suuntaan.
1: Kiinnostus, median kiinnostus tai kansalaisten kiinnostus on tietysti oma lukunsa, mutta sitten on ihan yleinen turvallisuus. Onko kuitenkin niin, että tämän uudistuksen jälkeen voidaan katsoa, että tämän tyyppinen asia kuin yleinen turvallisuus ja kansalaisten turvallisuus on edelleen taattu?
2: No uskoisin näin, että vaaratiedotteethan edelleen tulee, joka on sitten se kanava, mitä kautta saadaan niitä kansalaisille tärkeitä tiedotteita ulos, että mitä pitää tehdä tai pitääkö suojautua sisälle kemikaalionnettomuudesta vastaavaa, että se puoli ei siinä muutu, mutta kyllä se mitä tuossa nyt niin kuin varmaan yleisenä havaintona, kun se palopilli jossakin soi, niin aika nopeasti varmaan sitä mediasta lähdetään hakemaan tietoa, että mitähän nyt on tapahtunut, niin siinä väistämättä tulee pieni viive, kun ei tule sitä ensimmäistä ensitiedotetta enää niin nopeasti.
1: Tässä uudistuksen myötä tiedottamisessa sanotaan nyt salataan esimerkiksi tarkat onnettomuuspaikat. Miksi?
2: Tämä on sitä yksilön suojaa, että ollaan vaikka pienillä paikkakunnilla, niin se katuosoite saattaa sitten jo antaa viitteitä, että kenestä henkilöstä saattaa olla esimerkiksi kysy, mutta tämä on ehkä se keskeisin peruste, mitä toimeen ohjaava ministeri on siinä uudistuksessa tehnyt, että miksi ei niitä jatkotiedotteita mene.
1: Eikä ilmeisesti myöskään pelastusyksiköiden määrää kerrota enää.
2: No se saattaa olla jo yksi mikä siellä on, mutta sitten siinä meidän ensimmäisessä jatkotiedotteessa varmaan kerrotaan se, että minkä laajuisesta tehtävästä on kysymys ja niin edelleen.
3: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Kuten aiemmin kuulimme tässä iltapäivän lähetyksessä, Huittisissa on alkanut paikallispuolustusharjoitus. Kaiken kaikkiaan tähän Porin prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu noin 900 sotilasta Satakunnassa ja harjoitus näkyy nyt loppuviikon aikana erityisesti Porin sataman alueella ja Huittisissa. Ja siellä alkoi puoli tuntia sitten toritapahtuma, joka on tarkoitettu kaikelle kansalle. Yleisö pääsee nyt tutustumaan harjoitukseen. Minä olen Pipsa Utto ja Huittisissa on toimittajamme Rami Koivula. Rami, mikä siellä on meininki tällä hetkellä, kun siellä toritapahtuma on käynnissä?
2: Täällähän on turvallista, koska täällä on niin paljon viranomaisia paikalla. Täällä on puolustusvoimien väkeä ja puolustusvoimien ajoneuvoja. Täällä on poliisi, täällä on pelastuslaitos, eli näitä sammutuskalustoa aika runsaastikin paikalla. Ja sitten täällä on eri yhteistyötoimijoita. Ja tiedätkö, Pipsa, missä kojussa on kaikkeista pisin jono?
1: No varmaan siellä, missä tarjotaan ilmaisia ämpäreitä.
2: Täällä ei ole ilmaisia ämpäreitä, mutta täällä on sotilaskodin kahvio.
1: Ja siellä on kaffetta jonoa. Ja pullaa.
2: joo. Onko siellä maukasta sellaista?
1: Onko siellä muuten porukkaa? Onko yleisö löytänyt tähän tapahtumaan?
2: No, tämä alkoi kello 13. Siis tosi hieno sää, aurinko paistaa ja on lämmintä, mutta aika rauhallisesti väkeä täällä. Ne on vielä toistaiseksi paikalle löytänyt. Mutta uskoisin, että tämähän nyt kestää aina tuonne kello 19, niin kyllä päivän mittaan ihmiset Huittisten vanhalle urheilukentälle löytävät. Ja sopiiko, että jututan tässä on... Itse asiassa se on nyt aika lailla selvää, että kun tällaisia järjestetään viranomaisyhteistyössä,

0: yhteistyötapahtumia ja kansalaispäiviä, niin poliisi on paikalla, palolaitos on paikalla, puolustusvoimat on paikalla, mutta täällä on myöskin Tullin edustajat paikalla. Hyvää päivää! Sopiiko hetki häiritä?
1: Joo.
0: Tuossa sanoin kuuntelijoille, että itsestään selvä, että poliisi, puolustusvoimat ja palolaitos on paikalla, kun on tällainen viranomaisten yhteinen päivä, mutta täällä on myöskin Tullin edustajia, Korpela ja sieltä puolelta Kuuluvainen löytyy. Hei, mitä Tulli tekee täällä?
1: No, Tullihan vastaa tavaran turvallisuudesta ja kieltojen rajoitusten noudattamisesta, eli jos poliisilla ja rajalla enemmän on ihmiset, niin me vastataan siitä tavarapuolesta sit ihan täysin.
0: Ja tästä syystä viranomaisten yhteistyötä myöskin Tullin ja kaikkien muiden tekijöiden välillä niin hiotaan tämän viikon aikana täällä Huittisissa silleen parhaimpaan tikkiinsä. Minkälaista on, mun on ihan pakko kysyä, koska mua kiinnostaa, minkälaista on Tullitarkastajan työ?
2: Monipuolista, erinäisiä töitä, joka päivä on erilainen päivä. On rajatarkastuksia, näytteenottoa. Meidän liikkuvasryhmässä on paljon eri tehtäviä. Käydään omassa satamassa tekemään tarkastuksia ja laivoja ja muuten kontteja ja paljon eri asioita.
0: Tämä kuulostaa aika hyvältä listalta. Mites Tullin, kun teillä on täällä oma pirssi eli oma auto, Tullin auto, niin minkälainen mielenkiinto kansalaisilla on ollut teitä ja autoa kohtaan?
1: Kyllä kiinnostaa kalusto ja voimakäyttövälineet kiinnostaa ja paljon kysellään, että onko meillä koiraa mukaan, mutta koiraa ei valitettavasti saatu mukaan, mutta koirakortit loppu jo ensimmäisen puolen tunnin jälkeen.
0: Ai, teillä oli koirakortteja tarjolla? Joo,
1: ne toimisivat vähän niin kuin korvaajan, kun ei sitä oikeat koiraa saatu.
0: Mä kysyn, tässä tuli puheeksi teidän työtehtävät ja se laivan tarkastaminen, minkälaista on nousta Tullin edustajana ulkomaalaisen laivaan?
1: No, kyllä mä tunnen niinku semmoista tietynlaista ylpeyttä myös siitä, että me niinku tehdään semmoista duunia myös ja se on niinku sille vaativa paikka, että siellä pitää olla niinku kaikki hoksottimet hereillä, kun siinä mennään, että se rahtilaiva itsessään on niinku niin moniulotteinen paikka, että siellä on niinku koko ajan riski putoamisella, kaatumisella, päälyämisen, siellä on liukasta vettä, öljyä, erilaisia kemikaaleja, eli myös siis meillä on semmoiset mittarit, niin me pystytään mittaamaan niin kuin happitasoja, erilaisia tunnistaa erilaisia kaasuja, kun me mennään alukselle, että käytetään niin kuin semmoisia suojavarusteita sen työn tekemisen tukena.
0: Tämäkin kuulosti mielenkiintoiselta. Hei, kiitoksia Tulli, kiitokset teille ja terveisiä täältä Huittisista.
3: Mitä parhainta keskiviikkoa, kello on 13.47 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Tämä on Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan.

Porvoon suunnilta on aivan muutama minuutti sitten tullut tuore uutinen Porvoon edustalta ranta-alueelta. Sieltä on löydetty tiistaina kansalaisen havainnon perusteella lennokki, näin kertoo puolustusministeriö. Ja alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Tästä on nyt niin vähän tietoa vielä, tiedän odottelemaan, mikäli tämä tilanne tästä päivittyy. Ja siitä mukaan sitten päivittelen myös teikäläisille tuoreimmat käänteet tämänkin asian tiimoilta. Tämä on Queen-yhtyettä I Want to Break Free.

Kello lähenee 14, Queen soi siinä I Want to Break Free. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa siis kuuntelet ja sen verran se kello tosiaan on, että Yle Uutiset, ne on aivan tuossa kulman takana. Haloo Helsinki, meidät sinne saattelee. Tämä on Piiloton mun kyyneleet.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen ilmatilaa on loukattu mahdollisesti droonilla. Juuri tulleen tiedon mukaan Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty eilen kansalaisen havainnon perusteella lennokki. Puolustusministeriön mukaan alustavien tietojen perusteella kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Ruokaviraston mukaan afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiempaa arviota enemmän aikaa. Tauti on levinnyt Suomessa pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Rajoitustoimien arvioitiin kestävän aiemmin vähintään vuoden. Yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
1: Nyt kun tämä alue laajeni ja tautia selvästi on laajemmallakin alueella, niin täytyy tietysti miettiä sitä, minkälaiset vaikutukset näillä rajoituksilla on juuri esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan. Eli sitä varten näitä rajoituksia osittain myöskin lievennettiin ja koitetaan silti saada sitä taudin torjuntaa siellä ylläpidettyä. Mutta nyt on selvää, että varmasti kestää pitempään kuin vuoden nämä torjuntatoimet. Eli ihan niin nopeaan hävittämisaikaan ei nyt sitten varmasti päästä kuin mitä jos tartunta olisi ollut vain siellä, ihan siellä itärajan tuntumassa.
0: Helsingin pörssi on antanut poikkeuksellisen varoituksen ja kurinpitomaksun turvallisuus- ja puolustusalan yhtiölle Summa Defenselle. Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta määräsi 200 000 euron kurinpitomaksun sääntöjen rikkomisesta. Kurinpitolautakunta löysi yhtiön toiminnasta runsaasti huomautettavaa. Summa oli jättänyt kertomatta muun muassa käyttöpääomaansa ja tulokseensa liittyvistä muutoksista. Yhtiön pörssikurssi on laskenut vuodessa yli 90%.
2: Kello 14 Yle Uutiset, meille toimitti Jan Fredriksson.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Janne Jauhjanen täällä kello 16 saakka. Ja vaikka Radio Suomi lähelläsi otsikon alla kuljetaankin, niin käydään hetkeksi Suomen rajojen ulkopuolella, nimittäin Virossa. Siellä on valittu uusi presidentti ja hommahan toimii Virossa niin, että Viron parlamentti valitsee tämän presidentin ja siellä on tosiaan oikeuskansleri Ulle Madisen valittu maan uudeksi presidentiksi. Ja tämä on siinä mielessä aika mielenkiintoinen konsepti, että tässä ei myöskään ehdolla ollut kuin Madis ja hän sai vaadittavan 2/3 enemmistön, eli tämän 101-paikkaisen parlamentin äänestyksessä ja 71 ääntä sai Madisen ja voittoon olisi tarvittu se 68. Ja tämä Suomesta poikkeaa tosiaan sen verran tämä homma, että presidenttiä ei valita Virossa suoralla kansanvaalilla, vaan hänet nimittää se parlamentti, joka tässä tapauksessa enemmistöllä oli Madisenin tähän tehtävään äänestänyt. Ja tosiaan väistyvä presidentti Alar Karis, niin vaikka hän kansansuosiotaan nautti, niin hän ei vaan halunnut hakea enää jatkokautta. Toki Virossa tämä herättää mielipiteitä, tämä presidentin valitseminen siellä ilmeisesti kovasti haluttaisiin samanlaista mallia kuin Suomessakin käyttöön, eli kansanvaalia. Suurlähettiläät, kun tänään lähden.

Kun tänään lähden, suurlähettiläät. Ja tää on sellainen kappale, että aina kun Suomessa armeijasta pääsee ihmiset tai siirtyvät reserviin, niin tää varmasti tuolla suoratoistopalveluissa kokee jonkinlaisen piikin. Ja seuraavassa aiheessakin me päästään tonne armeijaan, kun hetken aikaa jaksetaan odottaa. Lähdetään nimittäin Thaimaan lämpöön. Thaimaa, sehän on yksi maailman suosituimpia matkakohteita ja syystäkin. Se on hyvästä ruokakulttuurista totta kai tunnettu ja kuvan kauniista maisemista. Ja nyt tänään Suomen mediassa on useampaankin otteeseen ollut Thaimaa esillä. Thaimaa on muun muassa päättänyt uudistaa viisumikäytäntöjään. Thaimaan ulkoministeriön alainen konsuliasioiden osasto näin kertoo omilla sivuillaan. Ja miten tämä nyt käytännössä tarkoittaa sitten Thaimaan suuntaan matkaaville, niin jatkossa viisumivapaa oleskelu maassa puolitetaan 60 päivästä 30 päivää. Ja tämä muutos koskee useita Euroopan unionin maita mukaan lukien myös Suomea. Ja vuodesta 2024 lähtien suomalaiset turistit on saanut oleskella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Ja tämä uusi muutos, joka puolittaa tämän viisumivapaan ajan, niin se astuu voimaan aika nopeasti, nimittäin 15. syyskuuta. Ja tätä perustellaan muun muassa sillä, että rikollisuutta halutaan ehkäistä näillä toimilla. Toki näin spekulatiivisesti. Myös jatkoviisumeista tulevat rahat, ne on varmasti valtion kassaan hyvinkin tervetulleita, näin voisin kuvitella. Toinen syy Thaimaan esilläoloon tässä uutisvirrassa tänään löytyy Yhdysvaltojen massiivisesta sota-aluksesta USS Abraham Lincolnista, joka on havaittu tuolla Thaimaan rannikolla. Ei missä tahansa aikeessa, vaan rantautumisaikeiden kanssa. Ja tämä alus on ollut siis julkisuudessa viime aikoina, koska sen operaatio tuolla Arabian merellä on pitkittynyt, ainakin jos kysyy aluksen 5000 miehistön jäseneltä, jotka on siis merellä olleet 200 päivää putkeen. Ja demokraattipoliitikkojen mukaan kyseessä on jonkinlainen modernin ajan ennätys, mutta ei mikään ihan helppo rasti ole ollut tälle 5000 henkilön miehistölle, koska haastattelujen mukaan miehistön jäsenet ja myös heidän omaisetkin on tästä kertonut, että aluksella on aika monella

mielenterveys järkkynyt tämän hyvinkin pitkän komennuksen seurauksena. Ja useampi aluksen miehistön jäsen on siis viime kuukausina yrittänyt ihan tiettävästi hypätä jopa laidan yli myös riittävästä ravinnosta ja hygieniatuotteiden puutteesta ollaan siellä kärsitty. No nyt sitten miehistön henkisiin haavoihin, joita ei muuten missään nimessä pidä vähätellä, on kuitenkin luvassa jonkin sortin balsamia, aloe vera tai laastaria. No helpotus nyt kuitenkin, nimittäin aluksen on määrä rantautua Lam Chapangin satamakaupunkiin, joka siis sijaitsee lähellä Pattajaa. Ja Taimaan viranomaisten mukaan tämän aluksen on määrä pysähtyä satamaan peräti 5 päivän ajaksi. Ja tämä tuhansien miehistön jäsenten saapuminen on nostattanut toiveita myös talousvaikutuksillaan. Ja läheinen Pattajan lomakaupunki on myös tunnettu seksiturismin kohdennään Ylen verkkosivuilla, kerrotaan tässä artikkelissa. Ja ilmeisesti nyt sitten aluksen miehistöä tämänlainen turismi kiahtoo, tai aika vahvasti ainakin tässä Ylen artikkelissa tämän asian kanssa flirttaillaan. Tässä on muuten hyvinkin vahva tuuladus menneestä ajasta ja tämmöisestä merimiesten sataman vierailuihin liittyvistä stereotypioista, joita nyt jenkkisotilat ilmeisesti pitävät ylväästi yllä, sillä Pattajan pormestarin mukaan miehistöä siirretään linja-autoilla aluksen ja Pattajan välillä. Ja miehistön tuloon on kuulemma varauduttu myös lisäämällä turvallisuustoimia Pattajalla. Eli nyt jos siellä satut esimerkiksi tällä hetkellä lomailemaan, niin siellä voi olla aikamoinen ryntäys kylillä. Anna.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 55 välillä Porvoo-Mäntsälä. Tarkempi paikka välillä Saksala Kirkkoon tienhaara. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 55.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 55 välillä Porvoo-Mäntsälä. Siellä on tilanne sen verran elänyt, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tarkempi paikkaan tälle tapahtumalle on siis Porvoo ja Mäntsälän välillä Saksala.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Tilannehuone.fi on verkossa toimiva sivusto, joka on kerännyt eri tietolähteistä tietoa onnettomuuksista, muun muassa kolareista ja tulipaloista reaaliajassa. Olen Tara Hiltunen ja jutellaan siitä, miten pelastusviranomaisten vähentynyt tiedottaminen eilisestä alkaen vaikuttaa tilannehuoneeseen, jonne tuotetaan sisältöä ympäri Suomea. Sivusto on kahden turkulaisveljeksen Tuomas ja Rami Mikkolan sivutyö. Käyttäjähän, niin, mitä sä nyt Rami arvioit, että paljonko on? Onko se nyt viikkotasolla, päivätasolla vai vuositasolla?
2: Tilastoi, kun yrittää vähän katsella, niin kyllä se on aika vakiintunut. Eli nykyään se on noin 300 000 viikossa ja vähemmäs miljoonaa kuukaudessa. Ja tähän tietysti vaikuttaa sitten, mitä tapahtuu. Näkee ihan selkeät käyttäjäpiikit. Esimerkiksi, kun tulee vaaratiedotteita telkkarista, se aiheuttaa välittömästi kävijäpiikin. Käytännössä koko Suomi tulee silloin samaan aikaan katsomaan, että mitä tapahtuu. Me ei nyt olla mitään ihan kauheasti enää pitkiä aikoihin näitä trendejä seurattu, mutta tiedetään, että paljon ihmiset käy ja monet meihin niin kuin luottaa.
1: Tämä tyyppisiä sivustoja on toki muitakin, mutta ehkä tilannehuone on sitten se kaikkein pisin. Te olette sieltä 2000-luvun ihan sieltä jo ensimmäiseltä vuosikymmeneltä saakka tehneet. Tätä Kumiankka oli silloin nimi, että varsimmat varmaan muistaa.
3: 20 vuotta sitten aloitettiin tekemään tätä tilannehuonetta. Lähti siitä, että Rami oli VPK:ssa ja hän halusi saada oman listan, mistä näkee, mitä lähialueella on tapahtunut. Ja mä lähdin sitten tekemään Ramille listaa. Ja mua kiinnostaa se, että asiat on mahdollisimman helposti löydettävissä ja nähtävissä, niin siitä se pikkuhiljaa on lähtenyt kehittymään.
1: Eli se tilannehuoneesta, sieltä löytyy paikkakunta, tapahtuma ja sitten mahdollisesti lisätietoja. Saattaa olla videota ja saattaa olla kuvaakin. Mutta mitenkä tämä pelastusviranomaisten nykytiedotusliina, niin miten se, Tuomas, nyt alkaa teillä näkyä?
3: Se, mihin se vaikuttaa ihan suoraan, on se, että tämmöiset ihan pienet hälytykset, voisi sanoa, että ehkä semmoiset yleisen uutisoinnin kannalta merkityksettömät tehtävät, niin ne jää kaikki pois. Niistä ei ilmoiteta mitään etukäteen. Ja sitten taas munkin näkemys on ollut se, että nämä pienet tehtävät, niin ne on niinku tosi tärkeitä, että ihmiset ymmärtää, kuinka paljon ympäri tapahtuu onnettomuuksia.
1: Miten määrittelet ne pienet tehtävät?
3: No esimerkiksi joku pieni kolaari, peltikolaari, missä ei ole tapahtunut mitään vakavaa, sitä ei uutisoida oikeastaan missään. Tai sitten, jos on tullut palohälytys, ja onkin ollut vaan, että ruoka on kärähtänyt pohjaan, niin harvoin niistä tulee semmoisia isoja uutisia, mutta niitä tapahtuu tosi paljon joka puolella. Vahinkontorjuntatehtäviä, missä puut kaatuu ja erityisesti silloin, kun myrskyä tulee, niin niitä tulee tosi paljon. Ne kaikki tällaiset pienet jää nyt kokonaan pois. Se, mikä tekee siitä huonon asia, on se, että semmoinen kokonaiskuva, kuinka paljon meidän ympärillä tapahtuu onnettomuuksia eri syistä, niin sen hahmottaminen vaikeutuu, että me saadaan tieto vain niistä kaikista suurimmista, vakavimmista onnettomuuksista. Jos tulee uutisessa, että palovaroitin on varoittanut asukkaita ja sen kautta osattu itse alkusammutukselle sammuttamaan paloa, niin kaikki tällaiset on niin kuin tosi tärkeitä ja merkkaa paljon.
2: Aikaisemmin ihmiset on voinut katsoa, että jaha, aamulla ennen kuin töihin lähtee, että nyt onkin omalla paikkakunnalla on 5 pientä tieliikenneonnettomuutta, mitkä on suurella todennäköisyydellä jotain ulosajoja, että mahtaakohan kelillä nyt olla merkitys tähän. Ja ehkä siinä ihmiset osaa siinä kohtaa vähän lähteä varovaisemmin liikkeelle. Ja sitten niin kuin Tuomas sanoi tuossa, että nämä tämmöiset ei välttämättä uutiskynnystä ylittävät uutiset, että on jotain kärähtänyt ja on itse mahdollisesti saatu sammutettu sammutuspeitteellä tai jotain muuta, niin ehkä joku siinä kohtaa niin kuin kiinnittää huomioon siihen omaan toimintaa ja omaan valmiuteen, mitä he pystyisivät tämmöisessä tilanteessa tekemään. Että onko sammutuspeitteet kunnossa, onko alkusammuttimet ja vastaavat. Että tämmöiset pienet asiat voi olla niitä semmoisia niin kuin ikään kuin laukaisevia tekijöitä sen oman toiminnan kannalta. Joo, ja siis se on noin ihan selvää, että kaupungissa, kun paloauto menee pitkä jono johonkin päin, niin siis ihmisiä kiinnostaa. Ne haluaa tietää, mikä on, tarvitsi huolestua, mitä täällä tapahtuu. Nyt se sitten vähän niin kuin jää todennäköisesti selviämättä. Eli mun mielestä tämä tiedotuksen muutos, niin tämän myötä niin se antaa tilaa huhuille. Sitten tulee väärää tietoa, ihan disinformaatioa, misinformaatioa. Näitä aletaan vatkaamaan sitten tuolla Facebookissa tai jossain muualla ja sitten ei ole niin kuin sitä oikeaa tietoa saataville.
4: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvää henkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
5: Nyt ei ole reportaasia luvassa, vaan on uutiset ja sää, mutta sitä ennen kuitenkin Lizolta To Be Loved.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää iltapäivää. Satakunta loistaa poissaolollaan hallituksen ensi vuodelle julkistamassa budjetissa. Maakuntajohtaja Kristiina Salonen kokee, että suunnitteilla oleviin hankkeisiin voi silti olla tyytyväinen.
1: Olihan siellä sitten, vaikkei suoraan rahoitusta tullut, niin sekä VT8 että VT2 Huppilan kohdan rahoitus, niin oli tietenkin myös meille positiivinen asia. Meille on tärkeää se, että liikenne on sujuvaa koko sillä yhteysvälillä. Että ei meidän vaikka teolliset kuljetukset pysähdy tuohon maakunnan rajalle, ja siksi voimme iloita myös sitten näistä rahoituksista, joita sieltä nyt sitten löytyy.
0: Valtatie 2:n perusparannushanke Porin keskustan tuntumassa ei näy budjetissa, mutta se tullaan maakuntajohtajan mukaan lisäämään siihen, kun tiesuunnitelma valmistuu. Satakunnassa tällä viikolla järjestettävä paikallispuolustusharjoitus kehittää myös pelastuslaitoksen toimintaa. Porin prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu 900 sotilasta. He harjoittelevat yhdessä eri viranomaisten kanssa yhteistä varautumista. Satakunnan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Petri Ekberg kertoo, että harjoitus vahvistaa käytännön taitoja esimerkiksi sortumapelastuksessa.
2: No sanotaan, että pelastuslaitoksen osalta niin yksi sellainen kyvykkyys, jota ollaan tässä viime aikoina pyritty nostamaan, niin on esimerkiksi sortumapelastamiseen liittyvät, ja siinä yhteistyö puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä on kansallisesti tällainen sortumapelastaminen on yksi kehitettävä asia, ja niin myös täällä Satakunnan alueella.
0: Paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä järjestetään tänään kaikille avoin kansalaistapahtuma Huittisten vanhalla urheilukentällä.
3: Kello on 14.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Otetaan säätietoja tähän perään. Tänään sää on edelleen epävakainen osassa maata. Aurinkoisinta on maan etelä- ja keskiosissa, joissa korkeapaine pitää sään pitkälti poutaisena. Ylimmillään lämpötila nousee reiluun 20 asteeseen etelässä ja lännessä. Yksittäiset sadekuurot, ne ovat mahdollisia itärajan tuntumassa ja länsirannikolla. Lapissa sadekuuroja osuu sitten laajemmin. Huomenna iltapäivällä hajanaiset vesisateet ne osuvat Oulusta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Nyt kuullaan joidenkin mielestä Suomi-regeen pioneeria eli Kirkkaa. Surun pyyhit silmistä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Tari Hiltunen olen minä ja puheissa on tilannehuone.fi-sivusto, jossa tosiaankin löytyy reaaliajassa ympäri Suomea tapahtuneita onnettomuuksia. Nyt pelastusviranomaisten vähäisemmän tiedottamisen myötä myöskin toiminta siellä muuttuu. Tuomas Mikkola ja Rami Mikkola ovat turkulaisveljekset, jotka ovat hoitaneet tätä tilannehuone.fi-sivustoa. Jatkossa siis pelastusviranomainen lähettää kylläkin tietoa, se on jatkotiedote, jossa sitten kerrotaan, että mitä on tapahtunut. Mutta ymmärrettekö tämän uudistuksen? Sitähän on perusteltu järjestelmän eli tämän petomedian vanhenemisella, yksityisyyden suojalla ja myöskin sillä, että julkisuuteen ei kerrota esimerkiksi pelastuskaluston lukumäärää, jolloin tieto saattaisi tavoittaa tahon, joka saattaa sitä käyttää sitä hyväkseen. Mitäs Tuomas ja Rami Mikkola, mitä Rami?
2: Tekninen puoli, niin se on ihan ymmärrettävää. Kaikki järjestelmät, niin niillä on oma ikänsä. Yksityisyyden suoja on toki siis tärkeä asia, se pitää ottaa huomioon joka kohdassa, mutta tässä tilanteessa ei nyt ihan ehkä suoraan liity aiheeseen. Se on pelastuslaitos itse, ketä on nämä tiedot antanut eteenpäin. Ja nämä julkiset tiedot, mitä tulee, niin näissä ei mitään niin kuin tämmöistä sijaintiin liittyvää tietoa edes ole. Nämä tarkemmat tiedot, osoitteet sun muut, niin ne on tähänkin mennessä tullut ainoastaan medialle. Nähdäkseni media on osannut näitä tietoja käyttää asiallisesti ja oikein ihan niin kuin tähän astikin.
3: Tiedot, mitkä nyt jätetään kokonaan pois, on ne pienet tehtävät. Ja näistä pienistä tehtävistä ei ole ikinä annettu kunnan nimeä tarkempaa tietoa, eikä näitä yksikkötietoja. Ne, mitä poistetaan, niin ne ei liity näihin syihin niin oikeastaan ollenkaan.
1: Toinen puoli tässä on tietysti se, että kysytään, että tarvitseeko tavallisen kansalaisen tietää, että missä palaa tai missä on ollut onnettomuus.
3: Hyvä kysymys. Mä luulen, että yleisesti onnettomuusuutisointi, se on kaikille medioille tosi iso, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Ja mun mielestä se luo sitä, ymmärretään sitä turvallisuusympäristöä paremmin, kun tiedetään, että mitä tapahtuu. Ja sitten vielä se, että tieto saadaan reaaliaikaisesti, niin sen vaikuttavuus on paljon suurempi, että tiedetään, että juuri nyt on tapahtunut onnettomuus, on eri kuin se, että viikonloppuna luetaan, että viikon aikana on tapahtunut vaikka 10 onnettomuutta.
2: Näkisin, että tämä aiheuttaa niin kuin ihan ihmisille niin suuria kysymyksiä ja ehkä huolta, kun ei enää niin tarkkaan tiedä, mitä tapahtuu.
1: Kaikki eivät ryntää katsomaan, että missä palaa. Mutta hei, Tuomas ja Rami Mikkola, käydäänkö vielä läpi, että miten tilannehuone saa ne kaikki tiedot?
2: Ne ollaan käytetty ikään kuin meidän perustana tätä viranomaisten mediapalvelun julkista tehtävälistaa. Eli tämä lista, mikä kertoo käytännössä kellonajan, paikkakunnan ja tehtävätyypin. Tämän pohjalta me lähdetään rakentamaan sit sitä varsinaista sisältöä. Eli me jalostetaan sitä tietoa, tuodaan siihen havaintoja, tuodaan linkityksiä muiden medioiden artikkeleihin ja pyritään niin kuin tällä kokoamaan näissä tarvittava tieto niin kuin samaan paikkaan. Automatiikkaa on tosiaan ainoastaan tämän perustuksen verran niin sanotusti, koska aihealue on mitä on, niin tätä ei uskalleta tekoälylle tai automatiikalle täysin antaa, vaan meillä on joka vaiheessa on ihmiset katsomassa, että mitä me julkaistaan ja millä tavalla.
3: Meillä on tämän pelastustoimen lisäksi poliisin tiedotteet ja liikennetiedotteet ja meripelastuksen tiedotteet ja Ahvenanmaalta tulee omat tiedotteet, niin nämä viranomaislähteet tietty on luotettavia.
1: Korostaa vielä sitä, että te ette tee kumpikaan tätä päätyöksenne, vaan teillä on ihan omat ammatit. Mutta mikälainen tämä on tämmöisen sivuston vetäminen?
3: No mun tehtävä tässä on ollut oikeastaan se koodaaminen sieltä taustalla. Kiinnostanut aina tosi paljon se, että miten tämä saadaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja automatisoiduksi. Ja
1: sanoi Tuomas Mikkola, entäs Rami Mikkola?
2: Mulla on ollut enemmän tämä sisältö vastuualueena ja siinä on nyt tietysti tämä oma mielenkiinto. Koko pelastustoimeen yleisesti on ollut niin kuin se kipinä. Itselläni on paljon tietämystä niin kuin ikään kuin alasta ja aiheesta, eli pystyn niin kuin siltäkin puolelta hyödyntämään.
3: Mun mielestä tärkein asia on se, että tämä ensitiedote, mikä nyt poistetaan, mitä ei julkaista, siihen ne perusteet, minkä takia se poistetaan, niin mun mielestä ei päde. Et toivotaan, että siihen tulee rahoitusta ja koetaan, että se on tärkeä asia. Ja myöhemmässä vaiheessa, kun tätä pelastustoimen uutta tiedotusjärjestelmää kehitetään, että siihen otetaan tämä julkinen tehtävälista mukaan, missä näytetään myös näitä pienempiä tehtäviä.
4: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
5: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
4: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
5: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
4: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
6: Rock and Roll Hall of Fameista on tänään ollut puhetta jonkun mielestä ehkä jopa liikaakin, mutta vielä kerran mennään siihen, kun kerran paikka siihen on. Tällä päivämäärällä siis vuonna 1995 on tämä fyysinen museo perustettu, vaikka kunniagalleria on jo 86 pistetty pystyyn. Ja tässä lähetyksessä kuullaan seuraavaksi yhtyettä, joka itse asiassa viime vuonna tuli siihen ikään, että he olisivat kelvollisia tähän galleriaan. Nimittäin 25 vuotta täytyy olla yhtyeen debyyttialbumin julkaisusta kulunut, jotta tähän kunniagalleriaan voi edes nousta. Ehkä jopa ensi vuonna. Aika näyttää. Tämä on siis Linkin Park.

0: Satakunta.
1: Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon ehdokkaat on julkaistu. Ja yksi neljästä ehdokkaasta löytyy Porista. Se on uusi Skipin kampus. Esi Raati perustelee valintaa sillä, että tämä kampus sijoittuu Porin keskustassa tiiviiseen kaupunkiympäristöön. Kokonaisuus käsittää peruskorjatut rakennukset sekä fiini uudisrakennuksen. Kampus yhdistää eri-ikäisten koululaisten arjen ja ympäröivän yhteiskunnan kulttuuritoiminnan eläväksi kokonaisuudeksi, jossa eri toiminnot lomittuvat. Puhelimessa on nyt pääsuunnittelija Samuli Miettinen arkkitehtitoimisto JKMM:stä. Ensinnäkin onnittelut ehdokkuudesta ja sitten kysymys, minkälainen työtehtävä oli suunnitella tämä kampus Porin keskustaan?
2: Ensimmäisenä valtavan suuri kiitos tilaajalle, joka antoi edellytykset ja resurssit ja samalla sitten asetti tavoitteet. Tämä oli suunnattoman mielenkiintoinen tehtävä. Ei vaikea sinänsä, mutta hyvin monimutkainen, mutta se oli mielekäs siksi, että tilaaja oli asettanut tavoitteekseen parantaa tämän koulun Björnepos Svenska Samskolan oppimistuloksia ja kehittää omaa toimintaansa ja samalla avautua vahvemmin osaksi kaupunkia ja yhteisöä. Ja silloin tämän toimivan oppimisympäristön kehittäminen ja kouluhistorian kunnioittaminen ja elämyksellisten kulttuuripalvelujen tuottamisen edellytykset ja niiden rakentamisen edellytykset oli tässä sitten niin kuin keskeisiä tavoitteita. Ja toisin sanoen Skip Campus ja kulttuurikeskus Fiini pyrki tuomaan elämää ja kulttuuria Porin kaupungin keskustaa ja paikan oppia. Tämä oli keskeistä.
1: Tässä hankkeessa yhdistettiin uutta ja vanhaa rakentamista, peruskorjattiin ja rakennettiin uutta keskellä aika tiiviisti rakennettua kaupunkia. Minkälaisia haasteita tämä toi?
2: Se on oikeastaan ainoa oikea ja hyvä tapa ratkaista haasteita, että lähestytään niitä suunnittelun avulla. Ja perinteen säilyttäminen elävänä edellyttää aina sen uudistamista. Että tässä oli hienoa se, että Skip halusi nimenomaan säilyä tässä paikassa, jossa he ovat toimineet pitkään, ja uudistaa sitä. Tontti oli hyvin ahdas. Se täytyy myöntää. Ja se silloin edellytti tämmöistä hyvin kellosepän työtä, mutta osapuolilla oli yhteinen hyvä tahto ja hyvää yhteistyö, niin sillä tavalla kyllä löydettiin ratkaisut. Ja siinä arkkitehtuurikilpailussa, joka järjestettiin, oli hyvä kilpailuohjelma, jossa nämä tavoitteet oli asetettu. Ja siinä päästiin jo aika pitkälle silloin tämän suunnitteluratkaisun kautta. Että mä korostan erityisesti tämän suunnittelukilpailun merkitystä. Se tuottaa valtavasti hyötyjä. Meillä on pitkä 150-vuotinen perinne Suomessa tästä, ja tämä osoittaa tämä hanke juuri sen, että oikeastaan samanlaisella kustannusrakenteella, kun Suomessa kaupungeissa kouluja rakennetaan, niin pystytään kilpailun ja suunnittelukilpailujen ja hyvän yhteistyön avulla niin kuin saavuttaa aika merkittäviä arvoja. Me toteutimme tässä kaupunkikuvassa tämmöisen toisen suunnittelijan periaatetta, otettiin huomioon jo rakennettuja, pyrittiin kohottamaan koko ympäristön laatua. Tavoitteena ei ollut röystäillä, vaan palvella, että rakennuksen hahmo ja materiaalit tukevat tilojen luonnonvaloja ja pihojen toimintaa, ympäristön rakennuksia ja puiston puita matalampina. Ja ne sitoutuu ihmisten mittakaavaan ja alueen materiaaleihin ja houkuttelee näin elävyydellään. Rakentaa yhteyksiä sisä- ja ulkotilojen välillä ja avaa näkymiä siihen olevaan kaupunkiin.
1: Kun mietit tätä koko rakennuskokonaisuutta, niin mikä on sellainen paikka, joka sykähdyttää sinua eniten?
2: Mua itseäni sykähdyttää erityisesti se, millä tavalla nämä sisä- ja ulkotilat liittyy toisiinsa, mitenkä ne julkiset tilat ja koulun tilat nivoutuu, kuinka nämä monenlaiset toiminnat saatiin mahtumaan tälle tontille, muodostamaan tämmöinen elävä tilallinen kudelma. Ja juuri se, kun istuu siellä kahvilassa tai kirjastossa, niin koululaisten leikit tulee osaksi sitä hetkeä. Että siinä eletään tällä tavalla rinnakkaisia todellisuuksia. Ja että kyllä siinä toteutuu se tilaajan tavoite siitä, että tämä rakennus avautuu yhteisöön ja hakee kontaktia aktiivisesti kaupungin kanssa.
0: Kello on 14.50. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Ja meillä olisi J. Karjalaiset tuossa seuraavaksi musiikin puolelta tulossa. Ja J. Karjalaisen perään käydään läpi tämmöinen mielenkiintoinen tapahtumasarja, mikä mahdollistaa sen, että vaikka vaalit ovat vasta ensi keväänä, niin tässä kuule syksyn mittaan on mahdollista, että sillä kansanedustajien rivistössä tapahtuu muutoksia. Tai jos ei monikossa, niin ainakin yksi muutos. Ja siellä on tällä hetkellä ehdolla siihen yhteen paikkaan ikään kuin korvaajaksi mies menneisyydestä. Mutta ennen kuin tonne päästään, niin toden totta J. Karjalaista. Tämä on uutta sellaista. Ohikulkumatkallaan.

0: aina toimivaa J. Karjalasta kuultiin siinä ohikulkun matkalla. Mia-Petra Kumpula-Natri, hän on kansanedustaja SDP:stä ja hänellä on nyt tullut työtarjous sitten muualta ja hän on tehnyt semmoisen tempun, että hän on hakenut sitten eroa tuolta kansanedustajan tehtävistä ja on saanutkin eduskunnan puhemiehistön puollon vapautuksesta, ei eroamisesta, vaan vapautuksesta edustajan toimesta. Ja puhemiehistö oli siis yksimielinen vapautuksen puoltamisesta ja kansanedustajan eropyynnön hyväksymisestä hän päättää lopullisesti vasta sitten eduskunnan täysistunto puhemiesneuvoston kannanoton jälkeen. Ja eduskunnan täysistunto erittäin todennäköisesti tässä tapauksessa hyväksyy sen eropyynnön. Mutta aika mielenkiintoinen tapahtumaketjuhan tästä lähtee liikenteeseen, kun tämmöistä eropyyntöä laitetaan, on esitetty, nimittäin Kumpula-Natrin eron puolto eduskunnan puhemiesneuvostossa. Se ei ollut ihan mikään läpihuuto juttu, koska eduskunta oli pyytänyt Turun yliopiston oikeustieteen professorilta Veli-Pekka Viljaselta ihan lausuntoa asiasta. Ja Viljasen lausunnon perusteella eduskunnalla on laaja harkintavalta eron pyyntöihin suhtautumisessa, koska kansanedustajien eropyynnöstä kesken edustajakauden on keskusteltu lähes jokaisen eropyynnön yhteydessä, niin näissä keskusteluissa on pohdittu sitä, missä tehtävässä menee raja ja milloin puhemiesneuvosto voi puoltaa vapautusta. Kumpula-Natri hän siirtyy lokakuun alussa siis teknologiateollisuuden johtoryhmään ja EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Ja jos ja todennäköisesti kun eduskunnan täysistunto hyväksyy Kumpula-Natrin eropyynnön, hänen tilalleen eduskuntaan nousee entinen pääministeri ja aiempi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.
1: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntai-vieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
0: Antti Rinne. Antti Rinne ei ole kuitenkaan vielä kertonut julkisuuteen, että ottaako hän tämän edustajan tehtävän pysyvästi vastaan, mutta joka tapauksessa tilanne on se, että Rinne joutuu tämän ottamaan kuitenkin hetkeksi aikaa vastaan ja pyytämään sitten eroa, jos hän ei halua jäädä edustajaksi. Mielenkiintoinen kuvio. Kohti uutisia meidät saattelee Jonna Tervomaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Rajavartiolaitos tutkii mahdollista alueloukkausta Porvoon edustalla. Kansalainen teki eilen ilmoituksen droonihavainnosta Pellingin saaristossa. Ilmoituksen mukaan alueelta oli löytynyt tunnistamaton miehittämätön ilma-alus rantakivikosta. Rajavartiolaitoksen partio meni tapahtumapaikalle ja vahvisti havainnon. Rajavartiolaitos selvittää nyt muun muassa droonin alkuperää ja muita tapahtumaan liittyviä olosuhteita. Tässä vaiheessa ei ole vielä varmuutta siitä, onko tapauksessa kyse alueloukkauksesta. Miehittämätön ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä niin poliisin kuin puolustusvoimien kanssa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että Leipzigin droni-iskun yritys on uusi eskalaatio Venäjältä Euroopan unionin alueella. Saksan mukaan Venäjä oli vastuussa elokuun alussa tehdystä iskuyrityksestä Leipzigin lentokentällä. Räjähdedrooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Von der Leyenin mukaan tapaus vahvistaa EU:n tahtoa lisätä painetta Venäjään. Saksassa poliisi kertoi tänään avanneensa terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin eilen räjähteitä. Ainakin yksi niistä laukesi ja aiheutti vaurioita sähkölinjoille. Viron parlamentti eli Riigikogu on valinnut Ylle Madisen maan uudeksi presidentiksi. Madise sai 71 ääntä. Valintaan tarvittiin vähintään 68 ääntä parlamentin 101 jäseneltä. Madise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. 51-vuotias Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015. Hän on myös valtiosääntöoikeuden professori. SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri on saanut eduskunnan puhemiehistön puollon eronpyyntöönsä. Puhemiehistö oli yksimielinen vapautuksen puoltamisesta. Kansanedustajan eronpyynnön hyväksymisestä päätti eduskunnan täysistunto. Natrin tilalle eduskuntaan nousee entinen pääministeri Antti Rinne.
1: Kello 15 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Tämä on tilanne ohi kuittaus tielle 55, välillä Porvoo, Mäntsälä, Porvoo, tarkempi paikka, Saksala. Tämä siis tilanne ohi kuittaus tielle 55.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä parhainta keskiviikkoa Radio Suomi lähelläsi? Se on ohjelma, jota kuuntelet. Janne Jauhiainen on täällä sun seurana ja kello 16 asti me tämän konseptin kanssa ratsastetaan. Nyt on semmoinen aihe, mikä on aika herkullinen. Helsingissä on nimittäin, no voisi sanoa, että ihan kirjaimellisesti pyörä keksitty uudestaan ja voisi sanoa, että aika kalliit 76 sivua saatiin muutamassa vuodessa muutaman kymmenen ihmisen voimin, totta kai työryhmän ansiosta aikaiseksi. Mutta ennen kuin mennään pyöräilyhommiin, niin otetaan tämmöinen kappale, joka kesällä koki aikamoisen renesanssin, nimittäin tämä hitti tehtiin uudestaan ja tämä nosti myös yhtyeen ainakin omassa sosiaalisen median kuplassa näkyviin. Tuntui, että kyllä keikkamyyjätkin oli hereillä ja osasi tätä odottaa. Nimittäin tämä on se alkuperäinen versio Valokuvia -kappaleesta, jonka siis Jami Faltin tuossa uudelleen versioi tänä kesänä. Ja se on ihan yksi tämän kesän kappaleesta. Tämä on kuitenkin se alkuperäinen.

Polkupyöräily loppupeleissä aika yksinkertainen toimintaperiaate. Siinä noustaan polkupyörän selkään ja sitten muuta kuin annetaan jalkojen tehdä työtä, eli poljetaan. Ja sikäli mikäli suuntavaisto on kunnossa, niin no kuitenkin ennemmin tai myöhemmin niin päästään sinne, minne oltiinkin menossa. Mutta ymmärrettävästi siis polkupyöräilyn lisääminen, se onkin sitten huomattavasti monimutkaisempaa. Ja nyt Helsinki on hyväksynyt uuden pyöräliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2026-2029. Ja tällä ohjelmallahan on mittaa 76 sivua ja sitä valmisteltiin 2 vuotta. Tätä työtä varten perustettiin muun muassa 12-henkinen ohjausryhmä, joka kokoontui 7 kertaa. Sen lisäksi oli 17-henkinen projektiryhmä, joka kokoontui 6 kertaa ja päälle järjestettiin vielä yli 20 keskustelutilaisuutta, työpajoja unohtamatta. Ja tämän lisäksi kyllä nyt konsulttiyhtiöillekin piti omansa antaa, nimittäin ulkopuolista konsultointia kaupunki osti reilulla 82 000 eurolla. Ja kaiken tämän jälkeen syntyi 22 toimenpidettä, joilla helsinkiläiset pitäisi saada nyt sitten pyöräilemään ahkerammin. Ja mitäs tässä nyt sitten oikein keksittiin? No esimerkiksi se, että kaiken ikäisiä ihmisiä pitäisi kannustaa pyöräilemään, pyöräilystä pitäisi luoda positiivista mielikuvaa ja pyöräreitit, ne pitäisi saada käyttöön ympärivuotisesti. No tavoitehan oli tietenkin kunnianhimoinen ja Helsinki ymmärrettävästi haluaa nostaa pyöräilyn osuutta kaikista matkoista. Nykyään se on noin 10% ja tavoite 2029 vuoteen mennessä on 20%. Ja tämä on täysin ymmärrettävää. Kaupungissa on paljon rahaa laitettu muun muassa tähän polkupyöräilyn infraan. Ja ohjelman vahvuutenahan Helsinki sitä pitääkin, että tällä kertaa mukana on kaupungin eri toimialat. Tarkoitus ei ole siis pelkästään rakentaa pyöräteitä, vaan miettiä esimerkiksi kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kaupungin viestinnässäkin sitä, että miten ihmisiä saataisiin liikkumaan enemmän. No ihmisten käyttäytymisen muuttaminen, se on vaikeaa, mutta tässä konkretisoituu vaan erittäin hienosti se, että miten eri lailla ihminen ja sitten organisaatio lähes,

liittyy käytännössä samaan asiaan. Jos tavallinen ihminen haluaa aloittaa pyöräilyn, niin luultavasti se hommaa sen polkupyörän kirpputorilta tai käytettynä jostain internetistä. Mutta sitten kun kaupunki haluaa aloittaa pyöräilyn, niin kyllä se kannattaa joku ohjausryhmä perustaa.

Show Me Love Suomi ja Jukka Poika. Liikennetiedotettiele 101 eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä Länsi-Pakila. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on hidasta ja tästä on haittaa molempiin suuntiin. Tämä siis tiele 101 eli Kehä 1 Helsinki.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Nykyisen hallituksen viimeinen budjetti nähtiin ja koettiin ja esiteltiin eilisiltana, ja nyt otetaan selvää, että miltä se näyttää näin satakuntalaisittain katsottuna. Minä olen Teemu Kahila ja puhelimessa Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen. Niin, valtion budjetti, miltä se näyttää satakuntalaisittain katsottuna?
2: No, tietenkin meille tärkeintä oli varmistaa edelleen Porin keskustan kohdan rahoitusta, eli 60 miljoonaa euroa, joka kehysriihessä saatiin tieto siitä, että rahoitus ensi vuoden talousarvioon ja sitten seuraaville tuleville vuosille löytyisi, niin tämä oli tietenkin meille tosi iso ja iloinen uutinen. Ja sinällään nyt kun katsoo eilisen budjettiriihen tiedotustilaisuutta ja sitten sieltä tiedotettuja listauksia infran osalta, niin huomataan, että kyseessä on todella iso merkittävä rahoitus Satakuntaan, kun sitä vertaa nyt noihin muihin hankkeisiin, joita siellä listattuna on. Mutta olihan siellä sitten, vaikkei suoraan rahoitusta tullut nyt esimerkiksi niin kuin Satakuntaan, niin sekä VT8 että VT2 kohdalla, esimerkiksi Humppilan kohdan rahoitus, niin oli tietenkin myös meille positiivinen asia. Meille on tärkeää se, että tämä koko yhteysväli, nämä valtatiet, meille tärkeät valtatiet, ne ikään kuin liikenne on sujuvaa koko sillä yhteysvälillä. Että ei meidän vaikka teolliset kuljetukset pysähdy tuohon maakunnan rajalle, ja siksi voimme iloita myös sitten näistä rahoituksista, joita sieltä nyt sitten löytyy.
1: VT2 Porin kohdalla, niin sitä ei itse asiassa niin kuin listauksena vielä tuolla näy, mutta tämä asia on jo selvitetty, että se todennäköisesti ja varmasti sinne tulee, kun hanke on siinä vaiheessa, niin rahat osoitetaan. Joka tapauksessa noin muuten kuin tuota budjettia ja niitä momentteja katselee, niin ei siellä kauheasti satakuntalaisittain kyllä miljoonia tai edes satoja tuhansia näy. Pitääkö tässä olla, Kristiina Salonen, jotenkin pettynyt tai huolissaan ensi vuodesta ja siitä, että miten valtio tänne pääsee satsaa?
2: Varmaan kokonaisuuden ajatellen, niin ihan tämä budjetti ole niin kuin budjetti, jossa jaettaisiin joka puolelle jotain, vaan tiedetään, että valtion taloustilanteen takia niin tämä on säästöbudjetti, ja sinällään ne vaikutukset voivat olla niin kuin itse säästöjen kauttakin, niin maakuntaan vaikutuksiin varmaan tulee esimerkiksi hyvinvointialueen osalta tai kuntien taloustilanteen osalta. Ja tämä on varmaan ehkä sellainen enemmän realiteetti kuin se, että odotusarvot olisi, että tulisi paljon kaikkia lisää. Ja siksi tyytyväinen tulee olla tällaisen isoon liikennehankkeeseenkin, joka nyt sitten maakuntaan tulee kohdistumaan. Se kuitenkin tuottaa myös työllisyyttä tälle alueelle ja ennen kaikkea tietenkin parantaa sitä meidän infraa ja teollisuuden toimintaedellytyksiä täällä alueella.
1: Kristiina Salonen, Satakunnan maakuntajohtaja. Mitä sitten tuossa budjetissa ei ollut sellaista, mitä mielestäsi ja Satakunnan kannalta olisi pitänyt olla?
2: No, yksi sellainen asia, mitä tässä niin kuin kehysriihessä kehysriihin neuvotteluihin ajoimme, niin oli Satakunnan vankilan suunnitteluun rahoitusta. Ja nyt katsoin, että vankila ja vankimäärien kasvu tässäkin budjettiriihessä esille nousi ja se oli huomioitu, mutta ikään kuin sellaista kirjausta me ei nyt sitten olla sinne saatu, jossa sitten tunnistettaisiin, että Satakunta on aivan yhtä oivallinen paikka rakentaa näitä lisävankipaikkoja, toisaalta myös korvaavaa vankilaverkkoa kuin vaikkapa Pirkanmaa tai Uusimaa. Ja toinen asia on nämä kuntien valtion osuudet. Se, toki me sen nyt tiesimme, että tällä hallituskaudella nämä kuntien valtion osuudet eivät enää etene, mutta se on esimerkiksi merkittävä negatiiviset valtionosuudet sekä Eurajoen että Harjavallan kohdalta on meille merkittävä asia, ja toivomme, että nämä korjaukset voitaisiin tehdä sitten, kun kuntien valtion osuuksia kokonaisuudessaan korjataan. Ja tietenkin meillä vaikka Porin kaupungilla merkittävää on myös ne sote-hänniksi kutsutut rahoitusmekanismit, jotka tällä hetkellä nyt sitten erityisesti niin kuin kuristaa Porin valtion osuustilannetta.
3: Mieleen elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
4: Yle Areena, se on muuten syksyn merkki, että Areenassa on tarjontaa taas. Ihan jonoksi asti, ainakin itsellä on useampi tuote siellä odottamassa omaa vuoroaan. Se, että kello lähenee 3:30 on myös sen merkki, että alueellisia uutisia niitä on luvassa. Heti Fool's Gardenin Lemon Treen jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää iltapäivää. Satakunta loistaa poissaolollaan hallituksen ensi vuodelle julkistamassa budjetissa. Maakuntajohtaja Kristiina Salonen kokee, että suunnitteilla oleviin hankkeisiin voi silti olla tyytyväinen.
1: Olihan siellä sitten, vaikkei suoraan rahoitusta tullut, niin sekä VT8 että VT2 Humppilan kohdan rahoitus, niin oli tietenkin myös meille positiivinen asia. Meille on tärkeää se, että liikenne on sujuvaa koko sillä yhteysvälillä. Että ei meidän vaikka teolliset kuljetukset pysähdy tuohon maakunnan rajalle, ja siksi voimme iloita myös sitten näistä rahoituksista, joita siellä nyt sitten löytyy.
0: Valtatie 2:n perusparannushanke Porin keskustan tuntumassa ei näy budjetissa, mutta se tullaan maakuntajohtajan mukaan lisäämään siihen, kun tiesuunnitelma valmistuu. Satakunnassa tällä viikolla järjestettävä paikallispuolustusharjoitus kehittää myös pelastuslaitoksen toimintaa. Porin prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu 900 sotilasta. He harjoittelevat yhdessä eri viranomaisten kanssa yhteistä varautumista. Satakunnan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Petri Ekberg kertoo, että harjoitus vahvistaa käytännön taitoja esimerkiksi sortumapelastuksessa.
2: No sanotaan, että pelastuslaitoksen osalta niin yksi sellainen kyvykkyys, jota ollaan tässä viime aikoina pyritty nostamaan, niin on esimerkiksi sortumapelastamiseen liittyvät ja siinä yhteistyö puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä on kansallisesti tällainen sortumapelastaminen on yksi kehitettävä asia ja niin myös täällä Satakunnan alueella.
0: Paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä järjestetään tänään kaikille avoin kansalaistapahtuma Huittisten vanhalla urheilukentällä.
3: Siinä kuultiin alueellisia uutisia. Kello on siis 15.32. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet ja otetaan tuohon alueellisten uutisten perään hieman säätietoja. Tänään sää on edelleen epävakainen osassa maata. Aurinkoisinta on maan etelä- ja keskiosissa, joissa korkeapaine pitää sään pitkälti poutaisena. Ylimmillään lämpötila se nousee reiluun 20 asteeseen etelässä ja lännessä. Yksittäiset sadekuurot, ne ovat mahdollisia itärajan tuntumassa ja länsirannikolla. Lapissa sadekuuroja osuu laajemmin. Huomenna sitten iltapäivällä hajanaiset vesisateet, ne osuvat Oulusta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Ja paikalliset sadekuurot, ne on tietenkin mahdollisia myös lännessä ja Lapissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Hyvää keskiviikkoa täältä Huittisista. Kello 13 alkaen on käynnistynyt Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 ja tähän liittyvä viranomaisten yhteinen kansalaistapahtuma Huittisten vanhalla urheilukentällä. Minä olen Rami Koivula ja jatketaan kohta kansalaistapahtumassa, mutta nyt ollaan täällä Huittisten kaupungin viraston pihamaalla, missä on myös Satakunnan hyvinvointialueeseen nykyään kuuluvan Satapelastuksen pelastuspäivä. Päällikkö Petri Ekberg, hyvää päivää.
2: Oikein hyvää päivää kaikille.
1: Tämän viikon aikana eri alojen viranomaiset harjoittelevat paikallispuolustusharjoituksessa. Petri Ekberg, kerro, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi pelastuslaitoksen toiminnassa? Minkälaista yhteispeliä tässä hiotaan?
2: Kyllä nämä paikallispuolustusharjoitukset tarjoaa sellaisen kokonaisturvallisuuden hyvän pelikentän, missä päästään eri viranomaisten kanssa käymään läpi niitä erilaisia tilanteita. On ne sitten yhteiskunnan häiriötilanteita, taikka sitten näissä paikallispuolustusharjoituksissa mennään sitten astetta vähän vaativampaan ja vakavampaan tilanteeseen, eli sotilaalliseen uhan mahdollisuuteen.
1: Onko jotain konkreettista esimerkkiä, minkä nostaisit esiin, missä nyt erityisesti voidaan sanoa, että tämän viikon harjoituksessa voisi olla hyötyä sitten, kun tosipaikka tulee?
2: No sanotaan, että pelastuslaitoksen osalta niin yksi sellainen kyvykkyys, jota ollaan tässä viime aikoina pyritty nostamaan, niin on esimerkiksi sortumapelastamiseen liittyvät ja siinä yhteistyö puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä on kansallisesti tällainen sortumapelastaminen on yksi kehitettävä asia niin myös täällä Satakunnan alueella.
1: Tiedotuksen mainitsit tuossa, pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista. Se muuttui itse asiassa eilen, kun päästiin syyskuun puolelle. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän nimenomaan pelastusviranomaisen harkinnasta. Petri Ekberg, miksi tällainen uudistus tehtiin?
2: No, tämä on ehkä monien kannalta aika valitettavakin uudistus. Eli tämä liittyy osaksi pelastustoimen tietojärjestelmäuudistusta ja siinä yhteydessä sitten on tullut ilmi, että tällaiset niin kuin tiedottaminen, joka halutaan varmistaa, että annetut tiedot on oikeita ja nyt kun tämä ensitiedottaminen tai ensitiedote on tullut suoraan sieltä hätäkeskustietojärjestelmän kautta, niin halutaan varmistaa, että henkilösuojat ja muut tämän tyyppiset on tullut sitten hoidettua sen johtavan viranomaisen toimesta.
1: No, minkälaiset vaikutukset tällä uudistuksella, tällä muutoksella on esimerkiksi kansalaisille tiedon saamiseen? Mainitaan nyt vaikkapa tulipalot.
2: No, me ollaan linjattu niin, että nyt kun tämä uudistus tuli, niin edelleenkin niin pelastustoimi tiedottaa eri tapahtumista ja pyritään sitten sitä omaa prosessia nopeuttamaan, että nyt kun se ensitiedote tulee tai jää pois, niin meidän ensimmäinen jatkotiedote tulisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun me ollaan saatu tilannekuva siitä ja sellaiset tehtävät, jotka nyt tunnistetaan, että kansalaisia kiinnostaa tai mediaa kiinnostaa, niin niistä pyritään se ensimmäinen jatkotiedote saamaan mahdollisimman nopeasti sinne. Tällä hetkellä sinne petomedian suuntaan.
1: Kiinnostus, median kiinnostus tai kansalaisten kiinnostus on tietysti oma lukunsa, mutta sitten on ihan yleinen turvallisuus. Onko kuitenkin niin, että tämän uudistuksen jälkeen voidaan katsoa, että tämän tyyppinen asia kuin yleinen turvallisuus ja kansalaisten turvallisuus on edelleen taattu?
2: No, uskoisin näin, että vaaratiedotteethan edelleen tulee, joka on sitten se kanava, mitä kautta saadaan niitä kansalaisille tärkeitä tiedotteita ulos, että mitä pitää tehdä tai pitääkö suojautua sisällä kemikaalionnettomuudesta vastaavaa, että se puoli ei siinä muutu, mutta kyllä se mitä tuossa nyt niin kuin varmaan yleisenä havaintona, kun se palopilli jossakin soi, niin aika nopeasti varmaan sieltä mediasta lähdetään hakemaan tietoa, että mitähän nyt on tapahtunut, niin siinä väistämättä tulee pieni viive, kun ei tule sitä ensimmäistä ensitiedotetta enää niin nopeasti.
1: Tässä uudistuksen myötä tiedottamisessa sanotaan nyt salataan esimerkiksi tarkat onnettomuuspaikat. Miksi?
2: Tämä on sitä yksilön suojaa, että ollaan vaikka pienillä paikkakunnilla, niin se katuosoite saattaa sitten jo antaa viitteitä, että kenestä henkilöstä saattaa olla esimerkiksi kysy, mutta että tämä on ehkä se keskeisin peruste, mitä toimeen ja ohjaava ministeri on siinä uudistuksessa tehnyt, että miksi ei niitä jatkotiedotteita mene.
1: Eikä ilmeisesti myöskään pelastusyksiköiden määrää kerrota enää.
2: No, se saattaa olla jo yksi mikä siellä on, mutta sitten siinä meidän ensimmäisessä jatkotiedotteessa varmaan kerrotaan se, että minkä laajuisesta tehtävästä on kysymys ja niin edelleen.
3: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
5: Urheilusta puheen ollen, mikä on parasta liikuntaa? No, hyötyliikunta, ja sitähän on moni metsässä kyllä harrastanut kesän aikana, kun mustikkasato oli hyvä ja eilen tuossa uutisoitiin, että puolukkosadostakin on tulossa aivan mainio, mutta jotta nyt ihan liian hyvin meni siellä metsässä keräjienkään keskuudessa, niin Pohjois-Karjalasta kajahtaa tuoretta tietoa, että siellä nousee tatteja, mutta laatu, se on kaupallisen poiminnan kannalta vielä huono. Siellä lämmin ja kostea keli tekee tateesta nopeasti siis matoisia, ja erityisesti öiden tulisi viiletä, jotta laatu näissä tateissa paranisi. Ja muun muassa Loreno Dalla Valle, joka on tullut tunnetuksi näistä marjojen ja sienien ostamisesta, niin hänkin on kertonut, että tällä hetkellä muita sieniä, kuten kantarelleja ja haaparouskuja, ostetaan, mutta tattien kanssa ollaan kuulemma varovaisia. Dallavalle myös on kertonut, että puolukkaa sitä on 3-4 päivässä tullut ostettua jo yritykselle 150 000 kiloa. Eli toden totta, puolukkaa taitaa riittää aika mukavasti tähän syksyyn. Tämä on The Elays ja There She Goes.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Tilannehuone.fi on verkossa toimiva sivusto, joka on kerännyt eri tietolähteistä tietoa onnettomuuksista, muun muassa kolareista ja tulipaloista reaaliajassa. Olen Tari Hiltunen ja jutellaan siitä, miten pelastusviranomaisten vähentynyt tiedottaminen eilisestä alkaen vaikuttaa tilannehuoneeseen, jonne tuotetaan sisältöä ympäri Suomea. Sivusto on kahden turkulaisveljeksen Tuomas ja Rami Mikkolan sivutyö. Käyttäjähän, niin, mitä sä nyt Rami arvioit, että paljonko on? Onko se nyt viikkotasolla, päivätasolla vai vuositasolla?
2: Tilastoi

0: kun yrittää vähän katsella, niin kyllä se on aika vakiintunut, eli nykyään se on noin 300 000 viikossa ja lähemmäs miljoonaa kuukaudessa. Ja tähän tietysti vaikuttaa sitten, mitä tapahtuu. Näkee ihan selkeät käyttäjäpiikit. Esimerkiksi kun tulee vaaratiedotteita telkkarista, se aiheuttaa välittömästi kävijäpiikin. Käytännössä koko Suomi tulee silloin samaan aikaan katsomaan, että mitä tapahtuu. Me ei nyt olla mitään ihan kauheasti enää pitkiä aikoihin näitä trendejä seurattu, mutta tiedetään, että paljon ihmiset käy ja monet meihin niin kuin luottaa.
1: Tämä tyyppisiä sivustoja on toki muitakin, mutta ehkä tilannehuone on sitten se kaikkein pisin. Te olette sieltä 2000-luvun ihan sieltä jo ensimmäiseltä vuosikymmeneltä saakka tehneet. Tätä Kumiankka oli silloin nimi, että varsimmat varmaan muistaa.
2: 20 vuotta sitten aloitettiin tekemään tätä tilannehuonetta. Lähti siitä, että Rami oli VPK:ssa ja hän halusi saada oman listan, mistä näkee, mitä lähialueella on tapahtunut. Ja mä lähdin sitten tekemään Ramille listaa. Ja mua kiinnostaa se, että asiat on mahdollisimman helposti löydettävissä ja nähtävissä, niin siitä se pikkuhiljaa on lähtenyt kehittymään.
1: Eli se tilannehuoneesta, sieltä löytyy paikkakunta, tapahtuma ja sitten mahdollisesti lisätietoja. Saattaa olla videoita ja saattaa olla kuvaakin. Mutta mitenkä tämä pelastusviranomaisten nykytiedotusliina, niin miten se, Tuomas, nyt alkaa teillä näkyä?
2: Se, mihin se vaikuttaa ihan suoraan, on se, että tämmöiset ihan pienet hälytykset, voisi sanoa, että ehkä semmoiset yleisen uutisoinnin kannalta merkityksettömät tehtävät, niin ne jää kaikki pois. Niistä ei ilmoiteta mitään etukäteen. Ja sitten taas munkin näkemys on ollut se, että ne pienet tehtävät, niin ne on niinku tosi tärkeitä, että ihmiset ymmärtää, kuinka paljon ympäri tapahtuu onnettomuuksia.
1: Miten määrittelet ne pienet tehtävät?
2: No esimerkiksi joku pieni kolaari, peltikolaari, missä ei ole tapahtunut mitään vakavaa, sitä ei uutisoida oikeastaan missään. Tai sitten, jos on tullut palohälytys, ja onkin ollut vain, että ruoka on kärähtänyt pohjaan, niin harvoin niistä tulee semmoisia isoja uutisia, mutta niitä tapahtuu tosi paljon joka puolella. Vahinkontorjuntatehtäviä, missä puut kaatuu ja erityisesti silloin, kun myrskyä tulee, niin niitä tulee tosi paljon. Ne kaikki tällaiset pienet jää nyt kokonaan pois. Se, mikä tekee siitä huonon asia, on se, että semmoinen kokonaiskuva, kuinka paljon meidän ympärillä tapahtuu onnettomuuksia eri syistä, niin sen hahmottaminen vaikeutuu, että me saadaan tieto vain niistä kaikista suurimmista, vakavimmista onnettomuuksista. Jos tulee uutisessa, että palovaroitin on varoittanut asukkaita ja sen kautta osattu itse alkusammutukselle sammuttamaan paloa, niin kaikki tällaiset on niin kuin tosi tärkeitä ja merkkaa paljon.
0: Aikaisemmin ihmiset on voinut katsoa, että jaha, aamulla ennen kuin töihin lähtee, että nyt onkin omalla paikkakunnalla on 5 pientä tieliikenneonnettomuutta, mitkä on suurella todennäköisyydellä jotain ulosajoja, että mahtaakohan kelillä nyt olla merkitys tähän. Ja ehkä siinä ihmiset osaa siinä kohtaa vähän lähteä varovaisemmin liikkeelle. Ja sitten niin kuin Tuomas sanoi tuossa, että nämä tämmöiset ei välttämättä uutiskynnystä ylittävät uutiset, että on jotain kärähtänyt ja on itse mahdollisesti saatu sammutettu sammutuspeitteellä tai jotain muuta, niin ehkä joku siinä kohtaa niin kuin kiinnittää huomioon siihen omaan toimintaa ja omaan valmiuteen, mitä he pystyisivät tämmöisessä tilanteessa tekemään. Että onko sammutuspeitteet kunnossa, onko alkusammuttimet ja vastaavat. Että tämmöiset pienet asiat voi olla niitä semmoisia niin kuin ikään kuin laukaisevia tekijöitä sen oman toiminnan kannalta. Joo, ja siis se on ihan selvää, että kaupungissa, kun paloautoja menee pitkä jono johonkin päin, niin siis ihmisiä kiinnostaa. Ne haluaa tietää, mikä on, tarviiko huolestua, mitä täällä tapahtuu. Nyt se sitten vähän niin kuin jää todennäköisesti selviämättä. Eli mun mielestä tämä tiedotuksen muutos, niin tämän myötä niin se antaa tilaa huhuille. Sitten tulee väärää tietoa, ihan disinformaatioa, misinformaatioa. Näitä aletaan vatkaamaan sitten tuolla Facebookissa tai jossain muualla ja sitten ei ole niin kuin sitä oikeaa tietoa saataville.

Ilta ja jokaisen hymyn takana soi siinä. Mulla tuli vastaan tuolla Uutisvirassa artikkeli, joka toi muistoja mieleen tämmöisestä kompromissista, jonka jouduin parisuhteessa tekemään. Ja se oli hyvinkin kipeä kompromissi. Siinä piti laittaa kyllä puntariin aika monta asiaa. Mistä on kysymys? Niin siitä, että BBC:n toimittaja Susanna Zimmermanova, hän vieraili Tervapääkaupunki Oulussa loppukesästä. Ja hän törmäsi tämmöiseen ilmiöön, mihin aika moni varmasti törmää kesän aikana, eli vesisateeseen. Ja hän lähti sadetta suojaan sitten tämmöiseen kahvilaan, jossa hän päätti tilata kahvin ja pannukakkua. Ja kahvilan tarjoilija oli kysynyt häneltä sitten, että minkäs makuisen pannukakun hän haluaa. Sieltä löytyisi mantelia, tervaa ja mustikkaa. Ja tässä kohtaa BBC:n toimittaja ei ole ihan varma, että hetkonen, siis sanotko tervaa, ja tarjoilija nyökkäs välinpitämättömästi, että kyllä semmoista olisi tarjolla. Ja nyt sitten BBC esittelee pohjoista ruokakulttuuria ja Oulun tervahistoriaa artikkelissa, jonka on otsikoitu Mäntyterva, yllättävä savuinen mönjä, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Ja tässä jutussa toimittaja muun muassa ihmettelee, että miten mäntyä polttamalla valmistettua tervaa käytetään niin moninaisiin tarkoituksiin, kuten vaikka snapseihin ja jäätelöön, mitä ikinä. Niin tästä tuli mieleen, että ihan oma ehdoton lempitervatuotteeni on siis tervashampoo. Ja mulla oli toden totta semmoinen tilanne parisuhteessa, että parisuhteen alussa yhtäkkiä nämä mun puolikkaat tervashampoo purkit hävisi aina jonnekin. Ja sinnikkäästi mä ostin aina uuden, kunnes tuli sitten, kun oltiin tarpeeksi kauan oltu yhdessä, että olisiko mitään muuta kuin toi tervashampoo. Toki tervapirut on myös hyviä, jos pitää tälle lähteä luettelemaan näitä lempitervatuotteita. Tällä täydellä luvassa Radio Suomen alkuillan esittämänä kysymys vai vastaus siellä Jenny Lehtinen, sitä ennen vielä uutiset, sää ja urheiluradio. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Rajavartiolaitos tutkii mahdollista alueloukkausta Porvoon edustalla. Viron oikeuskansleri Ylle Matise on maan uusi presidentti. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Rajavartiolaitos tutkii mahdollista alueloukkausta Porvoon edustalla. Kansalainen teki eilen ilmoituksen droonihavainnosta Pellingin saaristossa. Ilmoituksen mukaan alueelta oli löytynyt tunnistamaton miehittämätön ilma-alus rantakivikosta. Rajavartiolaitoksen partio meni tapahtumapaikalle ja vahvisti havainnon. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on suurikokoinen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Miehittämätön ilma-alus ei kuitenkaan aiheuta vaaraa sivullisille. Suomi on puhutellut Venäjän suurlähettilään Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeriö. Saksan mukaan Venäjä oli vastuussa elokuun alussa tehdystä iskuyrityksestä Leipzigin lentokentällä. Viranomaisten mukaan yksi teosta epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty on puolestaan valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi, näin kertoo saksalaismedia. Medioiden mukaan poliisin tutkinnassa on paljastunut yhteyksiä myös Suomeen ja Liettuaan. Saksassa poliisi kertoi tänään avanneensa myös terrorismitutkinnan, kun Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin eilen räjähteitä. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Matisen maan uudeksi presidentiksi. Matise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. Matisesta tulee itsenäisen Viron historian toinen naispresidentti. Virossa paikallaan toimittajamme Rain Kooli. Rain, kuka on Viron uusi presidentti?
1: 51-vuotias Ylle Matise on yksi Viron tunnetuimmista perustuslain asiantuntijoista. Matise on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2015. Hän ei ole puoluepolitiikko, vaan uransa valtionhallinnossa tehnyt juristi. Ja entisenä presidentin neuvonantajana hän tuntee myös Kadri Jorgin presidentin linnan jo ennestään. Matise sai kuitenkin parlamentissa 71 ääntä. Se oli poikkeuksellinen laaja kannatus ja vaalin ensimmäisellä äänestyskierroksella, ja hänet valittiin tehtävään 4 puolueen ja muutamien sitoutumattomien kansanedustajien tuella. Hän itse kuvaa presidenttiä puolueiden yläpuolella toimivaksi tasapainottajaksi ja eräänlaiseksi laastiksi valtion kivien välissä. Ja vaalin jälkeen Matise sanoi tekevänsä parhaansa luottamuksen ansaitsemiseksi ja lehdistötilaisuudessa arvioi, ettei itse todennäköisesti muutu kovin paljon. Se kuulostaa uskottavalta, koska Viro ei valinnut presidentiksi suurieleistä visionääriä, vaan perusteellisen juristin.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Viroon. Ja sitten kotimaahan. Oppositio moittii hallituksen budjettiesitystä siitä, että se kiihdyttää velkaantumista eikä paranna työllisyyttä. Oppositiopuolueiden puheenjohtajien mielestä hallituksen olisi pitänyt esimerkiksi luopua yhteisöveron keventämisestä, joka alentaa verotuloja yli 800 miljoonalla eurolla. Näin eduskunnassa budjettia arvioivat SDP:n Antti Lindman, keskustan Antti Kaikkonen ja vihreiden Sofia Virta.
2: Kyllähän tässä nyt hallitus viimeisessä budjettiriihessä selvästi luopui kaikista sen asettamista tavoitteista. Teki oikea veronmaksajien kassaryöstön, vastuuton yhteisöveron kevennys ja eläkerahaston kuppaus. Samaan aikaan työllisyystoimet, todelliset työllisyystoimet edelleen loistaa poissaoloaan.
3: Työ jäi kesken. Erityisesti työttömyyden suhteen olisi kannattanut kyllä istua vielä toinenkin päivä siellä Säätytalolla. Meillä on Euroopan unionin korkein työttömyys ja sen eteen olisi kyllä pitänyt tehdä paljon enemmän. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, että velkaantuminen jatkuu kovaa vauhtia ja nyt veronkevennyksiäkin rahoitetaan jo velkarahalla.
4: No, Petteri Orpon hallitus lupasi suomalaisille vähemmän velkaa ja enemmän työtä. Nyt velkaannutaan historiallista tahtia ja on EU:n huonoin työttömyystilanne, jonka lisäksi hallitusten päätösten myötä Suomessa yli 26 000 lasta lisää kasvaa köyhyydessä, niin onhan tämä totaalinen epäonnistuminen.
0: Suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso on jäänyt polkemaan paikalleen tai jopa hieman laskenut viime vuosina. Alle 35-vuotiaiden nuorten korkeakoulutusaste on naapurimaissa mennyt jo Suomesta ohi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan vanhempi tutkija Aino Kalmbach sanoo suoraan, että aloituspaikkoja on liian vähän.
4: Kyllä siihen vaikuttaa selvästi se, että aloituspaikkoja on ollut tosi vähän hakijoihin suhteessa. Siitä on muodostunut sitten tällaista hakijasumaa, että kun hakijat hakee monta kertaa, niin sitten korkeakoulu on koko ajan vaikeampi päästä, kun siellä on ikään kuin paljon ihmisiä jonottamassa.
5: Nuorten aikuisten korkeakoulutusaste on naapurimaissa mennyt Suomesta ohi. Suomessa 25-34-vuotiaista noin 39% on korkeakoulututkinto. Virossa vastaava luku on 43% tienoilla ja Ruotsissa pitkälti yli 50%. Etlan tuoreessa Suomi 2051 kirjassa käsitellään sitä, kuinka Suomi saisi elintasossa kurottua muita Pohjoismaita kiinni. Talouskasvun saavuttaminen vaikeutuu, jos koulutustaso ei kasva. Etelan Kalmba.
4: Aika selvää, miten tiedetään, että koulutus nostaa yksilöiden tuottavuutta ja se on nimenomaan tämä tuottavuuden parantuminen, joka sitten niin kuin kasvattaa taloutta. Että koulutus ja osaaminen mahdollistaa innovaatioiden tekemisen, se mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöön ottamisen.

0: vuonna 1,9%. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7% talouskasvua. Illan sää on poutainen. Huomenna sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa. Yölämpötila on 5-14 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Vielä varoitus, huomenna voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia voimakkuudeltaan 15 metriä sekunnissa.
1: Suomalaisnyrkkeilijän suurottelu on peruttu. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Ilari Kujalan ja keskisarjan entisen maailmanmestarin Liam Smithin suunniteltu nyrkkeilyottelu ei toteudukaan huomenna. Smithin olisi pitänyt kohdata Kujala Kirkkonummella. Tapahtuman järjestävän Elite Boxingin tietojen mukaan Smith loukkaantui viime hetkellä painon vedossa. Smith olisi ollut Kujalalle tähän asti sen uran selvästi kovin vastus. Kujala sai pikahälytyksellä vastustajakseen tšekkiläisen Dominik Pesekin. Naisten superpesiksessä Seinäjoen Jussittaret hakee tänään kotonaan kolmatta peräkkäistä välierävoittoa Porin Pesäkarhuista. Jussittarien pelinjohtajan Erno Tuomaisen mukaan joukkue on tällä hetkellä oikeilla raiteilla. Tällaista peliä hän odottaa.
2: No varmasti samanlaista tiukkaa, että on todella hyvät ulkopelijoukkueet, niin juoksut on varmasti vähissä, niin sitten kun niitä juoksupaikkoja tulee molemmille, niin siinä pitää olla niinku huolellinen, niin uskon, että tiukka matsi tulossa. No kyllä me ollaan niinku varmasti pelillisiä steppejä ja askeleita otettu siinä eteenpäin ja sitten varmasti niinku pelaajat on henkilökohtaisella tasolla kehittynyt totta kai viime vuodesta ja jäänyt sitä nälkkää, niin sitä varten yritetään ottaa se seuraava pykäläkin.
1: Ottelu alkaa reilun 20 minuutin kuluttua. Miesten välierissä Jymy kohtaa KPL:n Kouvolassa samaan aikaan. Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa ykkössijoitettu Saksan Alexander Zverev oli avauskierroksella tiukoilla italialaista Lorenzo Sonecoa vastaan. Soneco pakotti Zverevin 5-eräiseen lähes 5 tunnin mittelöön, jonka Zverev lopulta kuitenkin selvitti edukseen.
3: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16 ja tiedättekö mikä hetki se nyt on? Se on kuulkaa paras hetki.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Näin on, että fiksujen ihmisten ohjelma starttaa tästä. Kysymys vai vastaus on ohjelman nimi. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne tuonne kello 17.30 asti. Kuulemassa teidän kysymyksiä ja myöskin teidän antamia loistavia vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Puhelinnumero tänne on kuten aina 020317600 ja se on Erolan Kaisa, kun on vastaamassa puhelimeen ja ensin kyse se, että mitäs meinasit tänään tehdä ja sitten vähän kuulostelee, että minkä tyyppistä kysymystä tai vastausta siellä on tulossa. Eli puhelimet kätteen ja soittamaan tänne päin 020317600. Tapana on ollut myöskin esitellä vastaamatta jääneitä kysymyksiä edelliseltä viikolta ja tämmöisiähän viime viikolla jäi vastaamatta. Kyösti kysyi, että miksi jalkapallossa sanotaan, että pallo laitetaan pilkulle, vaikka kyseessä on selvästi piste. Sitten Simo kysyi, että kuinka monta design-korttia on tehty ruiskutaidemaalari Simo Riikosen ruiskumaalauksi seksi. En tiedä mitä, mutta kuinka monta designkorttia on tehnyt ilmeisesti ruiskutaidemaalari Simo Riikonen. Miksi 4-asteinen vesi painuu järven pohjaan eikä sekoitu muuhun veteen? Mistä tämä ilmiö johtuu? Tätä pohti Junnu. Tätä olen itsekin pohtinut vanhana avantouimarina. On niin lämpöistä se vesi siellä pohjassa. Helena kyseli puolestaan, että miten aikoinaan pystyttiin hahmottamaan maapallon mantereet, tekemään kartat ja mittaamaan etäisyydet ilman satelliittia?

Niilo Taasen kysyi, että mistä tulee valo eliöihin, joilla on luontaiset lamput, kuten kiiltomadot, tulikärpäset ja se syvän meren kala, jolla on se, tiedättekö, se lamppu siinä päässä, sillä lailla narun päässä, ja sillä se sitten houkuttelee ötököitä ja, tai siis muita meren eläviä ja syö ne sitten. Mutta että mikä on tämän valon alkuperä, tämän tahtoi tietää Niilo. Jos sinulla on johonkin näistä kysymyksistä vastaus olemassa, niin ei muuta kuin puhelin käteen 020317600 ja puhelua tänne päin. Tai jos sinulla on se kysymys, joka on askarruttanut mieltäsi hyvän tovin, siihen ei löydy vastausta suoraan googlettamalla tai ChatGPT:ltä kysymällä. No, sehän nyt antaa vastauksen, vaikka ei tietäisikään, että niihin nyt ei kannata aina luottaa. Mutta joka tapauksessa kysymys, joka on sinua askarruttanut, niin ei muuta kuin puhelinta käteen ja tänne soittamaan, kysymys esittämään ja sitten jäädäänkin odottamaan jotakuta toista, joka kenties osaisi juuri sinun kysymykseesi vastauksen antaa. Pistetään tähän väliin Irinan kappale soimaan. Tämän nimi on semmoinen, mitä nyt emme toivo, nimittäin hiljaisuus. Haluamme paljon puheen pulinaa ja niitä loistavia kysymyksiä, vielä parempia vastauksia, joten puhelin käteen ja soittelepa tänne päin tämän Irinan kappaleen aikana.

0: Se oli Irina ja hiljaisuus. Ja ei taida meitä tappaa nyt mikään hiljaisuus, koska upeasti olette tänne soittaneet. Ja muistakaahan, että kun soitatte, niin jos puhelin on varattu, niin soittakaa hetken kuluttua uudestaan, koska meillä on vain yksi linja tänne sisään ja vain yksi Kaisa. Joskus sanoin, että Kaisalla on vain yksi korva, mutta on niitä sentään kaksi. Mutta vain yhdellä hän pystyy puhelinta kuuntelemaan kerralla. 020317600 on siis numero, jolla pääset tänään osallistumaan kysymys- vai vastausohjelmaan. Ja meille on soittanut ensimmäisenä Timo. Terve Timo.
1: Hyvää päivää. Timo Tampereelta. Iltapäivää.
0: Nonni. Mites Timo Tampereelta? Onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
1: Kysymys. Helsingin yliopiston almanakan sivulla 40 on taulukko Aurinko etelässä Helsingissä 2026 tämän vuoden almanakasta, kun on kysymys.
0: Joo.
1: Aurinko on etelässä maaliskuun toisena päivänä 12.32, kun se taas marraskuun toisena päivänä on etelässä 12.04. Kysymys kuuluu, miksi aurinko ei ole etelässä samaan aikaan jokaisena vuoden päivänä?
0: Okei. Onko siellä siis ihan jokaiselle päivälle annettu tämä kellon aika, että milloin se aurinko on etelässä?
1: Täällä on ilmeisesti noin karkeasti laskettuna viiden päivän välein laskettu se.
0: Okei.
1: Aika.
0: Okei. Jotenkin ajattelisin, että tämä tietysti liittyy jotenkin maapallon pyörimäliikkeeseen ja sellaisiin asioihin, mutta enhän minä siis tästä oikeasti yhtään mitään tiedä. Tämä on oikeasti aika hyvä kysymys, koska yritin heti vähän googlata, että löytyisikö tästä tietoa, niin en löytänyt. Että miksi tämmöinen listaus on?
1: Mutta koska se ei kuitenkaan aiheuta poikkeamia vuorokauden kulkuun niin, että vuorokaudet olisivat eri mittaisia eri aikana vuodesta.
0: Niin, aivan. Niinpä. Kyllä, että vuorokausi on aina saman mittainen. Toki valossa aika vaihtelee, mutta joo. Tämä on hei Timo hyvä kysymys.
1: Eli kahden peräkkäisen vuorokauden pituus ei määrity sen erotuksena, milloin aurinko on ollut etelässä tänään ja seuraavana päivänä.
0: Aivan. Hei, tämä oli Timo hyvä kysymys. Jätetään se tähän ylös ja katsotaan. Jokuhan niitä almanakkojakin siellä tekee ja näitä tietoja sinne kerää ja laittaa, niin jospas joku sellainen henkilö esimerkiksi soittaisi tänne meille ja kertoisi, että miksi täällä almanakkan, sanois vielä mikä se almanakka olikaan, Helsingin, ei kun mikä almanakka se oli? Yliopiston almanakka. Sivu 40. Aurinko etelässä Helsingissä 2026. Siellä on se taulukko. Ja mistä se niinku kertoo? Mitä nämä meille kertoo nämä, että milloin se aurinko siellä etelässä on eri päivinä? Eikö näin?
1: Ilmeisesti tähtitieteen laitoksen astrologian puoleen perehtynyt ihminen voisi tähän antaa vastauksen.
0: Näin. Jäämme odottamaan, jos sellainen meille soittaa. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle, Timo.
1: Kiitos teille ohjelmasta. Hyvää ohjelman jatkoa.
0: Kiitoksia. Moro. Näin on kilpailu. Ei tämä ole kilpailu, vaan ohjelma saatu avattua. Ensimmäisellä kysymyksellä Timo kysyi, että Helsingin yliopiston almanakka sivu 40. Siellä on tämmöinen aurinko etelässä Helsingissä taulukko. Mistä se kertoo? Noin viiden päivän välein siellä on ilmoitettu se, että mihin kellonaikaan aurinko on etelässä Helsingissä. Joo. No sitten meillä olisi täällä Jarmo, eikö näin? Jarmo.
2: Kyllä.
0: No terve Jarmo. Mikäs sulla on tänään sydämellä? Onko kysymys vai vastaus?
2: Mulla olisi kysymys.
0: Okei. Okay. Ja mikä on kysymyksesi aihe?
2: Sellainen kuin evoluutio muuttaa aina asioita maapallolla, joka asia yleensä niin kuin parhain päin.
0: Joo.
2: Niin ihmetyttää, että miksi näissä kuumissa maissa, mistä aurinko porottaa koko ajan hirveästi, niin niiden ihmisille on kehittynyt mustat hiukset. Eikö musta kerää valoa paljon ja kuumena, niin siellä on paljon parempi vaaleat hiukset. Mutta evoluutio on näin kääntänyt hiukset tummiksi heitä.
0: Tämä on hei, hyvä kysymys. Tämä on hyvä kysymys, Jarmo. Ja mä mietin, että voiko tähän jollain tavalla liittyä se asia, kun jossain kohtaa tutkittiin oikein kunnolla se, että kummat on oikeasti lämpimämmät, tai siis tämmöiset viileämmät kuumissa maissa, tämmöiset ihan tummat ja mustat vaatteet vai sitten ihan vaaleat valkoiset vaatteet. Kun mehän usein nähdään, että siellä etelämaissa niin ihmiset saattaa pukeutua tosi niin kuin paksuihin ja pitkiin tommosiin tummiin vaatteisiin, siis ihan miehet ja naiset. Ja tähän löytyi semmoinen vastaus, että tummat vaatteet silloin, kun ne on väljät, että niiden alla kiertää ilma, niin ne on viileämmät kuin vastaavat vaaleat vaatteet. Ja sitten taas vaaleissa vaatteissa, jos ne on ihan ihonmyötäiset, niin ne on viileämmät kuin tummat vaatteet. Niin voisiko tässä jotenkin niinku saada jotain siitä tähän?
2: Tämä voi olla, joo.
0: Hiuksjuttuun. Tämä on
2: itse kuullut, mistä kerroit, mutta voi olla tällainen, koska jos mietitään musta asfaltti, kun kosket sitä, niin sehän on kuuma.
0: Kyllä.
2: Vaaleampi on, mutta siinä ei ole sitä ilmaa välittää.
0: Niin.
2: No, voi olla tämä se syy. En tiedä.
0: Mulla tuli tämä vaan Jarmo mieleen, mutta koska tämä ei ollut millään tavalla pätevä vastaus ja perustui mutuiluun, niin sitä ei tässä ohjelmassa hyväksytä ollenkaan. Nyt mietitään tämä kysymys ilmoille ja toivotan sinulle Jarmo mukavaa päivän jatkoa ja katsotaan kuka tähän päätyy vastaamaan.
2: No niin, samoin teille. Hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitoksia. Ja sitten meillä olisi täällä taas vielä, pitääkin välillä katsella kelloakin tuossa, siellä on Tatu, eikö näin?
3: Tatu Pappa on täällä, juu.
0: No terve Tatu, onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
3: No mä luulen, että mulla olisi vastaus.
0: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
3: Se oli se vanha kysymys, että minkä takia se neliasteinen vesi on siellä järven pohjassa takaa.
0: Joo. Eli tämä oli kysymys, jonka Junnu esitti viime viikolla. Miksi neliasteinen vesi painuu järven pohjaan eikä sekoitu muuhun veteen? Mistä tämä ilmiö johtuu? Ja Tatu, sinä tiedät ilmeisesti tähän vastauksen.
3: No siis mun mielestäni koulufysiikassa se sanottiin, että se johtuu siitä, että se on kaikkein raskaimmillaan se vesi silloin, kun se on neliasteista.
0: Okei. Miksi se on raskaimmillaan?
3: Se on painavinta. Sen on luoja niin hoitanut. Muutenhan se järvi jäätyisi pohjia myöten.
0: Niin, aivan. Okei. Eli vesi on raskaimmilla neliasteista, mutta miksi se sitten sekoitu siihen muuhun veteen? Miksi se pysyy siellä neliasteisena?
3: No, niin yleensä nesteet erottuu aika herkästi, sanotaan nyt vaikka, että esimerkkinä, jos sulla on öljy ja vesi, niin se vesi on siellä pohjalla öljypinnassa. Tässä on vähän samantapainen tämmöinen fraktioituminen kyseessä.
0: Okei.
3: Näin mulle on opetettu.
0: Mä uskon ihan täysin sun vastauksen ja aina kun sanotaan koulufysiikka, niin häpeän nuoli lävistää sydämeni, koska itse en muista siitä yhtään mitään. Annan sulle ensinnäkin tästä sun vastauksesta nyt täältä tämmöset.
3: Kiitos Jenny, kiitos.
0: Ole hyvä. Ja niin sitten mä ihan vähän jään vielä odottamaan, että jos joku haluaa vielä jotenkin tai jotenkin tarkemmin selittää, niin eikö näin?
3: Siellä saattaa olla semmoinen fysiikan opettaja, joka on tehnyt raskaan päivätyön tänään ja sanoo, että kyllä nyt täytyy kansaa opettaa oikein kunnolla.
0: Huokaisee syvään ja miettii, että eikö tämä koskaan pääty tämä hänen toimensa kansankynttilänä. Hei, Tatu, kiitos tästä päivän ensimmäisestä vastauksesta ja mukavaa päivänjatkoa sullekin sinne. Ja nyt itse asiassa on semmoinen tilanne, että laitetaan täältä soimaan The Rolling Stonesia. Tämä kappale on In the Stars ja tämän jälkeen tarjoillaan uutiset läheltäsi ja sen jälkeen sitten jatketaan kysymys- vai vastausohjelman parissa. Kannattaa tämänkin kappaleen ja viimeistään uutisten aikaan tänne soitella, jos kysymystä tai vastausta mielessäsi on 020317600.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää iltapäivää. Satakunta loistaa poissaolollaan hallituksen ensi vuodelle julkistamassa budjetissa. Maakuntajohtaja Kristiina Salonen kokee, että suunnitteilla oleviin hankkeisiin voi silti olla tyytyväinen.
1: Olihan siellä sitten, vaikkei suoraan rahoitusta tullut, niin sekä VT8 että VT2 Huppilan kohdan rahoitus, niin oli tietenkin myös meille positiivinen asia. Meille on tärkeää se, että liikenne on sujuvaa koko sillä yhteysvälillä, että ei meidän vaikka teolliset kuljetukset pysähdy tuohon maakunnan rajalle, ja siksi voimme iloita myös sitten näistä rahoituksista, joita sieltä nyt sitten löytyy.
0: Valtatie 2:n perusparannushanke Porin keskustan tuntumassa ei näy budjetissa, mutta se tullaan maakuntajohtajan mukaan lisäämään siihen, kun tiesuunnitelma valmistuu. Svenska Kulturfondeni Björne Borg-säätiön rakennuttama kulttuurikampus on yksi neljästä Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaasta. Palkinnon tarkoitus on lisätä arkkitehtuurin arvostusta sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Skipin kampuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen uskoo, että jo ehdokkaaksi pääseminen herättää kiinnostusta.
2: Kyllä varmasti tämä Finlandia-palkinto herättää kiinnostusta näihin kohteisiin. Sen ensisijainen tarkoitus on nostaa keskusteluun aiheita rakennetun ympäristön laadusta ja luonteista ja niistä hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusteista, joita rakennetulla ympäristöllä luodaan. Et arkkitehtuuri on aina, niin kuin Alvar Aalto sanoi, koneen humanisointia, ja toivon, että tämä herättää kiinnostusta porilaisissa ennen kaikkea, mutta myös muualla Suomessa ja jopa ulkomaillakin.
3: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja jatkakaamme kysymys- vai vastausohjelman parissa. 020317600 on numero, johon voit soittaa, jos sinulta jompikumpi löytyy. Eli kysymys tahi vastaus. Ja näin on myöskin Jutta tehnyt. Terve Jutta.
4: No hei.
3: No, mites Jutta, on keskiviikkosi lähtenyt käyntiin?
4: No oikein mukavasti tässä töistä ajelen kotiin päin. Häiritseekö auton ääni? No, pitäisikö pysähtyä?
3: No jos pystyt, niin se aina auttaa, mutta ei se mitenkään kauhean paha ole, mutta kyllä se aina selkeyttää linjaa, kun ei kuulu auton hurinaa.
4: No mä oon ihan just kotona, mä näköjään huomaan, mä oon ihan lähellä tässä, niin voin varmaan aloitella sitten, niin ääni paranee sitten, kun
3: hetken kuluttua. Näin on. Voimme jutella mukavia siihen asti. Ei vaan, mikä sulla oli Jutta tänään sydämellä, kysymys vai vastaus?
4: Mulla on vastaus.
3: Ja mihin kysymykseen?
4: Ja, no siihen, että minkä takia ne tulikärpäset ja kiiltomadot niin loistaa pimeässä.
3: Okei, ja myöskin tämmönen kyhmylyhty krotin lamppu. Eikö niin? Kuuluko se samaan sarkastiin?
4: No sitä en tiedä, mutta että lähinnä tiedän tästä asiasta niin tämän tulikärpäsen entsyymin takia.
3: Okei. Ja saanko kysyä vielä, että milläs perusteella tiedät tulikärpäsen entsyymistä niinkin paljon, että tohdit meille vastaamaan lähteä?
4: No mä toimin puhtauspalvelualalla kouluttajana ja asiantuntijana ja mä oon aika paljon ollut mukana pintapuhtauden hygieniamittauksissa ja me käytetään siellä semmoista ATP-mittaria ja olen perehtynyt siihen asiaan ja vastaus tulee sieltä.
3: Noniin, no annapa palaa nyt kun linjakin vielä parani eli ilmeisesti kotipihaan on päädytty.
4: Kyllä, juu. Eli tässä on kysymyksessä tämmöinen kemiallinen reaktio. Taas mennään tänne kemiaan ja fysiikkaan. Kemiallinen reaktio ja tällä tulikärpäsellä, niin sillä on semmoista entsyymiä kuin tuo, hetkinen, mikä se nyt on, luciferaasi. Ja tämä luciferaasi reagoi sitten hapen ja sitten tämmöisen ATPn kanssa, eli tämmöisen niin kuin orgaanisten aineiden kanssa. Ja siitä reaktiosta syntyy sitten sitä valoa. Ja tätä käytetään siinä pintahygienian mittauksessa, niin semmoisessa mittarissa kuin luminometri tai ATP-mittari, niin siellä se entsyymi, millä mitataan sitä, että onko pinta puhdas vai likainen, niin se on tätä tulikärpäsen entsyymiä ja sitten se reagoi, jos siinä pinnalla on orgaanista likaa, niin sitten se siellä mittarissa alkaa loistaa ja sitten siitä saadaan se arvo. Ja näin se toimii kuulemma siellä luonnossakin, että sillä tulikärpäsellä on tällainen entsyymi ja sehän tulikärpäsen tarkoitus tai toukan tarkoitus on houkutella sitten paria itselleen sillä valolla.
3: Mm.
4: Se ei loista meitä ihmisiä varten, vaan se loistaa sitä varten, että se saisi sitten niin kuin parittelukumppani.
3: Eikä myöskään sitä varten, että se ilmoittaa, että hei, täällä on nyt orgaanista ainetta, likaa on lehden päällä.
4: Ei.
3: Tulkaa joku siivoamaan. Ei. Tämä oli aivan oiva vastausjuttu. Minäpä annan sinulle täältä tällaiset. Luciferaasi, se oli se entsyymi, niinkö oli?
4: Kyllä,
3: no niin. Kyllä. Aina kuule oppii uutta, kun tätä ohjelmaa kuuntelee tai juontaa. Ei muuta kuin erinomaisen mukavaa päivän jatkoa sinulle, Jutta, ja mukavia hetkiä puhtauspalveluiden parissa. Voiko näin sanoa?
4: Kiitos, kyllä voi sanoa.
3: Yes. Kiitos. Moi moi.
4: Hei hei.
3: No niin, nyt on saatu 2 kysymystä, 2 vastausta. Timo kysyy, että miksi siellä Helsingin yliopiston almanakan sivulla 40 on se semmoinen aurinko etelässä Helsingissä taulukko? Mistä se oikeastaan kertoo? Ja sitten Jarmo kysyy, että miksi on kehittynyt mustat hiukset kuumissa maissa? Ja tätä vieläkin kuulet tuossa taustalla pohdinta. On se sillä lailla jännä, että kun tämmöisenä vaaleahiuksisena ihmisenä menee johonkin aurinkoiseen paikkaan, niin ne vaalenee entisestään. Että missä kohtaa se sitten tavallaan niin kuin kääntyy ympäri, että ei tästä vaaleasta hommasta tule mitään. Pitää olla kunnolla musta paksu tukka, niin sillä pärjää parhaiten kuumissa paikoissa. No niin, sitten mennään eteenpäin. Tuolla on Tero. Terve Tero.
5: Terve terve.
3: No, mikäs on Tero sinulla tänään mielessä? Kysymys vai vastaus meille?
5: Mulla on vastaus ja tarkennus edellisen vastauksen.
3: Ai tuli kärpäsiin.
5: Ei vaan anteeksi siihen vesihommaan, mikä on +4.
3: Just näin, eli mikä oli Junnun kysymys, että miksi 4-asteinen vesi painuu järven pohjaan eikä sekoitu muuhun veteen? Mistä tämä ilmiö johtuu? Tatuhan sitä jo vähän aloitteli koulufysiikan taitamuksella, mutta Tero, sinulla on ilmeisesti sitten vielä lisätietoa asiaan.
5: Kyllä, se on nimittäin se tiheys, veden tiheys, eli vesi on tihein. Eli se on silloin pohjassa, niin kun se tietenkin, se, jos on järvi tai meri, se painaa sitä vettä. Vaikka nesteethän ei hyvin vähän puristuu kasaan, mutta kun se on siellä pohjassa, niin siinä on painoa päällä. Niin +4 asteessa vesi on tiheimmillään ja siitä se johtuu.
3: Okei. Eli 4-asteinen vesi on tiheimmillään.
5: Joo, kyllä. Juuri näin.
3: Ja siksi se ei
5: sen
3: sitten...
5: Takia se on sen takia se on siellä pohjassa. Ja toki se sekoittuu, riippuu kuinka syvä on järvi tai meri, niin totta kai se sekoittuu. Mutta jos ei pääse sekoittumaan, niin sitten se on siellä tiheimmillä on +4, joo.
3: Okei.
5: No sen tiheys, kyllä.
3: Onko sulla sitten mitään tietoa siitä, että missä kohtaa se sitten tavallaan, niin kun aina joskushan sitten, jos on tarpeeksi matala vesistö tai lampi tai lätäkkö, niin se sitten jäätyy lopulta kokonaan, niin kuinka kylmää pitäisi esimerkiksi olla, että näin tapahtuu, vai mistä se on kiinni sitten, että lopulta?
5: No se lopulta riippuu siitä, kuinka kylmää on ulkona ja kuinka syvä on järvi ja onko siellä virtauksia sun muuta. Että jos se on paikalla oleva vesi ja hyvin matala lampi, niin kyllähän se, jos on pitkät pakkaset, vaikka 3-4 viikkoa, niin kyllähän se saattaa mennä pohjaan asti. Että se riippuu siitä ihan ulkolämpötilasta.
3: Kyllä, kyllä. No eli tämä nyt Tero on sitten hyväksyttävä tämä vastaus pienenä lisäyksenä Tatun vastaukseen. Mikä sai sinut tähän vastaamaan, millä kompetenssilla vastasit? Oletko vesitutkija?
5: En ole, vaan olen luonnontieteen alalla töissä ja kaikki luonnontieteet kiinnostaa.
3: Nonni. Se oli kuule sen verran hyvä vastaus, että laitetaan sinullekin apua täältä sitten, vaikka saat tänään... No laitetaan nuo.
5: Kiitos, kiitos.
3: Ja sitten toivotan sinulle mukavaa päivän jatkoa ja sitten mennään eteenpäin seuraavalla askeleella. Eli sitten otetaan tuolta. Siellä on Pirkko-Liisa. Terve Pirkko-Liisa.
6: Terve.
3: No, mites Pirkko-Liisa sinä? Onko sulla tänään kysymys vai vastaus meille?
6: No itse asiassa, en tiedä onko tämä nyt oikein vastauskaan, mutta joku siellä kysyy ja oli ihmeissään, kun Sormilla on niin tylsät nimet.
3: No se on ihan totta, ja, joo. Itse asiassa tapahtui, mielestäni olin itse täällä vuorossa, kun joku tätä kyseli, että miksi on Peukalo ja Pikkurille ainoat, jotka on saanut kivat nimet, ja sitten on Etusormi, Keskisormi ja vielä nimetönkin laitettu siihen riviin.
6: Niin. No, minä olen lapsena kuullut tämmöiset nimet Sormille, ja näitä on aina lapsillekin, on aina silloin, kun niitä on tylsistyttänyt pienenä, niin on aina lueteltu Sormien nimiä, ja ne on niistä ollut hauskoja, että ajattelin, että kerronpa nyt, että on niitä muitakin. Niin ne oli tämmöiset Peukalototti, Suomen Sotti, Engelsmanni, Kultaralli ja Pikkurilli.
3: Nyt kun Pirkko-Liisa nämä sanoit, niin kyllähän siitä tuli mieleen muistaa, että kyllähän nämä on tullut kuultua.
6: Niin, joo. Minäkin olen ihan lapsesta asti ne kuullut.
3: Joo, mutta vähemmän niitä ehkä käytetään, tai en tiedä, jos menee niin, vaikka lääkäriin, varmasti, niin kirjoittaako lääkäri sanonut, että siellä oli Suomen Sotti ja mikä se oli, Engelsmanni vai mikä?
6: Engelsmanni.
3: Niin Suomen Sotti ja Engelsmanni niin, niin olivat murtuneet, että teippasimme ne yhteen. Että veikkaan, että etu- ja keskisormeja siinä kohtaa käytetään. Mutta tämä oli hei Pirkko-Liisa, tämä oli kertakaikkisen ihana vastaus. Saat tämmöiset. Ole hyvä.
6: No kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.
3: Kiitoksia sitä samaa myös sinne sinulle. Ja itse asiassa tässä kun nopeasti katsoin, niin tästähän on monia versioita. Joillekin se on ollut, että se on Peukalopotti, Suomen Sotti, Leckermanni, Kultaranni, Pikkurilli. Minäkin olen kyllä kuullut sen Kultarallina. Ja jollekin se Engelsmanni on ollut joko Leckermanni tai Oltermanni. Ja vaikka ja mitä, mutta joo, kyllähän niillä Sormilla on monia nimiä, joilla on ollut tämä Pikkurilli, on ollut Pikkulipi Töpsis tai Pikkurilli Piimävelli. No joo, eli Sormilla on paljon hauskoja nimiä, vielä kun saisimme ne viralliselle, virallisemmille tahoillekin käyttöön, niin sepäs olisi mukavaa. Otetaan täältä vielä yksi soittaja sen jälkeen, kun on vähän musiikkia. Täällä on siellä on Minna, eikö näin? Onko Minna siellä? Minna. Nyt ei taida Minna olla kuulolla. Katsotaan hetken päästä, löydetäänkö Minna uudestaan. Kokeillaan tuolta sitten. Onko siellä Pekka?
7: Joo, tässä on puhelimessa.
3: No niin, Pekka, terve. Ja mikä sinulla oli sydämelläsi kysymys vai vastaus?
7: No semmoinen täydennys tähän vesikeskusteluun.
3: Okei, eli tähän, että miksi se vesi, neliasteinen vesi painuu järven pohjan eikä sekoitu muuhun veteen, kyllä, niin mitä Pekka sulla on tähän vielä Tatun ja Teron jälkeen sanottavana?
7: No sillä lailla niin, että tuotahan kutsutaan termokliiniksi, eli vesihän on kerrostunut näiden lämpötilojen mukaan ja se estää veden sekoittumista. Nyt tähän tulee tämmöinen niin kuin vesiekologian kannalta hyvin tärkeä toimi, eli kun pintavesi on keväällä ja syksyllä plus 4 asteista, niin silloin tapahtuu niin sanottu täyskierto, eli tämmöinen ravinteikas vesi painuu pohjaan, tai itse asiassa tämä hapekas vesi painuu pohjaan, ja sieltä nousee ravinteikas vesi veden pinnalle, mikä aiheuttaa tietysti leväkukintaa, mutta siitä hyötyy myös koko ekosysteemi. Eli tämä 4-asteisuus takaa tämän täyskierron, jolloin vesissä, järvissä ja merissä tapahtuu tämä täyskierto. Se ei tapahdu silloin, kun on eri lämpöistä vettä. Sitä kutsutaan termokliiniksi. Ne jämähtää omille niin kuin tasoillensa. Ja tämä plus 4 pintavesi, niin se mahdollistaa vesien täyskierron. ja se on sit tärkeää tämän vesiekologian kannalta.
3: No nyt oli asiantuntevan kuuloinen vastaus. Mikä Pekka sinulle antoi kantimet vastata tähän kysymykseen näin hienosti?
7: No opetin tämmöistä perusvesiekologiaa aikanaan.
3: Saat ehdottomasti nämä. Eli emme ole tänään ainoastaan oppineet, että miksi näin tapahtuu, mutta myöskin, että mitä hyötyä ja miten tärkeää se on, se neliasteinen vesi. Kyllä nyt pitäisi Junnun olla hyvin tyytyväinen tänään saamiinsa vastauksiin.
7: Selvä juttu.
3: Hei, kiitos Pekka, kun soitit.
7: Selvä,
3: yes, moi moi. Ja nyt on semmoinen tilanne, että pitääpä meidän välillä vähän musiikkiakin kuunnella, niin laitetaan soimaan tuolta Beemia ja Olavi Uusivirtaa. Viimeinen tanssi on tämä kappale ja tämän aikana niin pistäkääpä rimpautelijan. 020317600.

0: Se oli Beem ja Olavi Uusivirta. Kappale oli Viimeinen tanssi.
1: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 020317600.
0: Noin, ettei tarvi itse koko ajan kaikkea tehdä, niin välillä kiva, että joku tekee sen omasta puolesta. Kysymys vai vastaus on ohjelman nimi, kello on 16.50. Vielä ehditään tässä tovi. Kysymyksiä ja vastauksia ottaa ennen kello 17 uutisia ja urheiluradiota. Tänään on ollut poikkeuksellinen päivä sen suhteen, että vastauksia on tullut jo 5 ja kysymyksiä on tullut vasta 2. Timo kysyi, että miksi Helsingin yliopiston almanakan sivulla 40 on tämmöinen taulukko kuin Aurinko etelässä Helsingissä. Ja noin 5 päivän välein siellä on raportti tai siellä kerrotaan, että mihin aikaan se aurinko siellä Helsingissä on etelässä. Miksi tämmöinen on? Mitä se kertoo meille? Ja sitten Jarmo kysyi, että miksi on kehittynyt mustat hiukset kuumissa maissa? Ja vielä on paljon noita vanhempiakin kysymyksiä vastaamatta. Mutta mennäänpäs taas eteenpäin, aina kun on linjoilla tyyppejä, niin silloinhan me halutaan teidän kanssa jutella. Terve, onko siellä Minna?
2: On, kuuluuko nyt?
0: No nyt kuuluu, Minna. Mukavaa, että saatiin sut linjoille. Hei, mikä sulla on tilanne? Joo. Kysymystä vai vastausta, kun pukkaisi tänään?
2: No tyttären kysymys.
0: Selvä. Annappas tulla.
2: Elikkä, että miksi pöly on harmaata?
0: Okei. Miksi pöly on harmaata? Ihan muuten loistava kysymys. Juuri tuossa semmoisia kaameita villakoiria metsästin kotonakin lattialta. Ja siis kyllähän ne on ihan harmaita. Ne on aina harmaita.
2: Kyllä ne on. Niin, ne on aina harmaita. Ja siivouksen ohessa tyttö sitten kysyy, että miksi ne on harmaita, niin enpä tiennyt.
0: No en kyllä minäkään osaa vastata tähän kysymykseen ollenkaan. Muuta kuin todistaa tämän asian, että näin on. Harmaata on pöly.
2: Joo.
0: Harmaita ovat villakoirat huoneiden nurkissa. Hei Minna, loistava kysymys. Sano tyttärelle oikein paljon terveisiä ja jäädään odottamaan, että joku fiksu ihminen tähän osaisi meille vastata.
2: No niin, jäähän oottele.
0: Kiva, moikka.
2: Jes, heippa.
0: Noin, hei. Tähän haluaisin minäkin kuulla vastauksesta. Miksi pöly on harmaata? Miettikää, miten paljon kivempaa olisi, jos se olisi vaikka sateenkaarin väreissä, kuulkaa kimaltelisi siellä, niin ei haittaisi yhtään, että on vähän nurkat luuttuamatta. Sanoisi vaan, että minä pidän tästä koristeellisesta ilmeestä kodissani. No sitten mennään eteenpäin kuitenkin. Siellä on Jari. Terve Jari.
3: No hei hei.
0: Jari, sulla on radio auki. Pystytkö laittamaan sen kiinni?
3: No juu, mä laitoin sen kiinni.
0: No niin, hyvä. Nyt
3: juu.
0: Kuuluu paremmin.
3: Juu.
0: Onko sulla kysymystä vai vastausta meille?
3: No mulla on kuule semmoinen kysymys, kun mä oon nyt ajanut tällä autolla 400 000 kilometriä ja yhdellä toisella dieselautolla niin vielä 100 000 kilometriä päälle siihen. Ja toisella kertaa, kun mä tankkaan, niin se naftapolttoaine, eli dieselpolttoaine, niin se on semmoista keltaista, vähän niin kuin pissaväristä. Ja toisella kertaa se on ihan kirkasta, niin mistähän tämmöinen johtuu, niin mua askarruttaa semmoinen asia, että miksei se ole aina saman väristä.
0: Okei, eli miksi se on välillä kirkasta ja välillä keltaista? Miten sä pääset
3: niin,
0: sitä kurkkaamaan?
3: Ei se nyt mitään ihan kirkkaan kirkasta on, mutta kelleltävää.
0: Okei, missä sä pääset katsomaan sitä, kun mä en ainakaan ikinä näistä bensaa, mitä minä tankkiin lorotan?
3: No siinä ainakin, kun mä mulla on traktori kanssa ja mä otan traktoriin sitten niin kannuun sitä.
0: Niin just, aivan.
3: Niin, siinä mä näen sen, että siinä on aika paljon värieroa.
0: Okei. No tämähän on kuule...
3: Sen siinä tankatessakin näkee, mutta pääasiassa just silloin sen näkee niin paremmin, kun tankkaa johonkin astiaan sitä.
0: Okei, ja tällä ei ole mitään tekemistä minkään tämmöisen talvi-kesälaadun kanssa?
3: No en ole huomannut sitä, että se on ihan toisella kertaa vaan, että oli se kesä tai talvi, ei silloin ollut merkitystä.
0: Okei.
3: En mä ainakaan semmoista merkille pannut, että se on ollut toisella kertaa vaan kellertävää ja toisella kertaa se on ihan kirkasta.
0: No nyt on Jari semmoinen juttu, että en edes yritä lähteä mitään tähän vastaamaan, kun en kerta kaikkiaan tiedä, mutta toivottavasti joku, joka kuuntelee tällä hetkellä, niin tietää.
3: Kyllä mä luulen, että joku siihen tietää vastauksen, että mikä sen värin tekee siihen. Et kiitoksia oikein paljon.
0: Nonni, jäämme odottamaan.
3: Mä jään odottelemaan vastausta, se voi tulla seuraavallakin kertaa vastaan.
0: Nonni, hyvä juttu. Kiitos Jari tästä ja näin on saatu sitten taas parit kysymykset lisää tähän meidän tämänhetkiseen, tämän päivän ohjelmalistaukseen. Eli Minnan 11-vuotias tytär oli kysynyt, että miksi pöly on harmaata? Loistava. Ja Jari kysyi, että kun on julmetun määrän dieseliä jo tässä päässyt elämän aikana tankkaamaan, niin miksi se on välillä semmoista ihan kirkasta ja välillä kellertävää? Vielä ehditään ennen kello 17 uutisia ja urheiluradiota ottamaan yksi puhelu. Siellä on Maija. Terve Maija.
4: Terve.
0: No, mites Maija, onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
4: No kysymys olisi mulla nyt sellainen kysymys, että ennen joskus 60-luvun apteekeissa ihan tavallisia kalkkitabletteja. Nykyisin ei ole tavallisia ihan pelkkiä kalkeja, vaan ne on kaikenlaisia maustettuja, imeskeltäviä, pureskeltavia ja kalliita. Ja ne oli ennen ne oli ne ihan pelkät kalkit, niin ne oli edullisia ja nyt niitä ei enää saa mistään.
0: No niin. Tähän en osaa sillä tavalla itse sanoa mitään, kun en 60-luvulla vielä ollut kalkkitabletteja maistelemassa. Osaatko yhtään sanoa, että missä kohtaa ne sitten niin kuin katosi markkinoilta?
4: En osaa sanoa, mutta tällä hetkellä, kun minun on pakko niitä syödä, niin ihmetyttää vaan, kun ne on kaikki niin kalliita.
0: Okei. No hei, minäpä jäädään katsomaan, jospas joku esimerkiksi apteekissa työskentelevä henkilö pystyisi meille antamaan vastauksesta, miksi se kalkki maksaa tänä päivänä niin paljon ja miksi ei ole enää semmoisia ihan tavallisia kalkkitabletteja. Kiitoksia. Niin, kiitos Maija tästä ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Ja nyt on se hetki, kun meidän täytyykin siirtyä jo päivä kotiin, nimittäin PMMPn kanssa. Tämän kappaleen pariin. Nyt olisi vuorossa sitten tämän jälkeen uutisten urheiluradio ja siinä loppupuolella uutisia voi taas alkaa soitella tänne päin 020317600. Kysymys vai vastaus?

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havinnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan itäiseen Suomenlahden ympäristössä on paljon Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvää liikennettä, kuten drooneja.
1: Täällä itäisellä Suomenlahdella on erittäin paljon tapahtumia käytännössä joka yö. Siellä on myös tavaraa meressä. Me joudutaan nyt tutkimaan hyvin tarkkaan se, että mistä tällainen on päätynyt Suomen alueelle. Ja me ollaan myös virallisesti nyt käynnistetty tämmöinen alueloukkaustutkinta, mutta tässä vaiheessa kyse on epäilystä vasta. Eli emme ihan tarkkaan vielä tiedä, että mistä se drooni on päätynyt.
0: Saksalaismedioiden mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Saksalaismedian mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on puolestaan valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Mediat kertovat myös löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Rikospaikkatutkinnassa löydettyjen jälkien vertailu eurooppalaisiin tietokantoihin tuotti osumia myös Liettuassa ja Suomessa. Suomen suojelupoliisin viestinnästä kerrotaan Ylelle, ettei Supo voi kommentoida mahdollisia tietoja yksittäisistä henkilöistä. Suomen ulkoministeriö on puhutellut tänään Venäjän suurlähettilään Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös muutokset sosiaaliturvarahastoissa. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät menosäästöjen vaikutuksen. Hallitus on korostanut itse vievänsä budjettiin noin miljardin euron verran säästöjä. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Matisen maan uudeksi presidentiksi. 51-vuotias Matise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. Matisesta tulee itsenäisen Viron historian toinen naispresidentti.
2: Teravalt vaieldes, kuid ikkagi yksteist hoides, Eesti heaks üheskoos palju ära teha, et Eestis oleks õnnelik ja hea ja turvaline elada. Suur aitäh teile.
0: Uusi presidentti toivoi rakentavaa yhteistyötä, jotta Viro olisi entistä onnellisempi ja turvallisempi paikka elää. Kuopiossa on pidetty tänään Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus. Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaa testataan ensimmäistä kertaa väestönsuojana. Yli 2000 ihmistä suljettiin puolta päivin Luolaan noin 2 tunniksi. Harjoitukseen osallistuvista suurin osa on opiskelijoita. Harjoituksessa testataan, kuinka suuren ihmismäärän hallinta onnistuu poikkeusoloissa. Yksi harjoituksen osallistujista oli opiskelija Elli Johansson.
3: No onhan tämä tosi mielenkiintoista, että meitä on ihan hirveän paljon täällä ja ollaan tavallaan ajan hermolla, että kun nyt nykyään niin kuin tämä tämmöinen turvallisuus on niin kuin iso asia politiikassa ja kaikkialla muuallakin, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että miten näin isoa ryhmää ja miten tämmöinen homma saadaan niin kuin kasaan. Mä vaan tiedän sen, että tässä harjoitellaan sitä, että iso ryhmä saadaan tänne väestönsuojaan, testataan, että miten tämä niin kuin väestönsuojan ja näiden erilaisten toimijoiden, poliisien, palomiesten, kaikki tämmöisen turvallisuusalo ihmisten yhteistyötä. Ja mä ymmärsin, että täällä on ehkä jotain pisteitäkin mahdollisesti, niin niitä sitten ehkä tässä jossain vaiheessa aletaan tutkia. Katsotaan nyt, että mitä ohjeita täältä saadaan, mutta semmoista.
0: Näin totesi opiskelija Elli Johansson. Väestönsuojaharjoitus jatkuu Kuopiossa huomisaamuun, sillä pieni joukko osallistujia viettää Luolassa yön ja harjoittelee väestönsuojan ylläpitoa. Sääennuste kertoo, että illan sää on poutainen, Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huomenna sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa paikoin. Yön alin lämpötila on 5-14 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia, jotka ovat voimakkuudeltaan 15 metriä sekunnissa.
4: J Sitten urheilun pariin toimittajana Joel Holma. Hyvää keskiviikkoa. Ilari Kujalan ja keskisarjan entisen maailmanmestarin Liam Smithin nyrkkeilyottelu on peruttu. Smithin olisi pitänyt kohdata Kujala yli huomenna Kirkkonummella. Tapahtumaan järjestävän Elite Boxingin tietoja mukaan Smith loukkaantui viime hetkellä painonvedossa. Smith olisi ollut Kujalan tähän asti sen uran selvästi kovin vastus. Kujala sai pikahälytyksellä vastustajakseen tšekkiläisen Dominik Pesekin. Kujala on voittanut kaikki 12 ammattilaisottelua. Vaasa Sport on tullut jääkiekon SM-liigakauteen selvästi isommalla pelaajabudjetilla kuin viime kaudella. Sportin pelaajabudjetti kasvoi hieman yli 700 000 €. Kasvu on SM-liigassa kolmanneksi suurin. Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen vastaa, että mikä on tämän taustalla?
5: No tietysti kauden alussa aina kun ilmoitetaan pelaajabudjetit, nehän on suunnitelmia missä mennään ja meillä viime vuonna itse asiassa oli aika lailla samanhintainen joukkue ennen kuin jouduttiin alkaa pelaajia myymään mitä nyt on ja tietysti niin kuin viime vuonna kun nämä päätökset tai muutokset tehtiin, niin totta kai me sitten tiedostettiin, että mitä se vaatii meiltä ja mikä ehkä olettama ja tuleva sitten tällä kaudella. Ja me haluttiin olla valmiita, niin valmiita kuin suinkin pystytään, niin tähän superkauteen, mikä nyt on alkamassa.
4: Sport avasi kauden eilen voitolla. Jokerit kaatui Vaasassa 4-5 voittomaalikisan jälkeen. Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa ykkössijoitettu Saksan Alexander Zverev oli avauskierroksella

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Fiksujen ihmisten ohjelma on kysymyksessä. Ja tänne voipi soittaa 020317600. Tänään on hirveän paljon haluttu vastata tähän Junnun kysymykseen, miksi 4-asteinen vesi painuu järven pohjaan, eikä sekoitu muuhun veteen, mistä tämä ilmiö johtuu. Siihen on tänään jo vastannut Tatu, ensin koulufysiikkaa, että se vesi on raskaimmillaan 4 asteen lämmössä. Ja Tero totesi, että se vesi on silloin tiheimmillään. Sitten Pekka totesi, että tässä on tämä termokliini, vesi kerrostuu lämpötilojen mukaan ja 4-asteinen vesi takaa tämmöisen veden täyskierron. Tähän on nyt vastattu mielestäni aika näppärästi ja monelta osin. Eroja tietysti on vähän järvissä ja merissä ja varmasti tästä aiheesta voisi puhua loputtomasti, mutta eiköhän Junnun vastaus tai Junnun kysymykseen ole jo jonkinasteinen vastaus, tyydyttävä vastaus saatu. Sitten otetaan linjoille Matti. Terve Matti.
2: Terve, terve.
1: No.
2: Matti Ori Mattilasta.
1: Hei, mies nimeä myöten, kylämiehen nimeä myöten. Voiko näin sanoa?
2: Kyllä.
1: Nonni.
2: Kyllä, joo.
1: Mitäs Matti tänään, kysymystä vai vastausta pistät pöytään meille?
2: No vastausta ajattelin tuohon noin, että minkä takia on erilaisia polttoaineen värejä tuossa. Herra kysyi aikaisemmin.
1: Joo, Jari kyseli.
2: Hän tankkaa traktoriin tai autoon, niin saattaa olla, että on kirkasta ja keltaista. Nythän on niin, että traktorissa se on yleensä eri väristä, koska se on verotonta. Se on muuten samaa tavaraa, mutta olin aikoinaan Nesteellä töissä ja kuljetettiin näitä moottoripolttoaineita Suomestakin ulkomaille ja naftaa tai dieselöljyä, kun purettiin satamassa, niin yhteen tankkiin meni autoihin tarkoitettua ja toiseen tankkiin traktoreihin tarkoitettua. Ja siihen, mikä menee traktoreihin tai moottoripolttoaineihin yleensä verottomiin, niin sinne laitettiin semmoinen furfuraali väri mukaan, jolla se erotetaan siitä, että se on verollista ainetta tai verotonta ainetta.
1: Okei, mutta miten sitten kun kuluttajana näitä tankkaa, niin tankataanko nämä sitten eri paikoista?
2: Joo, kyllä sillä lailla, että voit ottaa dieseliä tai moottoripolttoainetta. Yleensä jos otat samasta torvesta, mutta eri huolto, eri jakeluaseman puolelta, niin voi olla, että esimerkiksi ST1, ABC ja muutamat muutkin jakeluasemat käyttää Euroopasta tuotua polttoainetta, joka ei tule Nesteeltä, ja sen väri saattaa olla erilaista.
1: Okei.
2: Kun Nesteen asemilta.
1: Ja mistä tämä sitten johtuu?
2: Tavara ei tule Nesteeltä.
1: Niin.
2: No jalostamosta. Se johtuu, sieltä saattaa tulla erilaista. Mä uskon, että Sandvikistakin saattaa jossain vaiheessa tulla eri väristä naftaa. Sehän on tämmöinen rakkaustorni, ei rakkaus, vaan koolla.
1: Okei.
2: Okay. Otetaan ne nesteet sieltä, mutta yleensä dieselpolttoaine on kirkasta.
1: Okei. Pitäisikö tässä nyt sitten kehottaa Jaria katsomaan vielä, että kun hän on sitä paljon tankannut, että tuleeko niin kuin just esimerkiksi ST1:ltä aina tietyn väristä, että aina tulee kirkasta ja jostain toisaalta sitten aina semmoista kellertävää?
2: Mä luulen, että Nesteen asemalta saattaa tulla kirkasta ABC:ltä tai muualta. Voi olla värillistä, koska he tuo tavaran ulkoa Euroopasta.
1: No niin, eli niin päin.
2: Mutta se on tehty.
1: Niin. Okei. No Jarille
2: mutta,
1: tästä
2: mutta myöskin
1: jatkotehtävä.
2: Traktori osoittaa, niin se on aina eri väristä kuin autoihin tarkoitettu.
1: Joo, mutta mä jotenkin luulin, että Jari olisi niin kuin jotenkin vaan ottanut sitten sinne samalla kertaa sitten johonkin kanisteriin sitä ja johonkin pikku kotirakkoriin, ei semmoiseen varsinaiseen.
2: Se saattaa olla, mutta niissä voi olla verivaihteluja, se ei ole mikään mahdottomuus.
1: Mutta jos ottaisi sieltä toiselta puolelta sitä verotonta dieseliä, niin sitten se olisi varmasti eri väristä rakkoriin tarkoitettu.
2: Se on varmasti eri väristä, koska siihen on lisätty semmoinen furfuraali väri.
1: Nonni, hei! Matti, kiitos tästä erittäin asiaan. Miksi muuten tiedät tämän kaiken? Kysytäänpä se nyt vielä.

0: No kun mä just sanoin, että mä olin Nesteellä töissä silloin vuosia takaperin ja kuljetettiin niin näitä tisleitä.
1: No niinhän sä sanoitkin, kato. Niin. Sä puhuit niin paljon, että mä en jo unohtaa puolet, mutta olennaisimmat pysyy mielessä. Saat joka tapauksessa kaikesta tästä minun höpöilystä huolimatta, niin nämä.
0: Kiitos.
1: Näinhän se oli. Heti alkuun sen kerroit. Hei, kiitos Matti oikein paljon tästä ja mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle.
0: Kiitos samoin teille.
1: Moro. Noin, sinne pistettiin Matti matkaan ja kiitettiin tästä loistavasta vastauksesta. Hei, nyt meidän itse asiassa täytyykin kuunnella vähän musiikkia tähän väliin. Eikö näin? Kuunnellaan vähän Kolmatta naista. Se on nimittäin Lautalla tämä kappale nimeltänsä. Ja sitten meillä on kyllä tommonen hyvä 7-minuuttinen tämänkin jälkeen vielä käydä teidän kysymyksiä ja vastauksia läpi. On muuten aina ilahduttavaa saada tommonen Matin kaltainen vastaaja, joka todenteolla tietää, mistä puhuu. Ja välillä sitten nauraa juontajan kanssa tai jopa juontajalle.

0: Kolmas nainen ja lautalla oli tuo kappale. Vielä ehtii mukaan. 020317600. Erityisesti jos osaisi vastata Minnan tyttären kysymykseen, miksi pöly on harmaata? Koska se on loistava kysymys, joka tänään on esitetty tovi sitten. Otetaanpa sitten täältä seuraava henkilö linjoille. Pienen pieni. Noin. Siellä on Hartsa. Terve Hartsa.
1: No niin, morjesta vaan.
0: No mites Hartsa, sulla on keskiviikko mennyt?
1: No mikäpä tässä on. Lomapäivi pukkaa eläkellä.
0: No mä jo mietin, että oot sä kesälomalles paikan keksinyt, mutta jos on eläkkeellä, niin sittenhän se on.
1: Kesälomalle paikankin, mutta ei se nyt ei liity tähän. Minulla olisi kysymys, mutta en mennä sotkemaan asiaa. Tästä on hieno, että miksi helvetin aparaateista aina nämä musiikit ja muut kuuluu eri aikaan, mutta ei mennä siihen nyt. Jatketaan tätä dieselpolttoaineasiaa.
0: No niin.
1: Tämä Mattiks, tämä on tämä edellinen soittaja, niin se minulle valaski pikkasen sitä asiaa, mutta ei mennyt maaliin vielä ihan. Ja nyt kun on kysymys tästä polttoöljystä,
0: joo,
1: kun siihen on sitä väriainetta, sehän on kauniin näkö, se on tästä niin kuin marjan puolella.
0: Joo.
1: Punaista hienoa. Ja sitä kun pitää kannussa pihalla, se muuttuu kirkkaaksi. Ei nyt ihan kirkkaaksi, mutta lähestulko. Miksi se väriaine häviää?
0: Okei, missä ajassa se suunnilleen häviää? Osaatko
1: kyllä
0: sanoa?
1: Siinä, jos se kuukauden päivät töröittelee aurinkopaisteessa, niin se häviää.
0: Okei, se väriainehan oli tuolta nopeasti, minä kurkkasin, niin se oli tämmöinen Solvent Yellow 124. Ilmeisesti, mitä siinä käytetään.
1: No, se on aika paljon, joo, se on hieno.
0: Niin, mutta miksi se sieltä katoaa, niin siihen en osaa kuule vastata ollenkaan tässä kohtaa. Eli
1: ja siihen semmoinen jatkokysymys, että jos sitä iskee dieselitankkiin, niin mitä nämä tullimiehet siihen sanoisivat?
0: Tullimiehet.
1: Sen värin perusteella niin, vai sen polttoaineen koostumuksen perusteella, kun tämä on sitä. Tämä nyt on sitä halvempaa polttoainetta.
0: Joo.
1: Tämä ei niinku liity siihen asiaan, mutta se, että joskus käynyt mielessä tuossa, kun oli aikoinaan jäänyt johonkin pihalle pönttysiin.
0: Nonni. No pistetään kuule Hartsa nyt kirjoihin ja kansiin tämä kysymys, että mihin se polttoöljyn varjapuuron kaunis väri katoaa, jos tämä polttoöljy seisoo pihassa.
1: Kyllä joo.
0: Ja
1: se on Matti sille sanoi hieno nimikke, jos hän sitä tarkoitti, mutta että minä en muista enää mitä se on.
0: Ei tässä kukaan enää muista mitä on sanottu yli 5 minuuttia sitten, mutta niin kysymys on kuitenkin laitettu tänne ja ai mitä?
1: Joo. Niin hyvä, että toisilla on samaa vikaa.
0: Joo.
1: Se pitää mielessä.
0: Tässä tulee niin monia kysymyksiä ja vastauksia, että pitää jälkikäteen vielä kuunnella, että mitä täällä oikein tapahtui. Mutta vielä tähän laitoit jatkokysymyksen, että jos ihan vahingossa vaikka iskisi tankkiin sitä dieseltankkiin sitä polttoöljyä, niin mitä sanoisi tullimies siitä? Niin katsotaan, jos joku tullimieskin haluaa tähän soittaa ja kertoa, että miksi tämä toiminta ei kannata.
1: Hyvä juttu. Kiitoksia.
0: Niin. No niin, Hartsa, ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa. Moi. No sitten meillä olisi täällä linjoilla vielä ainakin Kari. Terve Kari.
2: Terve, terve.
0: No mites Kari sulla tänään? Kysymystä vai vastausta?
2: Vastaus.
0: Ja mihin kysymykseen?
2: Oli tähän auringon etelässä oloon, että se on sitten, ei ole tasan kello 12.
0: Aina. Joo, eli Timo kysyi heti tänään ensimmäisenä, että miksi täällä Helsingin yliopiston Almanakan sivulla 40 on tämmöinen aurinko etelässä Helsingissä tämmöinen ensinnäkin listaus ja että miksi se vaihtelee sitten tällä lailla päivittäin. Niin kerro Kari, mistä on kysymys?
2: Se tulee siitä, että maapallo ei pyöri ihan tasaisella vauhdilla, että se menee välillä vähän nopeammin ja välillä vähän hitaammin. Ja tämä tulee tuolla olen hiukan harrastanut tähtitieteellistä navigointia, niin siellä on nämä auringon liikkeet kartoitettu hyvinkin tarkkaan. Ja tämmöinen Nautical Almanac, joka julkaistaan joka vuosi, niin siellä tätä asiaa selvitetään. Ja siellä on muun muassa tämmöinen diagrammi, missä on koko vuoden mitalle tämä auringon tuota noin, niin siinä on vähän tällainen lainausmerkeissä, että aurinko on nopea ja aurinko on hiras. Ja esimerkiksi nyt lokamarraskuun vaihteessa on tulossa semmoinen vaihe, missä se on 16 minuuttia jopa edellä tätä, että se ei olekaan tuota, no niin kello 12 siellä Greenwichin nollameridianilla suoraan etelässä, vaan se onkin tuota, no niin jo 16 minuuttia aikaisemmin.
0: Okay. Ja sitten taas
2: muina aikoina vuodessa niin tulee sitten semmoisia vähän hitaampia aikoja, ja sehän nuo on vähän sillä lailla lainausmerkeissä, että aurinko on hiras, koska ihan se aurinko siellä
0: kyllä.
2: liikuu, vaan tämä maapallo tuossa pyörii, ja me vaan katsellaan sitten, että miten se tulee näkyviin ja koska se on missäkin.
0: Niinpä.
2: Ja se, että minkä takia se vaihtelee, niin sitä nyt ei suoraan kerrota siellä tähtitieteellisessä almanakassa, mutta mä itse olen sen päätellyt, että tuota noin, se johtuu näistä valtameristä, että kun jos vaikka koittaa pyörittää jotain tynnyriä, joka ei ole täynnä estettä, niin sen pyöriminen on aika semmoista epämääräistä, että välillä se jarruttaa ja välillä se menee sitten taas niin kuin itsestään. Ja nämä valtameret tekee samanlaisen ilmiön tähän maapallon pyörimiseen, että kun siihen vaikuttaa vielä kuun vetovoima, niin
0: aivan.
2: ne tekee siihen semmoisen epämääräisen, että välillä se pyörii niin kuin saa lisää vauhtia siitä meren liikkeestä ja välillä sitten taas se jarruttaa sitä.
0: Siis kylläpä oli, Kari, nyt hieno vastaus, ja kerroitkin nyt, että olet tähtitiedettä sen verran harrastanut, että tämän meille vastauksen pystyt antamaan. Saat nämä.
2: Kiitos, kiitos.
0: Haluan vielä kysyä, että onko jotain semmoista, että onko toi vaan tommoinen vähän niin kuin kuriositeetti siellä yliopiston almanakan sivuilla, että sieltä voi katsoa tätä tietoa, että siellä tiedolla tietyllä tavalla ei mitään varsinaisesti tee.
2: No joo, varmaan semmoinen ihminen, joka lukee sitä yliopiston almanakkaa, niin se ei käytä sitä almanakkaansa mihinkään sekstantilla tapahtumaan suunnistamiseen merellä, että siihen on oltava vähän täydellisempi almanakka, mutta kai se joku tämmöinen vähän tämmöinen, että kiva tietää juttu on.
0: No niin, hei, kiitos oikein paljon tästä loistavasta vastauksesta, Kari, ja oikein mukavaa päivänjatkoa sinulle.
2: Kiitos samoin.
0: Yes, moi moi. No niin, sitten meillä on vielä parisen minuuttia aikaa, niin ollaanpas rivakoita ja napataan täältä, että tuolta noin, nimittäin Lasse. Moro Lasse.
3: Morjes, morjes.
0: No niin, Lasse, mitäs sulla, kysymystä vai vastausta?
3: Vastaus tähän, kun tuossa edellistä soittajaa, edeltänyt soittaja kyseli, että mitä tullimies tuumaa siihen, että jos tankkaa väärää polttoainetta, niin se nimenomaan se väriaineen tarkoitus on se, että erotetaan nämä kaksi polttoainetta, eli diiseli, joka on verollinen, ja sitten moottoripolttoöljy, joka on veroton polttoaine, jos ammattiautoilija on tankannut verotonta polttoainetta, niin tuolla tiellä aina aikaa jo näkee semmoisia ratsioita, missä on poliisin lisäksi tulli, ja ne ratsaa ammattiliikennettä, eli raskasta kalustoa. Ja tulli satunnaisesti ottaa polttoaineista näytteitä, ja jos tulli havaitsee, että autossa on tätä verotonta polttoainetta tankissa, siitä tulee aivan järkyttävät veroseuraamukset.
0: Okei, eli nyt niin kuin hartsa tietää, että ei kannata lähteä kokeilemaan moista.
3: Ei. Esimerkkinä se, että aikoinaan, kun mä olin Intissä, niin mun ruodiskaveri Faijalla oli kuorma-auto, hän oli siis kuorma-autoliikennöitsijä, ja sitten hän oli myös maanviljelijä, ja hänellä oli kaksi tilatankkia talonsa pihalla, ja toisessa oli diiseliä ja toisessa oli moottoripolttoöljyä, niin joku kateellinen kyläläinen ilmiantoi hänet, että hän ajaa verottomalla polttoaineella. Ja sitten kun tätä asiaa tutkittiin, niin hän joutui toimittamaan polttoaineostokuitit ties kuinka pitkältä ajalta ja sen auton ajopäiväkirjat, jotta hän pystyi osoittamaan, että hän on ostanut niin ja niin monta tuhatta litraa diiseliä ja hän on ajanut niin ja niin paljon sillä kuorma-autolla. Ja pystyt näin osoittamaan sen, että hän on maksanut veronsa ja ajanut verollisella polttoaineella, mutta siinä, jos olisi käynyt huonosti, jos ei hän olisi pystynyt osoittamaan tätä, niin olisi lähtenyt taloalta.
0: Okei, eli on todella hurjat seuraamukset. Lasse, meillä on ihan hetki aikaa kysynyt vielä, että miten tämän kaiken tiedät?
3: Mä oon itse ajanut ammatikseni aikoinaan raskasta kalustoa, niin sitä kautta tietää nämä tällaiset kuviot. Ja kun sä ihmettelit, mistä sitä saa sitä löpöä, niin jos menet seuraavan kerran, kun menet itse huoltoasemalle, niin mittari, missä lukee diesel, siinä on verollista polttoainetta ja sitten voi olla vieressä pumppu, missä lukee moottoripolttoöljy, eli MPÖ.
0: Okei.
3: Niin siinä on sitä verotonta.
0: No niin, mä oon vaan yrittänyt aina katsoa, että siellä lukee 95 ja sitä omaan tankkiin. Hei, kiitos tosi paljon tästä. Tämä oli loistava vastaus, Lasse. Meidän täytyy valitettavasti lopettaa nyt tähän, koskapa aika loppui. Seuraavaksi meidän täytyy antaa tilaa pyöreälle pöydälle. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka tänään osallistuitte kysymys- vai vastausohjelmaan. Viikon päästä jälleen vuorossa loistavia kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia.

0: Tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin anteeksi.
1: Se

0: pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei, sanalla Sööt Nusser. Tämä on edelleen virallisesti kaksikielinen maa ja se on hyvä asia se. Täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä ovat Julia Thurén, joka on tietokirjailija ja toimittaja ja paneelimme uusi jäsen. Tervetuloa.
2: Kiitos Ruben. Mahtavaa olla täällä.
1: Ja Juha Itkonen, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja Petja Kopperoinen, tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Aloitetaan tällaisella hieman kummallisella kysymyksellä. Mitkä jutut, artikkelit jätätte lukematta lehdestä? Mikä ei kiinnosta teitä nykyään yhtään?
3: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulustyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa, niin tämmöisiä mä aika paljon nähnyt ja mä pyrin jättämään ne väliin.
1: Erittäin hyvä, Juha. Tämä alkaa hyvin. Julia.
2: Mua ei kiinnosta miesurheilu. Se ei vaan sytytä yhtään, mutta Alisa Vainiosta luen kyllä kaiken.
1: Alisa Vainio nostetaan kunniaan tässä lähetyksessä. Petja.
4: Minä en lue mitään semmoista näin voit hyvin ja tunnet olosi hyväksi lifestyle-juttuja, koska minä en tarvitse siihen minkälaista mediaa kertomaan, että minä voin huonosti. Että kyllä minä se itsekin tiedän ja kyllä minä itse ilman mediaa myös tiedän, että mitä pitäisi tehdä, jotta voi hyvin. Että osaan minä juoda vettä ja vaihtaa sukkia ilmankin, että luen niitä.
1: Onko Petja niin, että kaikki tämmöiset niin sanotut itsehoito, self-help-jutut ovat sinulle yleensäkin oppaat jotenkin vastenmielisiä?
4: Kyllä ne on kaikki vastenmielisiä.
1: Me tuomitsemme ne tässä lähetyksessä. Juha, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
3: No, toisin terveisiä tuolta Atlantin takaa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista. Mulla on ollut tässä pyöreässä pöydässä tämmöinen epävirallinen rooli ja myös hyvin epäsäännöllinen rooli tämmöisenä Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana, että aikanaan noin vuonna 2016 toin terveisiä Trumpin ensimmäisen vaalikampanjan aikaan siitä, että miltä näyttää, ja sehän näytti sitten siltä, että hän meni maaliin asti. Ja on mennyt sitten toistamiseenkin, ja on nyt Yhdysvaltain presidenttinä, ja kävin siellä hieman nyt sitten haistelemassa tunnelmia, ja juttelin ihmisten kanssa, ja tuon nämä terveiset seuraavin kysymyksin. Marraskuussahan on marraskuun alussa nyt merkitykselliset välivaalit, sarja erilaisia vaaleja, joissa sitten määritellään Yhdysvaltain tulevaisuuden suuntaa. Ja miten te, seuraatteko Yhdysvaltain politiikkaa, kuinka aktiivisesti ja sen pohjalta, mitä seuraatte, niin mikä on tuntumanne, mitä näissä välivaaleissa tulee käymään?
4: Kyllä minä seuraan, koska mä ajattelen, että Yhdysvaltain politiikka on myös Suomelle merkittävää. Seuraan siis turvallisuuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa sopivissa määrin. Mutta samaan aikaan mietin, että seurataanko sitä kuitenkin mediassa ihan hirvittävän paljon ja myös vähän niin kuin vääristä syistä. Et mehän seurataan mediassa paljon Trumpin sekoiluja ja mitä kukin siellä tekee ja sekoilee. Ja myös tämmöinen Yhdysvaltain kulttuurisota tuodaan samalla median lehdille. Ja se mun mielestä palastaa tilaa itse asialta, että se on ikään kuin väärää politiikkaa, mitä sitten kuitenkin seurataan ja viihteellistetään ihan hirveästi. Ja sitten mä myös mietin, että seurataanko Yhdysvaltain politiikkaa vähän niin kuin muun maailmanpolitiikan kustannuksella. Et tiedetäänkö tavallinen suomalainen kansalle, että mitä Euroopassa tapahtuu poliittisella kentällä. Et moni tietää, mitä Yhdysvalloissa sekoillaan, mutta tietääkö kukaan, mitä tapahtuu Saksassa, mitä tapahtuu Puolassa, edes Ruotsissa.
1: Petja, tarkentava kysymys. Onko sinun mielestäsi niin, että tämä niin sanottu Trump Show myös suomalaisessa mediassa on merkki siitä, että suomalainen media on lähtenyt jotenkin mukaan politiikan viihteellistymiseen ja ikään kuin palvelee Trumpin tarkoitusperiä jollain tavalla?
4: No mä ajattelen, että se on semmoista juttua, mikä myy ja mitä ihmiset lukee ja haluaa lukea tämmöisellä niin kuin, no tietyllä, että sosiaalipornoa se mun mielestä ei se myy. Niin kyllä mä ymmärrän, että sitä tehdään, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin väärää politiikkaa.
2: Ja onhan tämä niin, että Trump nimenomaan haluaa olla otsikoissa, että hänen pitää 24 tunnin välein tehdä jotain, jotta hän pääsee otsikoihin, koska hän rakastaa sitä. Mutta myönnän, että seuraan ehdottomasti sitä, koska tuntuu, että välillä se vaikuttaa mun omaan arkeen enemmän kuin joku suomalaisen politiikan teko, vaikkapa Mun isä sanoi, että ei tarvitse oikeastaan lukea edes uutisia. Riittää, kun katsoo bensatolpan hintaa ja näkee, että Trump on taas ampunut Iranin ohjuksen. Tai sitten se vaikuttaa vaikka välillisesti siihen, että paljonko mun asuntolainan korko on, tai sitten tämä Petja mainitsema turvallisuus, niin se on hyvin iso asia, niin kyllähän sitä ihan niin kuin oman arjen vuoksi seuraa.
3: Niin, toi on jännä homma, koska siellä Amerikassa tuli jopa tällainen ajatus, että Trump on enemmän läsnä Suomessa kuin se on siellä. Ja se tuntuu tosi kummalliselta ensi alkuun, mutta samaan aikaan myös loogiselta, kun sitä vie vähän pidemmälle. Eli siis meillähän on kaikki syy olla täällä huolissaan. Meillä on kaikki syy seurata tätä asiaa. Ei munkaan mielestä välttämättä sillä hartaudella, millä me seurataan Yhdysvaltain politiikkaa täällä jopa liiallisesti. Eikä se ole pelkkää Trumpia. Meillä on yllättävän hyvät tiedot monella siitä, että mitä siellä nyt tapahtuu ihan tällaisella jollain kongressi tai muulla tasolla. Paremmat kuin monesta muusta maasta. Ehkä se koukuttaa. Siinä on joku semmoinen kaksintaistelun elementti kaikessa. Sinänsä mä olen ylpeä suomalaisten tietämyksestä tässä kuitenkin.
1: Tuliko sinulle Yhdysvalloissa sellainen tunne, että yleissivistyksen taso Suomessa on huomattavasti korkeampi kuin se on keskimäärin amerikkalaisilla?
3: No kiistatta, joo. Keskimäärin nimenomaan, jos katsoo sitä koko väestön osaamista. Että tietysti Amerikka on tosi polarisoitunut siinäkin, että siellä on maailman parhaat yliopistot. Kyllähän se näkyy heidän osaamisessaan ja muuta. Mutta samaan aikaan mä näin uutisen televisiokanavissa, että Floridassa jossain paikkakunnalla siirryttiin nelipäiväiseen kouluviikkoon julkisissa kouluissa, koska ei ollut varaa koko aikaiseen opetukseen. Että se on tällä tavalla näin polarisoitunutta. Ja siellä myös ihmiset avoimesti pitävät kanssa ihmisiään tyhminä. Se tuli erittäin usein esiin, että olemme tässä tilassa, koska kanssa ihmisiä ovat tyhmiä. Heillä on tällainen käsitys toisistaan.
2: Niin, ja kun kysyt, että mitä siellä mahtaa käydä, niin tämä liittyy just tähän NS-tyhmyyteen. Kun sitä sanotaan, että näiden vaalien tulosta voi olla vaikea ennakoida sen takia, että USA:ssa mediaympäristö on murtunut ja tekoäly tehostaa tällaisia valeuutisia siellä. Ja esimerkiksi Financial Timesissa oli tällainen Harvardin yliopiston hissanprofan Jill Leopardin essee siitä, että nämä voivat olla vaalit, joissa ei ole enää yhteistä todellisuutta. Että ei ole sellaista yhteistä näkemystä, että mitä tämä todellisuus on.
3: Mun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa ole, kun siellä on. Että se on todella polarisoitunut. Että se kahtiajako on vaan mennyt pidemmälle. Ja jo ennen sosiaalista mediaa tietysti se niiden mediamaisema kaapelitelevisiossa on eri kanavat liberaalille, oikeistolaisille viestille ja ne on niin kuin peilikuvia toisin. Ja näin on ollut jo aika pitkään ja sehän sitten johtaa varsin mahdottomaan tilanteeseen. Että kyllä siellä semmoisia sisällissota äänenpainojakin niin kuin kuulee, en nyt sitä mitenkään todennäköisenä itse pidän, mutta ja mitä se tarkoittaa, mutta ainakin jollain tasolla se tilanne on sitä muistuttava.
1: Mutta kun puhutaan näistä välivaaleista, niin kuinka todennäköisenä te pidätte sitä, että Trump todella niin kuin on ennustettu joissain ennustuksissa, yrittää kumota tämän vaalituloksen ja demokratia on entistä syvemmässä kriisissä. Odotatteko siis, jos demokraatit voittavat ainakin kongressin ja sitten katsotaan, miten käy senaatin vaaleissa, josta noin kolmannes senaatin paikoista on nyt jaossa. Niin jos tämä ei ole miellytä tämä tulos Trumpia, niin uskotteko, että hän ryhtyy hyvin radikaaleihin tekoihin?
4: Mä itse analysoisin Trumpin puheesta, mutta myös J.D. Vancein puheesta, että tuskin tulosta tullaan kieltämään millään lailla, mutta sitä itse prosessia varmasti tullaan ruotimaan ja paljon. Kyllähän siinä Trumpin puheessa näkyy koko ajan siis se, että hän epäilee koko vaalijärjestelmää ja todennäköisesti tulee haastamaan yksittäisiä tuloksia siellä jonkun verran. Ja kyllähän siellä pyritään koko ajan, Trumpin hallinto pyrkii vaikuttamaan siis äänestyskäytäntöihin. Siihen, että miten äänestäjärekisteriä pyöritetään, kuka sinne pääsee. Postiäänestyksestä on paljon kohuttu ja myös se, että miten kansalaisuus todetaan on myös. Se
3: yleinen tuntuma siellä oli kyllä, että republikaanit on pulassa, Trump on oikeasti vajoamassa sotiensa takia ja se tulee näkyä vaalituloksessa aika vahvastikin. Tämä oli siis sellainen yleinen konsensus, joka mulle välittyy.
4: Ja elokuussa Reuters kyseli, niin vaan 33% yhdysvaltalaisista on enää Trumpin takana. Että sehän on niin kuin järjetön muutos. Ja toisaalta myös äänestysmotivaatio näyttää, että se kallistuu demokraateille. Että jos ihmiset motivoituu äänestämään, niin ne motivoituu nimenomaan äänestämään demokraatteja eikä republikaaneja.
2: Ja jos välivaaleissa demokraatit voittaa, niin se voi uumolla sitä, että mitä sitten tapahtuu 28 pressanvaaleissa. Että olisi se... Näin. Itse tietenkin toivon, että demokraatit...
3: Aika vahva sellainen vasemmalle kallellaan oleva aalto oli siellä aistettavissa. Sitä pormestari Mamdania pidettiin yleisesti aika hyvänä New Yorkin pormestaria. Eräskin oikeistolainen henkilö baarin edessä on todellisesti sanonut, että en ole samaa mieltä hänen kanssaan, mutta he gets shit done. Ja se oli siis tyytyväinen häneen tässä mielessä.
1: Mutta onko teillä henkilökohtaisesti jonkinlainen pettymys Yhdysvaltoihin, siis suuri pettymys siihen, että sehän on ollut ainakin joidenkin mielestä demokratian, länsimaalaisen demokratian majakka, joka on loistanut, niin onko teillä jonkinlainen syvä pettymys?
3: Sanotaanko näin, että olen joutunut käsittelemään tuntojani?
1: Hyvin diplomaattisesti sanottu.
0: Pyörää pöytä.
1: Näin, ja oletteko te pettyneitä Yhdysvaltoihin? Oletteko ajatelleet joskus, että se todella on länsimaalaisen tai läntisen demokratian majakka? Voitte kertoa meidän Areenan sivustoilla, mobiililla, mitä mieltä olette. Julia, ole hyvä.
2: Mulla on tämmöinen seksikäs aihe kuin datakeskukset. Suomeen on jälleen tulossa uusi datakeskus, nyt Mikkelin Visulahteen, ehkäpä siihen vahakabinetin viereen. Kunnat haluaa näitä datakeskuksia, sillä esimerkiksi tämä Mikkelin datakeskuksen ennustetaan tuottavan 0,8-2,5 miljoonaa euroa kiinteistöveroa joka vuosi. Ja tämän ennustetaan tuovan 80-250 työpaikkaa. Mutta datakeskukset ovat myös valtavia sähkö- ja vesisyöppöjä ja työpaikat todennäköisesti lyhytaikaisia liittyen paljon vain siihen, että niiden rakentaminen tuottaa sitä työtä. Niin halutaanko me Suomen datakeskuksia ja ennen kaikkea millaisilla reunaehdoilla? Voitteko esimerkiksi listata, että mitä meidän pitäisi vaatia näiltä yrityksiltä, jotka näitä datakeskuksia on pykäämässä meille tänne?
1: Niin, mitä me täällä ollaan?
3: Visulahti, siinä on kesäloman tahti. Ja nyt siellä on sitten myös datakeskuksia tulossa, että tahti on vähän niin kuin muuttunut. Toi on kyllä oikeasti vaikea kysymys ja sellainen, jossa humanistinkin kädet nousee vähän pystyyn, jos rehellinen on kaikki nämä sähkönkulutusasiat ja niiden sitten projektio tulevaisuudessa. Niin mistä mä sen voisin tietää? En mä tiedä, kysymällä tekoälyltä tai jotain, niin mä saan ennusteita, mutta että kyllä mitä meidän pitäisi niiltä vaatia, niin vahva tuntuma on kuitenkin, että pitäisi vaatia jotain, eikä aktiivisesti niin kuin isoilla kannustimilla niitä tänne houkutella, että kumpa nyt vain saataisiin tämä. Että, ja tähän suuntaan kai se poliittinen tahto nyt on vähän Suomessakin kääntymässä, että hallitus perui tällaisen tuen nyt eilisessä budjettiriihessä.
1: Mutta Juha, pitäisikö näiltä vaatia, jos ne ovat näitä suuria alustayhtiöitä, esimerkiksi seuraavaa, että ne omassa etiikassaan lopettavat nuorten ihmisten koukuttamisen sellaisiin ilmiöihin, jotka ovat vaarallisia nuorille. Näistähän on tällä hetkellä oikeusjuttuja menossa Yhdysvalloissa. Pitäisikö meidän asettaa eettisiä, moraalisia ehtoja?
3: Varmaan sellainen pykälä voisi sinne kirjata, mutta mitä se sitten merkitsee Mikkelin kaupungin sopimuksen laitettuna?
1: Mikkelin kaupunki ja Visulahti taistelevat. Niin.
4: Onhan se kiva, että saavat uuden nähtävyyden sen vahakabinetin viereen, se on tietysti. Mutta mä itse olen siis jotenkin hirveän ristiriitaisesti suhtaudun, koska mä oon hirveän huolissani siitä, että tässä tulee käymään niin, että siellä niin kuin monikansallinen firma tulee ottamaan hyödyn ja yhteiskunta maksaa sitten kaikki viulut, mitä siitä tulee. Se, että omistus on ulkomailla, niin kuinka paljon sitten oikeasti siitä investoinnista jää tänne Suomeen ja Mikkeliin ja minne ikinä jääkään, niin ei varmaan oikeasti ihan hirveästi. Et mieti, että kuka maksaa uudet sähkölinjat, vesi-infraa varmaan tarvitaan, tie-infraa tarvitaan, niin kuka ne maksaa, että se 2,5 miljoonaakin euroa, niin se on aika pieni raha sitten lopulta siihen nähden.
3: se on tosi pieni raha, jos ajattelee tämmöistä kiinteistöveron tuottoista kuitenkin.
2: Niinpä, niinpä.
3: Varmaan joku mikkeläinen kuntapäättäjä sanoo, että se on iso raha, mutta jos ajattelee, että millainen möhkäle siihen nyt sitten tulee, niin se ei todellakaan kuulosta kovin paljolta. Ja sitten ehkä nyt vähän vielä kytken tuohon Yhdysvaltain kokemukseen, että siellähän on tosi vahvasti nousussa nyt tämä datakeskusvastustus, ja se on noussut noissa vaaleissa myös ihan teemaksi, että ehdokkaat pistää vastaehdokasta vastaan, että tuo on datakeskusten ystävä numero yksi. Et poliittinen tuuli on vahvasti kääntynyt. Mistä se sitten johtuu? Varmaan yleisestä heräämisestä myös tähän teknologiaan ja järjettömään varallisuuden keskittymiseen nimenomaan näille teknooligarkeille.
2: Niin, eikö New York nyt kieltänyt datakeskusten rakentamisen ainakin vuodeksi, että ne haluaa ottaa jonkun pienen aikalisän no, siihen? Että
3: ja toihan on niin, sitten taas herättää semmoisen aikamoisen siirtomaa-ajatuksen, että jälleen heidän nykyinen toimintansa käyvät Venezuelassa hakemassa öljyt. Datakeskuksetkaan ei heidän omalle tontilleen kelpaa, laitetaanpa ne vaikka jonnekin Suomeen, niin kyllä tässä mun mielestä ihan hereillä täytyy olla.
1: Me olemme siirtomaa siis, Juha.
3: Niin. Ja tarvittaisiko tässä jotain kansallista koordinaatiota? Arvailen, onko meillä liian vahva kunnallinen autonomia, mitä ihmettä?
2: Niin, kun mä olen sitä mieltä,
3: siis kyllä se jollekin yksittäiselle kuntapäättäjälle on sitten varmasti kiva juttu.
2: Niin, mun mielestä me nimenomaan tarvittaisiin nimenomaan sitä kokonaiskuvaa ja kansallista koordinaatiota. Se, että niitä tulee sinne tänne, niin siinä ei ole ajateltu sitä. Pitäisi miettiä, että mihin niitä rakennetaan, ja mun mielestä niitä ei missään tapauksessa voi rakentaa minnekään metsän keskelle, koska niistä niiden tuottama hukkalämpö pitäisi esimerkiksi saada kaukolämmöksi. Eli paras paikka niille olisi tyyliin joku motarin varsi jossain, että se olisi lähellä kaupunkia ja sitä varten ei laittaisi metsää lakoon. Sitten mun mielestä tämmöinen esteettinen asia, ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
1: Kaikkiko?
2: No kaikki, siis kaikki mitä minä olen nähnyt, ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niin kuin yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne ei osaa niin kuin hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia, vaikka ikkunoita. Olisi niin kuin
1: Kekkosen kuva.
2: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Niin, että jos on datakeskus, niin olisi edes kivoja datakeskus.
2: Niin, joo, mutta siis näköisiä. Ehdottomasti tämä sähkö on se isoin asia, koska itse pörssisähkön asiakkaana niin olen huolissani siitä, että

0: mitä minun kansalaisen totta sähkölaskulle kai, käy, sit sitten, jos yhtäkkiä sieltä tulee imastaan ihan järjetön määrä sähköä meidän kantaverkosta.
1: Ja kansalainenhan on aika ymmärrettävästi huolissaan tästä, että sanotaan, että ei se nouse. No, tässä oli vaan lupaus, että ei se nouse.
2: Mutta ikään kuin just se, että mun mielestä samalla, jos hätäkeskuksia rakennetaan, niin pitää rakentaa myös samalla sähköntuotantoa. Että ei käy just niin, minäkin olen pörssisähkön asiakas, niin pelottaahan se, että käy, ja varsinkin joku talvi, kun sähkö on muutenkin kallista kyllä valmiiksi, niin sitten kun se jätään datakeskuksia syömässä, niin kuinka paljon se sitten vielä nousee?
0: Kyllä, ja nyt Fingrid joutuu investoimaan miljardeja kantaverkon vahvistamiseen, jotta tämä yhteiskunta saadaan sähköistettyä. Ja sitten nämä miljardit maksetaan nimenomaan sähkön siirtomaksuissa, eli me kaikki maksamme niitä.
2: Mutta sen tämä Mikki lisää 2,5 miljoonaa. Siis musta jollain tavalla tuntuu, että tämä on Sunny Car Center.
3: Mutta minulla on hyviä uutisia, Petja. Nimittäin, eikö tämä ole fantastinen uutinen, että meille tulee näitä datakeskuksia, koska se osoittaa, että nämä amerikkalaiset, ne ajattelevat, että tämä on turvallinen paikka sijoittaa datakeskuksia. Toisin sanoen, meillä ei ole maariskiä siitä huolimatta, että Venäjä on tämä on maariskin kannalta oikein.
1: Meitä.
3: He haluavat puolustaa meitä ja tämä osoittaa, että luotetaan siihen, luotetaan Suomen puolustukseen ja siihen, että Venäjä ei hyökkää tänne. Muuten niin vaikka, niitä ei sijoitettaisi.
0: Niin, mutta parempi idea olisi lobbata, että myytäisi kiinalaisille miljonääreille tontteja tuonne itärajalle. Niin se vasta hyvä puolustusteko olisi.
3: Tarkoitatko ikään kuin, niin kuin panssariksi? Panssariksi Venäjää vastaan?
0: Ei, Putin uskalla tulla enää, jos...
2: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
3: Onko ja mahdollista sitten... siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
2: Se voi olla, että ne menee sinne.
1: Tämä menee aika villiksi geopoliittiseksi visioinniksi, mutta ehkä se tehdään Mikkeliin sen takia, että saada joku paikka niille Epstein-faileille.
2: Ja samalla päästään eroon siitä pahakabinetista.
0: No se, siihen on syytä, kyllä.
1: Joo. Ja sitten menee samalla, kun kai sinne jotain muutakin mahtuu, niin sinne menee muutaman onnettoman suomalaisen Gmailin. iPhoto-kuvat. Ja sitten niitä ei enää ole.
2: Sehän se vasta kamalaa on.
3: Pyörää pöytä. Kyllä, hyvät kuuntelijat. Tämä todellakin on pyöreä pöytä. Petja, ole hyvä.
2: Hei, oletteko tietoisia, että tänä syksynä se on vaalisyksy myös Suomessa? Nimittäin seurakuntavaalit tulevat marraskuussa. Nehän on semmoiset vaalit, joissa äänestysprosentti on viime vaaleissa ollut 12,7%, eli hirveää tungosta ei ole, vaikka yli 60% suomalaisista edelleen kuuluu kirkkoon, aika kovaa väkimäärää tämä koskettaa. Äänestysprosentti on yritetty nostaa aikaisempina vuosina muun muassa laskemalla äänestysikärajaa 16 vuoteen, niin 16-17-vuotiaista äänestää alle 7% ja alle 30-vuotiaista 6,2%.
3: Niin, yeah.
2: Niin mitä ajattelette, että minkä takia seurakuntavaalit ei kerta kaikkiaan kiinnosta yhtään ketään?
1: Tiedätkö, kummassa on suurempi äänestysprosentti seurakuntavaaleissa vai niissä osuuskuntavaaleissa, joita on, en tiedä, semmoisia on.
3: Ei ole tietoa ei. Minulla valitettavasti.
1: Niissä ei varmaan ole kans aina niin kuuma tunnelma.
2: Mä luulen, että niissä saattaa olla peräti isompi kuin seurakuntavaaleissa.
1: Mutta itse olen kyllä äänestänyt, ainakin joskus.
0: Mä ajattelen, että ensinnäkin mä veikkaan, että iso juttu on se, että ihmiset ajattelee, että kirkko ei muutu. Että se on semmoinen ikiaikainen instanssi, jossa ei voi tehdä muutoksia, että mitä hyötyy äänestää. Toinen on se, että että kukaan ei ymmärrä, miten kirkon päätöksenteko menee. Mä yritin perehtyä tähän, että siellä on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto ja hiippakuntavaltuusto ja kirkolliskokous. Ja mä yritin opiskella tätä, mutta mun aivot vaan hylki sitä tietoa. Se on niin tylsää.
3: Liian byrokraattista siis.
0: EUn päätöselimetkin on jotenkin yksinkertaisempi kuin tämä, että miten
3: kirkossa menee. Toi on aika kovin sanottuja.
0: Ja sitten kolmanneksi, kun mä oon yrittänyt katsella näitä listoja, niin siellähän ei ole selkeitä puolueita, vaan niitä valitsijayhdistyksiä, niin ihminen ei välttämättä tiedä, että ketä se äänestää, niin sitten mä aina valitsen sen ihmisen iän, ammatin ja sukupuolen perusteella, eli täysin äänestän stereotypiaa ja toivon parasta. Niin tässä on tällaisia niin kuin tiedollisia haasteita, niin olen, siis mä oon keksinyt ratkaisun tähän myöskin. Mun mielestä kirkon pitäisi tehdä tämmöinen iso viestinnällinen satsaus ja luoda seurakuntaneuvostosta semmoinen draamasarja, vähän niin kuin West Wing tai The Diplomat. Ja, koska nämä ovat opettaneet minulle, miten amerikkalainen vaalisysteemi toimii.
3: Siis reality-sarja jostain kirkkovaltuustosta.
0: Ei reality, vaan draamasarja. Siis draamasarja. Oikeastaan Yle voisi tuottaa sen.
1: Niin ja Petja voi tarttua tähän, koska sä oot muutenkin ollut aktiivinen evankelis-luterilaisen kirkon viestinnän uudistaja, niin...
0: Ja uudessa päivässä.
1: Uudessa päivässä
2: myös.
1: Kukapa tämän voisi muu tehdä?
2: Minäpä niin. Soittelen tuonne Yleisradioon, että löytyisikö rahoitusta.
1: Me olemme siellä, sun ei tarvitse soittaa.
2: Katselen tuonne tuotantokoppiin, että sieltä löytyykö rahaa. Mutta mä luulen itse myös siis kirkon työntekijänäkin, että se byrokratia on se, mikä syö meidän äänestäjät kertakaikkisesti. Että kun kukaan ei tiedä, että miten kirkko toimii ja mihin me oikeastaan äänestetään ihmisiä ja mistä ne siellä päättää. Että just se, että meillä on kaiken maailman kirkkovaltuustoja, kirkkoneuvosto ja sitten saattaa olla seurakuntaneuvosto ja sitten on yhteisiä kirkkovaltuustoja, yhteisiä kirkkoneuvostoja, hippakuntavaltuustoa, kirkolliskokousta ja tuomiokapitulin istuntoa. Niin se, että kukaan ei tiedä, mitä siellä missäkin elimessä tehdään, edes minä en tiedä, vaikka minä olen siellä töissä ja yrittänyt myös perehtyä, mutta kerta kaikkiaan minulle ei ole selvinnyt tähän päivään mennessä, että mikä siellä funktio niillä kaikilla. Ja että jos minä äänestän siellä vaaleissa, niin mihin mä nyt oikeastaan niitä ihmisiä äänestän ja mistä ne voi oikeasti päättää? Kun sittenhän tämä markkinoidaan hirveästi sillä, että äänestäkää, että tiedetään, että mihin seurakunnan rahat menee. Mutta se, että jos minä haluan muuttaa kirkkoa, niin ei minua kiinnosta tuon taivaallista, että mihin jonkun peräkylän seurakunnan siis budjetti menee ja palaa. Että meneekö se nuoriin vai vanhusten kahvitteluun?
3: Mutta Petja, eikö siellä pitäisi sisäisesti siis, joka saisi ihmiset kenties äänestämään, että kirkon pitää pyrkiä kiihdyttämään sisäistä kulttuurisotaansa. Sehän vetää totta. Ihmisiä puoleensa.
2: Sitähän mä yritän hyvää vauhtia. Sitä pyritään siihen koko ajan.
0: Mutta onhan tämä, että silleen toi on silleen, että äänestät yhden kerran, niin saat 10 ääntä. Että silleen se on houkuttelevaa. Ja mulle, mä jotenkin tajusin jossain vaiheessa, että kirkkohan on suuri maanomistaja. Ne niin kuin omistaa maita ja mantuja ja rakennuksia ja siis työllistää myös ihmisiä. Että siinä mielessä ehkä kirkollisvaaleissa äänestäminen vaikuttaa paljon enemmän kuin kuvitteliskaan. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa se, että mitä kirkko tekee metsilleen. Että avohakkaaks ne kaiken maan tasalle vai tehdäänkö jotain ympäristöohjelmia. Niin tällaiset asiat, niin musta tuntuu, että mun sillä 1 eli 10 äänellä pystyy vaikuttamaan näihin.
1: Nyt muakin alkoi kiinnostaa. Mä koitan suhtautua seurakuntavaaleihin asian vaatimalla vakavuudella. Ja kysyn, vaikka Petjaka ei ehkä tiennyt, että siis mihin mä oikeasti pystyn vaikuttamaan. Pystyn mä vaikuttamaan vaan siihen oman seurakuntani asioihin vai yleisemmin jotenkin jotain kautta kirkon linjaa?
2: Kyllähän sä pystyt siis seurakuntavaaleissa äänestetään niihin seurakuntaneuvostoihin ja jos on yhtymä, niin myös yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseniä. Ja sitten nämä neuvostot ja valtuustot päättää lopulta keskuudestaan, ketä asetetaan ehdolle kirkolliskokousvaaleihin. Mm-hmm. Ja sitten he valtuutetut luottamushenkilöt äänestävät sitten näistä, että ketkä menee kirkolliskokoukseen maallikkoedustajina. Ja kirkolliskokous on se elin, joka sitten päättää koko kirkon linjasta. Ja siellä on sellainen ikävä asia, että siellä 3/4 enemmistö täytyy saada monessa asiassa, jos halutaan muutosta. Eli sinne tarvii uudistusta. Ja toki siis se, että kirkolliskokouksessa istuu myös pappeja, joita ei voi maallikko äänestää, vaan papit keskuudestaan sinne sitten äänestävät pappeja, jotka jonkun prosentin siellä on. Mutta kyllä siis periaatteessa sinun äänelläsi olet vaikuttamassa siihen, miten koko kirkko muuttuu.
1: Eli tämä melko, sanotaanko, bysanttisen järjestelmän kautta pystyn
2: niin, kyllä, mutta monen kulman takana se kuitenkin on.
3: Mutta eikö tämä yksi ongelma ole se, että ihmiset ajattelevat tästä kirkosta samalla tavalla kuin monista muista instituutioista nykyään, että kirkko on sellainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa hautajaiset ja sitten vihkimisen. Ja kirkon jäsen on sitten jonkinlainen asiakas ja muu ei oikein sitten niin hirveästi montaakaan kiinnosta.
2: On se näinkin, että kirkko myös itse haluaa olla semmoinen palveluntarjoaja. Mutta sitten mä myös luulen, että kirkossa myös ongelmana on myös niinku nostalgia. Se, että ihmisiä ei kiinnosta, mitä kirkossa tehdään ja ne ei käy siellä kirkossa. Mutta sitten jos ilmoitetaan, että nyt tästä yhdestä rakennuksesta luovutaan, niin sitten ihmisillä nousee semmoinen nostalgiahalu, että minkä takia tästä luovutaan. Et kun minut on vihitty siinä kirkossa, minä päässyt ripille ja isä on haudattu siellä, niin sitten se kiinnostaa. Mutta siinä kohtaa, kun oikeasti voisi vaikuttaa niihin, niin se ei kiinnosta.
3: Kuinka muuten, minä kysyn muilta kuin Petjältä, käyttäkö Jumalan palveluksissa, Julia ja Juha, käyttäkö Jumalan palveluksissa, kuuntelemassa Jumalan sanaa?
1: En voi näin sanoa tekeväni, vaikka kirkkoon kuulun. Että ehkä nyt täytyy sanoa, että tällä tavalla palvelun vastaanottajan rooliin olen pitkälti asettunut suhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
0: En minäkään käy, mutta käyn keskiviikkoisin kirkkosalissa vegaanisella keitolla, joka maksaa euron per naama, niin käyn ruokkimassa lapseni siellä joka keskiviikko, niin tällä tavalla hyödynnän kyllä vahvasti kirkon palveluita.
3: Voisitteko kuvitella sitä, että kun te vanhenette, niin teidän suhteenne kirkkoon tulee muuttumaan ja uskontoon?
1: Voin kuvitella yhtenä mahdollisuutena. Mä oon hirveen diplomaatti.
3: Erittäin hyvä vastaus.
1: Aivan poliitikko meiningissä.
2: Täällä tehdään vaalikampanjaa jo.
0: Joo, mulla on semmoinen ajatus, että mä mietin nämä Jumala-asiat sitten, kun mulla on enemmän aikaa siihen, että varmasti sitten joskus.
3: Toi on erittäin hyvä vastaus. Minä ajattelen samalla tavalla kuin sinä, Julia, ja olen ilmoittanut, että mietin nämä Jumala-asiat sitten, kun on sen aika. Mutta Petja, onko sulla mitään lääkettä siihen, että miten ihmiset todella saataisiin kiinnostumaan siis kirkosta? Siis joku sellainen suoranainen kampanja, jolla ihmiset innostuisivat kirkon toiminnasta.
2: Kyllä mä taivun tähän Julian ajatukseen, että olisi semmoinen joku hyvä TV-sarja, mutta mä ajattelin, että se voisi olla kyllä reaalityökin. Siis semmoinen office-tyyppinen myös voisi toimia aivan todella loistavasti. Siis tuotahan saa hyvän draamaa ja komediaa.
1: Ja siihen vie riittävän vahvasti toi Rubenin ehdottama kulttuurisota kirkon sisällä.
0: Kyllä, koska pitää olla semmoinen yksi iso repivä teema, niin kyllä sitten ihmiset lähtee urnille.
2: Aletaan kulttuurisotaan Yleisradion rahoilla.
1: Sen takia ne Yhdysvaltain vaalitkin kiinnostaa, kun kulttuurisota ihan riittämiin.
3: Onko mitään kirkon sisäisen kulttuurisodan uutta teemaa, jonka voisi nostaa esiin?
2: Eikö kaikki samathan siellä naispappeus ja homothan kiinnostaa vuodesta toiseen, niin mitä sitä uutta keksimään?
3: Ja ennustuksesi on, että tämä tulee jatkumaan vuosikausia vielä eteenpäin.
2: Kyllä. Hautaan asti.
3: Pyörää pöytä. Kiitoksia Julia Turén, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Ja mitä te ajattelette kirkosta? Kiinnostaako yhtään? Ja miten te mahdollisesti kiinnostuisitte kirkosta ja Jumalan sanasta? Kirjoittakaa meille. Voikaa oikein hyvin. Moi moi. Pyörää pöytä.
4: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan itäisen Suomenlahden ympäristössä on paljon Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvää liikennettä, kuten droneja.
5: Tällä itäisellä Suomenlahdella on erittäin paljon tapahtumia käytännössä joka yö. Siellä on myös tavaraa meressä. Me joudutaan nyt tutkimaan hyvin tarkkaan se, että mistä tällainen on päätynyt Suomen alueelle. Ja me ollaan myös virallisesti nyt käynnistetty tämmöinen alueloukkaustutkinta, mutta tässä vaiheessa kyse on epäilystä vasta, eli emme ihan tarkkaan vielä tiedä, että mistä se drooni on päätynyt.
4: Saksalaismedioiden mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Saksalaismedian mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Mediat kertovat myös löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Rikospaikkatutkinnassa löydettyjen jälkien vertailu eurooppalaisiin tietokantoihin tuotti osumia myös Liettuassa ja Suomessa. Suomen suojelupoliisin viestinnästä kerrotaan Ylelle, ettei Supo voi kommentoida mahdollisia tietoja yksittäisistä henkilöistä. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät menosäästöjen vaikutuksen.
6: Yle Uutiset kello 18, toimitti Jan Fredriksson.

0: Seuraavaksi Radio Suomessa Luonto Suomen lintujen syysmuutto teemailta. Minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa alkuiltaa. Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä joka päivä ja joka ikinen yö tuhannet linnut jättävät Suomeen ja matkaavat etelään, lounaaseen, kaakkoon, talvehtimisalueilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa, sillä matkalla on myös nuoria lintuja ja lintuja on paljon. Mistä syntyneet linnut tietävät, milloin lähteä, minne lähteä, miten muuttolintuja tutkitaan, mitä rengastusaineistot kertovat ja miten linnut suunnistavat. Aiherajauksemme siis lintujen syysmuutto tänä iltana ja kysymyksiä, kommentteja, huomioita, niitä otetaan lähetykseen vastaan. Yritetään pitää pääpaino puheluissa. Meidän numeromme on 020317600. Mirjami vastaa soittoihin. Numero on siis 020317600. Ja eiköhän myös WhatsAppin kautta jotain saada eteenpäin. 0401455666 on tuo WhatsAppin numero. Siis lintujen syysmuutto aiheesta. Meillä on Juha Laaksonen asiantuntijan kanssa Kirkkonummella maastossa, ihan siellä pelipaikoilla.
1: Kyllä vain, maastossa tietenkin, koska on hyvä muuttopäivä ja todennäköisesti vielä ihan mukava muuttoiltakin. Kirkkonummella siis ollaan Porkkalan niemellä Saltfjärden kosteikon lähettyvillä tässä lintutornin parkkipaikalla. Tämä todettiin nyt tänään sitten parhaaksi mahdolliseksi lähetyspaikaksi. Tuulee jonkun verran, ehkä pikkasen sitten suhisee joillekin kuulijoille, mutta älkää ihmetelkö, maastossa ollaan. Taivas on sininen, jonkun verran vaaleita pilviä leijailee tuolla pohjoispuolella. Ilmaa noin 17 astetta on siis lämmintä. T-paidassa pärjää, jos haluaa olla. Mulla on vähän pidempi paita. Niin kuin Aleksillakin, tuottaja näyttää tuossa brillieraavan T-paidassa, hänellä ei ole kylmä koskaan. Ja tämä alue on siis 140 hehtaaria kooltaan, aika iso tämmöinen kosteikkoalue. On peltoa, on metsiköitä, puissa, koivuissa näyttää jo keltaisia lehtiä oleva, että syksy on tulossa, vaikka ilma on lämmin. Ja kurkia on taivaalla vai mitä, Aleksi?
2: Joo, just tuli jostain tuolta kaakon suunnalta tuommoinen 440 tuohon kosteikolle ja aikaisemmin idän puolelta parisen sataa, että ne kertyy nyt nähtävästi yöpymään tuonne Saltfjärdenin kosteikolle.
1: Näin sanoi siis Helsingin yliopiston yliintendentti Aleksi Lehikoinen, joka on asiantuntijana ja retkikaverina yhdessä tässä ohjelmaa tehdään ja tarkkaillaan. Ja sovittiinko me nyt niin, että me ollaan täällä tunnin verran oltu, mutta ja nähtykin vähän kaikenlaista, mutta niitä ei saa kertoa tässä, vaan pitää aloittaa alusta. Vai miten tiukat säännöt sulla nyt oli sitten?
2: Nyt lähtee tuollainen tämmöinen retkilista käyntiin ja katsotaan, että kuinka monta lajia havaitaan sitten tämän seuraavan parin tunnin aikana. Paljon sä veikkaat?
1: En tiedä, no jos 35 nähdään, niin se on musta ihan ok tähän aikaan.
2: Joo, mä tämmöisen mobiilivihko-nimisen sovelluksen otin täältä ja tänne pystyy sitten tämmöisen retkilistan kirittämään sitten. Katsotaan, paljon sen kertyy havaintoja.
1: Niin aika tiukasti sä huutelit noita petolintulajeja tuossa puoli tuntia sitten, mutta jääkö ne nyt kuulijoillekin arvotuksellisesti selvittämättä, että mitä kaikkea voi nähdä. Eli saa huutaa ja sitten meillä on Antero Nyström tuossa niin kuin kaveri keltaisessa T-paidassa, niin hän vähän jeesaa, etsii lintuja ja ehkä määrittääkin niitä ja kertoo. Ja myös Olli Koski saa auttaa meitä valokuvin. Aksu, aloitetaan tämä lähetys kuitenkin siis ihan tästä syysmuutosta, kun ihmistähän on usein keväällä kauhean aktiivisia. Kevätmuutosta puhutaan paljon enemmän, mutta omalta kohdalta niin musta syysmuutos on niin kuin tosi paljon jännittäviä erikoisia piirteitä. Ja tämähän on niin kuin valtava pitkä jakso, tämä lintujen syysmuutto, kun se alkaa jo ennen kesää melkein.
2: Niin, syysmuuttohan alkaa vappuna, kun ensimmäiset telkkakoiraat lähtee kohti länttä noin oman panostuksensa pesintään tehnyt ja sen jälkeen lähdetään sitten poikaporukalla viettämään kesää. Ja sitten on jonkun verran vesilintumuuttoa, nimenomaan vesilintukoiraita muuttaa toukokuun aikana ja kesäkuun aikana sitten siihen liittyy etenkin kahlaajia niillä on kanssa, että toinen sukupuoli yleensä lähtee sen

0: juhlia etelärannikolla ja muitakin kahlaajia ja kuoveja tulee, niin porukat ei ollut oikein mielissään siitä, että ei tähän aikaan ei voi Suomesta poistua, että se ei ole hyvä käytäntö. Että ei saa lähteä niin aikaisin.
1: Niin, se on lyhyt kesä joillakin.
0: No syysmuuton jännittäviä puoli on myös se, että siis kun puhutaan keväästä ja keväällä linnut tulee juhlapuvussa, niin syksyllä on, meillä on nytkin, niin on kaikki nuoret linnut, jotka on vähän erinäköisiä, voi olla eri kokoisia. Niillä on siis erilainen höyhenpuku ja naurulokin kun mainitsit, niin sekin on aika kiva esimerkki, että sekin sulkii sitä talvipukua, että nyt jos niitä näkee, niin ne on erinäköisiä kuin kesällä. On, niin kuin, on katseltavaa ja tunnistettavaa.
1: Kyllä, monet linnut muuttuu hyvin erinäköiseksi keväästä. Vaikkapa se kotipihan kirjosieppo, mikä on koiras on mustavalkoinen räikeä, niin sekin on sitten elokuussa päämuuttoaikaan semmoinen naaraan näköinen, vaatimattoman näköinen.
0: No, elokuu on takana, nyt eletään sitten syyskuun alkupäiviä. Tämä on esimerkiksi monille petolinnuille, haukoille aika kovaa aikaa, vai mitäs nostasit nyt niin kuin tämän syyskuun ekan viikon tärpiksi?
1: No tähän aikaan monilla petolinnoilla, harmaa mehiläishaukalla aikuisten lintujen päämuutto on ohittia ja nuoret linnut on lähtemässä liikkeelle. Varpushaukkojen päämuuttokausi on tässä elokuun lopulla syyskuun alussa. Suohaukoilla päämuuttoaika alkaa olla tässä käsillä. Paljon tapahtuu.
0: Tällaisilla eväillä täältä Saltfjärdiniltä, siis Kirkkonummelta, Porkkalan niemeltä vedetään tätä lähetystä ja tästä niemestä kerrotaan sitten kyllä myöhemminkin vähän tarinoita, mutta mitäs Markuksella Pasilassa?
2: Täällä on vaan sellaista, että meillä on Luonto-Suomessa meneillään lintujen syysmuuttoa käsittelevä teema lähetys kello 20 asti, sillä juuri nyt lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä ja paljon lintuja painaa joka päivä ja yö Suomesta etelään, lounaaseen ja kaakkoon. Puhelinnumeromme on 0203-17600. Soitot, kommentit, kysymykset, ihmettelyt ja pohdinnat lintujen syysmuuttoon, siihen numeroon Mirjamille ja siten siis niin lähetykseenkin pääsee. 0401455666 on WhatsApp-numero. Sekin meillä on käytössä ja korostan vielä edelleen sitä, että lintujen syysmuutto on meidän aihe rajauksemme tänään. Tuolta tuli sellainen huomio, että tänään olisi lähtenyt muuttomatkalle nimenomaan paljon petolintuja. Pitääköhän se paikkansa?
0: No pitääkö paikkansa?
1: No kyllä, tänään varmaan niitäkin on muuttanut. Tuulihan on ollut tänään kai tuolta etelän lounaan suunnalta, eli se ei ihan paras mahdollinen sääolosuhde on noille petolinnuille ylittää esimerkiksi Suomenlahtea, mutta kyllähän sitten taas jostain Karjalan kannaksen suolta kautta on varmaan voinut mennä enemmänkin ja muutenkin lipua pikkuhiljaa eteläänpäin sitten mantereella, että tämä on pieni etelätuuli ei haittaa, mutta sitten jos se on liian voimakas, niin sitten ne välttelevät ehkä ainakin tuommoisten isompien vesistöjen ylitystä.
0: Mutta monille maalikoille ja kuulijoille tietysti on varmaan hieman epäselvää se, että kuinka paljon jotain petolintuja voi vuorokauden aikana Suomessakin nähdä. Ja nyt kun sanoitkin tuossa, että varpushaukoilla on just tähän aikaan niin kuin muutto meneillään, niin jos lähdetään siitä, että niin kuin 200-300 lintua vuorokaudessa tai päivän aikana, se ei ole vielä edes niin kuin huippuluku, vaan eikö se ole lähempänä 1000 Haljaksellakin Hangon lintuasemalla, milloin kun on ollut oikein kunnon jytinä käynnissä.
1: Muuttoinen, jos on muistaakseni Hangonlin tuossa maalla vähän yli 1000 varvoshaukkaa päivässä. Se on pari kertaa havaittu ja semmoisia yli 500 päiviä nähdään kyllä vuosittain. Mutta sitten muilla petolinnuilla ne on monesti vaatimattomampia, että jollain hiirihaukoilla Suomessa parhaimmat syysmuuttomäärät on sitten muutamaa sataa ja mehiläishaukoilla varmaan samaa suuruusluokkaa.
0: Mutta onko niin, että varpushaukalla edelleen niin kuin tavallaan menee hyvin, että niitä nähdään paljon verrattuna noihin, jos palataan muutama vuosikymmen ajassa taaksepäin?
1: No samaa suuruusluokkaa, joo. Kyllä se pesimäseurantojen perusteella on vähän vähentynyt laji, mutta muuttajamäärät on edelleen kumminkin aika korkeita, että varmaan osa Suomen läpi muuttaa sitten myös sitten Venäjän lintuja, että ne näkyy sitten siinä

0: siinä määrissä.
1: Ja hiirihaukalla määrät on pienempiä kuin aikoinaan.
0: Joo, hiirihaukka on vähentynyt pitkällä tähtäimellä, että sehän on luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi kanssa.
1: Mutta ajatelkaa nyt kaikki kuulijat, että teillä on todella tähän vuoden aikaan niin kuin mahdollisuus nähdä haukkoja. Et ei ihan missä tahansa, siis kaupungissa, pelloilla, maaseudulla, kävellessä, kun katselee vaan taivaalle. Tuon varpushaukan tunnistaminen sekään nyt ei ole sillä lailla ehkä ihan vaikeimmasta päästä. Että vähän T-muotoinen pikkulintu, joka lyö ja räpsäyttää muutaman kerran siiville ja sitten taas liitä ja räpsäyttää uudestaan. Ja niitä sitten semmoisissa hajajoukoissa menee, seurailee toisiaan, ei varsinaisesti parvissa. Että huomenna vaan heti aamulla maastoon ja katselemaan. Otetaan ensimmäinen soittaja tähän lähetykseen.
2: Näin tehdään. Kyllä, ja se on Kuopiosta. Meillä linjalla on Anneli. Moi.
3: Kyllä, kyllä. Tällä jännittyneenä sanottiin, että itse pitäisi esittää tämä kysymys. No, mulle tuli mieleen, niin.
2: Tässä ei, sitä
3: ei
2: ollaan.
3: Ei nauraa.
2: Ei niin.
3: Mulle tuli siis semmoinen kummallinen ajatus ihan juuri nyt tässä istuessa mieleen, että kun linnut muuttaa tänne keväällä ja Suomi on semmoinen kuin Suomi. Täällä on kaikenlaisia alueita, merenranta ja järviä hirveästi ja sitten metsiä ja Lappia ja muuta. Ja sitten ne lähtee muuttamaan tuonne etelään ja niin miten ne sieltä löytää semmoiset alueet, että ne selviää sitten? Onko ainut syy tähän muuttoon niin meidän talvi, että niiden on tosiaan pakko lähteä? Jotkut jää lähemmäksi ja jotkut menee tuonne ties minne Afrikan puolelle. Että miksi ne vois olla siellä kaiken aikaa? Mutta niihin vaan on tultava Suomeen sitten pesimään.
2: Joo.
3: Ihan hullu kysymys.
2: Niin, että olisiko se järkevämpää olla yhdessä paikassa
3: sitä
2: koko aika,
3: juuri.
2: Vähän niin kuin ihminenkin.
3: Kyllä, kyllä.
2: Joo.
3: Sitä tarkoitan.
2: Niin just.
3: Niin. Miten se on niin kuin kehittynyt tuommoiseksi, että niillä on jokin pakko tulla tänne? Se tuntuu niin raskalta, kun ajattelee pieniä lintuja, kaikkia meidän pikkulintuja esimerkiksi. Mm. Miten ne jaksaa ja... Niin.
2: Selvä.
3: Semmoinen kysymys.
2: No niin, sehän meni hyvin.
3: Voi hyvä.
2: Hyvä.
3: Kiitoksia.
2: Soitahan Anneli uudestaan. No niin. Soittele joskus.
3: Hei.
2: Hyvä. No niin. Hei hei.
3: Joo.
2: Hän oli siis Anneli ja Kuopiosta. Mä voisin oikeastaan lisätä tähän semmoisen lisähuomion, joka tuli Annelin kysymystä kuunnellessa, että kun ajatellaan vaikka Euroopan mantereen kehittymistä viimeisen 150 vuoden aikana, niin valon määrä on valtavasti lisääntynyt. Niin ekstrana Annelin kysymyksen perään, että onko tuo tuommoinen niin sanottu valosaaste, vaikuttaako se niihin muuttoihin mitenkään?
1: No niin, ruvetaan purkaan täältä valosaastetta ja sitten, että minkä takia pitää käydä vuosittain Afrikassa tai Suomessa, kummin päin haluaa ajatella. Mitäs, onko pajulinnun ja kirjosepon pakko mennä niin pitkälle?
4: Joo, hyviä kysymyksiä. Voidaan aloittaa tosiaan ensiksi purkamaan sitä Annelin kysymystä, että minkä takia linnut muuttaa. Ja kyllä se vuoden ajat on se tärkein tekijä, että kyllähän täällä sitten... vaikka kesä on lyhyt ja vielä pohjoisemmaksi, jos mennään, niin vielä lyhyempi, niin siinä on kumminkin lyhyt aika, jolloin on ihan valtavasti sitten resursseja käyttöön, ruokaa yllin kyllin, jos ajattelee monia hyönteissyöjiä, vaikka pohjoisen hyttysmääriä tai muuten hyönteismääriä, niin siellä on valtavasti resursseja, mitä sitten pystyy käyttämään. Eli kannattaa tulla sitten siksi aikaa pohjoiseen, että voi hyödyntää sen lyhyen tämmöisen ruokapiikin. Ja se nyt tietysti on pelkästään ainoa syy, että ylipäätään pohjoisempanahan on myös vähemmän keskimäärin loisia, eli se voi olla myös yksi tämmöinen syy, että yritetään välttää sitten sitä tämmöisten tautien ja loisten määrää sillä, että tullaan sitten sinne vähän kylmempiin olosuhteisiin. Ylipäätään niin kuin muuttolintujen osuus kasvaa, mitä pohjoisemmaksi mennään, että jos Etelä-Suomessa ehkä semmoinen meillä talvehtii muutamia kymmeniä lajeja vuosittain ja sitten taas mennään tuonne ihan pohjoisempaan Suomeen, niin siellä se on semmoinen 10-20 lajia, mitkä korkeintaan on siellä vuoden ympäri, niin se lintujen osuus sitten on, kasvaa muuttolintujen kautta tuonne pohjoista päin mentäessä ja sama sitten läpi Euroopan tai Pohjois-Amerikan esimerkiksi. Eli kyllä se, niin kun se lyhyt kesä on se, tai kesäresurssit on, minkä takia kannattaa tulla tänne. Ja sitten toisaalta, jos ne samat linnut yrittäisi pesiä siellä etelämpänä, että ne viettäisi koko aikaa vaan pelkästään siellä talvehtimisalueella, niin sitten siellä se kilpailu olisi niin paljon suurempaa, jos se kaikki samat linnut pakkautuisi sinne samoille paikoille, missä ne talvehtii myös pesimään, niin sitten ei kuitenkaan riittäisi resursseja siihen pesimiseen. Pesimään aikaan kumminkin linnut kuluttaa huomattavasti enemmän sitten vielä ravintoa, kun pitää ruokkia monta suuta ja emojen pitää olla hyvässä kunnossa, että ne naaras jaksaa munia monta munaa ja hautoa niitä pitkän aikaa, niin sen takia kannattaa sitten tehdä se vaarallinen muuttomatka tänne pohjoiseen.
1: Niin lyhyesti sanottuna on vissiin vähän niin kuin pakkokin tulla kuitenkin, että se kilpailukin on niin kovaa sitten.
4: Niin, kyllä osa tietysti lajista pesii siellä etelämpänä, mutta sitten ne on taas sopeutunut siihen kovempaan kilpailuun. Mutta jos kaikki nämä vaikka pajulinnut yrittäisi pesiä Afrikassa, niin ei se onnistu. Ne ei ole sitten sopeutunut sen tyyppiseen. Ja tämä muuttokäyttäytyminen on evoluution kautta niinku kehittynyt monta kertaa. Että se ei ole suinkaan niin, että se on vain yksi kerta, kun semmoinen on tapahtunut, vaan lintupopulaatiossa on aina semmoista vaihtelua. Osa linnuista muuttaa kauemmaksi ja eri suuntiin kuin toiset yksilöt ja sitten ne, mitkä sitten säilyvät parhaiten hengissä tai ovat parhaimmassa kunnossa niin, että ne pystyy sitten lisääntymään paremmin seuraavina vuosina, niin sitä kautta ne muuttoreitit voivat sitten muuttua tai paikkalinnusta voi tulla muuttolintu tai päinvastoin. Siihen tietysti vaaditaan pitkä aika, mutta tämmöisiä aika nopeitakin muutoksia on tapahtunut.
1: Ruskosuo haukka liitää tuolla tornin takana hyvin matalalla ruovikkolaiden päällä. Niin, jos palataan ajassa vielä 10 000 vuotta taaksepäin, niin eihän näiden leveysasteille jääkauden takia, niin tänne ei muuttanut varmaan yksikään lintu, ei ainakaan pesimää.
4: Niinpä.
1: Kaikki meidän linnut, jotka tällä hetkellä pesii, niin on sen jälkeen niin kuin oppinut sen tai kehittynyt. En tiedä, mitä ennen jääkautta on ollut, mutta niin kuin sanoit, niin sehän on muutoksessa. Ja on se jännä ajatella tätä suomalaista lintulajistoa, että kuinka laajalle rintamalle linnut muuttaa, että on Länsi-Eurooppa, Keski-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Aasia ja Afrikka. Että kyllä tätä aika moneen suuntaan myös lähdetään.
4: Joo, Suomi on siinä mielessä, niin kun jos ajatellaan Euroopan näkökulmasta, niin poikkeuksellisessa asemassa, että me ollaan varsin idässä kuitenkin, eli Suomesta lähtee sitten paljon lintuja myös tuonne trooppiseen Aasiaan, Intian niemimaalle ja jopa Taimaaseen ja Kiinaan asti, että semmoinen aika harvinaista kuitenkin monissa Euroopan maissa.
1: Ja tämä muutto, siis mikä on valtavan ihmeellinen suoritus ihan ylipäätään, kun ajattelee, että yksittäiset linnut lähtee osa vielä yön selkää ja tekee sitä etappimuuttoa, menee tuhansien kilometrien päähän, että ne löytää hyvän talvehtimispaikan, löytää sitten takaisin ja löytää sillä matkalla ravintoa, niin se on jotenkin, sitä on ehkä vähän jopa vaikea ajatella. Ja ajatella sitten keväällä myöskin, kun se lintu palaa sitten, jotkut linnut palaa niin kuin ihan lähelle samaa paikkaa pesinnä.
4: Joo, tossakin noita haarapääskyjä lentelee ton kosteikon päällä, niin osa niistä voi mennä aina tuonne Etelä-Afrikkaa myöten. Tässä oli just rengaslöytöjä on tullut, niin Suomessa rengasettu haarapääsky on kahtena eri talvena valokuvattu sama lintu. Hän pystyy lukemaan se rengas sitten, että se on Etelä-Afrikassa. Jotenkin hämmentävää. Tietysti haarapääsky on hyvä lentäjä, niin se pystyy tekemään pitkän matkan. Ja jos näistä muuttoreiteistä ja lajien levittäytymisestä uusille alueille tulee, oli puhetta, niin tuossa juuri lenteli jalohaikara, mikä on tämmöinen uusi Suomeen hiljattain levittäytynyt laji. Että täällä ei kai vielä pesi tässä Kirkkonummella, mutta useammassa paikassa Suomea on jo viimeisen 5 vuoden aikana tullut uusia pesimäpaikkoja.
1: Siellä se kauhoo vasemmalle päin Ruovikkolahden yllä. Aika uljan näköinen kaveri. Tämä on monille ulkomailta tuttu, mutta siis Suomessa nykyään myös ihan niin kuin monin paikoin nähtävä lintu vasemmalle menee.
4: Joo, vitivalkoinen harmaa haikaran koko luokkaa oleva haikara.
1: ennen olisi säväyttänyt tosi paljon. Nyt on vähän tullut inflaatioon jo, näin se vaan muuttuu.
4: Näin on.
2: 020317600 on puhelinnumero Luonto-Suomen lintujen syysmuuttoa käsittelevään teemailtaan. Ja otamme seuraavan soittajan. Hän on Tampereelta. Riittävä, hyvää iltaa.
5: Iltaa.
2: Ole hyvä.
5: Maanantaista, joo, viimeinen päivä elokuuta. Käytiin tuo Helsingissä ja tultiin, tässä nyt oli ennen kuutta jotain Janakkalan kohdalla, niin todellakin niin paljon kottaraisia langoilla, että ei meinannut uskoa, että onko tämä ollenkaan totta, että ne on muuttomatkalla ja näin paljon. Niin täytyy sanoa, että oli ihana yllätys nähdä kottaraisia.
2: Joo,
5: langalla.
2: Niin.
5: Ja sitten osa niistä lähti ja ne taas tuli siihen samalle langalle takaisin. Että ei ole tämmöistä nähty vuosiin, mutta sitten kun yleensä seuraan aina siinä kuskin vieressä, niin mitä siellä muuta näkyy, niin sieltä tulee niin akaaseen päin, kun tullaan, siellä on lampaita, lehmiä, näitä, niin ei ole mikään ihme, että niillä on ruokaa siinä tapauksessa. Ja on hyvä kesä ollut.
2: Joo, kottaraisparvi. Ollut liikkeellä.
5: Kyllä. Mustia, kauniita kattaraisia.
2: Joo.
5: Oli ihana nähdä.
2: Okei. Selvä juttu. Hyvä. Kysytäänpäs tuolta Kirkkonummen suunnalta, mitä havaintoon sanovat. Paljon kiitoksia, Ritva. Mukavaa, niin, että tulit lähetykseen ja
5: kiitos.
2: Palaamme asiaan.
5: Kiitos hyvä. Hyvästä ohjelmasta.
2: Kiitos itsellesi. Hei hei. 020317600 on puhelinnumero. Radio Suomen lintujen syysmuuton teemailtaan.
1: No niin,
2: ja sieltä Juha ja Aleksi Äänen.
1: Ilahduttava kuulla kottaraisparvista. Tässäkin on muutamia pikkuparvia lentänyt, ei mitään järin suuria, mutta muutaman 10 yksilön kokoisia. Kerros Aleksi vähän tästä kottaraisen taktiikasta ja tietysti miten sillä nykyään menee, että miten sen syksyinen muuttorytmiikka toimii.
4: Joo, kottarainen on tosiaan ei vielä lähde syysmuutolle, mutta kerääntyvät näihin tämmöisiin isoihin parviin ja just tämmöisten kosteikkojen luona. Järviruovikoissa saattaa sitten olla isoja parvia yökymässä. Se on, kottaraiset oli 60-70-luvulla varsin runsaita Etelä- ja Keski-Suomessa ja sitten se määrät romahti osittain maatalouden muutosten ja teki karjatilojen vähenemisen myötä, mutta nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on ollut pientä noususuhdannetta, että kottaraisella menee vähän paremmin ja tämmöisiä ilahduttavia useiden tuhansien lintujen parviakin on nähty sitten eri puolilla Suomea, että tosi kiva kuulla, että myös kuulijat on havainnut tämmöisiä. Ja ne on tosi näyttäviä, etenkin tämmöiset parvet, kun ne kerääntyy illalla just langoille tai puihin tai sitten johonkin pelloille vielä ruokailemaan ennen kuin sujahtavat sitten sinne ruovikon suojiin yötä viettämään. Ja sitten seuraavana aamuna lähdetään auringon nousun aikaan tai vähän sen jälkeen, niin nousee usein se parvi yhtä aikaa samanaikaisesti ilmaan. Että jos kuulijat tietää tämmöisiä yöpymispaikkoja kottaraisille, niin suosittelen, että menevään kyttämään sitä sitten seuraavana aamuna aikaisin sinne ruovikon ääreen. Se on todella hienon näköistä, kun semmoinen tuhansien parvien humahtaa, nousee ilmaan ja lähtee sitten töihin pelloille ruokailemaan.
1: Näin se on, ja varsinkin juuri niin auringon nousun tunteena, ja nämä parvethan on hyvin graafisia, muuttaa muotoa. Monista varmaan ihmettelee, että miten linnut pystyy lentämään niin lähellä toisiaan eikä törmäillä toisinsa, mutta pikkuaivojen avulla homma on yllättävän hyvin synkronisoitu. Se on ehkä vähän niin kuin kaloilla kylkiviiva-aisti. Meiltä ihmisiltä tuommoisessa massajoukossa niin tämä homma ei toimisi ollenkaan. Miten tämä parvihomma, niin no kottarainen on niin kuin tuttu parvilintu syksyltä ja parvesta on sitten myös hyötyä. Siis onko se näin yksinkertaisesti, että useampi silmä löytää enemmän ravintoa ja useampi silmä pystyy valvomaan paremmin, ettei vaikkapa varpushaukka yllätä?
4: Juuri näin. Ja sitten tietysti se, että jos on tuommoinen iso parvi ja se peto yrittää kiinnittää huomiota jonkin yksittäiseen lintuun, mihin se voisi sitten iskeä, niin kun se parvi muuttaa muotoa, niin vielä vaikeampi sitten sen keskittyä siihen ja sitten tulee huti-iskuja helpommin. Että se parvi suojaa silläkin tavalla. Mutta tosiaan palataan tähän syysmuuttoon, kottaraisten syysmuuttoon. Kottaraisethan lähtee, nehän pesii varsin aikaisessa vaiheessa. Poikaset saattaa lähteä Suomessakin pesäpöntöissä tai koloista, niin jo tuossa toukokuun ihan viimeisenä päivänä tai viimeistään sitten kesäkuun alkupuolella. Ja sitten Suomeen saapuu jopa tämmöisiä eteläisiä kottarasperheitä, mitkä on pesinyt vaikka Baltiassa, niin tämmöinen niin sanottu välimuutto. Eli osa kottaraisista muuttaa sitten vähän pohjoisemmaksi tuossa alkukesän aikana ja sitten viettävät täällä ehkä mahdollisesti kesää ja sitten lähtevät vasta sitten myöhemmin sitten syyskuun lopulta ehkä alkaen. Päämuutto on oikeastaan lokakuun loppupuolella. Joskus marraskuun alussakin saattaa mennä vielä isompia parvia, mutta lokakuun on se pääsyysmuutto aika kottaraisille. Eli tämmöistä välimuuttoa esiintyy, että ei jäädäkään sinne samoille paikoille, missä ollaan niin kuin pesitty, vaan lähdetään vähän muualle etsimään, että löytyisikö joku hyvä joko seuraavan vuoden pesimäpaikka tai ruokailualuepaikka. Ja sitä kautta sitten vietetään se kesä vähän muissa maisemissa. Kottaraiset vaihtaa myös siipisulkansa sekä nuoret että vanhat linnut, niin niiden täytyy käydä se sulkasato läpi ja sen takia pitää olla paljon ravintoa sitten myös keskikesällä siihen sulkasatoon.
1: Tiedetäänkö se, että missä suomalaiset kottaraiset pääsääntöisesti talvehtii? Onko siellä joku pienempi alue vai leviikö ne laajemmalle?
4: Nyt en lonkalta muista, mutta kyllä se Keski-Eurooppa on, että varmaan Saksasta Britteen saarille, Ranskaan, sillä sektorilla se todennäköisesti sijaitsee. Ja tämä kottarainen ei ole ainoa tämmöinen välimuuttolaji, että esimerkiksi harmaa haikaroilla ja täällä edellä mainittu jalohaikara tekee myös samanlaista, että meille saapuu tuolta Baltiasta keskellä kesää lintuja vielä viettämään sitten loppukesän aikaa. Ja sitä kautta sitten ne muuttajamäärät saattaa olla meille suurempia kuin se pelkkä oma pesimäkanta.
1: Sä oot tommonen monitoimin mies, kun sä samaan aikaan puhut, kiikaroit ja näpyttelet puhelimeen havaintoja, mutta et ole yhtään sanonut mulle, mitä olet nähnyt. Sanon nyt muutama laji. Mitä petolintuja meillä on listalla? Mä sentään huusin ruskosuohaukka.
4: Joo, tuossa oli varpushaukka on näkynyt ja ruskosuohaukka tosiaan ja ampuhaukan.
1: Se, mikä laskeutui tuolla hetkeksi tuohon tolpan nokkaan.
4: Istui tuohon kellon nokkaan. Se oli hieno havainto. Varmaan tämän päivän ehkä säväyttävin tapaus.
1: Ampuhaukka, kyllä.
4: Se on tullut jostain pohjoisemmasta.
1: No niin, otetaan puhelu.
2: Joo, otetaan todella kiinnostavaa ja kiehtovaa kuulla, kuinka tuo Aleksin tietomäärä sieltä vastauksien muodossa aina tulee ja kuuluu. Voitte kysyä lintujen syysmuutosta. Meidän numero on siis 020317600 tänne studioon ja lähetykseen. Meidän seuraava soittaja on Akke Vantaalta. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
2: No niin, suora lähetys.
6: Kävin tuossa viikonloppuna veneellä, kävin Loviisassa ja tulin sitten takaisin sitä sisempää väylää pitkin, joka tulee siis Pellingin pohjoispuolelta ja just siinä ennen Tirman lossia, niin näin sitten ihmekseni komean joutsenen, valkoisen emojoutsenen, en nyt osaa sanoa kumpi oli, mutta onko se nyt kyhmivala ollut, mutta se mikä nyt on yleisempi täällä Etelä-Suomessa. Ja sitten mä hämmästelin, kun sen perässä sitten ui sulassa sovussa sitten 6 kappaletta sellaista niin kuin selkeästi vielä suojavärityksessä olevaa niin kuin poikasta. Ne oli kyllä jo mun silmissä siis jonkin verran jo niin kuin kaula pidentynyt, että ne oli jo niin kuin ikään kuin varmaan nuoria tämmöisiä teini-ikäisiä, mutta se mikä mua hämmästytti ensinnäkin että onko se siis joku myöhäisempi pesintä, että puisilla voi olla noin nuoret poikaset, kun on syyskuun alku, ja B, lähteekö se sitten jonnekin, siis eihän luulisi, että niillä olisi mitään lihaksia niillä pikkulinnuilla ainakaan pitkälle mennä. Mä en tiedä, mihin ne menee. Meneekö ne, jotka ei, osahan jää Suomeen, mutta ne, jotka menee, niin meneekö ne sitten Tanskan salmiin vai mihin ne menee. Mutta lähinnä mua ihmetytti nyt tämä suojaväritys, että kun se voi olla vielä tähän aikaan noin nuoria poikasia ja sitten se, että pystyykö ne muuttamaan tällä ruokamäärällä, minkä nyt tässä syyskuussa pystyy syömään. Mm.
2: Olisitko odottanut myös, että siinä olisi ollut 2 aikuista joutsenta sen yhden sijaan?
6: Joskus niitä näkee niin kuin sillä tavalla, että niitä on 2, mutta hyvin usein kun mä oon merellä paljonkin veneellä ja kun on purjevene, niin tuntuu, että joskus pääsee lähemmäskin niitä luonneeläimiä niillä purjeveneellä, niin hyvin usein näkyy, että on vain yksi ja sitten on poikaset
2: noniin
6: perässä.
2: Just. Aivan. Noniin. Selvä juttu. Kiitos Akke soitosta. Jäähän, päätämme puhelun tähän. Jää sinne kuuntelemaan vastausta.
6: Hyvä.
2: Kiitos. Yes, kiitoksia.
6: Kiitos.
2: Hei, hei.
6: Moi. Moi.
2: Lintujen syysmuuttoaihetta. Kiinnostavaa, todella kiinnostavaa aihetta käsittelemme tänä iltana. 020317600. Kirkko Nummi Saltfjärden, anteeksi, on se paikka, jossa niin toimittajamme Juha Laaksonen kuin luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Aleksi Leikoinen ovat. Olkaapa hyvä. Joutsen asiaan.
1: Joo, täällä parkkipaikalla ollaan. Tässä on nyt jännä tilanne. Tässä lintuharrastajatkin onneksi sentään katselevat vähän muutakin kuin lintuja. Meidän viereen laskeutui just komea vihreä noin 4-senttinen lehtohepokatti, joka ottaa pieniä lentoharjoituksia tossa ja on menossa näkö- ja ääniautoa sisään hiljalleen. Se kiinnostaa ihmisiä nyt ehkä enemmän kuin jopa sinisuohaukat. Mutta otetaan tämä kysymys, Aleksi. Oletko vielä jyvällä siis, mistä puhuttiin?
4: Kyllä, joo. Joutsenista. Varmaan kyseessä on tosiaan ollut tässä tapauksessa ehkä kyyhmyjoutsen ennemmin, mikä tosiaan ainakin täällä etelärannikolla on se yleisempi pesi. Ja tosiaan laulujoutsen on runsastunut myös täällä ja pesi ihan etelärannikkoa ja meren saaristoakin myöten tätä nykyään. Kyyhmyjoutsenet, niillä kestää todella pitkän aikaa näillä poikasilla, että ne kasvaa täyskasvuseksi ja se osittain sitten rajoittaa myös niiden leviämistä tuonne pohjoisemmaksi ja sisämaahan ilmastollisista syistä, että se vaatii sen puolisen vuotta, että ne poikaset kasvaa lentokykyisiksi suuruusluokaltaan. Ja nehän on ensimmäisen vuoden on semmosia vähän harmaampia, suttusemman värisiä, niin kun vielä keväällä ne on eri värisiä kuin aikuiset joutsenet vasta sitten seuraavana ensimmäisenä kesänä vuoden ikäisenä ne vaihtaa sitten ne kaikki sulat ja höyhenet niin, että niistä tulee sitten valkoisen värisiä. Sama juttu laulujoutsenella myös. Ja viime talvihan oli, jos moni muistaa, niin kohtalaisen kylmä ja usein tämmöisten kylmien talvien jälkeen nämä joutsenet on heikommassa kunnossa ja ne pesii sitten myös myöhemmin. Eli tämä voi olla myös tekijä, mikä vaikuttaa sitten tähän myöhäisempään pesintään. Usein myös se poikasten määrä on alhaisempi tämmöisten kovien jäätalvien tai kylmien talvien jälkeen. Osa joutsenpareista jättää jopa pesimättä tämmöisten kovien talvien jälkeen, mutta toi 6 poikasta kuulostaa tosi isolta määrältä tämmöisenä vuonna. Kyllähän kyyhmyjoutsenella voi olla kymmenkuntakin poikasta, mutta 6 poikasta on jo ihan kohtalainen määrä poikasia. Joo.
1: Hyvä. Mites muuten se meni, kun tosiaan puhuttiin, mehän tavattiin sun kanssa tuolla Hailuodossa toukokuussa ja silloin puhuttiin muun muassa niin kuin mitä punakylkirastaille ja räkättirastaille tulee tapahtua, talvi on ollut aika rankkaa, niin onko siitä nyt tietoa, että miten tämä kesä meni niille, että tuleeko tänä syksynä, niin tullaanko näkemään niitä suurin joukoin vai pieni joukoin?
4: No pesiämäärät oli kyllä joillakin lajeilla, toi kylmä talvi rokotti monia lajeja, vaikkapa just hippiäistä ja joitakin rastaslajeja, että kyllä selkeästi normaalia vähemmän oli niitä aikuisia lintuja pesimässä, mutta sitten tämä pesimävuosi nyt on ollut kaikko keskinkertainen, ei mikään huippupesimävuosi, mutta todennäköisesti nuoria lintuja on kumminkin vähän enemmän sitten liikkeellä. Että syksy on siinä mielessä monipuolista aikaa, kun on nuoret ja vanhat linnut liikkeellä samanaikaisesti tai pitkin syksyä, niin lintuja on todella huomattavasti paljon enemmän kuin keväällä nähtävissä, mutta katsotaan, millainen syysmuutto tulee niillä.
1: Varis menee yli, korppi menee tuolla toisella puolella yli, sepelkyyhky lentää ja haarapääsky jo useampia. Paljonkohan tuommoisessa haarapääskyjoukossa niin on noita nuoria joukossa? Onkohan?
4: Varmaan valtaosa varmaan ehkä tähän aikaan vuodesta saattaa olla.
1: No Etelä-Suomessa tilanne on nyt sitten tällainen, että täällä jo lintuja nähdään ja muutto kiihtyy, mutta mitäs on pohjoisempana Suomessa? Otetaan yhteys tuonne Liminganlahdelle Ulla Matturiin ja jos saisi vähän niin kuin pohjoisempaa aspektia siinä, että missä mennään. Eli onko Limingassa kesä vai syksy? Taitaa olla kesäilta kuitenkin.
7: No iltaa, kyllä on. Kesäilta, 17-18 astetta on lämmintä täälläkin ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ja tulinkin tässä vähän käymään tämmöisessä suoympäristössä nyt vaihteeksi, että Limingan läheisyydessä kyllä ollaan. Ja täällä nuoret muuttohaukat lentelee. Vanhemmat on näköjään lähtenyt jo ja jatkamaan matkaa, mutta nuoriso täällä nyt melkkaa menemään. Ja olipa muuten komea metsäpeura, hirvas oikein, siis mielettömät sarvet, mutta ei liity nyt lintuihin. mutta aika makea näkyy kuule, täällä pikkusen ruska alkaa jo olemaan ja komea hirvas tuossa käveli muutaman kuvankin päin säpättyä. Aivan upea tunnelma.
1: Wow. Kyllä muuttolintujen syksyssä saa puhua muitakin kuin lintujuttuja. Meilläkin oli se lehtohelvokatti, niin kaikki kelpaa tähän hyvin. No kuinkas teillä on miten lintujen parveutuminen näkee? Onko siellä kurkia, hanhia, isoja määriä jo?
7: No kyllä, ollaan alkutaipaleilla. Syyskuuhan on perinteisesti, mitä niin kuin pidemmälle syyskuuta mennään, niin pidot paranee, mutta ensimmäisiä siis tuhansia metsähanhia, taikametsähanhia on kerääntynyt tänne Liminganlahden tuntumaan ja lähipelloille, samoin kurkia, mutta niin kuin sanoin, niin bileet on vasta alkamassa, että ja joutsenethan tulee sitten perinteisesti vielä myöhemmin loppu syyskuusta, mutta kyllä täällä alkuja on ja sehän on upeata tuolla oikeastaan mistä päin tahansa täällä lakeudella liikkuu, niin hanhia ei voi olla näkemättä. Vielä ei ole sellaista, että taivas pimenee hanhista, mutta kohta puolin. Hienot aamu- ja iltalennot ja sitten vähän keskipäivälläkin lentelevät, käyvät Lahdella peseytymässä ja sukimassa ja vähän torkahtamassa ja taas painellaan takaisin pelloille ruokailemaan. Että semmoista mieletöntä näytelmää me saadaan täällä Liminganlahden tuntumasta nauttia joka syksy.
1: No miten siellä ihan niin kuin omalla kotipihalla, niin pystyykö siellä näkemään sen, että monet hyönteissyöjälinnut on jo lähtenyt tai lähtemässä ja tulee puutarhaan, ihan pajulinnut, sirittäjät, kirjosiepot, tällaisia lajeja, niin pystyykö sitä seuraamaan, vaikka ei olisi varsinaisesti linturetkellä?
7: Linturetkellä, joo, omassa pihassa kyllähän siellä tiaiset alkaa olla porukoissa. Sanoin, tiaiset keräilee talvivarastoja, käyvät ahkerasti kukkapenkkien, mitä on jäänyt, tai rikkaruohojen siemeniä varastoimassa. Ja noista hyönteissyöjistä, niin meillä nyt on pajulintua, tiltalttia ja punarintaa, tämän tyyppisiä. Ja rastaita vielä jonkun verran menee. Ja tietysti mitä täällä nyt on tämmöistä liikehdintää, vähän mielenkiintoisempiakin taikauunilintuja on näkynyt tämmöistä harvinaisuuksia niin aika lailla. Ja sitten noista varpuslinnoista vielä, niin pähkinähakkimuuttoa näkyy täälläkin. Ihan sitten kymmenittäin on parhaimmilla paikoilla kerääntymiä, että sieltä jostain Siperiastahan ne tänne sitten on tulleet ja länsirannikkoa varmaan tiputtautuu osa alas ja osa menee vielä ylöspäinkin.
1: No niin, se on hyvä, että saatte siellä hakkivaellusta seurata, komea laji ja saa nähdä kuinka paljon vielä niitä tulee tässä näin. Me toivotetaan Liminkaan hyvää loppukesää, koska on niin kesänä ilta ja tietysti hyviä havaintoja. Onko joku, mitä sä todella odotat? Nyt saat semmoisen syyskuun toisen päivän toiveen esittää, että mikä laji tulee sulle näytille?
7: No, kyllä mä nyt odotan sitä, että kun mä menen tänne kotipihaan, niin tässä illankähmössä, niin varpuspöllö alkaa huutelemaan syyshuutoa. No ainakin se joka aamu herättää minut kello 05 reikä.
1: Eli varpuspöllö, no sehän on mitä loistavin toive. Yksi lintujen kuninkaita.
7: Yes.
1: Kiitos sulla. Nähdään.
7: Moi.
1: Moi moi. No vähän samanlaisia tunnelmia kuin täälläkin, vai mitä Aleksi?
4: Kyllä. Meiltä puuttuu se metsäpeura, mutta ja muuttohaukkat, mutta muuten
1: niin
4: samanlaista meininkiä.
1: Muuttohaukanta nyt tässä voisi ihan hyvin vaikka nähdäkin. Tosin ei tässä pesivää, mutta muuttomatkalla. Onko uusia lajeja listalle?
4: Tuulihaukka meni tuolla pellon päällä kauempana ja taivaan vuohia lentelee tuossa kosteikon päällä, isompiakin parvia, melkein parikymmentä yhdessä jengissä. Ehkä semmonen vajaa parikymmentä lajia listassa. En mä kerro vielä, mä sanon sen lopuksi.
1: Kuuntelu kokonaan tästä. No nyt alkaa taas kuulua. Ilma on selkeä, 17 astetta lämmintä, se on mun arvio edelleen. On ihan hyvät paikat, vähän tuulee, ei kovin paljon, ei haittaa. Tässä on kaikki niin kuin palikat kohdallaan, värimaisema on tämmönen harmaa, tai ei harmaa, vaan ruskean vihreä, vaaleanruskean vihreä. Metsä on tuolla pohjoispuolella, metsä reunustaa itse asiassa tätä kosteikkoaluetta. Tässä on vanhaa merenlahtea ja koko tämä Porkkalan niemi, tai, niin tämähän on niin kuin johtolinja, tämä on loistava paikka sen takia, vaikka tämä alue just on ruokailupaikka ja levähdyspaikka, niin koko tämä niemi niin kuin kerää lintuja. Tästä sitten jatketaan etelää tai käännytään länteen ja mennään rannikkoa pitkin kohti Hankoa. Että siksi me ollaan täällä. Otetaan puhelu.
2: Joo, ja otamme yhteyttä Salon suuntaan. Meillä on Lars linjalla. Tervehdys, Lars.
8: Hei, hei, ja kiitos, että pääsin linjalle. Mulla on semmoinen kysymys, ehkä kornin kuulonen, mutta kun mä oon yrittänyt pähkäällä siihen niin vastausta, mä oon löytänyt, että korreloiko siis lintujen syysmuutossa niin kuin linnun koko ja sitten se matka, minkä se tekee niin kuin jotenkin sillä, että isommat linnut lentää kauemmaksi tai pienemmät linnut lentävät vähemmän kauas, eli lähemmäs. Tämä on yksi juttu, mitä mä oon miettinyt, että onko tämä lintujen koko ja sitten se muuttomatka jotenkin, niin kuin, missä suhteessa ne on keskenään. Ja toinen tähän liittyvä vähän niin on sitten semmoinen, kun yksi mun lemppari linnusta kirjosia on sattunut sitä syystä tässä tontelee pöntöstä ja muusta, niin mä mietin sitä, että mikä sen ajatuksen juoksu siellä kirjosiepolla on niin kuin tässä sen evoluutiohistoriassa, kun se tulee tänne kesällä, kun täällä on hyttysiä, ymmärrän hyvin, että se on proteiinipitoista ruokaa ja sillä saadaan lapset maailmaa. Mutta sitten kun se muuttaa käsittääkseni ihan tuonne johonkin tropiikkiin, niin eikö nyt Herra Jumala tropiikissa ole niin kuin, siis kirjosiepolle ruokaa niin paljon, että ei sillä ole mitään järkeä lähteä tuollaiselle matkalle. Tällaiset kysymykset.
2: Joo, niin saadaan niihin ennen merisäätä vastaus tuolta Kirkkonummelta, mutta kiitos Lars. Joo. Nämä oli erittäin hyviä kysymyksiä ja haetaan niihin vastauksia. Joo. Hyvä. Hyvän ei mitään, kiitos joo. Paljon. Hyvä, yes. Hei, hei hei. Siinä.
1: Lintujen että, koosta.
2: Joo.
1: Ja mitäs Aleksi sanot?
4: Joo, tämä on hyvä kysymys. Sitä on tutkittu kyllä tätä ruumiin koon ja muuttomatkan pituutta. Pääsääntöisesti siis pienikokoiset ja keskikokoiset lintulajit pystyy lentämään pitempiä matkoja kuin tämmöiset suurikokoiset lajit. Eli siinä on suurikokoiset lajit vaatii sit niin paljon enemmän polttoainetta niin kuin suhteessa, että se muuttomatka on harvemmin, niin ne ei pysty lentämään niin pitkiä matkoja. Jos ajatellaan vaikkapa joutsenia, niin kyhmyjoutsen, joka on suurikokoisin, niin se muuttaa kaikkein lyhyemmän matkan, ja pikkujoutsen, joka Suomessa ei pesi, vaan pesi tuolla Venäjän tunralla, niin on kaikkein pitkä matka sinne näistä joutsenlajeista, ja laulujoutsen sitten siinä puolessa välissä. Toki tässä säännössä tietysti on vielä poikkeuksia, eli vaikka Suomessa nämä kaikkein pisimmät muuttolintumatkat on just tämmöisiä pienikokoisia, vaikkapa haarapääsky ja pajulintu, mitkä talvehtii aina Etelä-Afrikkaa myöten, ja toisaalta sitten Kala- ja Lapintiira, mitkä menee kanssa tuonne Etelä-Afrikkaan tai jopa Antarktikselle asti, niin ne on pienikokoisia, eli kohtuu pienellä niin kun ravintomäärällä ne pystyy lentämään sitten pitkiä matkoja. Mutta sitten poikkeuksiakin tästä on. Ne on nimenomaan semmoisia lajeja, jotka pystyy sitten hyödyntämään tuulia tai tämmöisiä nousevia ilmavirtauksia, ja sitä kautta sitten ei tarvitse ihan niin paljon sitä polttoainetta. Et vaikka petolinnuista vaikkapa kalasääski muuttaa Afrikkaan tai sitten tämmöisiä pitkän matkan muuttajia, isokokoisia lintuja on monet sitten vaikkapa tämmöiset jotkut lokkilinnut, vaikkapa selkälokki pystyy lentämään pitkiä matkoja Afrikkaan isokokoisena lajina. Tai kattohaikara, mikä pesii Virossa, niin niistä

0: ainakin ennen huomattava osa muutti aina tuonne trooppiseen Afrikkaan asti. Et yleisesti ottaen se pääsääntö on, että tämmöiset pienikokoiset lajit pystyy lentämään pitempiä matkoja kuin sitten suurikokoiset lajit, tai etenkin hyvin suurikokoiset lajit. Mutta jos ne käyttää tämmöistä kaartelua ja liitoa, niin sitten voidaan mennä pitkällekin. Se on kevyempää siinä tapauksessa lentää.
1: Ehkä tuossa ei kannattaisi ajatella pelkästään sitä linnun ominaispainoa tai ruumiin kokoa, että noikin lajit, mitä sä mainitsit, niin monia niitä kyllä yhdistää yksi tekijä, ja niillä on suhteellisen pitkä siipi verrattuna ruumiin painoa, ja tähän siis lapintiira, haarapääsky, tervapääsky, josta siivistäkin pystyy päättelemään, että sen täytyy olla niin kuin hyvä lentäjä. Ja ehkä hyönteisesti joku harmaa sieppokin, niin se on aika pitkä siipi, niin Afrikkaan sekin sujuvasti menee.
0: Näinpä.
1: Tuossa muuten tämä on tietysti jälkivääntö, mutta meni aika punertava suohaukka, siis tuommoinen siron näköinen kaveri. Se meni tuolla hyvin, hyvin pitkällä kauempana, et en tiedä, olisiko voinut olla jopa nuori arosuohaukka. Ehkä sinisuohaukalla mennään toistaiseksi, ja taivaan vuohia siinä muutama oli äsken, kaksi ainakin yksilö oli sun vastauksen aikana, kävi taivaalla. Sait sä mitään uusia?
0: En sano mitään uusia. Töhtöhyyppiä oli vähän aikaisemmin lennossa kanssa, että se oli tälle retkelle uusi. Mutta sitten jos palataan tosiaan siihen kirjosieppoon, eli minkä takia ne ei jää sinne Afrikkaan, niin se on nimenomaan se, että siellä on sitten kovempi kilpailu. Että jos sitten pitäisi löytää sieltä samalla tavalla pesäpönttöjä tai pesäkoloja pesiäkseen ja vastaavasti resursseja pesiäkseen, niin siellä olisi kovempi kilpailu sitten niiden paikallisten lintujen kanssa, ja sitä kautta se ei sitten onnistu.
2: No, palataan sinne. Näin. Sellaisen 5 minuutin kuluttua jatketaan täältä merissä. Kello on 18.50. Hyvää iltaa. Varoitukset merialueille, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Ja huomautusveneilijöille Suomenlahti ja Saimaa aamusta alkaen ukkospuuskia. Heikko matalapaine on Lapissa ja korkeapaineen selännemaan etelä- ja keskiosan yllä. Matalapaineen toinen osakeskus saapuu yöllä Ruotsista Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuista alkaen paikoin sadekuuroja ja ukkosta, torstaina aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Iltapäivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvän näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri. Lounaanpuolinen tuuli heikkenee. Yöllä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Saaristomeri ja Selkämeri lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounasta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 45 kilometriä. Kotka rankki 17, Länsi-Lounas 7, Selkeää 41. Orrengrund 17, Länsi-Lounas 5, Selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, Länsi-Lounas 8, Kalvoidegrund 17, Länsi-Lounas 9, Itätoukki 17, Lounas 10, Harmaja 17, Lounas 8, Selkeää 20. Mäkiluoto 18, Lounas 7, Bogashär 18, Länsi-Lounas 8, Selkeää 35. Hanko Tulliniemi 18, Länsi-Lounas 8, Ryssärö 18, Länsi-Lounas 9, Venö 16, Lounas 7, Utö 17, Lounas 8, Selkeää 24. Rajakari 17, Lounas 7, Fagerholm 16, Fagerholm 16, Etelä 6. Vilsanti 17, Länsi-Lounas 6, 41, Gotska Sandön 18, Lounas 8, 44. Kumlinget tiedot puuttuvat. Nyhamn 18, Etelä-Lounas 10, Selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 18, Etelä 6, melkein Selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, Lounas 7, pilvistä 13. Tahkoluoto 16, Etelä-Lounas 6, pilvistä 43. Selgrund 16, tuulitieto puuttuu, pilvistä 40 kilometriä näkyvyyttä. Bredshäret 17, Etelä 7. Strömingsboden 16, Etelä 9. Valassaaret 17, Etelä 7. Kallan 16, Länsi-Lounas 2. Tankkar 17, Lounas 4, Selkeää 49, Ulkokalla 16, Etelä-Lounas 5, Nahkiainen 15, Länsi-Lounas 5. Raahe 16, Lounas 6, Selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 15, Länsi 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, Lounas 4, melkein Selkeää, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 14, Lounas 5 ja ajos lämpötila 15 astetta, tuulta lounasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 11, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 11, Vaasa plus 13, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto ja Rauma plus 10, Turku plus 9, Föglö plus 6, Hanko plus 7, Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä. Luonto-Suomen teemaillan aiheena on lintujen syysmuutto. Kysymyksiä, havaintoja voit soittaa numeroon 020317600 ja pääset siten lähetykseen. Mirjami ottaa soittojanne vastaan. Kirkkonummen Saltfjärdenillä on Juha Laaksonen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Aleksi Salonen. Vielä on meillä aikaa tässä ennen kello 19 Yle Uutisia, niin siirrän WhatsApp-kysymyksen myötä teille sinne, että muuttavatko, Tomi kysyy, muuttavatko jotkut linnut siis etelä-länsisuunnassa? En ihan tarkalleen tiedä, mutta siis ajattelin, että voisiko ne muuttaa itä-länsisuunnassa tai etelä-länsisuunnassa, niin. Olkaa hyvä.
3: No niin, kiitoksia.
0: Sieltä tulee Juha nyt sinisuohoukka tuolla koirassota pintaa pitkin.
3: Joo, näin sanoi Aleksi Lehikoinen. Me ei nyt tästä Markuksen ilmansuunnista saatu oikein selvää, mutta siis kyllähän linnut liikkuu, eikö niin, että menee myös niin kuin lännestä itään ja idästä länteen. Vaelluslinnut varsinkin menee vähän mihin sattuu.
0: Kyllä, ja sitten ihan Suomessakin on semmoisia lintuyksilöitä, jotka muuttaa pohjoiseen talveksi. Jos ajatellaan vaikka Kilpisjärvellä pesivää viherpeippoa, niin se menee siihen Norjan rannikolle Skibotnin pohjukkaan ehkä talvehtimaan tai tromssaa sinne päin. Että
1: Jäämeren rannalle.
0: Siellä on paljon leudompaa, vähän ehkä pimeämpää kuin mitä Kilpisjärvellä, mutta leudompaa joka tapauksessa huomattavasti kuin sitten siellä Kilpisjärvellä. Että ei se aina se muuttosuunta ole pelkästään suoraan etelään päin, vaan voidaan mennä eri suuntiin. Ja toinen tietysti tämmöinen esimerkki on vaikka Koskikara, mikä tulee tuolta Skandien vuoristosta, niin sitten ne muuttaa sitten meille talvehtimaan ehkä niin kuin kaakkoon tai itään voi olla se muuttosuunta.
1: Eikä se muutto aina ole suoraan sinne päin, kun ajatellaan, että linnut lähtee tästä etelään, niin eihän se mene vaan yhteen suuntaan, vaan lintu saattaa mutkitella, tuulet saattaa vaikuttaa siihen ja ehkä jossain olosuhteissa vuoristot ja ruokailupaikatkin, että
0: kyllä
1: on semmoista etappia, mitä mennään.
0: Just näin, ja monesti se on tosiaan ehkä lounainen, koillinen on se tyypillisen melkein muuttosuunta tai eteläinen, pohjoinen, mutta siellä on paljon vaihtelua. Ja yksilöiden välillä myös, että saman lajin sisällä voi olla paljon myös tämmöistä vaihtelua, missä talvehditaan.
1: Ja saattaa se olla niinkin, että täällä etelärannikollakin, niin muistaakseni esimerkiksi parhaan peippomuuton, mitä on nähnyt, niin se on mennyt lähes pohjoiseen, että on tullutkin sieltä mereltä Rönsäärin lintuasemalle. Ei ollut sopiva keli, niin ollaan käynyt takaisin, mutta muuttomatkalla ollaan. Ja me ollaan täällä Porkkalassa. Odotellaan toista tuntia, annetaan tässä vielä Markukselle muutama sana ja sitten siirretään uutiseen, mutta muuttolintujen syksy on siis lähetys.
2: Te saitte ilmansuunnat paljon paremmin selväksi nyt kuin minä, niin hyvä. 020317600 on numero meille päin, kun lintujen syysmuuttoa Luonto-Suomen teema-iltamme käsittelee. Seuraavaksi lähetyksessä kuullaan kello 19 Yle Uutiset ja hyvin pian kello 19.02 palataan syysmuuton äärelle.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksalaismedian mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Media kertoo löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät säästöjen vaikutuksen. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyyttä ja yöstä alkaen sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 15-19 astetta. Maan pohjoisosassa Pohjois-Lapissa sadekuuroja muuten poutaa. Aamupäivästä alkaen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on noin 10 astetta.
1: Markku Lehtimäki Yle Uutisissa, kello 19.

0: Lintujen syysmuutto meidän aiheenamme. Siirretään puheenvuoro Juhalle ja Aleksille muutaman WhatsApp-kysymyksen myötä. Tänä kesänä on ollut ennätysmäärä räystäs- ja haarapääskyjen pesintöjä hevostilallamme. Vielä on viimeisiä haarapääskyjen poikueita pesässä syyskuun toisena päivänä. Mitenköhän poikaset selviytyvät tulevasta muuttomatkasta, kun ei jää paljon aikaa lentoharjoitteluun? Niin kirjoitetaan Mäntsälästä ja Leena Juntunen kirjoittaa ja kysyy, että nyt kun valkoposkihanhien suojametsästys on alkanut, niin mitä luulette, aikaistuukohan niiden muut?
1: No niin, näillä eväillä lähdetään sitten rakentamaan. Aloitetaan nyt tietysti heti siitä pääskystä. Jos pääskysen poikasta on syyskuun alussa pesässä, niin mikä on ennuste? Yleensä sen pitäisi olla aina hyvä, positiivinen tässä ohjelmassa.
2: Kyllä joo, kyllä. On se ihan normaalia, että siis haarapääskyt ja räystäspääskyt pystyy tekemään tosiaan kaksi poikuetta ja se ei ole mitenkään poikkeuksellisesti, tietysti monilla pikkulinnuilla, mustarastalla varmaan voi tehdä kolmannenkin poikua ja sielläkin voi olla vielä poikasia pesässä. Mutta kyllähän siinä tietysti vähemmän jää aikaa näillä jälkimmäisillä poikasilla valmistautua siihen muuttoon kuin ensimmäisillä poikasilla. Että sinänsä se on niin kuin nopeampi se muutolle lähteminen. Vielä onneksi on lämmintä ja pystytään sitten tankkaamaan ennen kuin syysmuutolle lähtee. Haarapääskyjä voi vielä lokakuun jälkipuoliskollakin olla liikkeellä eteläänpäin, mutta parempi lähteä aikaisemmin liikkeelle, niin siellä on pitkä matka vielä. Varmaan pari kuukauttakin voi mennä, että päästään talvehtimisalueelle.
1: Ja jos on hyönteistä ilmassa, niin mikä siinä ei täällä vielä, niin kyllä me tietysti tiedetä, mitä tässä niin kuin viikon parin sisällä tapahtuu, mutta vastaus on sitten, ei hätää toistaiseksi. No miten tämä valkoposkihanhien mahdollinen muutto, voisiko ne aikaistaa muuttua tai ainakin vaihtaa paikkaa sitten, jos metsästys lähtee käyntiin oikein tosissaan?
2: Joo, kyllä se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että jos se metsästys on laajamittaisempaa, niin ne hanhet lähtee sitten aikaisemmin syysmuutolle. Tästähän on tietoja jo ihan vesilinnuista ja itse asiassa tämä taikametsähani, minkä Ullakin nyt mainitsi tuolta Limingalta, niin siitä kanssa tiedetään, että jos on metsästystä, niin silloin ne linnut lähtee aikaisemmin ja menevät sitten talvehtimisalueelle, missä sitten on myös kovempaa metsästyspainetta. Ja sitten taas jos nyt kun se tuolla pohjoisemmassa on ollut metsähanhien metsästys kiellettynä pitemmän aikaa, niin ne sitten nimenomaan ovat jättäytyneet sinne sitten levähtämään pitkäksi aikaa. Ja se on varmaan yksi syy ollut siihen, että tämä taikametsähanhien kanta on pikkusen elpynyt viimeisten 15-10 vuoden aikana, että se pystyy paremmin ruokailemaan täällä. Ja se on yksi tämmöinen vesilintumetsästyksen tämmöinen keino, että niillä olisi niitä sopivia levähdysalueita ja ruokailualueita sitten myös koko sen matkan varrella, missä pystyvät sitten levähtämään ja sitä kautta sitten eivät heti ryntää sinne etelään, missä se metsästyspaine voi olla vielä kovempaa kuin täällä pohjoisempana.
1: Näin sanoi asiantuntijamme yliintendentti Aleksi Lehikoinen. Tämä lähetys tulee siis Porkkalan niemeltä Saltfjärdenin kosteikolta. 140 hehtaaria on tämä alue. Ruovikkoa, peltoa, metsäsaarekkeita, lampareita, allikoita, lintutorni tuolla keskellä ja sitten metsä tätä reunustaa, tuulihaukka lekuttaa muuten tuolla koillispuolella aika pitkällä ja joku hanhiparvi tuosta meni vähän aikaa sitten. Otetaan tästä yksi kysymys, näitä on tullut itse asiassa sähköpostilla ja ne unohtui mulle tuonne takataskuun jossain vaiheessa, mutta kun tässäkin näkee, että näitä kurkia lentää suuntaan just toiseen ja siellä on myös nuoria joukossa, kuuluu niitä korkeita ääniä ja hanhilla on ne poikaset mukana, niin kaksi erilaista taktiikkaa, Aleksi, että on lintuja, joille aikuiset opettaa muuttoreitä ja sitten on näitä hyönteissyä ja pikkulintoja, joille kukaan ei opeta sitä muuttoreittiä. Kumpi on, tai tietysti yksin on varmaan vaikeampaa mennä kuin emojen mukana.
2: Joo, ja sitten siinä välimallissa on siis sitten vielä se, että muutetaan kumminkin parvessa, missä voi olla ei välttämättä omia sukulaisia, mutta kuitenkin muita kanssakumppaneita, ja ne saattaa auttaa siinä muuttomatkalla. Että se on oikeastaan käki on semmoinen ääriesimerkki, millä kukaan ei ole opettamassa sitä, että minne kannattaa mennä talvehtimaan, vaan se on puhtaasti perimästä sitten kiinni. Nuoret käyt, kun ne lähtee pesästä, niin ei tietenkään vanhemmat pysty opettamaan, eikä aikuisetkaan ole siinä vaiheessa nämä maisemissa. Eli eri lajeilla on hyvin erityyppisiä tämmöisiä sopeumia. Nämä perhekunnittain muuttaa tyypillisesti vaikkapa hanhet, joutsenet. Viime aikoina on tullut myös tietoja, että tiiroilla tapahtuu tämmöistä. Esimerkiksi räyskillä nimenomaan isävi opettaa sen muuttomatkan. Ja näistä monesti on tullut tietoja, että ne on usein isokokoisia lajeja, millä tänne on seurattu, että pystytään sitten laittamaan lähettimiä sekä niin kuin vanhemmille että poikasille samasta perheestä, jolloin se tiedetään, että jos se muuttomatka katkeaa, vaikka tiet eroavat, niin vaikuttaako se sitten näiden lintujen sitten selviytymiseen. Ja kyllä se on

0: säilyvät paremmin hengissä kevätmuuton vaaroilta. Ja sitten on tosiaan suuri joukko, millä vanhemmat ei ole suuri joukkolaji, millä vanhemmat ei avusta sitä syysmuuton onnistumista millään lailla, että korkeintaan siinä ennen muuton aikaa ne samalla paikalla saattaa ruokailla ja sitä kautta avittaa sitä sopivia ruokailupaikkojen löytämistä, mutta muuten se koko muuttomatka täytyy sitten tehdä omin nokkineen. Ja siinä sitten tietysti on paljon kiinni siitä, että se perimätieto, mikä on niiden DNAhan koodattu, niin auttaa sitten löytämään oikeanlaiset muuttoreitit ja levähdysalueet. Taas saapuu lisää kurkia, tuossa meni äskettäin, tuli satakunta taas lisää tuonne kosteikolle ypymään ja nyt tulee varmaan saman verran ainakin. Että.
1: Nyt tuossa on pikkulepinkäinen tuossa tolpan nokassa tuossa pohjukasta vähän oikealle, viides tolppa, joo, rinta tänne päin.
0: Kyllä.
1: Varmaan kiikarellen ihan näet, onko nuori vai naaras, mutta ehkä se on nuori kuitenkin.
0: Todennäköisesti nuori tehdään aikaa vuodesta, että vanhat on varmaan lähtenyt jo etelään päin. Ja nuorilla ja vanhoillahan on usein syysmuutolla myös erilaiset muuttoajankohdat, jos tosiaan ne eivät muuta samalla perhekunnilla, niin tämmöisiä monilla lajilla vanhat muuttaa aikaisemmin ja sitten toisella lajilla taas vanhat muuttaa myöhemmin, että se riippuu vähän lajikohtaisesti. Kurjat muuttaa perhekunnissa ja nuoret sitten seuraa vanhempia ja sitä kautta oppii sen muuttoreitin.
1: Otetaan puhelu tälle toiselle tunnille.
2: Meillä on linjalla Keravalta Raija, hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa sinne. Olipa mielenkiintoista tuo, mitä tuossa kuulin, niin ai että oppitaan lisää linnuista.
2: Olen Raija kanssasi ihan samaa mieltä.
3: Joo.
2: Minkälainen asia sinulla olisi?
3: No kun minä näistä pienokaisista, näistä karvapöllerööistä, mä sanon pöllerööiksi niitä, kun hippihänen ja kultarinta, kun miten ne, muuttaako ne nyt yleensä mihkään, kun mä oon kultarinnan, eikö punarinta, miksi mä sanon sitä kultarinnaksi, niin punarinnan on nähnyt tallellakin joskus, niin ja sitä hippihänen, niin muuttaako ne nyt yleensä mihkään, kun ne on niin pieniä.
2: Eihän sellainen pieni lintu, pääseekö se edes mihinkään?
3: Niin, pääseekö se ja jaksaako?
2: Okay.
3: Ja miten se, sitten jos se jää tänne, niin miten se sitten, voi että, mä oon ihan huolissani.
2: No, hyvä. Soitit oikeaan paikkaan, Raija. Me
3: no niin,
2: hankimme sinulle vastauksen. Kiitän soitosta ja hankkiuduhan nyt sillä lailla, että saat kuunneltua tuon vastauksen tuossa hetken.
3: Joo, mä jään kuuntelemaan.
2: Hyvä. Yes. Kiitoksia soitosta.
3: Joo, kiitos ja ihana ohjelma.
2: Kiitoksia, että olit mukana. Hei hei. 020317600 on puhelinnumero Luonto-Suomen lintujen syysmuuttoiltaan. Hippiäisestä ja punarinnasta oli kyse.
1: Joo, kyllä. Täytyy onnitella heti Raijaa, että nyt tuli todella hieno kysymys, koska tässä on kaksi hyvinkin erilaista asiaa kyseessä. Hienot lajit valittu, hippiäinen ja punarinta, kummatkin Suomessa yleisiä lintuja. Aloitetaanko punarinnasta, kun sillä on kuitenkin vähän niin kuin muuttunutkin tässä vuosien varrella tämä muuttohomma ja Raija oli talvellakin sellaisen nähnyt. Mm. Niin, mitä sä haluaisit punarinnasta sanoa?
0: Joo, punarintahan on meillä hyvin pitkälti muuttolintu. Se on nyt Suomen itse asiassa näitä runsaslukuisimpia pesimälajeja, että kuuluu top 10 ja sitä kautta onkohan meillä semmoinen 2-3 miljoonaa punarintaparia Suomessa. Suomessa pesii aina tuonne melkein pohjoisinta Lappia myöten ihan Inarista ja Utsiolta, sieltä se alkaa olemaan varsin harvinainen, mutta siellä tietenkin täytyy lähteä muuttomatkalle, että ei pysty talvehtimaan. Ja täällä ihan etelärannikolla voi talvehtia pieniä määriä punarintoja nykyään. Ja se on tosiaan niin kuin muuttunut tässä parin vuosikymmenen aikana. Et vielä itse kun 90-luvullakin aloitteli harrastusta alkupuolella, niin punarinnat oli, se oli oikeastaan suur harvinaisuus, että semmoinen talvehti jossain. Että
1: et
0: on ihan yksittäisiä lintuja Suomessa ja nyt niitä voi olla kumminkin jo kymmenittäin tai jopa sadoittain. Etenkin Ahvenanmaalla saattaa talvehtia. talven leutoneminen ja ilmastonmuutos siinä on sitten se tärkeä.

0: tärkein syy. Meillä ne tärkeimmät talvehtimisalueet on tuolla Keski-Euroopassa, että vaikkapa Brittein saarille, Ranskaan, Välimeren rannikollekin asti saattaa mennä joitakin punarintoja, että leudompi ilmasto, missä sitten pystytään talvehtimaan. Etelä-Ruotsissa se on jo ihan säännöllinen talvehtija, että siellä on sitten huomattavasti leudompaa. Mutta sitten jos tulee kylmä talvi, niin sitten on vaikeuksia ja tietysti punarinta pystyy käyttämään talviruokintaa hyödyksi, että pähkinänmurua tai marjunkan siemeniäkin saattaa käyttää sitten ravintona.
1: Ja talianokkii kyllä ihan.
0: Joo, onko sun ruokinella käynyt?
2: Mulla on ollut useampana talvena ja mä jotenkin muistelen, että silloin 90-luvun alussa 80-luvulla ensimmäistä, mitä talvella näki, tai vaikka marras-joulukuun vaihteessa, niin aina spekuloitiin, että niiden täytyy olla huonokuntoisia lintuja, että ne ei ole voinut lähteä muuttomatkalle, etittiin tällainen syy, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että kyllä siellä nimenomaan näitä talven yrittäjiä, jotka varmaan on ihan ok kunnossa, ja niin se vaan muuttuu käyttäytyminen tietyillä yksilöillä. Jos talvehtiminen onnistuu, niin se saattaa siitä niin kuin kiihtyäkin ehkä mahdollisesti.
0: Niin, se on tämmöistä, niin kuin mainitsin, että lintujen muuttomatkassa ja muuttosuunnassa on lajin sisällä vaihtelua. Osa niistä on onnistuneempia, osa on vähemmän onnistuneempia. Ja nämä on sitten aikaisemmin, silloin kun on ollut vielä kylmät talvet, niin luonnonvalinta on karsinut tämmöiset Suomessa talvehtimista yrittävät yksilöt vielä sitä populaatiosta pois. Mutta nyt se on kuullutkin, että se voi olla ihan järkevä kokeilla semmoista vaihtoehtoa ja sitä kautta se alkaa yleistymään sitten.
2: No sitten siirrytään hippiäiseen. Se on Suomen pienin lintu, kevein, taitaa olla myöskin, tai ainakin kevyimmistä päästä. Ja se nyt on kumminkin ryhmälintu parvissa, mutta hämmästyttävästi sekin vain yön tunteena sitten katoaa ja muuttaa yöllä. Ja siinä nyt onkin tosi hauska juttu, että niinku, ei ehkä voi sanoa, että puolet muuttaa ja puolet jää, mutta joku suhde siinä on. Mutta on kaksi taktiikkaa selvitä talvesta.
0: Joo, kyllä. Joo, siis hippiäisellä puhutaan tämmöisistä osittaismuuttajista, että osa linnuissa talvehtii Suomessa ja osa sitten on muuttomatkalaisia. Hippiäiset ei välttämättä kauhean kauas mene, suomalaiset hippiäiset tuonne keskiseen Eurooppaan, ehkä johonkin Saksan tietämille, tuskin kauhean paljon pitemmälle läntiseen Eurooppaan mennään talvea viettämään ja nehän kumminkin kohtuu kylmissäkin olosuhteissa pärjää, mutta kyllä se, jos on oikein kylmiä talvia, niin silloin se kuolleisuus kyllä kasvaa. Ja ankarimpana talvina, niin kuin nyt viime talvi oli, niin voi olla, että yli 90% tai yli 95% siitä talvehtijamäärästä sitten kuolla kupsahtaa, mitä täällä Suomessa on. Mutta sitten ne, mitkä on muuttanut, niin ne pärjää paremmin. Ja sitten taas toisaalta semmoiset yksilöt, mitkä onnistuu talvehtimaan, niin ne pystyy valtaamaan sitten parhaimmat reviirit ja niillä on paras jälkeläistuotto. Et jos on leutotalvi, niin se on kannattava taktiikka ja jos on ankara talvi, niin silloin on sitten suurempi riski, että talven kylmä koura korjaa sille.
2: Mutta eikö voisi sanoa sillä lailla, että hippiäisellä tämä on kehittynyt niin kuin täydelliseksi tämä taktiikka? Koska jos se olisi niin kuin superkylmä talvi ja kaikki jäisi tänne, niin sitten kaikki menisi, eli tämä muuttojoukko korvaa sitten tämän ja näillä kun mennään, niin hippiäisillä menee aika hyvin ja aika nopeasti ne myös kannat tuntuu mun käsityksen mukaan palaavan, että se on yllättävän niin kuin selviytyä kylmänkin talven jälkeen, niin voi mennä pari vuotta, niin niitä on taas kuitenkin aika paljon.
0: Joo, nythän oli varmaan semmoinen, olisiko ollut koko pesimäpopulaatiossa ehkä jopa semmoinen 40% notkahdus viime vuodesta aikuisten pesivien määrissä, mutta varmaan jos talvet ei nyt ole kauhean ankaria lähivuosina, niin sitten se elpyy ihan muutamassa vuodessa.
2: Näin, mennään eteenpäin. Otetaan seuraava soittaja.
3: Sauli Vantaalta, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
3: Jes, ole hyvä, suora lähetys.
4: Joo, olin tuolla Harpaisjärven suunnilla, Suurjumisen järvellä, ihailemassa viime yönä tähtitaivasta ja kuuntelemassa, kun kurjet siellä kokoontuivat ja huuteli pitkin järven selkää. Siellä oli yksinäinen laulujoutsen myös, huuteli siellä ja sitten se sai jossain vaiheessa kaverin siihen ja tapasivat siinä. Ja just huonolla tuurilla menivät just semmoisen usvapilven sekaan, mutta jatkoi huuteluaan ja tuli kolmas laulujoutsen. ja laskeutui siihen usvapiltä. Ja sitten alkoi ihan hirveä tukkanuotta. Ne otti siellä, niinku, en tiedä mitä teki, ottivat yhteen tai jotain. Ja sitten yksi niistä ajettiin pois. Ja se kierteli sitä vähän sitä järveä ja yritti jossain vaiheessa liittyä uudestaan seuraa, ei päässyt mukaan seuraa. Niin mun mielestä omituista käyttäytymistä, jos pitäisi lähteä kohta jengillä lentelemaan tuonne kauemmas. Ja sitten kun ne, se kolmas ajettiin pois, niin ne silti jatkoi sitä kutsuhuutoaan tai mitä nyt huutelivatkaan siinä sitten kahdestaan.
3: No niin.
4: Ilkkuivat tai jotain.
3: Joutsenet Varpaisjärvellä ovat aiheuttaneet ihmetystä nyt.
4: Kyllä.
3: Hyvä. Selvä juttu. Kiitoksia Sauli. Minä siirrän puheenvuoroa tuonne Kirkkonummelle. Mukava ilmoitko. Hyvä. Hei hei. 020317600. Aleksi ja Juha, olkaa hyvä.
2: Aleksi, ole hyvä.
0: Joo, kuulostaa siltä, että siinä on varmaan paikallinen pesivä pari ja sitten joku kolmas pyörä, mikä on eksynyt sitten siihen alueelle ja saanut sitten vähän köniin näiltä täältä. Että laulujoutsenellahan on aika voimakas reviirikäyttäytyminen, että se pari sitten ajaa niin laulujoutsenia kuin muita kyhmyjoutseniakin sitten pois siltä pesimäalueelta. Ja ehkä vielä tässäkin vaiheessa sitten voi olla tämmöistä pientä nokkapokkaa, että ei suvaita. Linnuthan pystyvät myös tässä vaiheessa vuotta niin osittain jo valmistautumaan siihen tulevaan pesimäkauteen. Että vähän varallaan ja katellaan, että olisiko tämä hyvä sopiva pesimäpaikka. Ja kun laulujoutsenet on paikka uskollisia, ne palaa samalle paikalle, niin ehkä vielä tässä vaiheessa koetaan sitten, että muut joutsenet ovat tunkeilijoita. Se muuttuu kyllä sitten kohtapuolin, että sitten ollaankin taas samassa sovussa näillä levähdysalueella. Ja olen itse asiassa miettinyt sitä, että onko niillä tämmöistä keskustelua sitten siellä, että vaikka Pekka laulujoutsen sanoo sille joukolle, mikä on tullut keväällä sinne reviirille ja saanut köniin Pekalta, että älä nyt ota kauhean pahalla sitä, että tuli motattua silloin keväällä, että se oli vaan tämmöistä kevään huumaa, että sitten kumminkin ollaan sulassa sovussa sitten syksymällä, että onko siinä tämmöistä terapiakeskustelua vai onko se ihan sitten vaiheita ja muita juttuja, mitä siellä käydään.
2: Se on hienoa, kun tutkija heittäytyy näin inhimilliseksi. Mä ajattelin, että sulla niin kuin asiat on usein vähän niin tai näin. Mm. Mutta joo, kyllä varmasti sitä voi kaikki kuulijat pohtia. Jatketaan vähän vielä siitä, kun äsken puhuttiin siitä, että osa menee joukolla ja osa menee yksin. Ja käki siinä niin kuin merkkinä, että kukaan ei oikein ole antanut neuvoa eikä mitään. Että jos geeneissä ei ole tietoa, mihin mennä, niin homma on niin kuin täysin sekaisin. Eli se on pakko olla olemassa. Mutta se, että miten, jos ne tietää, mihin ne menee, niin milläs keinoilla ne nyt suunnistaa sitten sinne ne linnut? Mitä ne käyttää apuna?
0: Joo, tuossa taas sinisuohaukka hienosti nuori lintu lentää tuossa. Siinä on niittykirviset. Lähti lentoon isona parvena varmaan parikymmentä niittykirvistä, että sinisuohaukka yrittää niitä saalistaa. Linnuillahan on monenlaisia mekanismeja, millä ne pystyy sitten suunnistamaan. Ne käyttää noita tähtikuvioita, eli pystyvät sitten tähden tai auringon tai kuun asennosta sitten päättelemään, että missä päin on etelä ja mihin suuntaan kannattaa mennä. Tietenkin se on perimässä määritetty, että mihin suuntaan halutaan lentää. Ne on usein aika semmoisia karkeita ne perimätiedon ohjeet, että lennetään vaikkapa 4 viikkoa tuohon suuntaan ja sitten saataan kääntyä lounaaseen ja lennetään vielä pari viikkoa ja sitten ollaan suurin piirtein perillä. Et se on tämmöinen aika karkean mittakaavan ne tiedot ja sitten sitä tarkennetaan vaikka paikallisten olosuhteiden, vaikkapa vuoristojen tai vesistöjen tai kosteikkojen, kaupunkien tietojen perusteella, mistä sitten saadaan sitä tarkempaa tietoa, että mihin kannattaa sitten pysähtyä. Taivaan kappaleista tosiaan löytyy kaikennäköistä tietoa, mutta sitten on ihanaa fyysiset maamerkit. Mutta sitten linnut voi suunnistaa myös hajun perusteella. Linnut pystyy haistamaan hyvinkin pitkältä, etenkin merilinnut on varsin hyvä hajuaistisia, että ne pystyy haistamaan, että okei, tuolla tuoksuu enemmän vaikka mereisemmältä tai pystyy haistamaan tämmöisiä hyvinkin pieniä pitoisuuksien eroja ja sitä kautta sitten suuntaamaan sitä muuttomatkaansa. Ja sitten on tämä klassinen, että ne pystyy näkemään tai aistimaan maan magneettikentät ja sitä kautta sitten menemään ihan pilkkopimeässä, missä sitten ei ole taivaan kappaleita nähtävissä, ne pystyvät aistimaan, että tuolla päin on etelä, että sitten osataan lähteä oikeaan suuntaan. Monenlaisia keinoja.
2: Keinoja on monia, mutta eikö se silti hämmästytä sua, että miten ne pystyy sen tekemään?
0: On se, kyllä se.
2: Yksi maailman ihmeellisistä mysteereistä.
0: Ja kun ajattelee, istutaan tuommoista vaikkapa pajulintua, Suomen yksi runsaslukuisimmista pesimälajeista, niin niistä miljoonia lähtee muuttomatkalle tuonne aina Etelä-Afrikkaa myöten, ja ne muuttaa öiseen aikaan noinkin pitkän matkan, niin siinä täytyy olla aika tarkka kompassi, ettei tule hirveästi sitten semmoisia poukkoiluja, koska se muuttomatka on muuten jo varsin pitkä, niin saatika sitten, että siihen tulisi vielä pientä sitten siksakkia sen takia, että ei ole kompassi niin tarkkana.
2: Mulla on semmoinen muistikuva 90-luvun alusta yliopistosta biologian tunneilta. Käsiteltiin muuttolintujen liikehdintää, ja siellä jäi mieleen vaan semmoinen, kun luennoitsija kertoi, että ei, kyllä ne menee vaan, ne mitkä menee lounaaseen Suomesta, niin ne ylittää ensin Ranskan, sitten tulee Espanjan puolelle, ja sitten kun rupeaa tulee välimeri, niin sitten kun tulee meri vastaan, niin on pakko niin kuin vaihtaa suuntaa, että jos haluaa etelämmäksi, ja jos ei niin kuin taju sitä, että meri tulee vastaan, niin sitten menee pitkäksi, ja se homma on sillä ohi. En muista, kuka oli luennoitsijana, mutta hän kuvasi sen niin kuin aika, että ei siinä nyt mitään suurempia vaikeuksia ole mennä esimerkiksi Portugaliin linnulla. Lentää vaan tasaisesti lounaaseen.
0: Niin, sitten tietysti tuuliolosuhteet vaikuttavat aika paljon, että miten se tämä myöntötuulta tai vastatuulta tai sivutuulta on. Lentää Kanadan hanhia ylittä ja merihanhia taitaa olla kanssa, että hanhi saapuu tänne.
2: Nyt alkaa kerääntyä ja ruokailemaan.
0: Tämä on myös hyvä. Mä tykkään itse just nimenomaan myöhäisistä illoista ja aikaisista aamuista, milloin sitten paljon tapahtuu just kun linnut saapuu yöpymään tai lähtevät niitä yöpymispaikoilta ja semmoista säpiminää ilmassa.
2: Joo, tässä on nyt parhaat ajat itse asiassa. Kohta niin kuin posahtaa jotain täysin odottamatonta tänne. Otetaanko puhelu?
3: Otetaan ja otetaan Tampereelta Riitta. Hyvää iltaa.
5: No iltaa. Mua vaivannut tämmöinen ihmeellinen, tai ei mikään ihmeellinen, mutta luonto on seuraavani kysymys. Heinäkuussa, kun tuli nämä, täällä oli lokkeja siis, joka aloitetaan sinne, lokkeja joka talon katolla, ja sitten ne syötti poikasia ja tuossa pensaissa ja puskissa, ja pitivät meteliä, ja ei haittaa mua, mä nautin luonnosta meteliä tai ei. Mutta sitten tuli heinäkuussa ne rankkasateet, 2 päivää sato, sen jälkeen ei yhtäkään lokkia, mihinkä ne poikaset, ne ei ollut vielä lentokykyisiä, että mihinkä ne joutui, kuoliko ne poikaset tuonne sitten maahan.
3: Joo, vai että sellainen on Tampereella tapahtunut?
5: Joo, ei yhtä. Siis en mä tiedä muualla, mutta tässä mun, missä mä asun, tässä lähiössä, mä asun Hervannassa, niin täällä ei lokkia tullut takaisin.
3: Vaikutti siis siltä, että sade vei lokit, pienet lokit, poikaset mennessään tai lokinpesät.
5: En tiedä, kun mä niin haluaisin kysyä, että onko ne sitten mukaan ollut niin lentokykyisiä, että olisi lähtenyt emojensa mukaan johonkin muualle. Kai niillä ruoan puute tuli kuin vettä, tuli kuin aisaa.
3: Selvä. Otamme asiasta selvää. Nyt kiitos sinulle Riitta ja mukavaa illan jatkoa sinne Tampereelle, jäähän kuulolle.
5: Joo, kiva. Kiitos.
3: Kiitoksia. Sulle. Kiitos. Hei hei. Ja avataan linja tuonne Kirkkonummelle. Olkaapas hyvä.
2: Joo, Aleksi, ollut hyvä.
0: Joo, eikö tämä, jos kuulin oikein, oli heinäkuu, kun nämä hävisi, niin todennäköisesti siinä vaiheessa ne alkaa olla kyllä jo lentokykyisiä. Nyt voisit sä huomata Juhalle, että tuolla on varmaan arosuohaukka taivasta vasten tulossa vasemmalle päin.
2: Oho.
0: Sen näköinen lintu, niin sirot siivenkärjettä.
2: Oi, oi, oi.
0: Näyttää nyt ihan pikkusen horisontin yläpuolella. Mutta joo, kyllä heinäkuussa lokinpoikaset alkaa olemaan, etenkin jo jälkipuoliskolla kuuta, niin on varmasti lentokykyisiä, että ne on ei välttämättä ole kauhean pitkälle siirtynyt, mutta sitten onkin siihen lähialueelle sitten ruokailemaan. Ja sateella tietysti voi tulla lieroja paremmin sitten ympärille näkyviin, jolloin sitten pystyy paremmin ruokailemaan niillä. Niiden avulla, että monestihan nurmikoilla näkyy sit lukkeja ruokailemassa nimenomaan tämmöisten sateisella säällä tai sateiden heti jälkeen. Näyttäisi vanhalta arosuohaukka naaralta tää.
2: Onko se niin hyvin jo? Joo, kyllä mä näin, että se liisi.
0: Tosi tumma kyynärsiipi, nyt siinä on ruskosuohaukka sen kanssa. Mutta joo, varmaan kalalokeista on kyse, kun on pesii kaupungin keskustassa ja katoilla, niin niitähän nykyään pesii aika monessakin kaupungissa katoilla ja tuovat kivasti semmoista elävöittävät.
2: Sehän kuuluu rantakaupungin elämään.
0: Kyllä.
2: Kalalokkeja, myös muutamia selkälokkeja pesi, harmaalokkejakin on pesinyt, merilokkikin on pesinyt, ainakin meillä kotisaarella Lauttasaaressa tosin vain yksittäisiä pareja. Ja joissain kaupungeissa, kuten Vaasassa, pesi muun muassa tiiroja katoilla.
0: Joo, ja Jyväskylässä kanssa. Se on hienon näköistä.
2: Tässä nyt seurataan tätä kosteikkoalueen elämää. Tässä nyt ei ole kyse varsinaisesta muutosta, eli ei ole semmoista muuton seurantaa, että me laskettaisiin tässä lintuja, jotka menee etelään kauheita vauhtia, vaan tässä tulee tämä myös niin kutsuttu välistoppi, eli että linnut on jo muuttomatkalla, kerääntyy tietyille ruokailualueille. Tämä on just semmoinen, ja sen takia esimerkiksi tällaiset kosteikot tai tietyt ravintoaitat on hyvin tärkeitä, koska ilman hyvää ravintoa ei muuttomatkaa voi tehdä. Eli siis linnut tankkaa ja lihoo tässä vaiheessa vielä, yrittää lihottaa itseensä mahdollisimman hyvään kuntoon.
0: Joo, jos ajatellaan sitä kokonaismuuttomatkaa, kuinka pieni tai kuinka suuri osuus siitä ajallisesti ne linnut on itse asiassa lentää aktiivisessa lennossa ja kuinka paljon ne käyttää sitten siihen ruokailuun ja levähtämiseen, niin se tietysti vaihtelee aika paljon lajien välillä, mutta varmaan puhutaan, että suuruusluokkaa 5% on semmoista aktiivista lentoa ja loput aikaan ruokailua. Että se on, jos otetaan vaikka esimerkkinä tämmöiset äärimuuttajat, vaikkapa kahlaajat, mitkä lentää, sitten saattaa lentää yhtä soittoa vesimaalueelta talvehtimisalueelta tai päinvastoin, niin ne saattaa tankata viikkoja ja sitten lennetään muutaman päivä tai viikko putkeen ja ollaan sitten siellä perillä.
2: Niin muistaaksä sen punakuiri jonkun huippusuorituksen?
0: Joo.
2: Mä en muista kuinka paljon se, mutta onko se 11 000 kilometriä tai jotain?
0: Niin, se on 10 päivää yhtä soittoa, kun ne lentää Alaskasta Uuteen-Seelantiin, niin se on, sitä ennen ne on tankannut sitten pitkän aikaa. Mutta ihan Euroopastakin löytyy vastaavanlaisia esimerkkejä, että vaikkapa noi heinäkurpat, mitkä pesii tuolla Skandien niemimaalla, Skandien vuoristossa ja sitten muuttavat sieltä yhtäsoittoon tuonne trooppiseen Afrikkaan, niin ne tekee sen muutamassa päivässä. 3-4 päivää, niin ne lentää Ruotsista Afrikkaan yhtäsoittoon ja sitä ennen ne on sitten tankannut pitkän aikaa.
2: Jotenkin se vaikuttaa kyllä tosi kummalliselta, mutta heinäkurppa ei meinaa näytä mun mielestä aina. No tänä vuonna olin soitimella kyllä Suomessa, mutta siis kun näkee lennossa, niin se näyttää kumminkin vähän semmoiselta pyylevältä ja raskaalta linnulta. Ja silti se on noin kova lentämään.
0: Kyllä, se on varmaan
2: ulkonäkö pettää siis.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti on lajeja, mitkä pystyy ruokailemaan siinä lentäessä. Vaikka pääskyt on tämmöisiä hyviä esimerkkejä, että sitten siinä se muuttomatka ja ruokailu pystytään yhdistämään samalla. Ja se tietysti edesauttaa sitä, että se matka menee joutusammin. Mutta se aktiivinen muuttomatka ja on huomattavasti lyhyempi ajallisesti osa sitä muuttomatkaa kuin se varsinainen ruokailu.
2: Jossain on kerrottu, että ei välttämättä niin kuin lennossa niin tuu nälkä, mutta jano saattaa tulla, mutta toisaalta kun rasva palaa, niin siitä tulee myös vettä. Että sekin nestetasapaino pitää ylläpitää. No, tämän takia niin kuin linnut myös niin kuin ettei liikaa kuluta, ne ottaa korkeutta, lentää niin kuin ihan hämmästyttävissä korkeuksissa. Eikö just heinäkurpalla ja rastaskerttosella on löydetty niin kuin lähes käsittämättömiä suorituksia siitä, että missä korkeudessa matkaa tehdään?
0: Joo, se on tämmöisiä just ruotsalaisutkimuksia, missä on laitettu sitten lähettimiä tämmöisille pitkämatkamuuttajille, mitkä muuttaa monta päivää, useamman päivän putkeen, niin ne saattaa nousta päiväsaikaan, jolloin on lämpimämpään niin sitten korkeammalle, jopa tosiaan sinne 6000 kilometriin asti.
2: Kuuteen kilometriin asti, ei kuuteen tuhanteen metriin. Sitten olisi jo aika pitkälle.
0: Kuuteen kilsaan asti ja sitten taas päivällä päivän sieltä korkeuksesta pudottaa öiseen aikaan siihen noin kilometriin tai kahteen ja sitä kautta sitten on sitten vähän viileämpää siellä. Ja mitäs mun oli kanssa mielessä vielä näistä muuttoreissuista?
2: Nyt tulee sorsia.
0: Tulee sinisorsia, siinä on kuin pienempi tavi taitaa olla mukana.
3: Jos muuttolinnuilla menee paljon energiaa, niin voiko sitä jotenkin linnun kokoon tai painoon jotenkin suhteuttaa, että paljon sitä rasvaa palaa tai energiaa menee?
0: Mitä isompi lintu, sitä suhteessa enemmän se tarvitsee vararavintoa sen massan liikuttamiseen. Eli sen takia just nimenomaan nämä pienet lintulajit pystyy sitten muuttamaan helpommin pitempiä matkoja. Ne tarvitsee suhteessa vähemmän sitä vararavintoa sen määrän liikuttamiseen.
3: Mutta onko jotain ihan kalorimääriä? Voiko sitä niin ilmaista?
0: Siihen mulla ei ehkä ole tietämystä, että se on enemmän tuommoinen eläinfysiologi, että osaisi niihin vastata. Siinä oli pari jouhisorsaa siinä parvessa mukana. Että.
2: Meillä ei ole kuule nyt, Markus, kalorit hallussa tässä niin kovin hyvin.
3: Lintujen kalorit.
2: Niin.
3: Omat.
2: Mutta onhan niitä, Hohtola Esalta pitäisi kysyä Oulusta, niin kyllä varmaan vastaus niin tulisi aika nopeasti, että kuinka monta kaloria kuluu minkälaisessakin suorituksessa.
3: Me odotetaan kohta puheluun lähetykseen, mutta se on hyvä mahdollisuus ottaa Päivin kysymys. Hän kysyy, että milloin tapahtuu allien syysmuutto Kittilässä Vesmajärvelle, kuulemma laskeutuvat etelään mennessä.
0: Se on yleensä syyskuun lopulla ja lokakuussa, milloin tämä allien päämuuttokausi on käynnissä. Ja varmaan lokakuu on se tärkein kuukausi, mutta sisämaassa tietysti se käynnistyy jo vähän aikaisemmassa vaiheessa. Syyskuun lopulla voi olla hyvä allimuutto jo käynnissä. Se on näyttävää, niitä voi olla tuhansia isoissa parvissa mennä eteenpäin. Se on hienon näköistä.
2: No, sorsat lähti vissiin tuosta kosteikolta. Tästä me ei niitä nähdäkään, kun on ruovikkoa, mutta säikäyttiköhän joku petolintune vai
0: mikä? Tai sitten lähti syömään iltaruokailulle.
2: Iltalentu.
0: Varmaan sekin on hyvä tietää, että osa lajeistahan tulee niinku yöpymään tämmöisille kosteikoille ja osa taas sitten on viettänyt päivää siellä ja saattaa lähteä sitten yöksi ikään kuin yöduuniin. Ja sorsathan on tämmöisiä, että ne saattaa sitten mennä pelloille ruokailemaan sen yön ajaksi, jolloin ne on turvallisempaan niiden näkökulmasta. Ei tarvitse pelätä sitten haukkoja.
2: Ei haukkoja, mutta eikö nyt ole metsästysaika myöskin, että joutuu vähän pelkää kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Ja joku kettu saattaa yllättää.
3: Tässä olisi Markulta semmoinen huomio, että voisiko lintujen rengastamisen jo lopettaa turhana kiusaamisena, joka aiheuttaa stressiä linnuille? Sitä on harjoitettu Markun mielestä niin kauan, että jatkamisella tuskin saadaan enää mitään uutta ja oleellista tietoa. Kuinka sä, Aleksi, tähän kommentoit?
0: Rohkenen olla eri mieltä kyllä tässä kohtaa. Lintujen rengastus ei pelkästään ole sitä varten, että tiedettäisiin minne ne linnut muuttaa, vaan se kertoo myös niiden lintujen hengissä säilyvyydestä, ja sen takia on tärkeää tehdä tätä tietoa, kertaa tietoa jatkuvasti samalla tavalla vuodessa toiseen, jolloin sitten päästään käsiksi siihen lintujen hengissä säilymisen muutoksiin. Ja nimenomaan tämä rengastaminen auttaa sitten pääsemään käsiksi, että onko se, jos vaikka lintulaji alkaa harvinaistua, niin johtuuko sen harvinaistuminen sitten sen hengissä säilyvyyden tästä alenemisesta tai poikastuoton alenemisesta, että päästään käsiksi niihin mekanismeihin, sitä kautta sitten pystytään paremmin auttamaan näitä lajeja suojelutoimissa. Ja sitten tietysti ihan muuttoreititkin myös muuttuvat ajassa, että eivät linnut enää välttämättä talvehdi tai levähdä samoilla paikoilla aikaisemmin, ja sitä kautta sitten rengastuksella on kyllä merkittävä rooli tutkimuksen tekemisessä edelleen.
2: Ja eikö rengastuksessa tai yhteydessä myöskin, kun punnitaan paino ja sitten mitataan siipi, ne on saatu ihan jänniä juttuja, että esimerkiksi muistanko oikein, että punatulkut pienenee, niin rengastuksen yhteydessä niitä tietoja on kerätty.
0: Kyllä joo, siis ihan ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimisesta esimerkiksi on selkeitä esimerkkejä siitä, miten tätä rengastusaineistoa käytetään. Ja se on suuri aineisto, mitä pystytään edelleen hyödyntämään ja tutkimaan lintukantojen muutoksia ja miten ne reagoivat erilaisiin ympäristömuutoksiin.
2: Tästä on muutama ihminen mennyt ohi suuntaan jos toiseen, mutta kukaan ei ole kertonut meille yhtään havaintoa. Onko täällä niin kuin nähty mitään, vai ollaanko me ainoat, jotka havainnoitsevat täällä niin kuin, tai kertoo havaintoja? Etkä säkään Aleksi vähän aikaa. No se arsua aukansa kerroit, kiitos siitä, mutta sanon nyt joku muukin laji. Nyt Antero, otan tämän mikin tähän ihan lähelle.
6: Kaksi jalohaikaraa lenteli tuossa.
2: Joo, teit sä kaksi yhtä aikaa?
6: Joo, kyllä.
2: Okei, hyvä, mä oon nähnyt vaan yhden. Että.
6: Joo.
2: Hienoa. Niin, sä et paljasta vielä lukumäärää, mutta miten meillä niin kuin menee tämä nyt tämä ilta havainnointi sun mielestä?
0: No ihan hyvin mun mielestä. Tässä on paljon hanhia liikkeellä. Kanadan hanhiakin havaittiin ja tavia tosiaan jouhisorsa. Kalalokkikin näyttäytyy, metsäkirvinen, pikkulepinkäinen toi tuottaja Olli Koski oli komeasti kuvannut tuossa tolpan nokassa nuoren pikkulepinkäisen.
2: Joo, ihan tarkka kuva, oli hieno kuva.
0: Sekin on syysmuuttomatkalla tuonne itäiseen Afrikkaan.
2: Ja jos tuossa metsikössä vähän päästäisiin kävelemään, niin kyllä mä luulen, että tuolla joku jotain hyönteissyöjä ja voisi sinnitelläkin. Sieltä tulee taas noita töyhtöhyyppiä tulee jostain nyt koko ajan.
0: Joo, tuolta. Koko ajan tapahtuu.
2: Vähän niin kuin kaakon suunnasta lentää. Tuleeko ne yöpyyn tuohon noin nyt sitten?
3: Ei olisi.
2: Joo, otetaan
3: puhelua. Ei ole puhelua, mutta on puhelimitse tullut kysymys ja minä luen sen nyt teille. Päivi Espoosta on pohtinut, miten lintujen muuttoon vaikuttavat esimerkiksi aiemmin mainittu valosaaste sekä erilaiset ihmisten tekemät rakennelmat, sillat, padot, kokonaiset kaupungitkin. Mahdollisesti. Lisäksi pikkulintujen ja haukkojen metsästys muutomatkolla hankaloittaa lintujen elämää. On myös sotaa, esimerkiksi Ukrainassa. Saako nämä linnut muuttamaan reittejään? Lisänä vielä erilaisia ympäristön muutoksia ja vaikkapa luonnon katastrofit. Minkälaisia kommentteja Aleksi ja Juha näihin?
2: No mistä se aloitetaan? Aloitetaan tästä valosaasteesta tai siitä, että kun on isoja lasisia rakennuksia ja valoa paljon, niin lintuja myös törmäilee rakennuksiin, tulee valoja kohti.
0: Lintuja törmäilee, kyllä se ihan merkittävä kuolleisuustekijä on, että siitä on paljon pohjois-amerikkalaista tutkimusta tehty ja myös Euroopassa ja kotimaassakin on tehty, että näiden lintujen ikkunoihin, törmäilyihin, ehkä suoraan valosaasesta nyt ei niin paljon ole, että sitä en osaa sanoa, kuinka paljon se vaikuttaa lintujen muuttokäyttäytymiseen, mutta näihin tämmöisiin öisiin, valoisiin rakennuksiin, niin kyllä helpommin törmää sitten lintuja kuin jos ne olisi pimeänä. Majakathan on ollut historiallisesti tämmöinen klassinen paikka, mitkä on kerännyt sitten lintuja ja etenkin kirkkaat majakat. Onneksi niitä on nykyään, ne valot ei ole niin kirkkaita, niin niihin ei enää samalla tavalla törmäile, mutta voivat aiheuttaa kyllä lisäkuolleisuutta. Et se on arvioitu, että Suomessakin voi jopa miljoona lintua kuolla vuosittain tämmöisiin ikkunan törmäilyihin. Ei tietenkään pelkästään muuttomatkon aikana, vaan ihan pesimäkauden aikana. Ja meidän alustavat tutkimukset osoittaa sitä, että se on sekä kaupungeissa, mutta myös sitten maaseudulla ja ehkä jopa maaseudulla se törmäilyriski voi olla suurempaa, koska siellä nämä lintumäärät on suurempia kuin sitten kaupunkialueilla.
2: No miten tämä Ukrainan sota, siitä puhutaan tietysti monilla rintamilla ja tahoilla, mutta lintujenkin mahdollisia ongelmia niin on spekuloitu, mutta oletteko te yhtään selvittänyt tai pohtinut sitä yliopistotasoisesti, että jos maassa käydään tuommoista sotaa, niin mitä siellä linnustolle tapahtuu?
0: No sitä en suoraan ole mitään tutkimuksia siitä kuullut ja yhdessä semmoisessa tutkimuksessa on ollut mukana, mikä selvitti, että miten tämmöiset satelliittilinnut, mitkä sitten saattaa muuttaa tämmöisten konfliktialueiden läpi, niin miten se itse asiassa se sota vaikuttaa myös siihen niiden lähittämien toimintaan. Eli se sekä Ukrainassa että sitten tuolla Lähi-idässä näillä niin sanotulla konfliktialueilla, niin ne lähettimet ei välttämättä toimi niin hyvin, että ne ei anna paikallisia tarkkoja paikannin tietoja, vaan ne saattaa sitten olla häirittyjä näiden signaaleja. Ja se siis vaikeuttaa sitten myös tämmöisten konfliktialueiden niin kuin lintujen tutkimista myös. varmaan ne sota-alueet loppupeleissä on kohtalaisen kapeita, eli sillä ehkä ei välttämättä ei ole niin suurta vaikutusta siihen lintujen muuttokäyttäytymiseen, mutta toki siellä voi olla ollut tärkeitä levähdysalueita, mitkä ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Et sillä lailla sillä varmasti on merkitystä. Ja yleisesti ottaen tämä kuulija tosiaan listasi aika hyvin näitä tämmöisiä mekanismeja ja muutoksia, mitä maailmalla tapahtuu, mitkä sitten vaikuttaa muuttolintuihin ja paikallisiin lintuihin, niiden runsauteen. Kyllä se tärkein tekijä, mitä lintukantoihin vaikuttaa, on nimenomaan niille sopivan elinympäristön ja sen laadun muutokset. Jos on hyvää laatuista elinympäristöä runsaasti, niin silloin niillä menee hyvin, mutta sitten sen elinympäristön määrän väheneminen tai laadun heikkeneminen on kyllä huono asia. Ja se tietysti on nähtävissä valitettavasti meillä Suomessakin, että vaikkapa suoympäristöt ovat kuivuneet ojitusten myötä tai kosteikot ovat rehevöityneet ja vedet tummuneet sitten niin maatalous- kuin metsäalueelta tulevien päästöjen myötä. Ja sitä kautta sitten monilla lajilla on tilanne heikentynyt. Täällä tietysti tässä Saltvierillä, missä ollaan, niin on ilahduttavaa, että tässä sitten on tehty näitä kunnostustoimenpiteitä ja hoitotoimia ja pyritään sitten ennallistamaan tätä kosteikkoa niin, että se olisi parempi linnuille ja täällä sitä havaitaan kyllä, että sillä on vaikutusta ja täällä lintumäärät on sitten pari viime vuosikymmenen aikana saatu levähtäjämäärillä kasvamaan, mutta samanlaista toimintaa tarvittaisiin sitten laajamittaisesti niin Suomessa kuin muuallakin, että sitten se vaikuttaisi näihin lintumääriin.
2: Voisi kuvitella hyvin, että yksi iso ongelma pitkän matkan muuttajilla on niin Saharassa ja Saharan reuna-alueella, niin jos esimerkiksi keitaat kuivuu tai häviää, koska se on niin kuin siinä ympäristössä se niin kutsuttu konfliktialue sitten, että sinne ei kyllä voi laskeutua, niin se voi olla aika fataaliakin joidenkin ja voi johtaa jopa niin kuin erilaiseen käyttäytymiseen.
0: Joo. Ja sitten taas rengastusaineiston perusteluissa tiedetään, että pajulinnun vaikkapa poikastuotto on Suomessakin heikentynyt, eli jotain Suomessakin on pielessä, onko se sitten, että kosteikot eivät tarjoa niille riittävästi ravintoa niille poikasille, missä sitten on pesitty tai levähdetään myöhemmin. Ja sitä kautta se voi olla yksi tekijä, mikä sitten on vähentänyt sitten pajulintujen runsautta Suomessa. Mutta taas yksi hyvä esimerkki siitä, miten rengastusaineisto on tuottanut tämmöistä tietoa, että mistä päästään käsiksi niihin mekanismeihin, miksi lajit harvinaistuvat.
2: 19.46 on kello ja se tarkoittaa juuri sitä, että otamme seuraavan puhelun.
3: Niin tehdään ja otetaan soittaja Lahdesta. Hän on Mari. Hyvää iltaa.
7: Iltaa.
3: Minkälainen kysymys aihe sinulle?
7: No mä oon monta kertaa miettinyt, että lomaileeko ne linnut siellä etelässä vai pesiikö ne siellä ollenkaan?
3: Lomaileeko linnut etelässä, eli niin aivan, että mitä ne siellä etelässä tekevät, kun siellä sen ajan ovat, minkä ovat ennen kuin tänne.
7: Joo.
3: Kumpikohan on niiden oikea koti, jos sitä voi tällä lailla nyt ihmismäisesti ajatella? Onkohan se etelä vai tämä pohja? Että kummasta ne lähtee käymään aina?
7: Niin, eipä tietoa.
3: Joo, all right. Mutta joo, mitä tekevät talvenajan etelässä? Kiitoksia Mari Lahteen ja mukavaa illanjatkoa, niin otetaan tuohon asiaan
7: selvä. Kiitos, moi.
3: Kiitoksia, hei. Joo. Nyt nostetaan Kirkkonummi jälleen ääneen.
2: No niin, siis kysymys. Kun syksyllä linnut lähtee talvehtimaan, niin ovatko ne lomalla? Vai tämähän on vanha perinteinen kysymys. Pesiikö ne talvella siellä?
0: Ei kyllä ainakaan mun käsitteekseni ole tiedossa, että Suomessa pesivät linnut menisi ulkomaille pesimään. Että kyllä se käytetään se aika sitten ihan muihin hommiin. Että monet lajithan vaihtavat siipi tai ylipäätään sulkansa ja höyhenensä sitten talvehtimisalueella. Eli käydään sitten tämmöinen puvun vaihto, mihin menee helposti kuukausi tai pari, joillakin vähän riippuen taktiikasta. Ja se tietysti vaatii kanssa jonkun verran ravintoa ja lisäresursseja, että pystytään semmoinen tekemään. Ja sitten pitääkin osittain alkaa

0: valmistautumaan tulevaan kevätmuuttoon. Että. Hmm. Ja tietysti talvehtimisalueet ei välttämättä tarkoita, että se oltaisiin yhdessä paikassa, vaan monilla lajeilla se talvehtimispaikka vaihtuu. Niin siellä Afrikassa se esimerkiksi kuivuus ja sadekaudet saattavat vaikuttaa siihen, että vaikkapa itse asiassa tämä pikkulepinke, mikä just nähtiin tässä aidan tolpalla, niin se ei talveli samassa paikassa koko talvea, vaan sitten se sadekauden myötä vaihtaa sitä talvehtimispaikkaa Afrikan sisällä. Ja vaikkapa vesilinnuilla sitten taas saattaa kosteikkojen kuivuminen tai pohjoisempana jäätyminen vaikuttaa siihen, että talvehditaan eri puolilla. Eli kyllä se vähän semmoista vaihtelevaa
1: tilannetta. Ei sitä kai lomailuksi oikein voi kutsua. Sitä paitsi siis menomatka syksyllä on pitkä ja rankka ja paluu on kova, että se on aika kovaa. Sanoisin, että se on vähän niin kuin duunikeikka ennemmin kuin lomailukeikka.
0: Niin, voisi ehkä joissakin tilanteissa olla vähän rattosampaa, että sitten ravintoa saattaa olla helpommin, eikä tarvitse koko aikaa olla jälkeläisiä ruokkimassa. Että sillä lailla se voi olla niin kuin rennompaa, mutta kyllä siinä silti saa koko ajan tarkkailla, että tuleeko joku peto syömään tai mistä sitten kaivetaan se päivittäinen ravinto.
1: No tämä toinen osa tästä kysymyksestä on ihan yhtä jännä. Siis mehän puhutaan aina Suomessa, että nämä on meidän lintuja. Ne, mitkä täällä pesii, niin nämä on suomalaisia lintuja. Ja sitten mietitään, että minkälaisia ongelmia niillä on muuttomatkalla. Onko se kosteikot kuivunut tai onko talvehtimisalueella tapahtunut jotain. Mutta jos oikein tarkkaan ajattelee, niin monet suomalaiset pesimälinnut niin on kumminkin suuren osan vuodesta niin itse asiassa niin kuin muualla kuin Suomessa. Niin onko ne nyt sitten suomalaisia?
0: Joo, tästä oli yksi espanjalainen kollega, mä en muista mitä termiä se käytti, just puhui, että Espanjassa ei puhuta, niin kun sinne tietysti tulee paljon lintuja myös talvehtimaan, niin sitten ei voi puhua, että nämä on meidän lintuja, vaan ne on tietysti kaikkien yhteisiä. Ja sitä kautta sitten niitä ei kukaan omista sillä lailla, vaan ne ovat vaan täällä vierailemassa, on ne sitten kesällä tai talvella.
1: Niin, että nämä on vähän niin kuin kaikkien yhteisiä, mutta pikkasen jo yritetään omia kuitenkin aina välillä.
0: Niin, se on yhteinen huoli tietysti niiden tilanteesta, että sillä lailla se on, muuttolinnut on hyvä esimerkki siitä, että sitä niistä täytyy huolehtia koko muuttomatkan aikana. Kyllä, ei pelkästään pesimäalueella tai talvehtimisalueella, vaan muuttomatkan reitillä myös.
1: Ja sen takia niin kuin kansainvälinen suojelu on tärkeää. Ei voi ajatella, että vain yhdessä paikassa auttaa lintuja. Pitää yrittää laajentaa se kaikkialle ja toivoa, että mennään parempaan suuntaan. No nyt taivas rupeaa olemaan ei mitenkään tyhjä, koska hanhia menee koko ajan, mutta aurinko rupeaa laskemaan tuonne lännen puolelle, menee jo metsän rajan taakse. Valo rupeaa putoamaan, en tiedä riittääkö tuottaja Olli Koskella enää tehoja tuossa hyvässä kamerassa, mutta intoa näyttää riittävää ainakin. Katsotaan, mikä on seuraava laji, mikä tulee kuvattua. Mä en ole tainnut uusia nyt oikein havaita, enkä mä oikein tiedä, mitkä on uusia, kun sä oot kuitenkin vähän pantanut tätä tietoa tässä näin.
0: Pitäisikö mun tässä vaiheessa luotella, mitä lajeja mulla täällä, että olisiko sulla jotain antaa?
1: Mä katselen paljon kelloa, niin joo, tässä on vielä 8 minuuttia. No muuten luettelis vähän.
0: Täällä on laulujoutsen, merihanhi, kanadan hanhi, valkoposkihanhi, sinisorsa, jouhisorsa, tavi.
1: Metsähanhi muuten puuttuu.
0: Jalohaikara, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, arosuohaukka, varpushaukka, hiirihaukka, tuulihaukka, ampuhaukka. Eli aika monta haukkaa ollaan havaittu. Kurkia on laskenut yhteensä 840. Tässä tullut tuonne kosteikolle.
1: Tonne pitää saada rikki.
0: Töyhtöhyppiä, suokukkoja, taivaanvuohi, kalalokki, uuttukyyhky, sepelkyyhky, haarapääsky, metsäkirvinen, niittykirvinen, pikkulepinkäinen, varis, peippo, pajusirkku ja itse asiassa västäräkki unohtui tästä kirjata.
1: Tässä on muutaman kerran kuullut sillä
0: kävi tuossa auton katolla kiistumassa.
1: Ihan koppava määrä kieltämättä.
2: Ja
1: muutama tulee vielä.
2: Mä voisin niin ottaa Lotan kysymyksen tuossa ennen kuin alamme lähetystä päättää, niin hän oli muutama viikko takaperin ollut juurikin siellä Saltfjärdenillä, missä nyt olette. Ja siellä oli silloin kymmeniä, jopa ehkä satoja variksia. Niin olivatko nämä ottaneet vaan kurista mallia vai voiko olla, että siinä oli jo laumautumista ennen osittaismuuttoa ja että tuleeko etelän talven varikset pohjoisemmasta ja olisivatko nuo esimerkiksi voineet olla lähtemässä johonkin Viron suuntaan, siis varisten ja muidenkin pääasiallisten paikkalintujen muutosta, Lotta kyselee.
1: Joo, varisten muutto. Mites haluat, Aleksi, sitä avata?
0: Varis on kans vähän niin kuin hippiäinen tämmönen osittaismuuttaja, eli etenkin pohjoisemmat kannat, mutta kyllä täällä etelässäkin osa yksilöistä muuttaa etelämmäksi. Varisten syysmuutto tapahtuu tuossa lokakuun aikana, että vielä ei ole ihan heillä lähtökäsillä, mutta tietysti voidaan kerääntyä tämmöiselle tärkeälle ruoka-alueelle kyllä nytten isommissa määrin.
1: Suomessa varmaan niin kuin paras variksien muutto syksyisin nähdään Ahvenanmaan länsirannikolla. Signilsääri lintuasema lienee yksi niin kuin varmasti ainakin top kolmosessa, jos ei nyt ihan paras.
0: Varmaan parhain paikka nähdä varismuuttoja. Niitähän voi siis mennä
1: tuhansia
0: päivässä. Varishan on harvinaistunut tietysti myös, että ne muuttomäärät ei ole enää nykyään niin suuria kuin mitä muutama vuosikymmen sitten. Että sillä lailla ei yhtä näyttävää, mutta ja naakkuja siellä menee sitten kanssa, niitä voi mennä kymmeniä tuhansia päivässä.
1: Ruvetaan antaa myöskin vähän tipsejä tässä, että viikonloppu lähestyy, ne ihmiset, jotka on töissä, ei pääse viikolla retkelle, mutta viikonloppuna, onko nyt, kun tässäkin on näitä kurkia jo aika lailla ja puhut kertoo, että viikonloppuna voisi tuuli kääntyä pohjoiseen, niin mitäs veikkaat, että alkaako kurkia tosiaan mennä myös Suomenlahden eteläpuolelle?
0: No ainakin eilen katselin tuota säännustetta, että siltä näyttäisi, että viimeistään sunnuntaina alkaa kurkien syysmuutto, että tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja tuonne luoteeseen puolelle täällä etelärannikolla, niin kyllä silloin pitäisi kurjet lähteä liikkeelle ja voi olla ihan näyttävääkin muuttoa sitten nähtävissä, että kaikki vaan ulos viikonloppuna retkelle. Ne voi olla ihan myöhään illallakin, etelärannikolla usein se muutto vasta saavuttaa suurimman mittakaavan sitten silloin tunti pari ennen auringon laskua. Niin. Joskus aikaisemminkin, riippuu vähän kuinka hyvä myötätuuli niillä on käynnissä.
1: Siinäkin voi sitten vähän spekuloida ja keskustella, että onko se niin kuin päivä- ja myös yömuuttaja. Ei pelkästään päivämuuttaja, niin kuin vanhoissa kirjoissa aikoinaan kerrottiin.
0: Joo, kurkihan etenkin syksyllä, niin se Suomenlahden ylitys tuonne Viroon, missä niin sitten seuraavaa levähdystä tapahtuu, niin se voi tapahtua ihan se Suomenlahden ylitys keskellä yötä pilkkupimeässä tai alkuyöstä.
1: Täällä on tullut vielä kysymyksiä just tästä tuulesta ja niin kuin kurjilla ja suurilla linnulla, niin kuin sanoit ensimmäisen tunnin aikana, joo, niin myötä tuuli auttaa ja pitää olla hyvät tuuliolosuhteet, että kannattaa lähteä, mutta lintuja muuttaa myös vastatuuleen ja loppujen lopuksi niin kuin se on ehkä vähän paradoksaalistakin, että me lintuharrastajat saatetaan nähdä eniten lintuja vähän niin kuin sellaisella kelillä, mikä ei välttämättä ole lintujen muuton kannalta paras, että ne tulee matalammalla.
0: Niin, tosiaan kun mainitsin näistä jopa kilometrien korkeudessa muuttavista lintuyksilöistä. Et silloin kun on hyvä myötätuuli, niin ne saattaa mennä todella korkealla ja me ei haveta niitä, mutta sitten pieni vastatuuli. Usein just tämmöisen vaikka Porkkalan kärjessä tai Hankoniemen kärjessä nämä parhaimmat pikkulintujen muutot havaitaan nimenomaan semmoisella pienellä lievellä vastaisella muutolla, jolloin ne sitten pudottautuvat vähän alemmaksi. Ei saa olla liian kova tuuli, silloin ne ei halua muuttaa ollenkaan, mutta sitten jos on pientä vastaista tuulta, niin lähdetään muuttamaan ja tullaan sitten alempana näkyvissä.
1: Pari minuuttia enää lähetystä jäljellä ja aika monesta lajista siis tiedetään jo paljon, ei tietysti kaikkea, mutta nyt saat valita pikaisesti jonkun lajin, että minkä muutto sua kiinnostaa tai mistä sun mielestä ei tiedetä juurikaan mitään. Että mikä on, onko joku mystinen laji, mitä ei tiedetä?
0: No kyllähän monet tommoset, mitkä muuttaa tuonne kaakkoon, vaikkapa nyt otetaan sinirinta, mikä on pohjoinen laji ja harvinaistunut paljon. Me tiedetään, että ne menee Intianiemaalle ja suomalaisista linnoista, jotka on Pakistanista yksi rengas löytä, mutta sen muutosta ei tiedä juuri mitään.
1: Et siitä jos saisi lisää tietoa jotenkin. Sun pitäisi viettää pari vuotta sinirintana, onnistusko?
0: Niin, tai laittaa lähettimiä niille, että sitten saatais paremmin tietoa. Nyt on varmaan aika taljasta lajimäärä. Joo. Oliko niin, että 30 lajia veikkasit?
1: 35 mä veikkasin.
0: 35 lajia veikkasin.
1: Niin.
0: Mä veikkasin 34.
1: Mä voin arvata, että se on sitten, oliko se niinku oikein vielä?
0: Ei, se on, ei ihan päästy sinne luvulle, että 31 lajia löytyy mun listasta. Ellei okay. Se oli jotain täydennettävää, mutta ei kumpikaan osattu oikein.
1: No mutta aika lähelle, me ollaan kumminkin siinä niin kuin hyvin lähellä.
0: Joo, kyllä tällä...
1: Se voi kuulostaa joistain ihmistä aika suurelta määrältä ja joku meidän lintukaveri sanoo, että etteikö te parempaa pystynyt, mutta pitää sitä lähetystäkin tässä tehdä. Mitä Markus sanoo? 31 laji.
2: Aika hyvä.
1: Tunnetko niin monen linnun nimen?
2: Kyllä varmasti tunnen, joo. Mutta samanaikaisesti mä olen koko ajan kuunnellut, kun tuossa ilmeisesti jo hepokatti pitää jonkun mikrofonin lähellä ja näitä. Ootteko te
1: joo, kuulosti? Täällä alkaa illalla voimistua se ääni. Joo, tässä kohta alkaa ihan kunnolla. Kunnon buukit alkaa.
0: Loistava. Vielä Juhan kanssa kuullaan sen tähän.
1: Niin, me ollaan nuoria miehiä vielä Aleksin kanssa.
2: Äänisuunnittelijana Petri Hordi ja Salt Fjädenillä toimittajana Juha Laaksonen ja asiantuntijana on ollut Luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Aleksi Lehikoinen. Mukavaa iltaa teille sinne. Ja kiitos kaikille. Nyt kello tulee 20.
3: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Elinkeinoelämä kiittelee Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettia kasvua tukevista veroratkaisuista. Palkansaajien keskusjärjestö SAK sanoo hallituksen jättävän jälkeensä heikon julkisen talouden ja historian toiseksi pahimman työttömyyskriisin. Lähestyvät vaalit näkyvät budjetissa, kertoo politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta.
4: Orpon hallitus ei tehnyt enää uusia sopeutuspäätöksiä budjettiriihessä, vaan se panee toimeen vanhoja säästöjä. Ja tästä talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta jo etukäteen. Se olisi halunnut lisää sopeutuksia. Hallitus on kyllä sopeuttanut taloutta, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellisesti esimerkiksi 90-luvun laman aikaiseen hallitukseen verrattuna. Hallituksen kantti ei kestänyt vaalivuoden alla enää yhtään uusia leikkauksia. Tässä Orpon hallitus noudattaa monien aiempien hallitusten tapaa, että vaalivuoden budjetissa ei äänestäjille tuoteta epämiellyttäviä yllätyksiä.
3: Helsingin Senaatin torin bussionnettomuuden syy on selvinnyt poliisin esitutkinnassa. Poliisin mukaan pysäköidyn bussin käsijarru ei ollut päällä, vaan linja-auto pysyi paikallaan vain pysäkkijarrun varassa. Iäkäs nainen kuoli, kun bussi valui hänen päälleen. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria, lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut tartunnan. Toukokuussa alkanut epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Ebola-epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa.
5: Markku Lehtimäki Yle Uutisissa, kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- ja ukkoskuuroja tulee yöstä alkaen monin paikoin. Odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vähitellen lännestä alkaen pilvistyvää ja lisääntyvää pilvisyyttä ja yöstä alkaen sadetta ja ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Yön alilämpötila on 8-14 astetta, päivän ylin 15-19 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Lapissa sadekuuro ja muuten on poutaa. Yöllä yleisesti sumua, aamupäivästä alkaen monin paikoin sade tai ukkoskuroja. Yön alilämpötila on 5-11 astetta, päivän ylin 13-18 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila on noin 10 astetta, heikkoa tuulta. Uudenmaan maakunnassa kehittyy aamupäivällä varoituksia. Uudenmaan maakunnassa kehittyy aamupäivällä ukkospuuskia, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Tuulivaroituksia huomautuksien muodossa veneilijöille. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa ja huomautusveneilijöille Suomenlahti ja Saimaa aamusta alkaen ukkospuuskia. Kello on 4:40. Seuraavan tunnin aikana kuulemme ensin Minna Pyykön maailmaohjelman ja sen jälkeen lähdemme Juha Laaksosen luontoretkelle. Ja kello 21 jälkeen kuullaan viikon luontoäänen Hempon esittely.

laulu, jossa on aina yhtä paljon ruutia. Sonja Lumme, Eläköön elämä. Tuossa ihan hetken kuluttua Minna Pyykön maailma etsii vastausta kysymykseen, miten puut kasvavat paksuutta. Ja tuossa noin kello 20.40, puolen tunnin kuluttua, Juha Laaksosen luontoretkellä otetaan selvää rusakon poikasten ensimmäisistä viikoista. Kun vielä elosyyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia, vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole kuitenkaan mitään hätää.

0: kohta ohi. Ihan kohta ohi. Kuumaa ja Emma ja Matilda. Miten puut kasvavat paksuutta? Kuinka ne korjaavat runkoon tulleet haavat? Ja miten puut viestivät ilman kautta toisilleen? Näistä kiehtovista asioista, puiden salaisuuksista, Minna Pyykkö käy juttelemassa Helsingin yliopiston akatemian professori Ari-Pekka Mähösen ja Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Heidi Hellenin kanssa.
1: Toisin kuin jossakin tämmöisessä insinöörimaailmassa, niin elävillä eläimillä, varsinkin kasveilla, tuntuu, että se on semmoista niinku hallittua kaaosta. Se on niinku sille kiehtovaa, että asiat tapahtuu tänä päivänä näin, mutta huomenna voi mennä toisilla täällä, mutta lopulta lopputulema on kuitenkin aina sama ja kasvit tuottaa siemeniä ja lisääntyy ja niin edes.
2: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, mikä on puu, tai niin luulisi. Mutta kun sitten alkaa sukeltaa syvemmälle niiden maailmaan, niin monet asiat ovatkin aika lailla epäselviä. Voisi esimerkiksi erehtyä ajattelemaan, että puut eivät juuri tee mitään, että siinä ne vain olla möllöttävät. Mutta se vasta onkin väärä käsitys. Niillä on tosin usein vain paljon enemmän aikaa kuin meillä. Ja niillä on ollut aikaa myöskin kehittää maailmassa hienovireisiä selviytymissysteemejä vuosimiljoonien ajan, ehkä noin 300 miljoonaa vuotta. Ja koska ne ovat paikallaan, niin niille on erityisen tärkeää havainnoida ympäristöä tarkasti ja viestiä toisille. Ja nykyään tutkijoilla on entistä paremmat ja aivan uudenlaiset keinot päästä näiden puiden salaisuuksien jäljille. Ja niinpä voidaan törmätä tällaisikin otsikoihin kuin esimerkiksi 7 vuotta sitten. Kaksi suomalaisjohtoista tutkimusryhmää on ratkaissut 150 vuotta vanhan mysteerin puiden paksuuskasvusta. Uusien tutkimustulosten ansiosta kasvitieteen oppikirjat on kirjoitettava uudestaan. Ja nämä tutkimustulokset siis julkaistiin huippuarvostetussa Nature-tiedelehdissä. Tästä puiden näkymättömästä kemiallisesta viestien maailmasta lähden puhumaan aluksi akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja lopuksi Ilmatieteen laitoksen projektijohtaja Heidi Hellenin kanssa. Ja tämä tarina alkaakin yllättäen ei suinkaan mistään metsän siimeksestä, vaan Helsingin yliopistossa Viikissä labrahuoneesta jääkaapin kokoisen kasvatuskaapin luota, jossa katselemme läpinäkyvällä kasvatusmaljalla kasvavia hiuksen ohuita vaaleita juuria.
1: Tässä me kasvatetaan näitä lituruohia. Tämä on tämmöinen jääkaapin kokoinen kasvatuskaappi, jossa sitten on niin kuin varot hyvin tarkasti säädetty ja myös lämpötila. Eli siellä on myös niin kuin jäähdytys tarkalleen säädytetty. Ja tosiaan nämä lituruohat kasvaa tämmöisillä. Nämä on tämmöisiä agarmaljoja, 10 senttiä kanttiinsa. Me pidetään niin kuin tällä pystyssä nämä maljat. Eli silloin tämä juuri, kun tämä siemen itää tässä agarin pinnalla, niin se juuri kasvaa tämä agarin pinnalla alaspäin ja verso sitten poispäin sitä agarista. Ja mikä tässä on itse asiassa hienointa, niin me voidaan semmoisella stereofluoresenssimikroskoopilla tutkia ilman, että me tarvii niin kuin avata tätä maljaa suoraan, tätä juuren kasvua tässä. Ja sitä kautta me saadaan

0: Siinä niitä siis on edessämme, lituruohoja. Se on yleinen Suomessakin kasvava hentokasvi, jolla on pienet valkoiset kukat, se on nopeakasvuinen ja jotkut kutsuvat sitä rikkakasviksi. Niin vaatimattoman näköinen, että yliopistolehdessä itse asiassa kirjoitettiin vuonna 2017 kasvin rääpäleestä. Mutta ei pidä antaa vaatimattoman ulkonäön hämätä, teksti jatkuu. Ja jutussa selviää sitten, että tämä kasvitieteilijöiden lemppari, kasvimaailman banaanikärpänen, tekee aikamoisia urotöitä. Se voi paljastaa maamiinat, siivota saastuneet maat, tuoda olueen komeamman kuohun ja on avuksi myöskin avaruusasemilla. Ja sillä on pääosin samat geenit kuin muillakin kasveilla niin, että se mikä pätee lituruohoon, pätee useampiin muihinkin kasveihin. Ja siksi siis myöskin akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen tutkimusryhmineen on kumartunut tämän pienen vaatimattoman kasvin puoleen selvitellessään puiden paksuuskasvun saloja. Ja tämä tarina alkaa sieltä puun rungon tapahtumakeskiöstä, joka ei suinkaan ole rungon keskellä, vaan siinä heti kaarnan alla, johtosolukoissa. Siellä on nila, jossa kulkevat yhteyttämistuotteet, sun muut sokerit, puuosa, jossa kulkee vettä ja ravinteita, ja siinä välissä ohut kerros nimeltänsä jälsi, jossa näitä molempia valmistuu ja jossa siis se puun paksuuskasvu tapahtuu.
1: Miten kasvit tekee niin johtosolukkaa, eli puusolukkoa ja nilasolukkoa. Ja varsinkin nyt sitten sen, että miten tämmöisessä, vaikka me käytetään lituruohon mallina, se ei nyt ei näytä puulta, mutta siinä itse asiassa on ihan samanlainen jälsi, joka tuottaa sitä puu- ja nilasolukkoa kuin puuvartissa kasveissa. Mutta sitten se vaan kasvaa tosi paljon nopeammin ja sitten se on mikroskooppi, sieltä rakenteita helppo tutkia. Ja sitten me päästään aina seuraamaan sukupolveen tosi nopeasti. Se on suurin piirtein 2 kuukauden välein, kun laittaa siemenet kasvaa, niin 2 kuukauden päästä on seuraava sukupolvi. Me voidaan tutkia sitä periytyvyyttä, mikä liittyy hyvin keskeisesti niin kuin kasvigeneettiseen tutkimukseen. Me on itse asiassa samantyyppistä tutkimusta tehty myös puuvartisella kasveilla, ja sillä tavallaan se sama juttu toimii, että mitä me löydettiin silloin aikaisemmin, niin että siellä niin kuin löytyy semmoinen yksittäinen jälle, se yksittäinen solu, joka kutsutaan kantasoluksi, joka tekee sekä puu- ja nilasoluja. Sillä tutkimuksessa tavallaan on niin kuin fokusoitunut tähän yksittäiseen soluun, että ymmärtää sen toiminta, mikä pistää sen niin kuin päättämään sen, että tekeekö se puu- tai nilasolua. Ja nyt sitten lituruohossa julkaistiin semmoinen tutkimustulos, missä me niinku tavallaan ymmärretään nyt lituruohoissa, että mitenkä tämän kantasolun paikka määriytyy siellä jällessä. Eli siellä on semmoisia 2 vastakkaista gradienttia, säätelijöitä tulee puusta ja nilasta ja ne kohtaa siinä kantasolun kohdalla. Ja se sitten saa aikaan saa sen solun jakautumiseen siinä, että se oli aika mielenkiintoinen löytö. Ja nyt on tarkoitus tutkia näitä nyt siellä myöskin siellä puuvartisissa kasveissa.
0: Jos esimerkiksi miettii sitä puun paksuuskasvua tai tätä, niin onko nämä niinku kysymyksiä, joita on tutkijat pohtineet kauan ennen kuin on esimerkiksi ollut tällaisia menetelmiä, kuin tänä päivänä on?
1: Kyllä. Tästä näkyy, että miten niin tiede kehittyy, että kun tietysti on paljon paremmassa asemassa kuin aikaisemmat sukupolvet, että on niin paljon erilaisia menetelmiä, mitä silloin ei ollut käytössä. Silloin aikaisemmin aika paljon tämmöinen botaaninen tutkimus liittyy esimerkiksi tämmöiseen anatomisten rakenteiden ymmärtämiseen. Mikroskooppit kehittyy ja pystyttiin hyvin tarkasti katsomaan. Ja edelleenkin ne on uskomattoman hienoja löytöjä, kun katsoo niitä vanhoja papereita, että silloin ihmisellä oli oikeasti aikaa tutkia rauhassa ja ne todella tarkkaan analysoi niitä ja sitten piirsivät tarkasti nämä prosessit. Ne itse pitää hyvin pitkälle paikkaansa ja nyt tavallaan tämmöisellä modernilla menetelmällä voidaan niin kuin tavallaan varmentaa esimerkiksi näitä löytöjä. Aika hyvin pitää paikkansa edelleenkin, mitä niin kuin silloin on löydetty. Sitten sen rakenteen perusteet on niin kuin tavallaan vähän niin kuin arvailtu, että mikä niiden tehtävä voisi olla. Nyt tämmöisellä molekyylikeneettisellä tutkimuksella me voidaan nyt sitten kysyä, että okei, että jos me poistetaan tämä solutyyppi, nyt kun me tutkitaan, että me voidaan löytää se geeni, joka säätelee tämmöisen tietyn solutyypin muodostumista, niin sitten jos me poistetaan se geeni, sitten sanotaan, no niin, mitäs nyt teet, mitä nyt tapahtuu, kun tämä poistetaan, niin silloin voidaan sitten tavallaan niin katsoa, että mikä sen rooli on siinä.
0: Kun tästä silloin sitten teidän puututkimukset uutisoitiin, että koulukirjoihin pitää nyt tarkentaa tätä tietoa, niin mitä kohtaa piti tarkentaa?
1: Siinä oli tavallaan sitten niin kuin epäselvyys siitä, että onko täällä, kun tätä jäljen solut jakaantuu, että löytyykö siellä sellainen yksittäinen jäljen solu, joka tekee sekä nilaa että puuta. Että oli semmoinen yksi tämmöinen leiri, jotka oli sitä mieltä, että sillä on vain yksi solu, joka tekee molemmat. Sitten tuli toinen kilpaileva leiri, joka sitten niin kuin tavallaan oli täysin varma siitä, että sillä täytyy olla erilliset solut tälle nilalle ja sitten puusoluille. Eli tämä ensimmäinen arvaus oli tavallaan niin kuin oikein, mutta myös me ymmärrettiin, minkä takia tämä toinen leiri tavallaan on myös oikeassa, koska siinä on se kasvun dynamiikka on hyvin monimutkainen, että niin kuin puhuin tuossa alussa, että kun se on aika kaoottista se rakentamisen, niin tavallaan se kantasolu ei ole aina samassa kohtaa siellä jällessä, vaan se on joskus enemmän nilapuolella ja joskus siellä enemmän puusolojen puolella. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi tämäkin toinen leiri on tavallaan ollut niin varma asiastaan kuin oli. Että sitä kautta just tämmöiset uudet menetelmät, menetelmä tuo sitten tavallaan ratkaisuja tämmöiseen kysymykseen, mitkä on sitten tavallaan keskustellut paljon tuossa vuosikymmenen jopa 100 vuotta sitten.
0: Puut kasvavat pituutta itse asiassa vain sieltä latvan ja oksien kärjestä ja juurista, mutta varsinainen koko elämän kestävä kasvu tapahtuu leveyssuuntaan, ja siis toisinaan jopa 1000 vuotta. Suomessa paksuimpien puiden ympärysmitta on 7 metriä, Heinolan tsaarinpoppelin lähes 9 metriä sieltä tyveltä, ja maailmalla ennätys ympärysmitat ovat jopa 30 metriä. Puu kasvaa paksutta eniten keväällä ja alkukesästä täällä meillä päin, sitä kutsutaan kevätpuuksi, ja sitten loppukesällä hitaammin, mistä tulee se tummempi osa vuosirenkaista. Ja jos siis puun halkaisee, niin sieltä paljastuvat ne vuosirenkaat, joista voidaan laskea puun ikä ja nähdä myöskin millaisia vuosia se on elänyt. Mutta poikkileikkausta katsellessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että puun kannalta kaikkein tärkein osa sijaitsee siinä hyvin ohuessa kerroksessa, joka on puun ja kuoren välissä.
1: Jos olet tehnyt halkoja ja, leikannut puun ja sitten otat vaikka sen kaarnan irti, niin se menee just tätä jälleenkohdalta poikki, kun se jälleen jakaantuvat solukot on se pehmeitä soluja, niin se helposti menee siitä poikki. Eli se puu jää sinne sisäpuolelle ja sitten sinne kaarnan puolelle jää sinne, se lähimpänä jältä oleva kerros on se nilakerros. Mutta sitten sen kaarnan sisällä on vielä toinen jakautuva kerros, just sen korkkisolukon alapuolella, mikä jakaantuu ja tekee sitä suojaavaa korkkikerrosta siihen puun pintaan.
0: Ja tästä puhutaan, ja täällä tapahtuu myös niinku erittäin tärkeitä asioita, eikö niin?
1: Kyllä, ja jälleen kerran lituruohossa, että vaikka vähän hankala kuvitella, että tämmöinen rikkakassi, mitä te ihmiset kaivette sieltä puutarhastakin, että semmoisessa, missä on semmoinen valkoinen ohut juuri, niin kuin lituruohossa on, että sielläkin muodostuu tämmöinen korkkikerros pintaan juuressa, ja samoin niin ajatellaan, ylipäätään kasveja, niin kaikilla tämmöisillä kasveilla, jossa paksuuskasvua tapahtuu, niin siinä yleensä sitten se suojakerros pinnalla on sitten just tätä korkkikerrosta.
0: Niin ja niin kuin tosiaan, että tuliko se tässä jo esiin, niin tämä on niin kuin keskeinen just sen puun kasvamisen kannalta, että ei se suinkaan kasva niin kuin kaikkialta sieltä keskeltä.
1: Joo, nimenomaan näin, että siinä on se jakaantuva vyöhyke ja kasvavyöhyke niin kuin, on niin kuin sylinterin muotoinen. Niin kun ajattelet, kun se puu on sylinterin muotoinen, niin se on sitten semmoinen kaksi jälsi siinä just siellä kohti, mitä se menee poikki, se liukas kerros siinä puupinnassa. Ja sitten on toinen sylinterikerros siinä hyvin lähellä pintaa, missä tapahtuu sitä jakautumista ja tehdään koko ajan uutta korkkikerrosta, mikä sitten vähitellen aina niin kuin sitten tippuu pois siitä. Niin kuin esimerkiksi metsässäkin löytyy karnaa sitten maasta, kun se vähitellen uusiutuu.
0: Ari-Pekka Vähönen on jossain verrannut osuvasti, että jälsi valmistaa, jos verrattaisi vaikkapa eläimiin, vähän niin kuin selkärangan, sen kovan puuosan, jolla puu pysyy pystyssä, verisuonet, ne johtosolukot ja ihon sen kaarnan. Ja kun puu sitten kasvaa paksuutta, niin kuori venyy ja ulkopinnalta ne kaarnan vanhimmat osat sitten vähitellen hilseilevät tai repeilevät pois. Ja kaarna on tietenkin tärkeä, koska se suojaa puuta ulkomaailmalta, kylmältä ja kuivuudelta ja erilaisilta pöpöiltä ja kasveja syöviltä eläimiltä. Ja siksi puun kannalta myöskin tosi tärkeää huomata ja ryhtyä korjauspuuhin heti, jos siihen runkoon tulee jonkinlainen haava. No mutta entä sitten siis se kysymys näistä haavoista? Miten sä siihen päädyit?
1: Itse asiassa minun ryhmän postdokki, japanilainen postdokki Hiroyuki Ida, hän tutki tätä asiaa ja itse asiassa mietittiin semmoista seikkaa, että mikä sääteli sitä paksuuskasvua ja hän teki niin sitten semmoisia pitkittäishaavoja tämän lituruohon sivulle. Ja että tarkoitus oli, että jos se tehdään tähän haava, niin itse asiassa kiihtyykö se kasvu nopeammin. Me mietittiin tämmöisiä mekaanisia voimia siinä. Mutta itse asiassa sitten Hiroyuki katsoi, että kun tämä on mielenkiintoista, että kun se tehdään tämmöisen haavan, niin sitten se tekee uuden korkkikerroksen sinne sitten sen haavan alapuolelle. Ja sitten se pystyy todennäköisesti tuottamaan uuden tämmöisen korkkikerroksen sen, pistämään niin kuin haavan umpeen. Eli hyvin pitkälle tämä prosessi muodostuu, jos niin kuin meidän iholla kun tulee haava ja sitten siihen iho korjataan, niin samalla tavalla tämän kasvin tavallaan se iho on just nimenomaan se korkkikerros, että se pitää olla silleen niin kuin reijätön, ehjä. Ja nyt sitten kun tämmöinen haava tehdään, niin sitten siihen muodostuu uusi korkkikerros sitten sen haavan pohjalle niin sanotusti.
0: Niin, ja se vähän samoista syistä myös kuin esimerkiksi ihmisilläkin, että sinne ei pääse mitään pöpöjä sisään.
1: Nimenomaan näin, ja sitten, että esimerkiksi just, että vesi pääse karkuun, että se on hyvin tärkeä, että sitten kun esimerkiksi kuivuus koittaa, että sitä kautta se vesi ei pääse haihtumaan, että se veden haihtuminen on keskitytty sitten sinne lehtiin, sitä tarvitaan sitten siihen yhteyttämiseen.
0: Mutta sitten pääsitte pureutumaan myös siihen, että mistä se kasvi tietää, että nyt on haava tullut ja miten tämä kaikki lähtee sitten toimimaan.
1: Joo, no se olikin mielenkiintoinen, kun me mietimme, että mikä tätä niin kuin säätelee. No tässä ehkä pitkä tarina lyhyeksi, niin sitten me katsottiin niin kuin kirjallisuudesta, että vähän kuin mietittiin sitä, että voisiko olla niin, että kun siinä on se haava, niin että jotakin poistuu silloin sieltä juuresta, ja se on niin kuin signaali, että nimenomaan, että kun siinä on se haava, niin jotakin poistuu. Tai sitten jotakin tulee sisälle. Ja sitten mietitte, että ehkä se voisi olla kaasu, että kaasu tavallaan helposti sitten se haihtuu tai tulee sisälle, että se pääsee nopeasti liikkumaan. Ja kun me nähtiin, että tämä uuden korkkikerroksen muodostuminen tapahtui niin nopeasti, että se täytyy olla joku semmoinen signaali, joka on tosi nopea. Ja sitten me huomattiin, että ensinnäkin tutkittiin tämmöistä kasvihormonin etyleeniä. Etyleeni on yksinkertainen molekyyli ja ehkä kaikille tuttu siitä, että kun kotona ostaa banaania, niin sen takia me saadaan niin näitä banaania niin halvalla kaupasta, koska ne tuodaan niin raaka vihreänä isoissa konteissa laivoissa tänne. Ja sitten nimenomaan tämä etyleenihormonin avulla saadaan se tavallaan banaanisten kypsymään niissä konteissa täällä Suomessa. Ja sitten myös tiedetään siitä, että ei kannata laittaa banaaneita tai muita hedelmiä leikkokukkien viereen, koska sitten se aiheuttaa niissä kukissa tavallaan sen kypsymisprosessi. Tapahtuu sitten niin nopeasti, että ne terälehdet tippuu pois. Mutta täällä etyleen on paljon muitakin roolia kasvin kehityksessä ja stressivasteissa. Ja me huomattiin, että sitä näyttäisi kertyvään sinne juuren sisälle paljon. Ja me mietittiin, että voisiko se olla sillä tavalla, että se jää vaan niin kuin ansaan sinne. Että nyt kun meillä on se korkkikerros siinä pinnalla, niin se ei pääse haihtumaan sieltä. Ja okei, no sitten me sitten tehtiin, tämä Hirojuki teki sitten niin kuin haavan siihen taas niin kuin uudelleen siihen. Ja meillä oli semmoinen reporteri, joka kertoo siitä etyleenihormonin pitoisuudesta, geneettinen reporteri. Ja kuinka ollakaan, niin silloin tavallaan se etyleenipitoisuus laski voimakkaasti juuressa. Me ajattelin, että okei, että se tavallaan nyt sitten haihtuu sieltä se, sen haavan kautta se etyleeni. Ja nyt sitten, mitä me voidaan liturossa tehdä, niin me voidaan kysyä, että molekyylikeneettisen menetelmän, että tarvitaanko se jotenkin tähän prosessiin. Niin yhtäältä me pystyttiin tavallaan antamaan tämmöinen etyleenikäsittely sille juurelle, että se tavallaan luulee, että sillä on edelleenkin nyt sitä etyleeniä. Ja silloin me huomattiin, että nyt se tavallaan se haava ei parannutkaan kunnolla. Että tämä oli niin kuin se ensimmäinen löytö, ja sitten sitä kautta me vielä siirryttiin toiseen kaasuun. Kun me mietittiin, että se ei ollut tavallaan niin kuin täydellinen, niin me mietittiin, että voisiko olla joku toinen kaasu vielä. Ja sitten tuli mieleen, että me tiedetään, että itse asiassa kun juuret, jos ehkä kaikille tämmöiselle kotipuutarhoille ja jos kasvatte kukkeja, niin helpoin tapa tappaa kasvit yleensä ei ole se, että sä et kasteli niitä, vaan että sä kastelet liikaa niitä. Ja se syy, miksi ne kuolee, on, että ne juuret kuolee hapeen puutteeseen. Ja se on niin kuin tavallaan aika mielenkiintoinen seikka, että meillä on niin kuin kasvit yhteyttä, niin se lehdissä sitä happea on aivan liian paljon. Ja sitten esimerkiksi juurissa yleensä siellä on niin kuin happikato. Mutta semmoisessa normaalissa mullassa, mikä ei ole ylikasteltu, niin se on aina semmoisia pieniä happitaskuja. Ja sitä kautta sitä happea pääsee myös sitten sinne juuren kärkiin, missä se kasvu tapahtuu. No me mietittiin, että voisiko se olla tämä happi, ja sitten me havaittiin, että tälläkin on rooli tässä prosessissa. Et sitten kun me pyrittiin pelaamaan sen hapen tason kanssa, niin taas me pystyttiin vaikuttamaan siihen, kuinka hyvin se haava muodostuu.
0: Tarkat silmät ja näppärät kädet eivät ole kuulemma pääsyvaatimuksena Ari-Pekka Mähösen tutkimusryhmään, näinhän vakuuttaa. Vaikka japanilaisen Hirojukin tutkijan tarkkuus lituruhon kanssa olikin kuulemma aika lailla hämmästyttävää. Ja voisin kuvitella, että ei kaikilta onnistuisi tehdä hiuksen ohueen juureen sen pintaan juuri riittävän syvä haava, jonka se sitten korjaa.
1: Ja siitä tuli tämmöinen lopputulema, että me ajatellaan, että aina kun liturohon juuresta tulee haava, niin se etyleeni pääsee sitä juuresta ulos ja samaan aikaan happea tulee sisälle. Ja se on vaaranmerkki nyt sitten tälle juurelle, että nyt meillä on reikä täällä. Ja sitten se rupeaa paikkaamaan sitä, tekee uuden korkkikerroksen ja se paikkaa niin kauas, kunnes se on tavallaan niin kuin paikattu, että se pitää taas ne kaasut omilla puolillaan. Silloin se voi huokasta helpotuksesta. Nyt se on taas haava paikattu.
0: Ajatteletteko te, että tämä sama systeemi on niin kuin, jos mä teen vaikka koivun runkoon nyt ison haavan, niin tapahtuuko se sama siellä?
1: Me ei tiedetä vielä, mutta voisi kuvitella, että voi olla hyvin samanlainen prosessi. Totta kai siellä on koivurungossa ja missä tahansa puurungossa tavallaan on myös se samanlainen korkkikerros siinä, mikä estää kaasujen vaihdon. Lisäksi tulee monimutkaisuutta, siellä on myös semmoisia korkkihuokosia tiedetään, mitkä ihan tarkoituksellisesti, että siellä on itse semmoisia ilma-aukkoja pieniä rungossa, mitkä auttaa niin kuin kaasujen vaihdoja. Tämä liittyy just siihen, että niin kun ajattelee, että nyt joku puun runko, sanotaan, että se on 20 metriä korkea puu ja se varsi kasvaa, niin se pitää kuitenkin saada se happi jostakin. Ja aikamoinen, jos se pitää diffuusion kautta saada sieltä 20 metrin päästä lehdestä, niin sitten siinä on tavallaan semmoinen paikallinen, tarkollisesti tehtyjä reikiä, mistä se pikkusen niin kuin vaihtaa sitä happea. Ja näiden muodostumista itse asiassa ei ymmärretä yhtään mitään molekyylitasoa, mikä on aika mielenkiintoista kanssa, mutta isossa kuvassa sitten, kun tulee isompi haava, me veikkaan, että tavallaan silloin tavallaan se pääsee, se kaasutilanne voisi päästä niin kuin kerralla, niin isoksi, että se tulkitsee tavallaan ne solut, mitkä jää sinne alle samalla tavalla kuin lituruohon juuressa, että nyt meillä on vaaran paikka ja tämä pitää korjata. Mutta tässä vaiheessa kaikki on niin kuin arvailun tasolla. Ja yksi mielenkiintoinen seikka on sekin, että tavallaan tämmöinen samanlainen korkkikerros muodostuu esimerkiksi perunan pintaan. Se perunan kuori, mikä itse asiassa melkein uuniperuna, mutta se kuori on ihan parasta, niin se on itse asiassa just tämä korkkia itse asiassa. Siellä on muitakin polymeerejä ja semmoisia suoja-aineita. Mutta yhtä lailla siinä aika paljon ihmiset tutkii maailmalla myös sitäkin, että kun siihen tekee haavan, niin se tekee uuden korkkikerroksen alle. Et mä olen miettinyt, että voisiko sielläkin tämä sama mekanismi toimia. Joo, heti jos puurunkoon tulee haava, niin sehän aika nopeasti korjaa sen ja siihen tulee uusi korkkikerros, muodostuu pinta. Että se on tiedetty jo pitkään tavallaan niin kuin prosessina, mutta se, että mikä säätelee sitä, niin ei tiedetä vielä, mutta mulla olisi vahva veikkaus siihen.
0: No tuleeko sulla usein semmoinen, kun sä niin pääset pureutumaan yhä syvemmälle näihin peruskysymyksiinkin, jotka onkin näin monimutkaisiin, tuleeko sulle usein semmoinen, että onpas ihmeellistä semmoinen fiilis?
1: Kyllä aika usein, sitten kun tämmöisiä isompia löytöjä tulee, mutta sitten monesti myös aina sitten se, että sitten kun se löytää, että miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta ja yksinkertaisia, niin kuin tämäkin lopulta aika yksinkertaiset, mutta tietysti siellä geenitasolla aika monimutkaisia, mutta sinä sen, että perusmekanismi voi olla sitten lopulta aika yksinkertainen.
0: Kun te teette tämmöisiä hienoja löytöjä ja artikkeleja julkaistaan vaikka Natureissa, niin onko täällä isot bileet?
1: Kyllä. Kyllä yleensä aina kuohuviini tarjolu on ja jotakin purtavaa.
0: No voi olettaa, että juhlakausien välillä on aika paljon arkista puurtamistakin. Silti akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen toteaa, että tämä on ihan loistavaa aikaa olla tutkija. Ja kuka tietää, perustutkimuksesta voi olla apua ehkä vaikkapa viljelykasvien satoisuuteen tai puiden kasvuun, metsien suojeluun tai ilmakehän hiilinieluihin. Sama toteaa myöskin Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen, että jännää on, kun lähde hänen kanssaan pienelle metsäretkelle Kumpulassa hänen työpaikkansa lähimetsään. Hän on nimittäin mukana tänä vuonna käynnistyneessä laajassa Ace Forest-huippuyksikön tutkimuksessa, jossa on ekologia, kemistejä, ilmakehätieteilijöitä ja hyönteistutkijoita eri tutkimuslaitoksista muun muassa tutkimassa, miten puut lähettävät ja vastaanottavat kemiallisia viestejä, vaikkapa varoittavat naapureitaan uhkista ja miten ne sopeutuvat ympäristön muutoksiin. Ja tähän kaikkeen liittyy kuulemma paljon tuntematonta, vaikka osa näistä puiden vapauttamista yhdisteistä on meille tavallisille metsässä tallustelijoille tuttuja. Ne pystyy haistamaan metsän raikkaana tuoksuna tai vastaleikaton ruohon tuoksuna.
2: Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen.
0: Seistään täällä tässä ihan sun työpaikan lähellä täällä Ilmatieteen laitoksen vieressä pienessä metsikössä, johon johti polkuja. Tässä on just meidän yläpuolella vaahteroita ja tämmöinen ihanan vähän varjosa kohta. Pihlajalehdit, me ollaan ikään tämmöisen metsän lehvästön alla suojassa, mutta siis mitä kaikkea nämä puut erittää ympäristöön?
3: Tämä, millä ne erityisesti viestii toistensa kanssa, niin nämä on näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä tosiaan erittyy ihan luonnostaankin puista, erilaisista varastoista ja valonvaikutuksesta, mutta sitten jos ne puut kohtaa jotain stressiä, esimerkiksi tuholaishyönteisiä tai vaikka kuivuutta, niin ne rupeaa erittää enemmän näitä yhdisteitä ja viestii sitten läheisille puille tästä uhasta.
0: Niin, jos me tätä vaahteraa nyt vahingoitettaisiin tai että jotkut tuholaiset tulisi tähän, niin se varoittaisi toisia vaahteroita, joita tässä kasvaa vieressä.
3: Kyllä, ja nämä toiset puut sit pystyisi ruveta puolustautumaan sitä vastaan. Eli ne vois vaikka ruveta tuottamaan yhdisteitä, jotka karkottaa näitä tai jotka on haitallisia näille tuholaisille. Tai sitten mahdollisesti yhdisteitä, jotka houkuttelee niiden luontaisia vihollisia. Ja tokihan ne viestii myös juuriston kautta, mutta just näistä uhkista ja stresseistä viestiminen on erityisesti tämän ilman kautta.
0: No mitä siitä tiedetään ja mitä siitä ei tiedetä?
3: No tosiaan tiedetään, että ne viestii, mutta esimerkiksi nyt meidän uusi tärkeä tutkimusaihe on se, että miten nämä yhdisteet ilmassa kulkeutuu ja muuntuu ja miten se viesti muuntuu sitten siinä kulkeutuessa. Että kuinka kaukaa esimerkiksi toisesta metsästä voisi vaikka jotkut puut havaita tämän viestin.
0: Eli voisiko tuolla pyörätien toisella puolella vaikka 100 metrin päässäkin vaahtera havaita, jos tälle puulle nyt tässä meidän edessä olevalle sattuu jotain?
3: Mahdollisesti, ja sitten jo kun nämä hapettuu, niin nämä ilmassa muodostaa pienhiukkasia ja nämä pienhiukkaset voi kulkeutua hyvinkin paljon pidemmälle. Tokihan se viesti laimenee ja sitten me ei vielä tiedetä miten ne puut vastaa sitten tähän muuntuneeseen viestiin ja näihin hiukkasiin, jotka sitten tulee vaikka lehdille ja neulasille. Itse asiassa näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on jo tutkittu pitkään ja niiden vaikutuksiakin, mutta siinä on hirveästi vielä tuntematonta ja juurikin nämä stressitekijät ja se, miten se vaikuttaa. Ja nämä yhdisteet, kun ne ilmassa sitten reagoi muiden aineiden kanssa, niistä sitten muodostuu vähemmän haihtuvia yhdisteitä. Ja sitä kautta nämä vähemmän haihtuvat yhdisteet ei enää halua olla kaasumaisia. Ja jos ne kohtaa toisia yhdisteitä, jotka ei halua enää olla kaasumaisia, niin ne liittyy yhteen ja alkaa muodostaa näitä pienhiukkasia, jotka on niin kuin kiinteitä ilmassa. Ja sitten ne kasvaa ja muodostaa sitten ne pienhiukkaset, joilla on sitten esimerkiksi terveysvaikutuksia ihmisille, mutta ehkä näille metsän päästämille yhdisteille ja niiden pienhiukkasille se merkittävin vaikutus on ilmastoon. Eli nämä pienhiukkaset itsessään voi sirottaa valoa, eli heijastaa valoa takaisin tuonne avaruuteen. Ja lisäksi, kun ne kasvaa vielä vähän isommiksi, niiden ympärille alkaa tiivistyä vettä ja ne voi toimia niin kuin pilvien tiivistymiset ytiminä ja muodostaa pilviä. Ja pilvethän sitten tietysti heijastaa kanssa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentää ilmastoa. Ja myöskin tuottaa sateita. Ja ilman sateitahan meillä ei sitten edes olisi mitään kasvua.
0: Tässä on nyt meidän edessä vaahteroita ja pihlajia, mutta siis miten erilaisia eri puulajit on esimerkiksi havupuut tai lehtipuut tai näin?
3: Kyllä, eri puulajeista tulee hyvinkin erilaisia. Näitä haihtuvia yhdisteitä ja näitä viestiyhdisteitä on hyvin paljon, satoja tai tuhansia eri yhdisteitä. Ja esimerkiksi näistä kaupungin lehtipuista tulee sellaista yhdistettä kuin isopreeni, joka on hyvin haihtuva. Mutta sitten taas tuolla havumetsistä tulee paljon semmoisia yhdisteitä kuin monoterpeenit. Ja ne monoterpeenit on semmoisia, jotka erityisen hyvin muodostaa pienhiukkasia.
0: Siis mistä kohdasta sitä puuta ne yhdisteet tulee?
3: Ehkä eniten tulee neulasista tai lehdistä, mutta kyllä niitä päästöjä on myös noista rungoista. Ja varsinkin, jos niin kuin rikotaan tuota rungon pintaa, niin sieltä tulee hyvin paljon. Monet näistä yhdisteistä on esimerkiksi ihmisilläkin tulehdusta ehkäiseviä ja syöpää ehkäiseviä. Eli kun me hengitellään metsäilmaa, niin silloin niillä on varmaankin hyviä terveysvaikutuksia. Kun taas sitten, kun ne kulkeutuu vähän kauemmin ja muuntuu ilmassa, niin sitten ne voi muodostaa niitä otsonia, joka on haitallinen ihmisille tai niitä pienhiukkasia. Mutta tässä ihan lähellä päästöä metsäilmassa ne voi olla hyvinkin terveellisiä.
0: Vanha tieto, joka ihmiset on jotenkin alitajuisestikin ymmärtänyt, että kannattaa lähteä luontoon liikkumaan, että siellä on tervehdyttäviä vaikutuksia.
3: Kyllä, ja monethan nämä on myös hyvän tuoksusi, että se metsän hyvä tuoksu on juurikin näitä yhdisteitä, joita nämä puut käyttää viestintään. Tämä viestintähän puilla ei ole niin kuin tietoista viestintää, että se on just tätä kemiallista viestintää.
0: Niin ne pienhiukkaset ilmassa tässä tuli jo esiin, että ne voi olla vaikuttaa myöskin siihen, miten tulee vaikka sateita tai pilviä. Ja eikö ne vaikuta vähän siihenkin, että minkälaiset auringonlaskut on tai sitten talviaikaan, että miten vaikka lumikiteet muodostuu?
3: Kyllä, ja useinhan nämä auringonlaskut, niin meillähän kantautuu ihan, nämä pienhiukkaset voi kulkeutua tosi pitkiä matkoja. Et kun esimerkiksi Saharasta asti pölyä kantautuu tänne, niin meille tulee usein niitä hienoja auringonlaskuja. Mutta se usein riippuu siitä, mille korkeudelle tuonne ilmakehään ne hiukkaset sitten siirtyy, että miten pitkälle ne voi kulkeutua.
0: Ilmastonmuutosasia on nyt keskeinen tietenkin monella tavalla ja liittyy myöskin tähän teidän tutkimukseen.
3: Kyllä, sehän tiedetään hyvin, että metsät toimii hiilinieluna ja yhteyttämisen kautta hiilidioksidia muuntaa sitten hiilivarastoiksi ja hapeksi, mutta lisäksi puilla on tosiaan tämä rooli, että ne päästää näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostaa sitten pienhiukkasia ja pilviä ja sitten ehkäisee sitä ilmastonmuutosta.
0: Yksi lisäsyy arvostaa puita.
3: Kyllä. Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
0: Näin kertoi Heidi Helin Ilmatieteen laitokselta uuden tutkimushankkeen alkumetreillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon ja tällä välillä ei muuta kuin hauskoja metsäretkiä näiden kummallisten puuolioiden keskellä.
4: Puiden salaisuuksia selvitteli Minna Pyykkö haastattelussa Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen ja Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Heidi Helleen. Erikoiskuljetuksesta liikennetiedote kello 23 alkaen 20 7.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reittillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kalajoki-Siipo ja tie 771 Siipo-Kalajoen satama. Siis erikoiskuljetus kello 22.30 asti, reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kalajoki-Siipo ja tie 771 Siipo-Kalajoen satama. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä elo syyskuun vaihteessa saattaa nähdä vaikkapa omalla pihalla pieniä jäniksiä ja rusakonpoikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Seuraavaksi luontoretkellä Juha Laaksonen vierailee Päivi Litmanen Peitsalon pihalla Helsingissä tohtori Paavo Helstedin kanssa. Päivin puutarhassa edelleen nimittäin kolme pientä ja terhakkaa rusakonpoikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisinä viikkoina pärjäilleet?
2: Paavo, tuu tänne. Se on täällä se poikainen, tuommoisen pelarkuunian alla tuossa. Aika hyvin esillä.
3: On tosi hyvin esillä. Näkyy hyvin näin, mutta ihan hajutonhan se on.
2: Joo, mutta kuitenkin se on aika sillä lailla maastoutunut, että jos ei tiedä mitä etsii, niin kävelee ohi. Sehän on vähän niin kuin kivi.
3: Näin on, ja kiväksi yrittää tekeytyäkin, että melkein saa astua päälle ennen kuin lähtee karkuun.
2: Mä kävelin siitä ensimmäisen kerran ohi. Päivisen näytti mulle, hän kävi nyt sisällä, tulee kohta tähän takaisin, niin saadaan kuulla vähän tonkin kaverin tarinaa. Mutta toi on ollut semmoinen Kainuusta niin kuin kesyin yksilö, mitä tässä pihapiirissä on ollut.
3: Joo, nyt on ilmeisesti sitten useampia tässä.
2: No kolme muistaakseni, ja tää on tämmönen ihan pieni pientalon pihapiiri, muutama 10 neliö on puutarhatontti, mutta on kyllä komea tontti, ja tää on siis Helsingissä Lauttasaaressa. Pohjois-Lauttasaarta vielä Katajaharjussa. En nyt sen tarkemmin enää kerrota paikkaa, mutta Päivi on päässyt seuraamaan rusakoiden kehittymistä. Nyt Päivi tuleekin tuolta. Moro, sait hoidettua asiat.
4: Joo.
2: Sä meet noin läheltä sitä.
4: No, se on tottunut muuhun.
2: No, näyttää oleva. Sä menit ihan niin kuin 1,5 metrin päästä.
4: Joo, ja illalla hän tulee moikkaamaan. Tää on niistä kolmesta se luultavasti, joka ei pelkää lainkaan. Nyt mä eilen illalla otin ja vaihdon toiset verkkarit jalkaan, niin se tuli haistelemaan nämä verkkarit, että onko toi se sama tyyppi. Ja silloin aluksihan ne tuli kaikki kolme niin suoraan kengille.
2: Onko ne kasvanut siitä, kun sä näet ne ensimmäisen kerran?
4: No mun mielestä toi on niinku 1,5-kertainen ehkä siihen, mitä noin 10 päivää sitten mä ekaan kerran hiffasin. Mutta tää on ollut semmoinen, mikä on aina niinku valossa paikalla, että ne kaksi muuta tulee sit vasta, kun on pimeä, niin tämän seuraksi.
2: Mutta sulla oli aika erikoinen se tarina, kun sä ilmoitit mulle, että hei, mulla olisi täällä tällainen näin. Nää käyttäytyy jotenkin poikkeavasti.
4: No joo. Täällä on ollut ennenkin rusakon poikia, mutta en mä ole semmoiseen tilanteeseen joutunut niin kuin 3 iltaa peräkkäin. Kun mä menin ulos 11-12 välillä, kun vähän pahellinen olen, niin seisoskelemaan tohon. Ja ne tuli kengille. Ne tuli niin kuin suoraan mun jaloille, käveli jalkojen yli. Mä ihmettelin, että mistä on kysymys, ja seuraavana päivänä. Sittenhän me lähdettiin päättelemään, että onko niin, että ne luulee, että mä oon emo, kun mä tömistän. Että onko ne just vierotettu vai mistä tässä on kysymys?
2: Mitäs Paavo on mieltä?
3: Joo, mitä luulemme. Siis siinä on se, että ne emot tulee noin ihan muualla ja viettää aikaansa päivänä. Tulee illalla imettämään näitä poikasia. Ja niillä poikasilla on ihan oma aikataulu päässä, eli riippuen siitä auringonlaskusta. Ja jos just silloin sattuu tähän tulemaan esimerkiksi ihminen, niin tulee katsomaan, että onko se emo. Eli se emo tulee sitten pikkasen myöhemmin, ja ne poikaset haistaa sen emon, että onko se oikea emo. Samoin emo haistaa ne poikaset ja näin. Ja sitten se imetys on suhteellisen nopea siinä, ja sitten emo jatkaa yön viettämistä, ja poikaset usein sitten lähtee vähän mahdollisesti juoksentelemaan itsekseen täällä, varmaan tälläkin pihalla sen jälkeen sitten pitkin yötä.
2: No oliko sulla semmoinen emomainen fiilis?
4: No oli kyllä kieltämättä, että ei ole koskaan aikaisemmin niin kuin villieläin tullut aivan niin kuin omasta tahdostaan. Ja kun sä kysyit siitä, että minkä kokoinen se oli, niin me ollaan tässä meidän pihassa, niin toi terassi on ehkä 15 senttiä korkea, niin se oli silloin vielä niin pieni tämä kappale, että se meni siihen terassin eteen ja tuijotteli ja kokeili, että pääsisikö hän sinne, mutta hän ei päässyt, mutta nyt viimeiset pari päivää hän on kyllä ihan hyvin juoksennellut juuri siellä hämärissä, niin ne on kaikki kolmekin saattaa olla meidän terassin pöydän alla.
2: Tämä on käsittämätön tilanne, siis me ollaan 2 metrin päässä tästä rusakon poikasta ja nyt se venytti itsensä pitkäksi, sulki silmät, korvat laskosti selkää vasta ja makaa nyt pitkulaisena ja ihan tyytyväisen näköisenä, siis se nukkuu nyt.
3: Joo, nyt se rupesi nukkumaan vähän, tuossa varo meitä, katsoi, että mitä tässä nyt tapahtuu ja sitten se päätti käydä nukkumaan, koska ne pitäisi kuitenkin päiväsaikaan saada se unimäärä, mutta siihen mä kiinnitin huomiota, että sanoit, että vaan vaan 1,5-kertaiseksi tuosta. Ja kuitenkin siitä on, mitä kerroitte, että onko 10 päivää sitten ensimmäisen kerran?
4: Joo, 10 päivää. Ja se nyt se 1,5-kertaisuus johtuu siitä, me voidaan vaikka tuossa katsoa, että kun mä otin silloin kuvan, kun se oli keskellä päivää, että se oli yhtä kukkapenkin reunuskiveen vasten, niin täytyy vähän tuijottaa, että mä puhun lööperiä tässä, mutta...
3: Tarkoitin vain sitä, että ne kasvaa tosi nopeasti, että varmaan paino on tullut paljon enemmän. Periaatteessa sen imetyksen aikana rusakon paino voi nousta jopa 8,5-kertaisesti.
2: Mutta kauan se siis imettää?
3: No nämä syyspoikaset, niitä ne imettää pitempään. Kuukauden on jopa havaittu, että jopa 2 kuukautta. Mutta yleensä kesäpoikaset, kevätpoikaset, ne on vain 3 viikkoa.
2: Mutta onko toi nyt imetysikäinen kuitenkin?
3: On, ehdottomasti, kyllä.
2: Eli tässä pitäisi käydä emo, mutta sä et ole nähnyt sitä.
4: En ole nähnyt siis ollenkaan 1,5 viikkoon tässä rusakkoa. Että tässä oli aikaisemmin, niin se kävi täällä, niin kuin, tai en tiedä, oliko se sitten emo tai mitä, mutta että rusakko oli niin kuin päivittäin tässä, mutta tässä ei ole näkynyt. Se, minkä mä oon huomannut, että noi on tämä ja sen kaverit on oppinut syömään nyt ruohon niin, että voikukat menee ja apila menee. Sitten mä yritin tuoda, tuolla on yksi avomaakurkun palanen, mä toin 2 niitä, niin toinen on jossain, mutta se voi olla harakkakin, joka on mielistynyt.
3: Joo, siis kyllä tässä vaiheessa pitäisi ruveta jo maistelemaan, että ihan tarkkaa ikää on vaikea sanoa, että minkä ikäinen siinä oli silloin, kun ensimmäisen kerran näitte, mutta periaatteessa se pitäisi kasvaa tosi nopeasti, jos emo on jostain syystä tai toisesta ei ole tullut paikalle, niin kyllä ne pienen aika nopeasti nääntyy sitten.
2: No miltä toi nyt näyttää? Toi näyttää musta hyväkuntoiselta ja voin sanoa, että muutama päivä sitten mä kävin katsoa, että jos se oli tämä sama yksilö, niin musta se näytti pienemmältä muutama päivä
3: sitten. Joo, ne kasvaa tosi nopeasti ja sehän on niin kuin äärimmäisen ravitsevaa ja energiapitoista se emon maito. Jos miettii ihmisen tai lehmän maitoa, niin se on noin 4,5%, niin rusakon maito on 25% rasvaa.
4: Aha, ei käy laihdutusvälineeksi. Siis mä luulen, että toi on se orapihlajapoika, mikä me silloin nähtiin, että se on nyt vaan muuttanut kaikki 20 metriä tätä oleskelupaikkaansa.
2: Niin nyt se taas venyttelee, se on niin hauskan näköinen.
4: Se oli vielä pidempänä tuossa vähän aikaa sitten, että sillä oli vielä käpälätkin tuolla edessä, että se oli, luulin, että halko.
2: Mutta siis jos tämä on imetysikäinen, niin jos tätä, nyt mehän ei tiedetä, että onko se emo paikalla. Sehän voi käydä yöllä niin, että päivi on jo nukkumassa. Eli se voi olla, että sitä kuitenkin tai näitä imetetään.
3: Mitä luultavammin, sen verran pieni tuo on, että varmaan on vielä käy emo imettämässä niitä, mutta kyllähän ne rupeaa syömään sitten jo tässä vaiheessa kiinteitä ravintoa ja voi selvitäkin, vaikka emo jäisikin ketun hampaisiin tai johonkin maakotkan kynsiin.
4: Joo, no kyllä toi se...
2: Täällä se ei kyllä maakotkaan kynsiin jää.
4: No kettu on kettu mahdollinen. Mutta kyllä seurasin just aamupäivällä tuossa, että kun nämä on ollut, niin mä oon ruvennut katsoa, että minkälaiset meidän apilat on, niin näkee selvästi, että mistä on syöty. Ja tässä, missä me seistään, niin tuossa takana on apilaposka, niin siinäkin on, että varret on jäljellä, mutta onnen apilaosuus on lähtenyt, että hän siinä puputteli.
2: No miten sä, Paavo, uskot sä siihen, että on mahdollista, että tämä yksilö olisi jollain lailla jo tottunut esimerkiksi päivin haju, että se reagoi päiviin eri lailla kuin meihin?
3: Kyllä, ne tottuu tietenkin ympäristöhajuja, aistii se, mikä on vaarallista ja mikä ei, ja nehän niinku, tavallaan tämä on niinku niille aikamoinen initiaatio riitti elämää varten, että tässä niinku riippuu hirveästi se, että kuinka hyvin ne selviytyy. Rusakon poika sillä ikävä kyllä, niin selviytymisprosentti on jotain 40-60% siltä väliltä keskimäärin. Tietenkin sitten, jos on petovapaassa ympäristössä, niin paljon paremmat selviytymismahdollisuudet, mutta aika paljon niitä menee petojen suihin pienenä jo.
4: Jääkö nämä tähän vai miten, mikä se reviiri loppujen lopuksi näillä sitten on? Että tuliko siitä nyt meidän piharusakko?
3: Se riippuu vähän sukupuolesta. Naaraat usein jää lähelle emon elinpiiriä. Urokset lähtee vähän kauemmas. Että, ja keskimäärin niiden tämmöinen sukupuolijakauma niin on 1:1, eli suurin piirtein 1/2 ja 1/2, mutta samoin kuin ihmisperheessä, niin se voi olla kaikki poikia tai kaikki tyttöjä myöskin.
2: Siis noista on tosi vaikea määrittää sukupuolta.
3: Äärimmäisen vaikea määrittää. Periaatteessa naaraat on vähän isompia, mutta se on huono määritysperuste. Et sun pitäisi oikeasti pyydystää se ja sitten katsoa aika tarkkaan se. Ja vain

0: Sekin poikasilla se on vielä vaikeampaa, kun niille ei ole kehittynyt vielä nämä aikuisen sukuelimet.
1: Mun mielestä mä luin jostain tekstistä, että niin kuin koiras, eli urospoikaset kasvaa nopeammin, mutta naaraasta tulee kuitenkin suurempi.
0: Joo, just nimenomaan. Urokset kasvaa nopeammin, mutta sitten naaraat jatkaa pitempään kasvua. Että se on vähän niin kuin ihmisellä, mutta ihmisellä on toisinpäin. Eli tytöt kasvaa nopeammin nuorena ja sitten taas pojat menee ohi, kun ne kasvaa pitempään.
1: Mutta tässä on nyt aika lailla se kysymys, mitä usein kysytäänkin, että no, nämä on nyt jo sen verran isoja ja nämä näyttää hyvävoimaisilta, tai tämä yksilö ainakin, mutta ihmiset on usein huolissaan, että jos ne löytää orvon näköisen yksinäisen pennun, että pitääkö se toimittaa hoitoon tai pitääkö tehdä jotain. Nyt sun pitäisi kuitenkin sanoa, että näyttääkö tämä hyvävoimaiselta ja mitä hän ei tarvitse tehdä, ja koska kerran päivä on jo huomannut, että se syö itse apilaa ja voi kukkaa, niin ollaanko vahvoilla.
0: Joo, ja siis nämä eläinhoitolat. Tässä nyt lähin on, mitkä ottaa näitä orpoja ja eläimiä on Korkeasaari, sieltä aina tiedotetaan tarkkaan, että yksinäisiä jäniksen kanninpoikasia, niin ei kannata lähteä raahaamaan mihinkään, kun ei ne yleensä 99% ole hylättyjä. Eli ei niillä ole mitään hätää, ja vaikka olisikin emolle sattunut jotain, niin se nyt ikävä kyllä sattuu elämän kiertokulkuun se, että sitten jotkut muut syönä.
1: Mutta nyt eletään siis elo-syyskuun vaihdetta. Tässä on hiljalleen syksy tulossa ja rusakoilla ja metsäjäniksillä on useampia poikueita vuodessa. Niin onko tämä nyt tämän vuoden mahdollisesti viimeinen poikue? Ja onko esimerkiksi tällä vanhempia sisaruksia, eli onko tämä naaras, joka on nämä synnyttänyt, niin onko se synnyttänyt tänä vuonna jo mahdollisesti yhden tai kaksi poikuetta täällä Helsingissä?
0: Täällä Suomessa niin kolme poikuetta on normaali, eli nehän on ensimmäiset poikaset jo silloin lumihankien aikaan monesti, ja ne on yleensä pienempiä poikueita. Sitten kesäpoikueen kutsutaan lehtipoikueeksi. Ensin on hankipoikueista lehtipoikueja, nämä on sänkipoikueita, mitkä tulee maatalouden mukaan sen takia, että on sitten maataloustyöt tehty ja sato korjattu, niin ne sänkipelloille syntyy, mutta tämä nyt on puutarhassa, mutta kyllä se Suomessa tähän kolmeen jää.
1: Askarruttaako päiviä vielä jotain, mitä pitäisi tehdä tai saisi tehdä tai kannattaako tehdä? Tai...
2: No ilmeisesti tälle ei kannata tehdä mitään, mutta saisiko tehdä puutarhalle sen, että täältä raakkaa noi kaikki kuihtuneet pois vai pelästyykö noin liikaa? Siellä on jossain ne sisarukset.
1: Mitäs paho sanot? Siirretäänkö vielä puutarhatöitä?
0: Tämmöiset hienot, vähän puolivallattomat puutarhat on aivan loistavia diversiteetin kannalta. Että sinähän vihjailit jotain, että täällä on harvinaisia perhosiakin.
1: No äsken tuossa lensi mun mielestä ihan etelänpäiväkiiteän näköinen noilla flokseilla, leimuilla. Tuo on Braitais, tuo leimun lajike, vaaleanpunainen, tosi kaunis. Sulla on iso maksaruoho ja siellä tupakkaakin kasvaa täällä. Tosi monipuolinen pieni piha. Ja kyllähän tuo rusakotkin kertoo siitä, että tämmöisellä pihalla niin viihtyy myös nisäkkäät.
2: Joo, no tätä yritetään pitää niin, että tuu ensimmäisen kerran siellä niin kuin maaliskuun lopulla katsoa, mikä kukkii. Ja sitten viimeiset kukat on kyllä, niin kuin ihan kukkakukat on lokakuussa. Ja mitään ei yleensä korjata pois muuta kuin sen verran, ettei naapurit rupea sanoa, että toi on rytö.
1: Sä voit varmaan näyttää Paavolle nyt jotain kuvia, mitä sä oot saanut. Niin mä taidan ruveta vähän kuvauspuuhin. Toi odottelee mua nyt ihan selkeästi sillä lailla, että jos saisi vaikka sellaisen unikuvan, missä se nukkuu oikein. Vähän ehkä selkätärisiä ja keho. Paljonko sulla on lämpötila tuossa? Se makaa vielä auringossa, niin luulisit, että sillä on kuuma.
0: Hyvä lämpötila. Itse asiassa näyttää vähän siltä, että se näkee sun unta. Mitähän unta ne näkee?
1: No se näkee nimenomaan siitä suuresta ja mehevästä nelilehtisestä apilasta, joka myös tuo sellaisen onnen, että kettu ei saa sitä kiinni, kun se on esiaikuinen.
3: Juha Laaksosen luontoretkellä ihmeteltiin Päivi Litmanen Peitsalan pihamaalla viihtyvää rusakon poikasta. Ja hyvin tuntui elämän ensimmäiset viikot sujuneet ja apilatkin maistuivat. Kuten tohtori Paavo Helstedt sanoi, pienillä poikasilla ei yleensä ole mitään hätää, vaikka ne orvoilta näyttävätkin.

Lilja Lundén uutuuslaululla Ketju poltetaan sillat. Disko, levottomat tuulet, kohta Yle Uutiset kello 21 ja Urheiluradio. Ja 21 jälkeen uusintana, tai siis esittelemme viikon luontoäänen Hempon.

0: Suomen ulkoministeriö on puhutellut Venäjän suurlähettilään Leipzigin lentokentän droonitapauksen takia. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas sanoo, että EU kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun droonista.
1: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
0: Kallas sanoo, että Venäjän toiminta täyttää valtioterrorismin tunnusmerkistön. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä on syyllinen tapaukseen, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä. Sisäministeriö myöntää rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan liki 30 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa sekä torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Nepalin äkkitulvan kuolonuhrien määrä on noussut yli 1200 ihmiseen. Kateissa on yli 4200 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 21. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Kaikkiaan kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen.
2: Urheiluradiossa Superpesistä sekä koripalloilija Jacob Grandison on kertonut doping-sotkusta. Lähetyksen toimittaa Joel Olma, hyvää iltaa. Runkosarjan ykkönen Seinäjoen Jussittaret kaatoi Porin Pesäkarhut jo kolmannen kerran naisten Superpesiksen välierissä ja eteni voiton päähän finaalipaikasta. Pori vei ensimmäisen jakson 2-1, Jussittaret puolestaan seuraavan juoksuin 7-1, niistä 4 löi Anni Laakso. Ja ottelu ratkaisi, kun supervuoropari meni Seinäjoelle 1-0. Näin Jussittarien Anni Laakso.
3: No, ottelun kulku oli sellainen, että meillä ei, niin kuin, ei onnistumisia ei oikein saatu, että ihan itse tehtiin paloja ja sitten tuolla sisäpelissä ja ulkopelissä, että kaverilla se taas onnistui aika lailla kaikki, että nyt hyvin näpit ruutuu sun muuta, että meillä sitten ei vaan onnistunut alkuun, mutta onneksi sitten saatiin se kääntäminen myös tehtyä sitten tuossa, kyllä sitä sai vähän aikaa odotella.
4: Anni, sinun läpilyönti Pajatson tyhjennys oli ratkaiseva tekijä tuossa toisella jaksolla, kertaappa tuota lyöntiä, taisi olla aika täydellinen.
3: Se oli täydellinen, että tuota on reenannut ja en oikeastaan niinku tuota paremmin sitä voisi lyödä. Et toivottavasti tulee uudestaankin käyttöön.
2: Anssi Ritari haastatteli. Sotkamon Jymy otti niin ikään tuntuvan niskalenkin miesten Superpesiksen välieräsarjassa Kouvolasta. Ottelu oli tiukka, avausjakso päättyi tasan 2-2 ja toinen 3-3. Ratkaisu meni kotietuslyöntikilpailuun, jonka Sotkamo voitti 2-0. Sarja on Jymylle 2-0 ja sekin on voiton päässä finaalipaikasta. Sotkamon Elmeri Iivonen.
5: No tänään niin ei paljon tiukempi voisi olla, että molemmat jaksot tasaan ja Superi 0-0 ja Kotaris toi sikkairatti, että aika tiukka matsi toi, että olisi voinut kääntyä kummin päin, mutta pitää olla ylpeä, että saatiin käännettyä tämän voitoksi. Sitten toi eka peli, niin se oli mun mielestä ehkä vähän enemmän meidän näpeissä homma, että toi, mutta 2-0 ja sarja jatkuu.
2: Sarja jatkuu perjantaina. Suomalainen koripalloilija Jacob Grandison on antanut Helsingin Sanomille haastattelun saamastaan doping-pannasta, joka sai alkunsa amfetamiinia sisältäneestä näytteestä. Grandisonin mukaan näytteessä oli kyse ADHD-lääke Adderallista, jota hän käyttää lääkärin määräyksestä. Grandison sanoo jääneensä kuvitelmaan, että poikkeuslupaprosessi lääkitykselle oli laitettu maajoukkueelle vireille jo kesällä 2021. Grandison kärsi viime syksynä 3 kuukauden kilpailukiellon käytettyään reseptilääkettä ilman tarvittavaa erivapautta. Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. Jääkiekkohyökkäjä Eeli Tolvanen siirtyy NHL:ssä New York Rangersin riveihin. Rangers kertoo tehneensä Tolvasen kanssa vuoden sopimuksen. Medialähteiden mukaan sopimuksella on arvoa $1.5 miljoonaa. 27-vuotias Tolvanen siirtyy New Yorkiin Seattle Krakenista. Jääkiekon naisten pääsarjan Aurora Liigan kausi käynnistyy 12. syyskuuta ilman johtajaa. Henni Laaksonen nimittäin jätti pestiinsä elokuun alussa ja Jääkiekkoliitto ei ole palkannut Laaksosen tilalle ketään liigan johtoon, vaan on jakanut hänen vastuitaan usealla eri henkilöillä. Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Sami Kauhonen vastaa, että miksi tehtävään ei ole palkattu ketään.
6: No niin kuin mä sanoin, että me on just saatu tämä muutosneuvottelut tässä päätökseen ja prosesseja hiotaan, niin mun mielestä on niin kuin fiksua kaikkien puolesta katsoa nyt rauhassa, että mihin rooliin ja minkä tyyppistä henkilöä sitten lähdetään hakemaan.
7: Mutta suoranaisesti Aurora Liigan johtaja nimellä olevaa pestiä ei ainakaan nyt olla perustamassa tai siihen etsitä suoraan ihmistä.
6: Henkilö, joka suoraan korvasi sama rooli, niin ei ole hakusessa, mutta en mä niin sanonut, etteikö siihen haeta henkilöä. Aurora-liigan kehittäminen on ollut meille niin kuin strateginen hanke ja sitä tullaan edelleenkin jatkamaan. Aurora-liiga tulee varmasti saamaan kaikki ne resurssit käyttöön, mitä tarvitaan sen sarjan kehittämiseksi.
2: Vaasan Sport on tullut SM-liigakauteen selvästi isommalla pelaajabudjetilla kuin viime kaudella. Se kasvoi nimittäin yli 700 000 euroa, kasvu on SM-liigassa kolmanneksi suurinta. Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen vastaa, että mikä on tämän taustalla.
8: No tietysti kauden alussa aina kun ilmoitetaan pelaajabudjetit, nehän on suunnitelmia missä mennään ja meillä viime vuonna itse asiassa oli aika lailla samanhintainen joukkue ennen kuin jouduttiin alkaa pelaajia myymään mitä nyt on ja tietysti niin kuin viime vuonna kun nämä päätökset tai muutokset tehtiin, niin totta kai me sitten tiedostettiin, että mitä se vaatii meiltä ja mikä ehkä olettama ja tuleva sitten tällä kaudella. Ja me haluttiin olla valmiita, niin valmiita kuin suinkin pystytään, niin tähän superkauteen, mikä nyt on alkamassa.
2: Ja se alkoi Sportin osalta eilen voitolla Jokereista.
9: Joel Holma toimitti Urheiluradion, kello on 21.07.
10: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
11: Tilanteen pelasti leikkaaja Sepi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
10: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
12: Yle Radio Suomi.

0: Vikirosti, Sata Salamaa, Radio Suomen keskiviikkoillassa. Vellu Salminen tulee yöradioon ja puolen yön uutisten jälkeen käynnistyy Toiveiden yö.
1: Radio Suomessa jokainen yö on Toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Kemppo Turunen eilen sekoitti päivät, eikä siinä mitään, ja viikon luontoääni esiteltiin jo eilen, vaikka sen oikea paikka on aina keskiviikkona kello 21 jälkeen, mutta esitellään Hemppo oikealla paikallaan ja vielä uudemman kerran hetken kuluttua.

0: Tässä lurittelee Hemppo. Juuri näin loppukesästä hemppoja voi tavata pelloilla, kun poikuet kokoontuvat parviksi pellon reunoille ja muille avoimille paikoille, missä on niille siemenravintoa tarjolla. Tyypillisesti hempot pyrähtelevät pienissä joukoissa lentoon, mutta laskeutuvat usein nopeasti takaisin. Ja juuri tästä käytöksestä ne onkin helppo tunnistaa. Sama toistuu paitsi näin loppukesällä, niin myös keväällä. Hemppojen iloinen eloisa touhu lumesta vapautuneella pellolla onkin varma kevään merkki. Tämä onkin itselleni se selkein kuva hempoista. Tiedätkö, kun keväinen aurinko lämmittää jo ihanasti kylmän talven jälkeen, maa on vapautunut lumesta ja jäästä, jäljellä on enää harmahtavia laikkuja siellä täällä muistutuksena väistyvästä talvesta. Hakeudut läheiselle peltoalueelle etsimään uusia tulokkaita, muuttolintuja, jotka todistavat, että uusi kesä on aivan nurkan takana. Ja vaikka aurinko lämmittää, niin se on vielä petollista. Tuuli puhaltaa kylmästi ja maa hohkaa vielä jäänteitä pakkasista. Ylitse pursuavaan valoon tottumattomat silmät vuotavat viimassa. Ja juuri tällaisena päivänä pellolla voi nähdä niin vastasaapuneita sepelkyyhkyjä, pohjoiseen matkaavia pulmusia ja näitä pienempiä ilahduttajia, hemppoja. Linnut saapuvat meille huhtikuussa suurina parvina. Hemppo on talitiaisen kokoluokkaa, hoikka ja pitkäpyrstöinen lintu. Värikkäässä linnussa on kaikissa puvuissa selässä kanelin ruskeaa ja niska on lyijyn harmaa. Nokka on lyhyt ja niin ikään harmaa. Nuoret ja naaraat ovat viiruisia, koiran puolestaan tunnistaa helpoiten punertavasta otsasta sekä rinnasta. Lennossa hyvä tuntomerkki on siipien ja pyrstön valkeat reunat. Pellolla viihtyvä hemppo on etelän viljelyseuduilla melko yleinen, kun taas rannikkoalueella se on harvinaisempi. Pesimäalue kattaa noin viidesosan Suomen pinta-alasta seuraillen rannikkoseutuja. Pesimäkannaksi on arvioitu noin 20–40 000 paria. Hemppo viihtyy erilaisissa vaihtelevissa ja avoimissa ihmisten muokkaamissa ympäristöissä, kuten joutomailla, pensaikoissa, teollisuusalueilla, hautausmailla, tienvarsilla ja kaatopaikoilla. Se ruokailee myös pelloilla ja nurmikoilla. Lintu pesii pensaikoissa, puutarhoissa ja rannoilla. Maljamainen pesäkin on katajan tai muun havupuun tai pensaan suojissa, vain muutaman metrin korkeudessa. Moni hemppo ehtii pesiä kaksi kertaa, siten että ensimmäinen muninta ajoittuu huhtikuuhun ja toinen kesä-heinäkuuhun. Hempot syövät erilaisia puiden, pensaiden, heinien ja muiden kasvien siemeniä. Hemppo on erikoistunut nimenomaan erilaisten rikkakasvien siemeniin. Tosin poikasia ruokitaan hyönteisillä, kuten muillakin siemensyöjillä on tapana. Hempon nimi viittaa yhteen linnun lempiruuasta, hampun siemeniin. Suomessakin lintua kutsuttiin aikoinaan hamppulinnuksi tai hamppuvarpuseksi, kunnes nimi vakiintui hempoksi. Hamppuun viittaa lajin tieteellinen nimi kannabina. Koko nimi on Carduelis cannabina. Hempon laulu on vaihtelevaa katkonaista visertelyä. Laulussa on niin hyriseviä kuin viheltäviä osioita. Mukana on myös näppäileviä ääniä. Ääntelyä pääsee parhaiten kuulemaan linnun huudellessa pesäpaikallaan. Tällöin se voi olla näköisellä havupuun tai pensaan oksalla. Hempot kulkevat usein pareittain ja pesimäaikaan parit puolustavat aktiivisesti reviiriään. Muuten hemppo on melko huomaamaton lintu. Kunnes kesän lopulla hempot kokoontuvat rauhattomiksi useiden kymmenien, jopa satojen lintujen parviksi. Parvissa voi olla mukana myös muita peippolintuja. Syysmuutto käynnistyy tässä elokuun lopulla ja jatkuu aina marraskuun alkupuolelle asti. Voimakkain muutto on lokakuussa. Rengastuslöytöjen perusteella suomalaiset hempot talvehtivat Länsi-Euroopassa sekä läntisellä Välimerellä. Vain joitain tuhansia yksilöitä jää talveksi Suomeen. Hempot palailevat meille jälleen maaliskuusta alkaen aina toukokuun puoliväliin asti. Iloisen liverryksen saattelemana.
1: Viikon luontoäänen hempon esitteli Kerttu Kotakorpi. Kuluvan viikon myötä luontoäänet noin niin kuin tässä muodossa vaikenevat ja palavat ääneen taas kevät talven myötä siellä viikolla 8-9. Jos viikon luontoääniä talven aikana kuitenkin jossain vaiheessa alkaa kaivata, niin ne Yle Areenasta löytyvät.

Beats. Lauloi Chris Rea. Samalla lailla luonnon asioita ihmetellen myös seuraavassa laulussa. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Valon pisaroita.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanilla ollut valon pisaroita. Ihan hetken kuluttua kello on keskiviikkoillassa 21.30. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Minun nimeni on Markus Turunen. Vellu Salminen tulee Yöradioon. Yöradio alkaa kello 22.05 ja jatkuu siitä aina kello 4 asti aamu yöllä. Ja Yöradiossa tulossa paikka-auringossa uusinta ja sitten tuossa puolen yön jälkeen 2 minuuttia yli keskiyön alkaakin se toiveiden yö, johon toiveita Vellulle voi laittaa numeroon 0401455666 Radio Suomen WhatsAppilla.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Aluksi on laajalti poutaa. Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja, kerrotaan Ilmatieteen laitoksen sivuilla meteorologin sääkatsauksessa päivitetty noin 10 minuuttia takaperin. Yötä kohti kun mennään, niin yöllä ja aamulla sumua voi esiintyä monin paikoin. Sade- ja ukkoskuurot yleistyvät aamupäivästä alkaen koko maassa. Mutta. Syyskuun alussa on myös hyvää säätä, nimittäin poutaisilla alueilla lämpötila kohoaa laajalti 15 aina 20 asteeseen.

miten sydämet toimii. Anssi Kela. Mikäpä tässä maailmassa aina nyt järkeä edes kuuntelis. Uutta musiikkia seuraavaksi. Artisti on Jenna West ja laulun nimi Loppuun saakka.

Jenna West loppuun saakka. Hot Chocolate, You Sexy Thing ja 4 baritonia popmusiikkia ennen säätietoja merenkulkijoille.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Säätiedotus merenkulkijoille kello 21.50. Hyvää, mukavaa iltaa. Varoitukset merialueille, huomautukset veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Kymenlahti lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Lisäksi huomautus veneilijöille Suomenlahti ja Saimaa aamusta alkaen ukkospuuskia. Korkeapaineen sellainen maan etelä- ja keskiosan yllä väistyy itään. Matalapaineen osakeskus saapuu yöllä Ruotsista Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Illalla tuulta 9-13 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 5-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta, 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, torstain aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri. Lounaanpuoleinen tuuli heikkenee, yöllä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Saaristomeri ja Selkämeri, lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämmintä, lämpötila 17 astetta, tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 4, selkeää 46. Orrengrund 16, länsilounas 4, selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, länsilounas 8, Kalbodegrund 17, länsilounas 9. Itätoukki 16, lounas 10, Harmaja 16, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 8, Bogashär 16, länsilounas 7, pilvistä 32. Hankotulliniemi 16, lounas 6, Ryssärö 16, lounas 8, Venö 16, etelälounas 6, Utö 16, lounas 8, selkeää 27. Rajakari 16, etelälounas 5, Fagerholm 16, etelä 4, Vilsanti 17, lounas 6 ja näkyvyys 41 kilometriä. Gotska Sandön 18, lounas 9, 39, Kumlinget tiedot puuttuvat, Nyhamn 17, etelälounas 10, melkein selkeää 20, Märket tiedot puuttuvat, Isokari 17, etelä 7, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, etelä 8, melkein selkeää 19, Tahkoluoto 16, etelä 7, selkeää 34. Selgrund, lämpötila 15 astetta, ei tuulitietoa, melkein selkeää, näkyvyys 26 kilometriä. Bredshäret 15, etelä 4, Strömingsboden 16, etelä 8, Valassaaret 15, etelä 7, Kallan 16, Tyyntä, Tankkar 15, Itä 2, selkeää 50. Ulkokalla 15, etelä 3, Nahkiainen 15, lounas 3, Raahe 15, etelä lounas 2, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 14, Etelä-Lounas 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 14, Etelä-Lounas 4, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 14, Lounas 7 ja ajos lämpötila 14 astetta, etelä-lounaasta tuulta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä.
1: Mielen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Minä olen Markus Turunen. Toivotan mukavaa iltaa ja yötä Vellu Salmisen ja Radio Suomen seurassa. Ennen uutisia soi Jukka Poika Silkki.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksalaismedian mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Media kertoo myös löytäneensä toiselta epäillyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Rikospaikkatutkinnassa löydettyjen jälkien vertailu eurooppalaisiin tietokantoihin tuotti osumia myös Liettuassa ja Suomessa. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan itäisen Suomenlahden ympäristössä on paljon Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvää liikennettä, kuten drooneja.
1: Täällä itäisellä Suomenlahdella on erittäin paljon tapahtumia käytännössä joka yö. Siellä on myös tavaraa meressä. Me joudutaan nyt tutkimaan hyvin tarkkaan se, että mistä tällainen on päätynyt Suomen alueelle. Ja me ollaan myös virallisesti nyt käynnistetty tämmöinen alueloukkaustutkinta, mutta tässä vaiheessa kyse on epäilystä vasta. Eli emme ihan tarkkaan vielä tiedä, että mistä se drooni on päätynyt.
0: Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät menosäästöjen vaikutuksen. Sää on aluksi laajalti poutainen ja paikoin selkeä. Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huomisen kuluessa suuressa osassa maata tulee sadekuuroja. Yölämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 20, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Maan keskiosassa voi olla huomenna voimakkaita ukkospuuskia.
2: Sitten vielä urheilua keskiviikkoiltaan, studiossa Joel Holma. Suomen koripallomaajoukkueen Jacob Grandison on kommentoinut ensimmäistä kertaa doping-rangaistustaan. Hän kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kyseessä oli ADHD-lääke, jota hän käyttää lääkärin määräyksestä. Grandison sanoo jääneensä käsitykseen, että Suomen maajoukkueen lääkintätiimi hoiti luvan lääkkeen käyttöön. Hän kritisoi Helsingin Sanomien haastattelussa susijengin johtoa asian heikosta johtamisesta. Grandison kärsi viime syksynä FIBAn langettamaan 3 kuukauden kilpailukiellon. Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo myöntää, että tapausta ei hoidettu hyvin.
3: No varmasti niin, että siinä tämä on niin kuin pelaajien terveyden, eli prosessit on uudestaan läpikäyty ja pyritään kaiken keinoitusti tämän tyyppinen episodi ehkäisemään entistä varmemmin. Varmaan olisimme voineet paremmin tässä prosessissa auttaa.
2: Nyt Grandison on palaamassa pelikentille. Runkosarjan ykkönen Seinäjoen Jussittaret kaatoi Porin Pesäkarhut jo 3. kerran naisten superpesiksen välierissä ja eteni voiton päähän finaalipaikasta. Pori vei ensimmäisen jakson 2-1, Jussittaret puolestaan seuraavan juoksuin 7-1, niistä 4 löi Anni Laakso. Supervuoropari meni Seinäjoelle 1-0. Sotkamon Jymy otti niin ikään tuntuvan niska lenkimiesten superpesiksen välieräsarjassa Kouolasta. Ottelu oli tiukka. Avausjakso päättyi tasan 2-2 ja toinen 3-3. Ratkaisu meni kotiutuslyöntikilpailuun, jonka Sotkamo voitti 2-0. Sarja on Sotkamolle nyt 2-0 ja Sotkamo on myös voiton päässä finaalipaikasta.
4: Yöradion vuoro. Kello on tutusti 5 minuuttia, eli 22, ja Yöradio tosiaan starttaa tästä, ja Vellu Salminen seurannasi.

Halo Helsinki. Reivi Luola oli ensimmäinen kappale tänään yöradiossa. Tässä eräs ystäväni lähetti tämmöisen viikon vanhan uutisen. Yleensä viikon vanhoja uutisia ei välttämättä jaksa lukea, mutta kuuntelepa tätä. Ilta-Sanomissa on viime viikon maanantaina, niin 24.8. ollut otsikkona, että työnantajansa kadottama mies on löytynyt kotoaan ja hänen puhelimensa silloin paikannettiin. No, tämä tapahtui Pohjois-Karjalassa ja siellä sitten etsittiin alkuillasta kuulemma kyseistä miestä, jonka hänen työnantajansa pelkäsi kadonneen. Mies löytyi. Mistä mies löytyi? Hän löytyi kotoaan ja ei ollut tämän jutun mukaan ollut edes kadoksissa muilta kuin työnantajaltaan. Ja ennen kaikkea tässä uutisessa pidän tästä viimeisestä lauseesta, joka kuuluu seuraavasti. Eikä varsinaisesti kadoksissa ollenkaan, koska työaika oli loppunut.

0: Pahoille teille, mua veit, Kiki, laulu siinä.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvattua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan lisää suomalaisesta metallimusiikista, jos kiinnostaa.

Robert Miles, ja tuo kappale oli nimeltään Children, joka kuunneltiin yöradiossa. Ja tässä mennään nyt niin, että minä soittelen listaa tällä hetkellä, mutta homma vaihtuu toisinpäin, meinaan määräysvalta. Se kuuluisa määräysvalta yöradiossa siirtyy kuulijoille aina puolesta yöstä eteenpäin, meinaan silloin taas tulossa toiveiden yö. Ja sinne saa niitä toiveita lähettää. Ja aina välillä joku laittaa viestiä, että miksi et voi soittaa tätä biisiä, olen monta kertaa toivonut tai muuta vastaavaa. Ja välillähän käy niin, että kyseistä biisiä, jota toivotaan, ei ikävä kyllä täältä löydy. Vaikka Ylen levystö on suuri, leveä ja korkea, niin sieltäkään ei ihan kaikkia kappaleita löydy. Miten se nyt menikään, joka päivä maailmassa julkaistaan, oliko se 60 000 uutta kappaletta. Eli siitä voi sitten lähteä laskemaan, kuinka paljon niitä tulee. 10 päivässä siis semmoinen yli 500 000 ja sitten 20 päivässä vajaassa kuukaudessa jo 1 000 000. Siihen sitten, kun vuotta laskee, niin 12 miljoonaa kappaletta vuodessa tulee siis pelkästään uusia jo koko ajan, ja siihen sitten vielä kaikki vanhat päälle, niin siitä voi miettiä, minkä takia ei ihan jokaista biisiä meiltä täältä löydy. Ja sitten taas välillä käy niin, että kyseinen valittu tai haluttu kappale, niin se on soitettu tässä hiljattain. Ja sen takia ei sitten viitsi laittaa sitä heti soimaan uudestaan, ettei nyt tee yöradiossa tai tuolla toiveiden yössä siis ihan joka yö peräkkäin soisi samat kappaleet. Yritän kyllä vastailla mahdollisuuksien mukaan ainakin tuolla WhatsAppissa, jos näin ikävästi pääsee käymään, mutta välillä niitä viestejä ja toiveita tulee sen verran paljon, että ei millään ehdi vastata jokaiselle tällaista. Selvensikö? No, toivottavasti selvensi. Mietipä sitä omaa toivetta ja laita siihen toiveeseen siis selvästi se haluamasi kappale, sen esittäjä ja sitten lyhyt teksti perään, että miksi sen haluat kuulla. Ja WhatsApp-numero on siis 0401455666.

Viivi. Ja biisin nimeltä Parisuhde hautausmaa soi siinä. Tänään on toinen päivä syyskuuta ja tasan 31 vuotta sitten Yhdysvalloissa Clevelandissa avattiin Rock'n'Rollin Hall of Fame. Se on siis tämmöinen museo, johon sitten tuonne Rock'n'Roll Hall of Famein valittuja kaikkia heidän artistien juttuja on sinne museoon laitettu. Ja itse Rock'n'Rollin Hall of Fame, se on nyt 40 vuotta vanha tänä vuonna. Ensimmäisiä valittuja oli Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke ja niin edespäin. No, ehkä vähän huvittaa tuo rock'n'roll-sana tuossa. En tiedä, mitä siinä on 80-luvun puolivälissä ajateltu, että pelkkää rockmusiikkia vai miten sitten, mutta joka tapauksessa vanhoja legendoja siis alun perin sinne otettu, ja muuten tänä vuonna on sitten tuohon samaiseen Rock'n'Roll Hall of Famein pääsi muun muassa Phil Collins, Billy Idol ja Iron Maiden. Phil Collins oli toki jo Genesis-yhtyeen kanssa sinne päässyt, eli muutamakin artisti on sitten sekä soolona että bändinsä kanssa tuonne päässyt mukaan. Ja sehän on arvostetuin varmasti maailmalla popmusiikin arvostetuin kunniagalleria, mihin voi päästä mukaan, koska sinne aina joka vuosi sitten valitaan tuommoinen vajaa 10 uutta artistia, eli siitä voi sitten laskea jonain vuonna vähemmänkin, eli niin, siitä voi laskea, että eipä sinne kaikki pääse, ja miten se meni, piti olla 25 vuotta uraa takana ennen kuin sitten voidaan valita, eli ei vielä 15 eikä 20 vuodella pääse tuohon kunniakalleriaan mukaan.

0: tilas.
1: Tuntematon potilas, Arttu Viskari.
2: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
3: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printteissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
2: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
4: Yle Radio Suomi.
1: Näin, kun tuossa pohdiskelin ääneen, että kukakohan suomalainen artisti, kenellä voisi riittää meritit sinne Rock'n'Rollin Hall of Fameen, niin täällä kuulija kirjoittaa, että Ville Valo tai Michael Monroe varmaan bändiensä kanssa Himin tai Hanoi Rocksin. Niin, saa nähdä, saapa nähdä. En tiedä, onko siinä sitten jotain, että täältä Suomesta päin pitäisi lobata. Ja Hurrikaanestakin täällä ehdotetaan, ei huonoja ehdotuksia ollenkaan. Kyllähän sinne nyt hyvänen aika pitäisi joku suomalainen bändi Rock'n'Rollin Hall of Fameen saada. Me, täällähän on rockibändejä enemmän kuin missään, tai hetkinen, miten se nyt laskettiin, heavy-bändejä oli enemmän Suomessa asukasta kohden kuin missään päin maailmaa. Jotenkin näin se menee, ainakin tänä päivänä. Ehkä sieltä sitten jotkut nuoret tulevat jossain vaiheessa, ja sitten kun on 25 vuoden ura takana, niin avot ei muuta kuin galleriaan. Kunnia galleriaan.

sehän oli hienoa musiikkia. Se Sam Smith lauloi ja When He's Gone oli biisi. Ja täällä edelleen arvutellaan, että amerikkalaisten Hall of Famein niin Tuomas Holopainen ja Nightwish voisi olla hyvä. Kyllä vain. Hyviä ehdotuksia. Kaikki, tai ainakin osa bändeistä on paljonkin kierrellyt tuolla maailmalla. Nightwish varmaan kiertää parhaillaankin tällä hetkellä ja taitaa olla aikamoisen tykätty monessakin eri maan kolkassa. No, jos puhutaan ihan suomalaisesta ja kotimaisesta musiikista, niin Rock'n'Rollin Hall of Famein kuuluisi seuraava orkesteri ehdottomasti.

Joka päivä ja joka ikinen yö, Eppu Normaali. Niin, minä olen ainakin sitä mieltä, että kyllähän se Eppu Normaali, jos mikä sinne kuuluisi Rock'n'Rollin Hall of Famein, mutta en tiedä valitaanko sinne suomenkielisiä yhtyeitä. Ja nythän tuossa, niin kuin varmasti tiedätkin, niin Eput teki ne vihon viimeiset keikkansa. Ja kyllä uskon näin, että ne oli vihon viimeiset. Ehkä ei noilla kilsoilla enää jaksa mennä pois ja tulla uudestaan takas ja mennä pois ja tulla uudestaan takas. Ja tietenkin Syrjän veljekset hän oli kantava voima Eppu Normaalissa. Martti Syrjä laulu, Mikko Pantsi Syrjä kitara ja Aku Syrjä rummut. Ja hattua täytyy nostaa, että tuommoinen 50 vuotta veljekset soitti yhdessä. Minulla on 3 veliä ja meilläkin on semmoinen vähän pienempi muotoinen bändiviritelmä. Ja hyvin menee aina kaikki, mutta mietin sitä, että jos 50 vuotta koluttaisiin kaikki mahdolliset lavat, niin voihan se olla, että siinä jossain vaiheessa saattaisi tulla jotain pientä. Ei nyt kärhämää, mutta ääni saattaisi kohota ainakin osalla.

Sä voisitpa unohtua. Henna Uoti lauloi tuon kyseisen kappaleen. Ensi tiedotte liikenneonnettomuudesta ja tämä menee nyt sitten tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani ja Kannuksessa tarkempi paikka välillä Annalan kiertoliittymä Ristineva. Siis ensi tiedotte liikenneonnettomuudesta ja tie 28 välillä Kokkola-Kajaani Kannuksessa tarkempi paikka välillä Annalan kiertoliittymä Ristineva.

0: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeisen muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeisikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

Wicked Game, Chris Isaak lauloi siinä. Niin kuin tuossa jo tuli mainittua, niin nyt sitten vaan tänne päin antaa tulla niitä toiveita. Niitä mahtuu taas 2 tunnin verran heti tuosta 12:30, eli reilu tunnin päästä 12:30 Yle Uutisten jälkeen alkaa toiveet soimaan ja 14:00 asti mennään tutusti vain ja ainoastaan toiveilla. Kyllä. Eli tänne vaan toivetta. WhatsApp-numero on 0401455666. Kohta tulossa uutisia ja 23:00 Yle Uutisten jälkeen sitten paikka auringossa. Tutusti palataan aina keskipäivään tässä kohtaa iltaa. Ja ennen uutisia. Mikko Kuustonen ja vanha hyvä. Enkelit lentää sun uniin.

0: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Saksan droonitilanne vahvistaa jo nähtyä ketjua, että Venäjä toimii entistä vaarallisemmin. Saksa syyttää Venäjää Leipzigin lentokentältä elokuussa löydetystä droonista, jossa oli räjähteitä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt pitää tapausta hybridihyökkäyksenä Saksaan. Viranomaiset ovat tunnistaneet kaksi Leipzigin lentokentän drooniiskun yrityksen epäiltyä tekijää. Saksalaismedian mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty on valkovenäläinen, jolla oli Venäjän passi. Pääministeri Orpo sanoi Ylen A-studiossa Suomen antavan täyden solidaarisuuden Saksalle. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb on sanonut Suomen tukevan Saksaa. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa yrityslainoja viime vuotista enemmän. Yritykset nostivat pankeista lainaa 13% enemmän kuin edellisvuoden huhti-toukokuussa, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin € edestä. Vähän yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin viime vuonna. Lainoja nostettiin 1 miljardilla €. 5 ihmistä on saanut syytteen kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Työntekijä kuoli jäätyään puristuksiin siirrettävän lentokoneen ja WC:n tyhjennysauton väliin marraskuussa 2024. 4 henkilöä syytetään työturvallisuusrikoksesta ja 1 henkilöä kuolemantuottamuksesta sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Epäiltyjen työnantajalle syyttäjä vaatii yhteisösakkoa.
1: Markku Lehtemäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Sitten mennään paikkaan Horingossa lähetyksen pariin.
2: Syyskuun 2. päivä ja tässä syksyn mittaan muuten juhlitaan paikka Auringossa ohjelman 10-vuotissynttäreitä. Niistä sitten ensi viikolla lisää. Yksi aika kiva juttu on tuohon nimittäin kehitteillä, johon myös te kuuntelijat pääsette osallistumaan. Maanantaina kerron tästä sitten enemmän. Ohjelmaahan on joskus luonnehdittu, että lauluja Pohjan tähden alta. Tähän alkuun tänään soi kappale Pohjan tähti. Sen laulaa Tarja Lunnas.
3: Paikka Auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

90-luvun loppu ja 2000-luvun alku oli Tarja Lunnaksen todellista kulta-aikaa. Sieltä pukkas radiohitti ja radiohitin perään oli Seinät, oli Pariisin kuut, Lemmenpölyä, Paratiisisaari, Salamoi, on rakastunut. Tuo edellä soinut kappale Pohjan tähti, vähän pienempi hitti vuodelta 1998. Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama kappale.

0: Käytettyä rakkautta oli Tuomari Nurmion levy 40 vuotta sitten, eli vuonna 1986. Ja sieltä Käytettyä rakkautta pitkäsoittoalbumilta soi kappale Rakkauden voima.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Harva ehkä tietää tai muistaa, että sähäkän tamperelaisen Gigin debyytti tapahtui jo 90-luvun puolivälissä siinä samassa Maikkarin kiitorata-kilpailussa, josta pinnalle ponnahtivat niin Nylon Beat kuin Anna Erikssonkin. Tuolloin Gigi oli astetta iskelmällisempi, Gitta nimellä esiintyi. Kuunnellaan Gitsiltä ääniposti.
2: Gitsi tässä Tampereelta, terve. Rakkauden kesä alkaa pikkuhiljaa olla syksyn puolella, mutta pari viikkoa sitten tähdittämä julkaisi mun uuden kauniin ballaadin Haaveilen. Tämä laulu kertoo tarinaa rakastumisesta ja kaipuusta kohdata ja löytää just se sun oma vastakappale. Toisinaan siitä voi vain haaveilla. Sävellyksen on tehnyt Markus Kivivuori ja herkän tekstin on kirjoittanut Mirko Paloniemi. Tämän nopean sovituksen tähän teki turkulainen lahjakas jatspiireissäkin arvostettu muusikko Veikka Kajamies, joka muuten soittaa kappaleella lähes kaikki instrumentit. Kitarassa puolestaan taituroi muusikko Lauri Laine. Jotenkin tämä ihana kappale vallotti mun sydämen aitoudellaan ja toivottavasti se löytäisi tiensä myös kuulijoiden luokse. Ei näillä sävelin lämpöä ja lempeyttä kaikille alkavaan syksyyn.

0: Uutuuspaikalla soi tänään siis Gitsin esittämä kappale Haaveilen.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoin saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii aina, kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Viime viikolla tässä paikka-auringossa uutuuspaikalla kuunneltiin Janne Hurmeelta uusi kappale Poikamiehen polkka. Ja siinä Janne Hurme itse kuvaili, että bileiskelmä on se, joka hänen keikoillaan menee läpi. Ei kuulemma taiteellisemmat pläjäykset oikein siellä hänen keikkamestoissaan toimi. Ja Poikamiehen polkka on se, mikä toimii tuo uusi kappale. Mutta edelleen se isoin Janne Hurmeen hitti lienee tämä kappale.

Väkevä tulkinta ja myös väkevät sanat. Turkkamalin suomenkieliset sanat bosnialaisen Harimata Hari -yhtyeen kappaleesta. Kirje soi Anne Hurmelta siinä ja sitten vuoteen 2001 Mikko Mäkeläisen läpimurto. Laulu, miehen oma sävellys ja sanoitus. Myrskylyhtyhän on myös Mikko Mäkeläisen bändin nimi. Kappale on siis Myrskylyhty.

0: kotimaista radioiskelmää, siis radiolistoilta tuolta vuosituhannen taitteesta, niin paljon iskelmäkanavilla soi tämä Taikakuun syystuuli-kappale. Jari Rönkön säveltämä ja R. Mustaparta oli tehnyt tekstin tähän kappaleeseen, Jarmo Tinkalan sovitus. Vuodelta 2000 siis Taikakuu ja syystuuli.
1: Taikka auringossa. Radio Suomi.
0: Loppulähetys ollaankin tänään liikkeessä niin raiteilla kuin teiden kuninkaina. Tähän alkuun nimittäin Ukko-Pekka UU:t. Rytmimusiikin sykesivustolla kerrotaan, että Ukko-Pekka UU:lla soittaa suurin Eeron ja Jussin levyillä soittanut orkesteri. Tässä on The Boys-miehistön lisäksi taustalla suuri määrä erilaisia puhaltimia. Osa puhaltajista on amerikkalaisia, levyn tuottajana ja biisien sovittajana nimittäin. Toimineen Arno Ranisen käyttäessä hyväksi Harbors Bizarre-yhtyeen edellisenä vuonna tekemään levytystä, josta hän oli poiminut osia kappaleen alkuun ja keskelle. Harry Warrenin sävellys on vuodelta 1941. Alun perin sen levytti Glenn Miller. Orkestereineen laulu on sävelletty Sunwolly Serenade-elokuvaan ja Millerin levytys oli soinut ahkeraan aikanaan myös Eeron ja Jussin eli Raittisten lapsuudessa. Suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen kirjoitti Saukki, eli Sauvo Puhtila. Tässä tulee Eero ja Jussi and the Boys, Ukko-Pekka UU:t.

Juna vie, juna tuo ja Marita Taavitsainen. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Veksi Salmen sanoittama kappale siinä. Sitten 60-luvun puolivälissä julkaistu King of the Road-kappale. Roger Miller teki siitä sen ensimmäisen levytyksen, sitä Lasse Mortensen suomeksi jo 60-luvun puolivälissä ennätti. Tähän sitten suomenkieliset sanat rustailemaan ja kappaleen levyttämään. Lasse Mortensen ja Tien kuningas.

0: jos vaan röökin edessä esinet.
1: Lasse Mortenson ja Tien kuningas. Tiesitkö muuten, että Lasse Mortenson oli töissä Stockmannin mainosgraafikkona, kunnes musiikista tuli pääammatti? Paikka auringossa jatkaa pauhaamista jälleen huomenna 12.07. iltauusinnan kuule Työradiossa kello 23 ja Yle Areenaan tämä lähetys biisilistoinen päivineen tallentuu jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi. Beerit äänessä tässä vielä tänään lähetyksen viimeisenä. Kulkuri ja kuu on tämä kappale ja huomiseen kotimaisen iskelmän osalta.

0: Radio Suomi.
1: No nythän on niin, että nyt me kuunnellaan rollareita.

Start Me Up, The Rolling Stones siinä. Toiveiden yö tulossa. Reilun vartin päästä heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Ja niitä kannattaa nyt tässä vaiheessa laittaa tulemaan tänne päin tuonne WhatsApp-numero 0401455666. Siis 0401455666. Tänäkin yönä taas 2 tuntia, kun ollaan siis vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Ja seuraavana kuullaan Maija Vilkkumaata. Satumaa tango.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvää henkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

Koko Suomi tanssii vaan, portti on pois ja komiat siinä. Tuossa kun tuli aikaisemmin puhuttua Eppu Normaalista ja veljeksistä, niin täällä Harri laittoi palautetta, että tietenkinhän se menee niin, että veljeksi on Martti Syrjä ja Mikko Pantse Syrjä ja serkku on sitten Aku Syrjä. No näinhän se menee, kyllä vain. Kyllä vain, nyt se on sekin sitten korjattu. Laitetaan miehet työssä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sillä tavalla etenee tämä ilta, että hetken päästä tulossa puolen yön Yle Uutiset ja uutisten jälkeen alkaa toiveiden yö. Toiveita kuunnellaan 2 tuntia eli kello 2 asti ja aivan kohta siis ensimmäinen toive. Enpäs kerrokaan vielä mikä sieltä on ensimmäisenä tulossa, kohta kuulet. Ennen puolta yötä Ekotripin musiikkia kappaleen nimeltä Ennen ja nyt.

0: Saksalaismedian mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Media kertoo myös löytäneensä toiselta epäillyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi tiistaina kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltojen uudelleen alkanut kampanja Irania vastaan ei jatku kovin pitkään. Trump sanoi toimittajille olevansa valmis tekemään uuden iskun Irania vastaan. Yhdysvaltain iskuissa on kuollut 18 ja loukkaantunut 108 ihmistä, kertoo Iranin terveysministeri. Uutistoimisto Reuters ei tarkentanut, mitä ajanjaksoa Iran tarkoitti. Nepalin äkkitulvan kuolonuhrien määrä on noussut yli 1200 ihmiseen. Kateissa on yli 4200 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset puolilta öin.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on kanava, yöradio käynnissä ja toiveiden yö alkaa nyt. Vellu Salminen soittaa toiveet tänäkin yönä. Ja ensimmäisenä tässä listalla on Eton toive, terve Jouko Mäkilohiluoma ja kappale nimeltä Eläimiä kakkoslaatu. Mahtuiskohan listalle tämä itseironian ja mustan huumorin täyteinen timantti?

0: Vihellellen lopetteli Jouko Mäki-Lohiluoma. Eläimiä kakkoslaatu oli tuo biisi.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet, kuinka voi toiveen lähettää tänne päin. Yötä. Paras biisi, mitä Dire Straits on tehnyt, poikani sanoihin ja kehotukseen kuunnella. Se toimii kuulemma aina tämä kappale. No jäänyt väliin tuon kuuntelu, josko nyt kaunista yötä tämän myötä kaikille. Lady Writer-nimisen kappaleen myötä toivottelee Anna.

0: Dire Straits ja Lady Rider. Taisi olla niin, että se soi ensimmäisen kerran nyt sitten toiveiden yössä tämä.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiirintein.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Toiveita. Seuraavaksi toivetta lähettää täällä Päivi. Koitetaan uudelleen. Levytoive on nimeltään Pikkupoika ja Pikitie. Esitteenä Markus Törmälä ja FBI Beat. Toivottavasti löytyy. Eka versio on Pelle Miljoonan esittämä. Mutta nyt olisi siis Törmälän esitys haussa. Ja onnitteluja levyn mukana Ismolle Scania. Miele 75-vuotispäivän johdosta. Päivi siis toivottelee ja kirjoittelee myös, että hyvää syksyn jatkoa kaikille yökuuntelijoille.

Markus Törmälä ja FBI Beat. Pikkupoika ja pikitie. Niminen kappale soi siinä. Bändin Kotkarankki ja ohutta yläpilveä kappale Kasvissyöjä Osmo on seuraava toive. Soitolla kunnioitetaan merisään rannikkoasemaa ja kaikkia yökukkujia ja kasvisruuan ystäviä ympäri Suomen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa kuullaan toiveita tuttuun tapaan ja Jefu kirjoittaa, että toiveissa Lana Del Reyn First Light. Harvemmin yksi yksittäinen biisi myy minulle videopeliä, mutta tänä vuonna julkaistiin tuossa kesän alussa uusi James Bond-peli 007 First Light, jossa tämä Lana Del Reyn kappale soi ikään kuin Bond-elokuvan tunnuskappaleena. Ja myi tämän pelin sitten minulle. Ja tuon biisin myötä tuntui kuin olisin katsonut uutta Bond-elokuvaa, vaikka itse 007 roolissa olinkin siinä sitä peliä pelatessa. No kuunnellaan

Lana Del Rey ja First Light. Ja kyllähän siitä muuten tuli toden totta mieleen Bond-elokuvan musiikki, niin kuin tuossa kappaleen Toivoja kirjoittelikin. Jarnolta tulee seuraavaa toivetta. Toiveessa olisi kuulla Mobin Every Time You Touch Me ja siitä Beat Masters Mix. Mahtava ja harvemmin kuultu ysäriralli. Kiitos.

0: Moby yhdessä Rushmoreheadin ja Coach Bantonin kanssa, se oli Every Time You Touch Me ja Beatmasters 7 Mix.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Älä kuuntele nyt. Nyt kuunnellaan Toiveiden yötä. Kuuntele sitten myöhemmin noita podcasteja. Eevan toive seuraavana. Hei. Meillä on suvun kesken tullut tavaksi, kun kokoonnumme yhteen täällä Kainuussa, niin laulaa Nälkämään laulu. Ja viimeksi heinäkuussa, ja olisi mukava kuulla se Olli Kivistön ja Revontoli-yhtyeen Twist-versiona, on meillä vaan komea maakuntalaulu.

Jalkamaan laulu. Se oli Twist-versio, Olli Kivistön esitti sen orkesterinsa kanssa. Toivoisin Matin ja Tepon Jos olet onnellinen kappaletta soitettavaksi. Luulen, ettei ole soinut aikaisemmin, kun toivoin tätä. He ovat soittonsa ansainneet, Aino kirjoittaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja pohjoisesta tulee viesti, että soitatko Lynyrd Skynyrdiä, The Ballad of Curtis Low, koska kyseisen bändin musiikkia kuulee todella harvoin ja varsinkin kyseistä biisiä en ole kuullut koskaan teidän taajuudella.

Lynyrd Skynyrd, The Ballad of Curtis Lowe. Ja sitten seuraavana Eskon toive, se on David McWilliamsin musiikkia ja kappale Days of Pearly Spencer. Hei, tässä tiedot toiveesta sopii tähän syyskuiseen iltaan Eskon mielestä siis.

0: David McWilliams ja Days of Pearly Spencer.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Moi! Työkaverimme Eelis on ehkä koko universumin suurin Anita Hirvonen -fani. Ja mies painaa ympäri maailmaa sahoja fiksailen, joten olisi enemmän kuin kohtuullista toteuttaa edes tämä musiikkitoive. Joten löytyisikö nuorisolaisten räppibiisi, jossa ihanaa Anitaa myös kuullaan? Eli kyseessä on spesialistin Älä tule myöhään kotiin. Mikke, Virpi ja Loiri pyytää.

Specialisti ja Teams, älä tule myöhään kotiin. Se oli siis Anita Hirvosen vanha kappale ja Anitaahan siellä kuultiin toden totta. Hyvää iltaa kakkutehtaasta. Nytpä lupaan syödä hattuni, jos onnistut löytämään arkistostanne Peter Murphyn teoksen nimeltä Cut You Up. Iski aivan äärimmäisen pakottava tarve saada kuulla tämä ja aikoinaan ihan omana voimabiisinäkin toiminut kappale. Joku tuolla sisällä aina läikättää, kun ensimmäiset sävelet paukottaa ilmoille ja kyllähän sitä läikkymistä kestää sitten ihan loppuun asti. Mutta kun enhän minä nyt tohdi puhelinta lähettää laulamaan ja ryhtyä radion kanssa kilpasille, joten toiveiden yö, nyt jos koskaan, on aikasi loistaa.

Peter Murphy, Cut You Up, soi toiveiden yössä. Ja kohta sitten uutisten vuoro, kello 1 Yle Uutisten. Ja sitä ennen kysytään, että soittaisitko Juhani Markolan levyn nimeltä Rakkauden aamu. Kuunnellaan se, sen jälkeen uutisia ja sitten jatkuu toiveet.

0: Toiveiden yö.
1: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti keskiviikkona Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen Trumpin salmeksi, vaikka tärkeän vesireitin hallinnasta kiistellään edelleen Iranin sodassa. Tämä on viimeisin Trumpin alun perin leikkisesti ehdottamista maantieteellisistä nimenmuutoksista. Viikko sitten hän määräsi Ontariojärven nimettäväksi uudelleen Amerikan järveksi kostoksi Kanadan kanssa kariutuneista tullineuvotteluista. Trump nimesi myös Meksikonlahden uudelleen Amerikanlahdeksi palattuaan presidentin virkaan tammikuussa 2025. Kanada ja Meksiko eivät ole hyväksyneet nimenmuutoksia. Koko maassa saadaan paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-20 astetta. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
2: Tämän yön Yle Uutiset, ne toimittaa Satu-Maria Niikko. Fellu Salminen soittamassa toiveita. Toiveiden yö käynnissä siis parhaillaan ja kerrataas vielä kuinka voi oman toiveen lähettää.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: No näinhän se olikin, meinas jo unohtua, kuinka sen toiveen voi laittaa. Tunti kuunneltu siis toiveita ja vielä kello 2 asti mennään. Olisi kiva kuulla Erkki Liikasen Evakko Rekki. Eki on huumorimiehiä ja on hän hyvä laulaja myös.

0: Karjalan polle.
1: Polle, polle.
0: Tumma leipä ja kauraa kattilaa.
1: Niipä niin, tummaa leipää, kauraa kattilaa. Evakko Reki oli siinä. Erkki Liikkanen lauloi. Eilen lippauistimella pyydetyt ahvenet on nyt käsittelyssä ja tulossa 30 fileetä ja kalalientä. Toiveissa Genesis-yhtyeen kappale Snowbound. Terveisin yötalkoolainen Pekka.

0: No siinä kuultiin Genesikseltä ei ihan se tyypillisin kappale, mitkä yleensä soi, vaan Toiveiden yössä tulee toiveita. Se oli Snowbound. Hieno biisi.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, olisi aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Ja seuraavana toiveena sitten Paska housua -niminen biisi. J. Karjalainen. Terveisin Marie. En ole kuullut tätä aikoihin, kirjoittelee.

J. Karjalainen ja kappale nimeltä Paskahousua. Nyt on pakko kuulla kappale nimeltä Naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa. Emma on Nummiselta. Mikään ei rentouta paremmin kuin Nummisen ääni. Terveisin Jarmo.

0: pitkälle. Ei tiian pitkälle.
1: Ämmä on umminen. Ja kappale oli Naiseni kanssa Eduskuntatalon puistossa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pepeltä tuli toivetta, että Kingston Wall in Shine on me. Kyllä olisi mukava kuulla, kun Lapista matka vielä Vierumäelle ja opiskeluhommiin on vaiheessa. No kuullaan Kingston Wallia, kotimaista musiikkia.

Kotimaista musiikkia siinä, Kingston Wall ja Sign On Me. Jontte kirjoittelee, että toiveena Living Color-yhtyeen versio kappaleesta Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä, niin aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä.

0: Living Color ja Sunshine of Your Love.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
1: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Menomesta. Toiveiden yössä vielä vajaa puoli tuntia toiveita. Ja Markuksen parempi puolisko laittaa toivetta, että mahtuuko listalle Don Juanin Hyvää yötä ja huomenta.

Hyvää yötä ja huomenta. Don Huonot siinä. Kiitos ohjelmasta. Kuuntelen kolmatta yötä Seinäjoen keskussairaalassa ja neurologian osastolla. Aivoinfarkti toi tänne ja toiveena olisi Froikkareiden kappale Tursaan puutarhassa. Se vie Namibiaan ja Omegaan ja terveisiä kaikille YK-veteraaneille lähettää Hanja Jurvasta. Voimia sinne.

0: Tursaan puutarhassa turvassa. Se oli Froikkarit.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, just tulin kuulolle, kun uni meni ohi ja pyöriminen punkassa ei edistä nukahtamista. Eli mahtuisiko soittolistalle Roberta Flackin Kill Me Softly, kyselee Mari P.

0: Killing Me Softly with His Song, Robert the Flag. Kaunista iltaa kauniilta Heräjärveltä. Mökkiloman idyllinen osuus on ollut skottigini sekä mehu. Ja kysymmekin kansalta, mitä mehua te käyttäisitte yrttisen ginin kerran. Ja teemaan liittyen biisi toiveena on Snoop Doggin klassikko Gin and Juice. Kauniita syyskuun iltoja toivottaa RKP:n toimitus.
1: I'm shooting, what y'all think? Hey, baby.

0: Snoop Dogg ja Gin & Juice soi toiveiden yössä. Moi, luin kirjan suomalaisista käännösbiiseistä ja siitä tulikin mieleen Kontran Jerry Cotton. Se on nuoruuteni klassikko, soita se, pyytää Pekka.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-kolla?

Jerry Cotton, se oli kontraa se. Hei, terveiset taas täältä yövuorosta Savonlinnasta. Yökkyjen toiveena olisi Kenny Rogers ja Dolly Partonin Islands in the Stream.

Dolly Parton ja Kenny Rogers, Island in the Stream, soi toiveiden yössä. Ja se on kuulkaas viimeisen toiveen aika, näin se menee taas vauhdilla aina toiveiden yö. Pentti kirjoittaa, että syyskuun alkaminen tuo jotenkin minulle mieleen tämän Antti Railon upealla äänellä esittämän kappaleen täällä Pohjantähden alla. Ja sehän kuunnellaan ennen kello 2 uutisia.

0: Pienet ja keskisuuret yritykset sijoittavat varojaan entistä useammin, kertoo OP Pohjola. Yhtiön tilastojen mukaan sijoitustoimeksiantoja tehneiden PK-yritysten määrä kasvoi yli 60% vuodesta 2022 vuoteen 2025. Kasvu on jatkunut, sillä kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrä oli jo lähes koko vuoden 2025 tasolla. Kasvu on painottunut erityisesti mikroyrityksiin, joiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa. Yritykset hakevat varoilleen tuottoa aiempaa useammin osakkeista ja osakerahastoista, ja ne suosivat erityisesti korko- ja indeksirahastoja. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö VMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
1: Kello 2 Yle Uutiset. Toimittaja oli Satu-Maria Niikko. Ja toiveiden yö päättyi kello 2 uutisiin. Antti Railio lauloi viimeiseksi täällä Pohjantähden alla.

Anne Mattila lauloi Sovitaan ja nukutaan, nukutaan nyt. No täällä Yöradiossa ei nukuta, kello on 2:06 ja Vellu valvoo seuranasi. Se on kuules 3. päivä syyskuuta tänään.

0: Rikki Tikki Big Band, Sattuu ja tapahtuu, soi siinä.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
2: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Kyllä, se on kiva ohjelma kuunnella. Seuraavan kappaleen jälkeen palataan pyöreän pöydän ääreen. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikko iltapäivisin Radio Suomen studiossa ja aivan kohta tuo keskustelu sitten tulee uusintana. Nyt tulee yöyhtyeen kappale Likaiset legendat.

0: Yle, Radio Suomi. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei, sanalla Sjötnusser. Tämä on edelleen virallisesti kaksikielinen maa ja se on hyvä asia se. Täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä ovat Julia Thurén, joka on tietokirjailija ja toimittaja ja paneelimme uusi jäsen. Tervetuloa.
2: Kiitos Ruben. Mahtavaa olla täällä.
1: Ja Juha Itkonen, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja Petja Kopperoinen, tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Aloitetaan tällaisella hieman kummallisella kysymyksellä. Mitkä jutut, artikkelit jätätte lukematta lehdestä? Mikä ei kiinnosta teitä nykyään yhtään?
3: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt ja mä pyrin jättämään ne väliin.
1: Erittäin hyvä, Juha. Tämä alkaa hyvin. Julia.
2: Mua ei kiinnosta miesurheilu. Se ei vaan sytytä yhtään, mutta Alisa Vainiosta luin kyllä kaiken.
1: Alisa Vainio nostetaan kunniaan tässä lähetyksessä. Petja.
4: Minä en lue mitään semmoista näin voit hyvin ja tunnet olosi hyväksi lifestyle-juttuja, koska minä en tarvitse siihen minkälaista mediaa kertomaan, että minä voin huonosti. Että kyllä minä se itsekin tiedän ja kyllä minä itse ilman mediaa myös tiedän, että mitä pitäisi tehdä, jotta voi hyvin. Että osaan minä juoda vettä ja vaihtaa sukkia ilmankin, että luen niitä.
1: Onko Petja niin, että kaikki tämmöiset niin sanotut itsehoito, self-help-jutut ovat sinulle yleensäkin oppaat jotenkin vastenmielisiä?
4: Kyllä ne on kaikki vastenmielisiä.
1: Me tuomitsemme ne tässä lähetyksessä. Juha, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
3: No, toisin teille terveisiä tuolta Atlantin takaa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista. Mulla on ollut tässä pyöreässä pöydässä tämmöinen epävirallinen rooli ja myös hyvin epäsäännöllinen rooli tämmöisenä Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana, että aikanaan noin vuonna 2016 toin terveisiä Trumpin ensimmäisen vaalikampanjan aikaan siitä, että miltä näyttää, ja sehän näytti sitten siltä, että hän meni maaliin asti. Ja on mennyt sitten toistamiseenkin, ja on nyt Yhdysvaltain presidenttinä, ja kävin siellä hieman nyt sitten haistelemassa tunnelmia, ja juttelin ihmisten kanssa, ja tuon nämä terveiset seuraavin kysymyksin. Marraskuussahan on marraskuun alussa nyt merkitykselliset välivaalit, sarja erilaisia vaaleja, joissa sitten määritellään Yhdysvaltain tulevaisuuden suuntaa. Ja miten te, seuraatteko Yhdysvaltain politiikkaa, kuinka aktiivisesti ja sen pohjalta, mitä seuraatte, niin mikä on tuntumanne, mitä näissä välivaaleissa tulee käymään?
4: Kyllä minä seuraan, koska mä ajattelen, että Yhdysvaltain politiikka on myös Suomelle merkittävää. Seuraan siis turvallisuuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa sopivissa määrin. Mutta samaan aikaan mietin, että seurataanko sitä kuitenkin mediassa ihan hirvittävän paljon ja myös vähän niin kuin vääristä syistä. Et mehän seurataan mediassa paljon Trumpin sekoiluja ja mitä kukin siellä tekee ja sekoilee. Ja myös tämmöinen Yhdysvaltain kulttuurisota tuodaan samalla median lehdille ja se mun mielestä palstatilaa

0: itse asialta, että se on ikään kuin väärää politiikkaa, mitä sitten kuitenkin seurataan ja viihteellistetään ihan hirveästi. Ja sitten mä myös mietin, että seurataanko Yhdysvaltain politiikkaa vähän niin kuin muun maailman politiikan kustannuksella. Että tietetäänkö tavallinen suomalainen kansalle, että mitä Euroopassa tapahtuu poliittisella kentällä. Että moni tietää, mitä Yhdysvalloissa sekoillaan, mutta tietääkö kukaan, mitä tapahtuu Saksassa, mitä tapahtuu Puolassa, edes Ruotsissa.
1: Petja, tarkentava kysymys. Onko sinun mielestäsi niin, että tämä niin sanottu Trump Show myös suomalaisessa mediassa on merkki siitä, että suomalainen media on lähtenyt jotenkin mukaan politiikan viihteellistymiseen ja ikään kuin palvelee Trumpin tarkoitusperiä jollain tavalla?
0: No mä ajattelen, että se on semmoista juttua, mikä myy ja mitä ihmiset lukee ja haluaa lukea tämmöisellä niin kuin, no tietyllä, että sosiaalipornoa se mun mielestä ei se myy. Niin kyllä mä ymmärrän, että sitä tehdään, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin väärää politiikkaa.
2: Ja onhan tämä niin, että Trump nimenomaan haluaa olla otsikoissa, että hänen pitää 24 tunnin välein tehdä jotain, jotta hän pääsee otsikoihin, koska hän rakastaa sitä. Mutta myönnän, että seuraan ehdottomasti sitä, koska tuntuu, että välillä se vaikuttaa mun omaan arkeen enemmän kuin joku suomalaisen politiikan teko. Vaikkapa mun isä sanoi, että ei tarvitse oikeastaan lukea edes uutisia. Riittää, kun katsoo bensatolpan hintaa ja näkee, että Trump on taas ampunut Iranin ohjuksen. Tai sitten se vaikuttaa vaikka välillisesti siihen, että paljonko mun asuntolainan korko on. Tai sitten tämä Petja mainitsema turvallisuus, niin se on hyvin iso asia. Niin kyllähän sitä ihan niin kuin oman arjen vuoksi seuraa.
3: Niin, toi on jännä homma, koska siellä Amerikassa tuli jopa tällainen ajatus, että Trump on enemmän läsnä Suomessa kuin se on siellä. Ja se tuntuu tosi kummalliselta ensi alkuun, mutta samaan aikaan myös loogiselta, kun sitä vie vähän pidemmälle. Eli siis meillähän on kaikki syy olla täällä huolissaan. Meillä on kaikki syy seurata tätä asiaa. Ei munkaan mielestä välttämättä sillä hartaudella, millä me seurataan Yhdysvaltain politiikkaa täällä jopa liiallisesti, eikä se ole pelkkää Trumpia. Meillä on yllättävän hyvät tiedot monella siitä, että mitä siellä nyt tapahtuu ihan tällaisella jollain kongressi tai muulla tasolla. Paremmat kuin monesta muusta maasta. Ehkä se koukuttaa, siinä on joku semmoinen kaksintaistelun elementti kaikessa. Sinänsä mä olen ylpeä suomalaisten tietämyksestä tässä kuitenkin.
1: Tuliko sinulle Yhdysvalloissa sellainen tunne, että yleissivistyksen taso Suomessa on huomattavasti korkeampi kuin se on keskimäärin amerikkalaisilla?
3: No kiistatta, joo. Keskimäärin nimenomaan, jos katsoo sitä koko väestön osaamista. Että tietysti Amerikka on tosi polarisoitunut siinäkin, että siellä on maailman parhaat yliopistot. Kyllähän se näkyy heidän osaamisessaan ja muuta. Mutta samaan aikaan mä näin uutisen televisiokanavissa, että Floridassa jossain paikkakunnalla siirryttiin nelipäiväiseen kouluviikkoon julkisissa kouluissa, koska ei ollut varaa koko aikaiseen opetukseen. Että se on tällä tavalla näin polarisoitunutta. Ja siellä myös ihmiset avoimesti pitävät kanssa ihmisiään tyhminä. Se tuli erittäin usein esiin, että olemme tässä tilassa, koska kanssa ihmisiä ovat tyhmiä. Heillä on tällainen käsitys toisistaan.
2: Niin, ja kun kysyt, että mitä siellä mahtaa käydä, niin tämä liittyy just tähän NS-tyhmyyteen. Kun sitä sanotaan, että näiden vaalien tulosta voi olla vaikea ennakoida sen takia, että USA:ssa mediaympäristö on murtunut ja tekoäly tehostaa tällaisia valeuutisia siellä. Ja esimerkiksi Financial Timesissa oli tällainen Harvardin yliopiston hissanprofan Jill Leopardin essee siitä, että nämä voivat olla vaalit, joissa ei ole enää yhteistä todellisuutta. Että ei ole sellaista yhteistä näkemystä, että mitä tämä todellisuus on.
3: Mun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa ole, kun siellä on. Että se on todella polarisoitunut. Että se kahtiajako on vaan mennyt pidemmälle. Ja jo ennen sosiaalista mediaa tietysti se niiden mediamaisema kaapelitelevisiossa on eri kanavat liberaalille oikeistolaisille viestille ja ne on niin kuin peilikuvia toisen. Ja näin on ollut jo aika pitkään. Ja sehän sitten johtaa varsin mahdottomaan tilanteeseen. Että kyllä siellä semmoisia sisällissota äänenpainojakin niin kuin kuulee. En nyt sitä mitenkään todennäköisenä itse pidä, mutta ja mitä se tarkoittaa. Mutta ainakin jollain tasolla se tilanne on sitä muistuttava.
1: Mutta kun puhutaan näistä välivaaleista, niin kuinka todennäköisenä te pidätte sitä, että Trump todella niin kuin on ennustettu joissain ennustuksissa, yrittää kumota tämän vaalituloksen ja demokratia on entistä syvemmässä kriisissä. Odotatteko siis, jos demokraatit voittavat ainakin kongressin, ja sitten katsotaan, miten käy senaatin vaaleissa, josta noin kolmannes senaatin paikoista on nyt jaossa. Niin jos tämä ei ole miellytä tämä tulos Trumpia, niin uskotteko, että hän ryhtyy hyvin radikaaleihin tekoihin?
0: Mä itse analysoisin Trumpin puheesta, mutta myös J.D. Vancein puheesta, että tuskin tulosta tullaan kieltämään millään lailla, mutta sitä itse prosessia varmasti tullaan ruotimaan ja paljon. Kyllähän siinä Trumpin puheessa näkyy koko ajan siis se, että hän epäilee koko vaalijärjestelmää ja todennäköisesti tulee haastamaan yksittäisiä tuloksia siellä jonkun verran. Ja kyllähän siellä pyritään koko ajan, Trump ja Trumpin hallinto pyrkii vaikuttamaan siis äänestyskäytäntöihin. Siihen, että miten äänestäjärekisteriä pyöritetään, kuka sinne pääsee. Postiäänestyksestä on paljon kohuttu ja myös se, että miten kansalaisuus todetaan on myös. Se
3: yleinen tuntuma siellä oli kyllä, että republikaanit on pulassa, Trump on oikeasti vajoamassa sotiensa takia ja se tulee näkyä vaalituloksessa aika vahvastikin. Tämä oli siis sellainen yleinen konsensus, joka mulle välittyy.
0: Ja elokuussa Reuters kyseli, niin vaan 33% yhdysvaltalaisista on enää Trumpin takana, että sehän on niin kuin järjetön muutos. Ja toisaalta myös äänestysmotivaatio näyttää, että se kallistuu demokraateille. Että jos ihmiset motivoituu äänestämään, niin ne motivoituu nimenomaan äänestämään demokraatteja eikä republikaaneja.
2: Ja jos välivaaleissa demokraatit voittaa, niin se voi uumulla sitä, että mitä sitten tapahtuu 28 pressanvaaleissa, että olisi se. Näin. Itse tietenkin toivon, että demokraatit.
3: Aika vahva sellainen vasemmalle kallellaan oleva aalto oli siellä aistettavissa. Sitä pormestari Mamdania pidettiin yleisesti aika hyvänä New Yorkin pormestaria. Eräskin oikeistolainen henkilö baarin edessä on tullut sanoa, että en ole samaa mieltä hänen kanssaan, mutta he gets shit done. Ja se oli siis tyytyväinen häneen tässä mielessä.
1: Mutta onko teillä henkilökohtaisesti jonkinlainen pettymys Yhdysvaltoihin, siis suuri pettymys siihen, että sehän on ollut ainakin joidenkin mielestä demokratian, länsimaalaisen demokratian majakka, joka on loistanut, niin onko teillä jonkinlainen syvä pettymys?
3: Sanotaanko näin, että olen joutunut käsittelemään tuntojani?
1: Hyvin diplomaattisesti sanottu.
4: Pyörää pöytä.
1: Näin, ja oletteko te pettyneitä Yhdysvaltoihin? Oletteko ajatelleet joskus, että se todella on länsimaalaisen tai läntisen demokratian majakka? Voitte kertoa meidän Areenan sivustoilla, mobiililla, mitä mieltä olette. Julia, ole hyvä.
2: Mulla on tämmöinen seksikäs aihe kuin datakeskukset. Suomeen on jälleen tulossa uusi datakeskus, nyt Mikkelin Visulahteen, ehkäpä siihen vahakabinetin viereen. Kunnat haluaa näitä datakeskuksia, sillä esimerkiksi tämä Mikkelin datakeskuksen ennustetaan tuottavan 0,8-2,5 miljoonaa euroa kiinteistöveroa joka vuosi. Ja tämän ennustetaan tuovan 80-250 työpaikkaa. Mutta datakeskukset ovat myös valtavia sähkö- ja vesisyöppöjä ja työpaikat todennäköisesti lyhytaikaisia liittyen paljolti vain siihen, että niiden rakentaminen tuottaa sitä työtä. Niin halutaanko me Suomen datakeskuksia ja ennen kaikkea millaisilla reunaehdoilla? Voitteko esimerkiksi listata, että mitä meidän pitäisi vaatia näiltä yrityksiltä, jotka näitä datakeskuksia on pykäämässä meille tänne?
1: Niin, mitä me täällä ollaan?
3: Visulahti, siinä on kesäloman tahti. Ja nyt siellä on sitten myös datakeskuksia tulossa, että tahti on vähän niin kuin muuttunut. Toi on kyllä oikeasti vaikea kysymys ja sellainen, jossa humanistinkin kädet nousee vähän pystyyn, jos rehellinen on kaikki nämä sähkönkulutusasiat ja niiden sitten projektio tulevaisuudessa, niin mistä mä sen voisin tietää? En mä tiedä, kysymällä tekoälyltä tai jotain, niin sitten mä saan ennusteita, mutta että kyllä mitä meidän pitäisi niiltä vaatia, niin vahva tuntuma on kuitenkin, että pitäisi vaatia jotain, eikä aktiivisesti niin kuin isoilla kannustimilla niitä tänne houkutella, että kumpa nyt vain saataisiin tämä. Että, ja tähän suuntaan kai se poliittinen tahto nyt on vähän Suomessakin kääntymässä, että hallitus perui tällaisen tuen nyt eilisessä budjettiriihessä.
1: Mutta Juha, pitäisi keneltä vaatia, jos ne ovat näitä suuria alustayhtiöitä, esimerkiksi seuraavaa, että ne omassa etiikassaan lopettavat nuorten ihmisten koukuttamisen sellaisiin ilmiöihin, jotka ovat vaarallisia nuorille. Näistähän on tällä hetkellä oikeusjuttuja menossa Yhdysvalloissa. Pitäisikö meidän asettaa eettisiä, moraalisia ehtoja?
3: Varmaan sellainen pykälä voisi sinne kirjata, mutta mitä sitten merkitsee Mikkelin kaupungin sopimuksen laitettuna?
1: Mikkelin kaupunki ja Visulahti taistelevat. Niin,
0: niin. Onhan se kiva, että saavat uuden nähtävyyden sen vahakapinnin vierellä. Se on tietysti. Mutta mä itse olen siis jotenkin hirveän ristiriitaisesti suhtaudun, koska mä oon hirveän huolissani siitä, että tässä tulee käymään niin, että siellä niin kuin monikansallinen firma tulee ottamaan hyödyn ja yhteiskunta maksaa sitten kaikki viulut, mitä siitä tulee. Se, että omistus on ulkomailla, niin kuinka paljon sitä oikeasti siitä investoinnista jää tänne Suomeen ja Mikkeliin ja minne ikinä jääkään, niin ei varmaan oikeasti ihan hirveästi. Et mietit, että kuka maksaa uudet sähkölinjat, vesi-infraa varmaan tarvitaan, tie-infraa tarvitaan, niin kuka ne maksaa, että se 2,5 miljoonaakin euroa, niin se on aika pieni raha sitten lopulta siihen nähden.
3: Se on tosi pieni raha, jos ajattelee tämmöistä kiinteistöveron tuottoista kuitenkin.
2: Niinpä, niinpä.
3: Varmaan joku mikkelinen kuntapäättäjä sanoo, että se on iso raha, mutta jos ajattelee, että millainen möhkäle siihen nyt sitten tulee, niin se ei todellakaan kuulosta kovin paljolta. Ja sitten ehkä nyt vähän vielä kytken tuohon Yhdysvaltain kokemukseen, että siellähän on tosi vahvasti nousussa nyt tämä datakeskusvastustus. Ja se on noussut noissa vaaleissa myös ihan teemaksi, että ehdokkaat pistää vastaehdokkaat vastaan, että tuo on datakeskusten ystävä numero yksi. Et poliittinen tuuli on vahvasti kääntynyt. Mistä se sitten johtuu? Varmaan yleisestä heräämisestä myös tähän teknologiaan ja järjettömään varallisuuden keskittymiseen nimenomaan näille teknooligarkeille.
2: Niin, eikö New York nyt kieltänyt datakeskusten rakentamisen ainakin vuodeksi, että ne haluaa ottaa jonkun pienen aikalisän siihen?
3: Ja,
2: että
3: ja toihan on niin, sitten taas herättää semmoisen aikamoisen siirtomaa-ajatuksen, että jälleen heidän nykyinen toimintansa käyvät Venezuelassa hakemassa öljyt. Datakeskuksetkaan ei heidän omalle tontilleen kelpaa, laitetaanpa ne vaikka jonnekin Suomeen, niin kyllä tässä mun mielestä ihan hereillä täytyy olla.
1: Me olemme siirtomaa siis, Juha.
3: Niin. Ja tarvittaisiko tässä jotain kansallista koordinaatiota? Arvailen, onko meillä liian vahva kunnollinen autonomia, mitä ihmettä?
2: Niin, kun mä olen sitä mieltä,
3: siis että kyllä se jollekin yksittäiselle kuntapäättäjälle on sitten varmasti kiva juttu.
2: Niin, mun mielestä me nimenomaan tarvittaisiin nimenomaan sitä kokonaiskuvaa ja kansallista koordinaatiota. Että se, että niitä tulee sinne tänne, niin siinä ei ole ajateltu sitä. Pitäisi miettiä, että mihin niitä rakennetaan, ja mun mielestä niitä ei missään tapauksessa voi rakentaa minnekään metsän keskelle, koska niistä niiden tuottama hukkalämpö pitäisi esimerkiksi saada kaukolämmöksi, eli paras paikka niille olisi tyyli niin kuin motarin varsi jossain, että se olisi lähellä kaupunkia, ja sitä varten ei laittaisi metsää lakoon. Sitten mun mielestä tämmöinen esteettinen asia, ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä
1: kaikkiko?
2: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia, vaikka ikkunoita. Niinku
1: Kekkosen kuva!
2: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Niin, että jos on datakeskus, niin olisi edes kivoja datakeskus.
2: Niin, niin joo, mutta siis näköisiä. Ehdottomasti tämä sähkö on se isoin asia, koska itse pörssisähkön asiakkaana, niin olen huolissani siitä, että mitä minun kansalaisen sähkölaskulle käy, sitten jos yhtäkkiä sieltä tulee imastaan ihan järjetön määrä sähköä meidän kantaverkosta.
3: Ja kansalainenhan on aika ymmärrettävästi huolissaan tästä, että sanotaan, että ei se nouse. No, tässä oli vaan lupaus, että ei se nouse.
0: Mutta ikään kuin just se, että mun mielestä samalla sotakeskuksen rakennetaan, niin pitää rakentaa myös samalla sähköntuotantoa. Että ei käy just niin, minäkin olen pörssisähkön asiakas, niin pelottaahan se, että käy, ja varsinkin joku talvi, kun sähkö on muutenkin kallista. Kyllä. Valmiiksi, niin sitten kun se jotain datakeskuksia syömässä, niin kuinka paljon se sitten vielä nousee?
2: Kyllä, ja nyt Fingrid joutuu investoimaan miljardeja kantaverkon vahvistamiseen, jotta tämä yhteiskunta saadaan sähköistettyä. Ja sitten nämä miljardit maksetaan nimenomaan sähkön siirtomaksuissa, eli me kaikki maksamme niitä.
0: Mutta sen tämä Mikkeli saa 2,5 miljoonaa. Siis musta jollain tavalla tuntuu, että tämä on uusi Sanikaar Center.
1: Mutta minulla on hyviä uutisia, Petja. Nimittäin, eikö tämä ole fantastinen uutinen, että meille tulee näitä datakeskuksia? Koska se osoittaa, että nämä amerikkalaiset, ne ajattelevat, että tämä on turvallinen paikka sijoittaa datakeskuksia. Toisin sanoen, meillä ei ole maariskiä siitä huolimatta, että Venäjä on vieressä. Mm. Tämä on maariskin kannalta oikein.
3: Meitä.
1: He haluavat puolustaa meitä ja tämä osoittaa, että luotetaan siihen, luotetaan Suomen puolustukseen ja siihen, että Venäjä ei hyökkää tänne. Muuten niin niitä ei sijoitettaisi.
2: Niin, mutta parempi idea olisi lobbata, että myytäisi kiinalaisille miljonääreille tontteja tuonne itärajalle. Niin se vasta hyvä puolustusteko olisi.
1: Tarkoitatko ikään kuin, niin kuin panssariksi? Panssariksi Venäjää vastaan?
2: Ei, Putin uskalla tulla enää, jos...
0: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut tarkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
3: Niin.
1: Onko ja mahdollista sitten... siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Tämä menee aika villiksi geopoliittiseksi visioinniksi, mutta ehkä se tehdään Mikkeliin sen takia, että saadaan joku paikka niille Epstein-filen.
0: Ja samalla päästään eroon siitä pahakabinetista.
2: No se, siihen on syytä, kyllä.
3: Joo. Ja sitten menee samalla, kun kai sinne jotain muutakin mahtuu, niin sinne menee muutaman onnettoman suomalaisen Gmailin. Ai-fotokuvat. Ja sit niitä ei enää ole.
0: Sehän se vasta kamalaa on.
1: Pyörää pöytä. Kyllä, hyvät kuuntelijat. Tämä todellakin on pyöreä pöytä. Petja, ole hyvä.
0: Hei, oletteko tietoisia, että tänä syksynä se on vaalisyksy myös Suomessa? Nimittäin seurakuntavaalit tulevat marraskuussa. Nehän on semmoiset vaalit, joissa äänestysprosentti on viime vaaleissa ollut 12,7%, eli hirveää tungosta ei ole, vaikka yli 60% suomalaisista edelleen kuuluu kirkkoon, aika kovaa väkimäärää tämä koskettaa. Äänestysprosentti on yritetty nostaa aikaisempina vuosina muun muassa laskemalla äänestysikärajaa 16 vuoteen, niin 16-17-vuotiaista äänestää alle 7% ja alle 30-vuotiaista 6,2%.
1: Niin, yeah.
0: Niin mitä ajattelette, että minkä takia seurakuntavaalit ei kerta kaikkiaan kiinnosta yhtään ketään?
3: Tiedätkö, kummassa on suurempi äänestysprosentti seurakuntavaaleissa vai niissä osuuskuntavaaleissa? Semmoisiahan on.
1: Ei ole tietoa minulla valitettavasti.
3: Niissä ei varmaan ole kans aina niin kuuma tunnelma.
0: Mä luulen, että niissä saattaa olla peräti isompi kuin seurakuntavaaleissa.
3: Mutta itse olen kyllä äänestänyt. Ainakin joskus.
2: Mä ajattelen, että ensinnäkin mä veikkaan, että iso juttu on se, että ihmiset ajattelee, että kirkko ei muutu. Että se on semmoinen ikiaikainen instanssi, jossa ei voi tehdä muutoksia, että mitä hyötyä äänestä. Toinen on se, että että kukaan ei ymmärrä, miten kirkon päätöksenteko menee. Mä yritin perehtyä tähän, että siellä on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto ja hiippakuntavaltuusto ja kirkolliskokous. Ja mä yritin opiskella tätä, mutta mun aivot vaan hylkii sitä tietoa. Se on niin tylsää.
1: Liian byrokraattista
2: se
1: siis.
2: EUn päätöselimetkin on jotenkin yksinkertaisempi kuin tämä, että miten
1: toi on aika kovin sanottuja.
2: Ja sitten kolmanneksi, kun mä oon yrittänyt katsella näitä listoja, niin siellähän ei ole selkeitä puolueita, vaan niitä valitsijayhdistyksiä. Niin ihminen ei välttämättä tiedä, että ketä se äänestää, niin sitten mä aina valitsen sen ihmisen iän, ammatin ja sukupuolen perusteella, eli täysin äänestän stereotypiaa ja toivon parasta. Niin tässä on tällaisia niin kuin tiedollisia haasteita, niin olen, siis mä oon keksinyt ratkaisun tähän myöskin. Mun mielestä kirkon pitäisi tehdä tämmöinen iso viestinnällinen satsaus ja luoda seurakuntaneuvostosta semmoinen draamasarja, vähän niin kuin West Wing tai The Diplomat. Ja koska nämä ovat opettaneet minulle, miten amerikkalainen vaalisysteemi toimii.
1: Siis reality-sarja jostain kirkkovaltuustosta.
2: Ei reality, vaan draamasarja. Siis draamasarja. Oikeastaan Yle voisi tuottaa sen.
3: Niin, ja Petja voi tarttua tähän, koska sä oot muutenkin ollut aktiivinen evankelis-luterilaisen kirkon viestinnän uudistaja, niin...
2: Ja uudessa päivässä.
3: Uudessa päivässä, niin
0: uudessa päivässä myös.
3: Kukapa tämän voisi muu tehdä?
0: Minäpä niin. Soittelen tuonne Yleisradioon, että löytyisikö rahoitusta.
3: Mut me olemme siellä, sinun ei tarvitse soittaa.
0: Katselen tuonne tuotantokoppiin, että sieltä löytyykö rahaa. Mutta mä luulen itse myös siis kirkon työntekijänäkin, että se byrokratia on se, mikä syö meidän äänestäjät kertakaikkisesti. Että kun kukaan ei tiedä, että miten kirkko toimii ja mihin me oikeastaan äänestetään ihmisiä, mistä ne siellä päättää. Että just se, että meillä on kaiken maailman kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto ja sitten saattaa olla seurakuntaneuvosto ja sitten on yhteisiä kirkkovaltuustoja, yhteisiä kirkkoneuvostoja, hippakuntavaltuustoa, kirkolliskokousta ja tuomiokapitulin istuntoa. Niin se, että kukaan ei tiedä, mitä siellä missäkin elimessä tehdään. Edes minä en tiedä, vaikka minä olen siellä töissä ja yrittänyt myös perehtyä, mutta kerta kaikkiaan minulle ei ole selvinnyt tähän päivään mennessä, että mikä siellä funktio on niillä kaikilla. Ja että jos minä äänestän siellä vaaleissa, niin mihin mä nyt oikeastaan niitä ihmisiä äänestän ja mistä ne voi oikeasti päättää? Kun sittenhän tämä markkinoidaan hirveästi sillä, että äänestäkää, että tiedetään, että mihin seurakunnan rahat menee. Mutta se, että jos minä haluan muuttaa kirkkoa, niin ei minua kiinnosta tuon taivaallista, että mihin jonkun peräkylän seurakunnan siis budjetti menee ja palaa. Että meneekö se nuoriin vai vanhusten kahvitteluihin.
1: Mutta Petja, eikö siellä pitäisi sisäisesti siis, joka saisi ihmiset kenties äänestämään, että kirkon pitää pyrkiä kiihdyttämään sisäistä kulttuurisotaansa. Sehän vetää ihmisiä puoleensa.
0: Sitähän mä yritän hyvää vauhtia. Että se pyritään siihen koko ajan.
2: Mutta onhan tämä, että silleen toi on silleen, että äänestät yhden kerran, niin saat 10 ääntä. Että silleen se on houkuttelevaa. Ja mulle, mä jotenkin tajusin jossain vaiheessa, että kirkkohan on suuri maanomistaja. Ne niin kuin omistaa maita ja mantuja ja rakennuksia ja siis työllistää myös ihmisiä. Että siinä mielessä ehkä kirkollisvaaleissa äänestäminen vaikuttaa paljon enemmän kuin kuvitteliskaan. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa se, että mitä kirkko tekee metsilleen. Että avohakkaako ne kaiken maan tasalle vai tehdäänkö jotain ympäristöohjelmia. Niin tällaiset asiat, niin musta tuntuu, että mun sillä 1 eli 10 äänellä pystyy vaikuttamaan näihin.
3: Nyt muakin alkoi kiinnostaa. Mä koitan suhtautua seurakuntavaaleihin asian vaatimalla vakavuudella. Ja kysyn, vaikka Petjakaan ei ehkä tiennyt, että siis mihin mä oikeasti pystyn vaikuttamaan. Pystyn mä vaikuttamaan vaan siihen oman seurakuntani asioihin vai yleisemmin jotenkin jotain kautta kirkon linjaa?
0: Kyllähän sä pystyt siis seurakuntavaaleissa äänestetään niihin seurakuntaneuvostoihin ja jos on yhtymä, niin myös yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseniä. Ja sitten nämä neuvostot ja valtuustot päättää lopulta keskuudestaan, ketä asetetaan ehdolle kirkolliskokousvaaleihin. Ja sitten he valtuutetut luottamushenkilöt äänestävät sitten näistä, että ketkä menee kirkolliskokoukseen maallikkoedustajina. Ja kirkolliskokous on se elin, joka sitten päättää koko kirkon linjasta. Ja siellä on sellainen ikävä asia, että siellä 3/4 enemmistö täytyy saada monessa asiassa, jos halutaan muutosta. Eli sinne tarvii uudistusta ja toki siis se, että kirkolliskokouksessa istuu myös pappeja, joita ei voi maallikko äänestää, vaan papit keskuudestaan sinne sitten äänestävät pappeja, jotka jonkun prosentin siellä on, mutta kyllä siis periaatteessa sinun äänelläsi olet vaikuttamassa siihen, miten koko kirkko muuttuu.
3: Eli tämä melko, sanotaanko, bysanttisen järjestelmän kautta pystyn
0: vaikuttamaan. Niin, kyllä, mutta monen kulman takana se kuitenkin on.
1: Mutta eikö tämä yksi ongelma ole se, että ihmiset ajattelevat tästä kirkosta samalla tavalla kuin monista muista instituutioista nykyään, että kirkko on sellainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa hautajaiset ja sitten vihkimisen. Ja sen on, ja kirkon jäsen on sitten jonkinlainen asiakas ja muu ei oikein sitten niin hirveästi montaakaan kiinnosta.
0: On se näinkin. Mulla, että kirkko myös itse haluaa olla semmoinen palveluntarjoaja. Mutta sitten mä myös luulen, että kirkossa myös ongelmana on myös niinku nostalgia. Se, että ihmisiä ei kiinnosta, mitä kirkossa tehdään ja ne ei käy siellä kirkossa. Mutta sitten jos ilmoitetaan, että nyt tästä yhdestä rakennuksesta luovutaan, niin sitten ihmisillä nousee semmoinen nostalgiahalu, että minkä takia tästä luovutaan. Et kun minut on vihitty siinä kirkossa, minä pääsin ripille ja isä on haudattu siellä, niin sitten se kiinnostaa. Mutta siinä kohtaa, kun oikeasti voisi vaikuttaa niihin, niin se ei kiinnosta.
1: Kuinka muuten, minä kysyn muilta kuin Petjältä, käyttekö Jumalan palveluksissa, Juli ja Juha, käyttekö Jumalan palveluksissa, kuuntelemassa Jumalan sanaa?
3: En voi näin sanoa tekeväni, vaikka kirkkoon kuulun. Että ehkä nyt täytyy sanoa, että tällä tavalla palvelun vastaanottajan rooliin olen pitkälti asettunut suhteessa evankelis-luterilaisen kirkkoon.
2: En minäkään käy, mutta käyn keskiviikkoisin kirkkosalissa vegaanisella keitolla, joka maksaa 1 euron per naama, niin käyn ruokkimassa lapseni siellä joka keskiviikko, niin tällä tavalla hyödynnän kyllä vahvasti kirkon palveluita.
1: Voisitteko kuvitella sitä, että kun te vanhenette, niin teidän suhteenne kirkkoon tulee muuttumaan ja uskontoon?
3: Voin kuvitella yhtenä mahdollisuutena. Mä oon hirveen diplomaatti.
1: Erittäin hyvä vastaus.
3: Aivan poliitikko meiningissä.
0: Täällä tehdään vaalikampanjaa jo.
2: Joo, mulla on semmoinen ajatus, että mä mietin nämä Jumala-asiat sitten, kun mulla on enemmän aikaa siihen, että varmasti sitten joskus.
1: Toi on erittäin hyvä vastaus. Minä ajattelen samalla tavalla kuin sinä, Julia, ja olen ilmoittanut, että mietin nämä Jumala-asiat sitten, kun on sen aika. Mutta Petja, onko sulla mitään lääkettä siihen, että miten ihmiset todella saataisiin kiinnostumaan siis kirkosta? Siis joku sellainen suoranainen kampanja, jolla ihmiset innostuisivat kirkon toiminnasta.
0: Kyllä mä taivun tähän Julian ajatukseen, että olisi semmoinen joku hyvä TV-sarja, mutta mä ajattelin, että se voisi olla kyllä reaalityökin. Siis semmoinen office-tyyppinen myös voisi toimia aivan todella loistavasti. Siis tuotahan saa hyvän draamaa ja komediaa.
3: Ja siihen vie riittävän vahvasti toi Rubenin ehdottama kulttuurisota kirkon sisällä.
2: Kyllä, koska pitää olla semmoinen yksi iso repivä teema, niin kyllä sitten ihmiset lähtee urnille.
0: Aletaan kulttuurisotaan Yleisradion rahoilla.
3: Sen takia ne Yhdysvaltain vaalitkin kiinnostaa, kun kulttuurisota ihan riittämiin.
1: Onko mitään kirkon sisäisen kulttuurisodan uutta teemaa, jonka voisi nostaa esiin?
0: Eikö kaikki samathan siellä naispappeus ja homothan kiinnostaa vuodesta toiseen, niin mitä sitä uutta keksimään?
1: Ja ennustuksesi on, että tämä tulee jatkumaan vuosikausia vielä eteenpäin.
0: Kyllä. Hautaan asti.
1: Pyörää pöytä. Kiitoksia Julia Turén, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Ja mitä te ajattelette kirkosta? Kiinnostaako yhtään? Ja miten te mahdollisesti kiinnostuisitte kirkosta ja Jumalan sanasta? Kirjoittakaa meille. Voikaa oikein hyvin. Moi moi.
4: Pyörää pöytä. Ruben Stiller johti puhetta pyöreässä pöydässä. Nyt Mira Luoti ja jonkun oma.

0: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin sulkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

Oi, oi, oi. Bob Marley and the Wailers ja Buffalo Soldier. Oli tuo biisi. Vajaan 4 minuutin kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja heti sitten uutisten jälkeen vuoron saa tekstin käsittelijä. Eli Olli Haapakangas. Näin etenee tämä yö. Eli yöradio päättyy sitten tähän. Jenni Vartiainen laulaa ennen uutisia, missä muruseni on.

0: Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle TV2:lle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti keskiviikkona Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen Trumpin salmeksi, vaikka tärkeän vesireitin hallinnasta kiistellään edelleen Iranin sodassa. Tämä oli viimeisin Trumpin alun perin leikkisesti ehdottamista maantieteellisistä nimenmuutoksista. Viikko sitten hän määräsi Ontariojärven nimettäväksi uudelleen Amerikan järveksi kostoksi Kanadan kanssa kariutuneista tullineuvotteluista. Trump nimesi myös Meksikonlahden uudelleen Amerikanlahdeksi palattuaan presidentin virkaan tammikuussa 2025. Kanada ja Meksiko eivät ole hyväksyneet nimenmuutoksia. Osalle suomalaisista maksetaan tänään veronpalautusta. Veronpalautus kilahtaa päivän aikana niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello 3. Ja sitten seuraavaksi Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.